0: rozumiem im. Nie som ja veru nejaký čarodejník, len chodím do lesa celý rok a načúvam, čo sa kde v prírode šuchne. Veď v lese nie je nikdy celkom ticho. Vtáci štebocú, trávy šušoria a cvrčky cvrlikajú. Títo všetci mi prezradia, kde práve huby rastú a ja si ich potom len vyzbieram. Kdeže taký babrák, čo sa vrúti do lesa ako na tanku? Kade ide, tade hýka a kikiríka. Nikoho nepočúva, pre takým hryby aj späť do zeme zalezú. Nie som ja veru čarodej, no jednu rozprávku o černokňažníkovi som už kdesi počul. Poviem vám ju, aj svojim milým rídzikom som ju už v hore rozprával. Ale iba tým dobrým, lebo ja jedovatým hubám ani slovko nepoviem. Ani vy sa s nimi nebavte. Nuž teda, bol raz jeden starý človek a ten mal jedného syna. Ale že bol starý a pritom aj veľmi chudobný, nevládal si syna vychovať. Napokon, keby bol bohatý, možno by sme ani túto rozprávku nepočuli. Takto raz, keď si posťažoval na svoju biedu, rozhodol sa, že zavedie svojho syna medzi ľudí a dá ho do služby. Vzal vaterál i cedidlo a ostatný kúsok chleba, čo na svojom bydle mali, lebo to sa vtedy miesto termosky a plecniaka patrilo na cesty vziať. A vybrali sa z domu službu hľadať. Ako idú tou horou, nájdu tam jedného čierneho chlapa na skale sedieť a knihy čítať. A to bol, hľadte že, černokňažník, ale oni o tom nevedeli. Poklonia sa mu a on im povie:
1: kdeže idete, starky, kde?
0: Ja vediem si túto syna voľa kde do služby. Či by ste ho vy neprijali?
1: Čože by som neprijal, odpovie černokňažník. Za 7 rokov ho budem u seba držať. Po 7 rokoch si po ňo prídete a vtedy, ak si ho poznáte, bude váš. Ale ak nie, tak si ho ja na večnosť podržím.
0: No, dobre, odpovie otec a myslel si. Čože by to bola za robota, aby som si syna po 7 rokoch nepoznal? Černokňažník sa hneď začal vypytovať synka, že či vie čítať. Akože by ten nevedel, keď bol od mladí šikovný a zvedavý. Ale keďže sa obával, či by to bolo dobré prezradiť, nuž len odpovedal, že mal z čítania na vysvedčení 4 a možno aj 5, nepamätá si už dobre.
1: No, keď nevieš, tak si môj, povedal černokňažník spokojne. Dám ti ja jednu robotu.
0: A s tým ho zaviedol do svojho domu. Tu v jednej izbe samé kefy boli, v druhej samé knihy a tá tretia bola zamknutá.
1: No vidíš, tuto budeš bývať. Druhú robotu nebudeš mať, len s tými kefami tie knihy čistiť a ometať. Ale do tej tretej izby ani nenakúkni, lebo by sa ti zle vodilo. Teraz ja pôjdem na výlet. Vrátim sa z neho iba o 7 rokov. Nuž sa tak správaj, aby som ťa mohol, až sa vrátim, pochváliť.
0: Milý černokňažník odišiel a chlapec zostal sám. Čistil knihy, čistil, až sa mu odnechcelo naveky len tie knihy ometať. Otvoril jednu z nich a dal sa do čítania. Nuž a veru to bolo samé čarodejstvá. Nemyslíte si, aj o jedovatých hubách tam bolo všetko popísané, ako koho začarovať a premeniť a podobné. Čítal mládenec a veru všetky čarodejstvá sa z kníh vyučil. A ani tá tretia izba mu pokoja nedala a nakúkol do nej. Oj, veru sa z tej komnaty ozvalo náramné bedákanie. Vstúpi teda dnu a vidí tam na policiach v košíkoch kadejaké huby a hríby od výmyslu sveta. Masliaky, plávky, pavučinovce, sliziaky, čírovky.
2: Pomôž nám, statočný mládenec, osloví ho jeden starý choroš. však my nie sme huby, lež zakliatí hubári, čo zle po lese narobili, do iných húb kopali a zatrest nás černokňažník na večné časy na všakovaké trúdniky a suchohríby popremieňal.
0: Mladenec sa už vyučil všetkým čarám, nuž mu ich nebolo ťažko odčarovať. Oslobodení hubári mu ďakovali, sľubovali, že už nikdy nebudú zle robiť a pobrali sa veselo domov. Iba jeden na chvíľu ešte zostal a mládencovi tri guľôčky, prašničky do ruky šuchol.
1: Keď bude s tebou zle, budú ti na dobrej pomoci, poradil mu a už aj trieli za ostatnými.
0: 7 rokov pominulo a starúčký otec sa pobral do lesa po svojho syna. Tam s ním bolo už zle nedobre, lebo černokňažník sa tiež medzičasom vrátil domov a hneď videl, čo sa stalo. Už aj začal mládenca naháňať, že ho potrestá. Trieli teda mládenec horou a keď otca postretne, hovorí mu: "Bežme mi, tatko môj, lebo nás černokňažník vytrestá." Bežali, bežali, no tu už im bol černokňažník v petách. V tom si mládenec spomenul na tie guľôčky prašničky, čo od hubára Choroša dostal a jednu z nich cez plece za seba hodil. Hneď na tom mieste les húb pod pňoviek vyrástol, len tak mene stromov prašťali, ako nimi boli obrastené. A pretože bol černokňažník veľký hubár, musel všetky vyzbierať, očistiť, uvariť a do octovej vody s cibulou naložiť. Za ten čas otec so synom ubehli hodný kus cesty, no aj tak ich černokňažník dobiehal. Vtedy mládenec hodil za seba druhú guľôčku a hneď za nimi vyvstala lúka plná polných tanečníc. Keď aj tie černokňažník vyzbieral, očistil a hubovej polievky z nich navaril, odhodil mládenec tretiu guľôčku. Z tej hneď zrodilo sa celé pole pôvabníc, takých fialových, že ich musel černokňažník do jednej vyzbierať, povariť a do soli naložiť. Otec so synom už domov dobiehali, keď im bol čarodejník znova za petami. Tu sa obaja premenili na drobné a nenápadné huby, čierne lieviky trúbkovité. Čarodejník len tak prefrčal okolo nich a zašomral:
1: "Ha, nebudem sa ja pre dve obyčajné prašivky zohýňať, keď je les plný húb."
0: Trielil po hore, po doline, snoril, snoril, no tých dvoch nájsť nemohol. Napokon od zlosti ozelenil, zaklial a v tej chvíli sa premenil na muchotrávku zelenú, smrteľne jedovatú. Od tých čias sa otec so synom zle nemali, lebo syn sa do húb rozumel a v lese ich za každým našli za plné koše. Popredali ich na trhu a dobre im veru za ne zaplatili. Iba tú zelenú muchotrávku zďaleka obchádzali, lebo dobre vedeli, aká je nebezpečná a jedovatá. Aj ja ju budem obchádzať, ale lieviky mám rád. Ukončil som svoje rozprávanie hríbom, čo sa tu v kruhu okolo mňa zhromaždili. A pobral som sa kade ľahšie s plným košíkom. Ešte som im ale musel slúbiť, že im na budúce tiež niečo poviem. A možno aj vám, deti.

0: tri guľôčky parádničky, prašničky boli na dobrej pomoci v štvrtej časti hubárskych rozprávok. A ja by som také chcel.
1: Vyber sa do lesa a nejaké huby prašničky ešte isto nájdeš. Len neviem, či budú zázračné. Také sú len v hubárskych rozprávkach podľa knihy Vlada Bednára, ktoré pre rozhlas dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
0: A porozprával nám ich Ujo Boletus hlasom Jozefa Kronera.
1: Režisérkou bola Anna Sýkorová a o zvuk sa postarala Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Slovenskom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior.
1: Veru Brebtík, také rádio, to ti kedysi bola jediná zábava.
2: Ó, je to ťažko, keď som tam ešte nebol ja.
1: Ale predstav si, aj napriek tomu bolo.
2: Ale veď existuje milión iných spôsobov, ako sa deti vedeli zahrať aj kedysi.
1: No to asi ťažko, keď boli celé zasadrované a museli si liečiť dolámané ruky a nohy. Celé dni ležali na posteliach a nudili sa. Hovorím o malých pacientoch z ortopedického oddelenia v rozhlasovom seriáli Sadrová sedmička.
2: Ale veď tie deti si stále vymyslia nejakú zábavku.
1: Áno, a to aj vďaka rádiu, ktoré, ako dobre vieš, pomáha našej fantázii ožiť. Akurát v štvrtej časti seriálu Sadrová sedmička im sestrička to rádio vezme.
2: Tak sestrička alebo sedmička.
1: No, a deti preto držia protestnú hladovku a hrajú sa na Vinetu a vykopali vojnovú sekeru s celou nemocnicou.
2: A kde ju vykopali? V nemocničnej pivnici?
1: To sa tak hovorí, keď sa s niekým pohádaš a trucuješ. Ale počúvajme, ako to vymyslel Vladimír Kliman. Štvrtá časť má názov Večný zelenáči.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: Taniere, holúbkovia moji. No kto mi pomôže? Milinka, pozbieraš ich?
1: Veď vy ste vôbec nič nejedli.
0: Zasa ste sa hrali. A zatiaľ vám všetko vychradlo. To sa nerobí.
2: Môžete to odniesť, tetuška. My jesť nebudeme.
0: Ale no čo sa stalo? Detičky moje, nechutilo vám. Veď v ostatných izbách všetko zjedli.
3: Nebudeme jesť, teta. Začali sme protestnú hladovku. Čo?
4: Tak, čo sedmička? Čo to počúvam? Vraj ste sa rozhodli protestovať. A proti čomu, prosím vás?
3: Nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
5: Totiž, včera večer po 9:00 počúvali rozhlasovú hru. Tak im sestra Anna...
4: Tranzistoráky vzala.
5: Áno.
4: Rozumiem. A celkom správne.
6: Ale slúbila, že nám ich ráno prinesie späť.
3: Nebudeme jesť, kým nám ich nevrátite.
4: Vieš ty čo? Doma si rob, čo chceš, ale toto je nemocnica, rozumieš? Tu sa musíš podriadiť našim pokynom. A bez diskusie.
3: Prinútiť nás nemôžete. No, aby sme jedli. To nemôžete.
4: Správne. Hoci, keby som tak veľmi chcel, asi by som našiel spôsob, ako na to. Ale ja nič také neurobím. Sestrička?
5: Áno.
4: Olovrant im nenoste a ak sami nepoprosia, tak ani večeru.
5: Ale pán doktor...
4: Beriem to na seba, sestra. Keď nebudú chcieť ani raňajkovať, o čom teda

0: Pochybujem. Tak jednoducho priviažeme k posteliam a všetkým napichneme vitamínovú kúru. A dobrodku mi pripravte na preves.
1: Poďte, dobrodka.
2: Áno.
3: Tak toto nám neprejde, chalani. Myslím si, že cez obed sme si zaprotestovali. Ale olovrant by sme mali zjesť.
4: No a ty máš hneď zo všetkého plné gate. Ani sme poriadne nezačali a už to vzdávaš.
5: Dôležité je držať za jeden povraz.
3: Hlavne vydržať, aj keď ti škrka v žalúdku.
2: Nemyslíte, že by nám sestry vrátili rádia aj bez tejto hladovky?
4: No možno vrátili, ale aspoň si zapamätajú, že s nami nemôžu robiť, čo sa im zachce.
2: Sašo, ale my sme porušili nemocničný poriadok.
4: No to je reči okolo jedného rádia. Vlastne o nič nešlo.
2: Možno, že si všetko za nás odskáče dobrodka.
5: Vyvršia sa na nej, lebo je najmladšia.
3: Dobrodka je najmladšia a nemala by dlho hladovať. Môže jej to ublížiť.
2: Niečo pre ňu zoženiem, ale nikomu ani múk. Dobrodku poznám. Ak sme sa my rozhodli hladovať, nemyslím, že by robila niečo iné. Dobrodka, nepláč. Dobrodka. Čo ti urobili? Poď si ľahnuť ku mne, poď. Nepláč už.
3: Vôbec nepotrebovala preves. Vzali ju len preto, aby ukázali, čo môžu.
5: Vypytovali sa ťa, kto to vymyslel.
2: Niečo mi nepovedala, naozaj.
4: Vedel som, že sa na teba dá spoľahnúť.
2: Ale ja som...
6: Čo si? Povedz, dobrodka.
2: Streli mi obvez a vôbec som neplakala.
3: Si hrdina, nepláč.
2: Za to, že som neplakala, dal mi pán doktor cukrík.
3: No a čo? Asi za to, že bol na nás taký prísny.
2: A ja som si ho vzala.
5: Tak keď ťa ponúkal?
2: Ale ja som ho aj zjedla. Ale nie náročky, ja som zabudla.
5: Nemôžeš za to. Nic si z toho nerob, dobrodka. To oni robia podrazy, nie ty.
3: Á, je to jasné. Chcú nás rozdeliť. Po jednom nás zavolajú na rôzne vymyslené ošetrenia a tam nás budú ponúkať. Každý si niečo vezme a je po našom proteste. Práve teraz musíme držať spolu, aj keby robili neviem čo.
5: Tak ako je to vo Vinetuovi. Pokiaľ Indiáni držali spolu, tak si na nich bieli nedovoľovali.
4: No, tak to bolo.
5: Jasné, musíme byť svorní. Ale keby prišiel aj sám Old Shatterhand.
3: Ako to, keby prišiel aj sám Old Shatterhand? Prišiel by predsa aj so svojím pokrvným bratom.
4: Keď sú raz Indiáni na vojnovej nohe s belochmi, tak sú na vojnovej nohe so všetkými belochmi. Aj s Old Shatterhandom.
5: Práve on by mohol byť tým, ktorý vnesie medzi nich pochybnosti.
3: No, tak si to zahrajme a uvidíme, čo sa stane.
5: Aha. Gabo, ty hraj Old Shatterhanda a Šimon, ty budeš Vinetu. Pôjdeš do tábora Apačov navštíviť Vinetu, a dobre?
3: Tak si na mňa dávaj pozor. A dnes nehrám, musím si odskočiť.
5: Ale...
3: Sašo zahra za
5: mňa. Prestaňte. Začíname.

0: Shitakoa, Kumaši, zdravím ťa, múdry náčelník. Jatoka, želám dobrý lov a zdravie apačským deťom. Prečo mlčia tvoje ústa, veľký náčelník? Nepoznávaš ma? Som Old Shatterhand, pokrvný brat Vinetua. Nepoznávaš ma ani ty, zlomený zub? Nepoznávaš ani toto púzdro na dýku, ktoré si mi daroval? Ah, svištiaci šíp ma asi chce zabiť, keď na mňa mierí svoj luk. Nevidíš, že som prišiel ako priateľ? Moje zbrane sú sklonené. Kde je Vinetu, môj brat? Viem, že si v tábore, Vinetu. Tvoje priateľstvo nie je trvalejšie ako listy na strome, keď neprežije jednu zimu.
1: Nech sa bielý muž pozrie na tento bielý kameň. Je večný. Ak je také priateľstvo medzi Vinetuom a bielým bratom Old Shatterhandom, teraz ho pohltí voda červenej rieky. Vaše priateľstvo môže trvať ďalej, i keď sa nám stratilo z očí. Bielý muž teraz opustí tábor Apačov, aby ho neusmrtili šípy apačských bojovníkov. Hauk.
0: Nebojím sa vašich šípov, Jatoko. Nezrania ma viac ako Vinetuovo mlčanie. Priateľstvo k Vinetuovi nosím v srdci a nedokážem ho odhodiť ako kameň do červenej rieky.
1: Ešte jeden šíp a zomrieš, bledá tvár.
0: Neverím ti, Vinetu, že máš také malé srdce, aby ho mohla zaplaviť krvavá rieka.
2: Odpusť, môj bielý brat. Boj, ktorý bieli vyvolali, nás rozdelil.
0: Toto by Vinetu Old Shatterhandovi nikdy neurobil. Priateľstvo medzi nimi bolo silnejšie ako nejaká hlúpa vojna belochov a indiánov.
2: Ha, čo keď to bola iba skúška? Koľko Old Shatterhand vydrží? Aké silné je jeho priateľstvo k Vinetuovi?
3: A ty si zdúbkal po prvom šípe.
0: No, ďakujem pekne, keď ten druhý mal byť smrteľný.
2: Priznaj sa, dostal si strach a vzdal si sa.
0: Nevzdal.
2: A čo chceš ďalej robiť? Je vojna, bieli zabíjajú indiánov.
0: Čo chcem robiť? Predsa pomáhať indiánom. Zachraňovať ich, ponúkať priateľstvo. To, čo Old Shatterhand robil vždy.
2: Lenže Vinetu sa s tebou nerozpráva.
0: No, v skutočnosti by to ale tak nebolo. Treba hrať poctivo.
2: Každý za seba. A za svoju úlohu. Hráme.
4: Viete, čo som videla?
2: Dobrotka, teraz nevyrušuj, hráme.
4: Ale ja som videla Gaba.
2: Jedol?
4: Nie, pomáhal Jakubovi odvážať bielizeň.
0: Takže Gabo je zradca.
5: Teda, že Gabo nás všetkých zradí, to som nečakala.
6: Nebudeme sa s ním rozprávať a hotovo. Poďme hrať.
2: Čo, už nehráte? Hovoril som Jakubovi o našej vojne. Čo je? Čo sa stalo? Dobrotka, stalo sa niečo? Prečo nič nevravíte?
7: Nerozprávame sa s tebou.
2: A to už prečo?
7: No hádaj.
2: Tak to teda naozaj neviem.
5: Pripomeniem ti to. Nie preto, že si Jakubovi hovoril o našej vojne, ale že si mu pomáhal s bielizňou.
0: S tým si sa hneď nepriznal, čo?
2: Nevedel som, že je to dôležité.
7: Sme na vojnovej nohe s celým špitálom. A to platí aj na Jakuba.
2: Ale Jakub nám rádia nevzal. Naopak, myslím si, že on...
5: Patrí k špitálu?
2: Patrí.
7: Keď sme na vojnovej nohe s celou nemocnicou, tak bez výnimky.
2: Ale Jakub je môj kamarát. Nemôžem proti nemu bojovať.
4: Nosí biele nohavice, bielu košelu, takže je bielý špitálnik a basta fidli.
7: A keď sme raz na vojnovej nohe, tak so všetkými belochmi. Však, Sašo.
5: Chalani, povedali sme si, že sa s Gabom nebudeme rozprávať. A vy sa s ním veselo bavíte.
0: Ja neviem, ale hrali sme to a...
2: Nechápem, prečo by som nemohol pomáhať kamarátovi. Neviem rovnako ako vy, ale ak bude Jakub potrebovať pomoc, zasa mu pomôžem. Ste to pred chvíľou hrali. Vinetu sa tiež kamarátil s Old Shatterhandom. Aj keď boli indiáni na vojnovej nohe s bielými.
5: Ale nie počas bitky. Keby si tu bol, zistil by si, že to bolo celkom inak.
2: No tak tomu neverím. Určite ste neurobili z Vinetu a nejakého hlupáka len preto, že vám to vyhovovalo. Priateľstvo je dôležitejšie.
0: Hovoril som, že tieto veci treba hrať poctivo.
7: Myslím si, že každý z nás hral poctivo.
2: A tak by sa zachoval, aj keby k niečomu došlo.
7: Predsa nemôžeš vedieť dopredu, ako sa zachováš v boji.
2: A môžeš. Práve vtedy sa ukáže, čo je v tebe.
4: A čo keď Old Shatterhand prinúti, aby pomáhal bielým
5: proti indiánom?
2: Old Shatterhand by to nikdy neurobil.
7: A čo keď tomu nedokáže
2: zabrániť? Tomu neverím.
7: Gabo, hraj teraz Old Shatterhanda ty. A my si na teba niečo vymyslíme. No čo poviete, chalani?
0: Hráme, jasne.
2: Jasne, hráme. Ja hrám Sema Hawkinsa.
8: Hello, mister. No áno, vy za tým násypom.
9: Želáte si?
8: Mohli by ste mi urobiť jednu láskavosť?
9: No, ak to bude v mojich silách, veľmi rád.
8: No tak potom prestante mieriť na moje ľavé oko tým kanónom, čo vyzerá ako slávna medveďobíka Olda Shatterhanda.
9: No, ak vy odložíte tú hrdzavú rúru, ktorá mierí na úzol mojej kravaty, tak potom...
8: Och, mister, džentlmeni sa predsa vždy dohodnú. Dovolte, aby som sa predstavil.
9: Netreba, mister. Kožuch bez ľavého rukáva, klobúk bez strechy a dlhú hrdzavú pušku nenosí nik iný ako slávny westman Sam Hawkins.
8: No, podľa medveďobíky a slávnej Henryovky a podľa šiat, ktoré vyzerajú, ako by ešte včera ležali v obchode na regáli, súdim, že ste dozajista jeden z tých zelenáčov, ktorí chodia do prérie umierať, lebo sa vydávajú za slávneho Old Shatterhanda.
9: Ja som Old Shatterhand.
8: To ma veľmi teší, Mr. Shatterhand. Smiem sa spýtať, na koho tu číhate? Hádam, nechcete prepadnúť vlak?
9: Práve naopak. Niekto uvoľnil koľajové skrutky a ja som práve obhliadal stopy, keď som začul vášho koňa. Nechcete mi pomôcť?
8: Viete, držím sa zásady nevšímať si zbytočné veci, mister.
9: Uvoľnili len ľavú koľajnicu. Sam, neštudovali ste náhodou železničné inžinierstvo?
8: Nie. Ale kedysi dávno som pracoval ako telegrafista na trate Viedeň-Petržalka.
9: Čudné. Kto si sa veľmi neobratne snažil zanechať stopy? Ako by tu boli indiáni.

0: záblahy!
1: Mr. Shatterhand, vyzerá to, ako by nás okľúčila armáda.
0: Povedal som, odhoďte zbrane!
2: Seržant, možno by ste mali vedieť, že tento muž, ktorý tu stojí, je...
0: Odhoďte zbrane, lebo začneme strieľať!
2: Prosím, ak sa chcete pustiť do bitky so Samom Hawkinsom a Old Shatterhandom...
0: Prepáčte páni, ospravedlňujem sa vám, ale povinnosť mi to prikazuje. Môžete mi ale vysvetliť, čo robíte pri koraniciach?
2: Áno, práve som skúmal stopy.
0: Máme tomu rozumieť tak, že vy ste trať neporušili?
2: Podľa stôp to urobili štyria muži, seržant. Traja boli veľmi mladí a zhruba rovnako vysokí. Štvrtý bol menší a krýval na ľavú nohu.
0: Boli to belosi alebo indiáni?
2: Na nohách mali indiánske mokasíny, ale ich kone, seržant...
3: Ďakujem, Mr. Shatterhand. Svedectvo takého slávneho zálesáka je pre mňa veľmi cenné.
2: Povedal som síce, že mali indiánske mokasíny, ale ich kone mali armádne podkovy, seržant.
0: Aj to sa stáva, Mr. Shatterhand. Indiáni nám občas kradnú kone.
2: Indiáni vám kradnú kone? Ale to je hlúposť.
1: Do čerta, Mr. Shatterhand. No čo tie podrobnosti? Tára ťa ako zeleráč. Tak to sa predsa nedá hrať. Chcem dokázať, že Indiáni trať neporušili, že je to zamienka k vojne. A vy mi to nechcete dovoliť.
4: Nikto ti v tom nebránil.
1: Ale seržant musí dodržiavať pravidlá. Seržant predsa dodržuje pravidlá. Ale svoje.
5: Sestra nám tiež slúbila, že nám vráti tranzistoráky. Bieli si myslia, že môžu všetko a ty im v tom pomáhaš.
2: Pomáham Indiánom a Vinetuovi.
6: Skôr naopak.
2: Ako to naopak?
1: No seržant ti predsa jasne povedal, že tvoje svedectvo je pre nich veľmi dôležité.
7: Teraz všetci vojaci pôjdu proti Indiánom. Tvojou vinou.
2: Myslím to dobre. Priateľstvo je veľká vec.
5: Ale vo vojne je zasa možné všetko. Aj to, že Indiáni kradnú kone belochom, aj to, že niečo myslíš dobre a vypáli to opačne.
1: A čo vlastne chceš dokázať, Gabo? Že sa môžu priateliť aj takí, ktorí patria k znepriateľeným stranám?
2: Chcem vás presvedčiť, že priateľstvo je viac ako keď ľudia proti sebe bojujú. Že pomáhať si navzájom je dôležitejšie ako mieriť na seba puškami a že skutočných priateľov nemôžu ohroziť nejaké znepriateľené strany.
4: Máš pravdu, ale normálne je to inak.
7: Ja som sa už toľkokrát nahnevala na svoje kamarátky aj za to, že mi nechceli požičať švihadlo.
5: Ale to sú bežné drobnosti, nestoja za reč.
6: Drobnosti? Ale veď kvôli drobnostiam sa chalani mlátia.
1: Za také mlátenie by mali dostať riadny výprask.
5: Aby sa zasa mohli na niekoho nahnevať.
4: Ja som za to, aby sa všetko najprv v pokoji vysvetlilo. Potom sa uvidí.
2: Možno vy o tom tak nerozmýšľate. Ale u nás v domove o tom sníva asi každý. O veľkom priateľstve, ktoré trvá. Preto mám Jakuba tak rád. Rozumie mi.
7: Chceš povedať, že my ti nerozumieme?
2: Ale áno, ste výborní kamoši. Lenže Jakub mi rozumie, tak ako to vedia niekedy iba dospelí.
4: Keby ti Jakub urobil zle, vedel by si mu odpustiť.
2: No, Jakub je iný. Nerobí zle nikomu.
1: Ale keby predsa, odpustil by si mu?
2: To by záležalo od toho...
5: Áno alebo nie, odpovedz.
2: Tak Jakubovi áno, hoci neverím, že by...
8: Tak čaute. No čo, vraj sa hráte na nejakú hladovku?
7: My sa nehráme, my to robíme vážne.
8: Fíha, hráte dokonca vážne. Ktorý obraz? Ktoré dejstvo? A ako dlho trvá predstavenie?
1: Jakub, nerob nám z toho komédiu.
8: No, potom prepáčte. Už naozaj verím, že je to vážna vec. Povedal by som dokonca tragédia.
5: Jakub, mal by si nám skôr pomôcť.
8: Hneď to urobím. Len vám chcem pripomenúť, že v dobrej tragédii nechýba trochu humoru. A aby ste vedeli, celý špitál o ničom inom nehovorí. Je to strašné. Takže, viete, prečo som prišiel?
7: Budeš nám o tom rozprávať?
1: Určite si nás prišiel povzbudiť.
8: No, sú aj takí, ktorí vám držia palce.
1: A ty?
8: Ja som prišiel po iné. Poslali ma, aby som vám zobral všetko jedlo, čo máte v stolíkoch.
9: Čo?
2: Nemáme v stolíkoch nejaké jedlo.
8: Jedlo možno nie. Ale maškarty tam určite máte. Ukáž, Maťo. No tak vidíš. Sušenky, kompot, aj žuvačky.
6: Keď sme povedali, že nejeme, tak nejeme ani žuvačky.
8: Verím vám. Ale aj tak vám to musím vziť.
2: Jakub, to nám nemôžeš urobiť.
4: Sú to naše veci.
8: Nikto vám ich nezie. Keď skončíte hladovku, tak ich dostanete naspäť. A
2: to nemôžeš urobiť, Jakub.
8: Musí.
2: Sme priatelia. Lebo nie?
8: Sme priatelia, Gabo. Ale všetko jedlo, čo máš v stolíku, ti vezmem.
2: Ja ťa do svojho stolíka nepustím.
9: Tak čo je, Jakub? Už ťa čakajú na histológii.
8: Vezmem im to a utekám.
5: Čo keby sme si zahrali znovu? Mal by si hrať Vinetu a Gabo.
2: Nezaujímá ma už nejaká hra.
6: Viem, ako ti je. Ale práve preto.
4: V hre mu môžeš odpustiť.
2: Jakubovi nemám čo odpustiť. Bol to podraz. A vráti mu to.
5: Nemal si sa s Jakubom spolčovať.
6: Takže neexistuje nejaké kamarátstvo. Bojujeme ďalej proti špitálnikom.
2: To, že Jakub zradil, nie je Gabov problém. Radšej hrajeme. Gabo hrá Vinetu a ja Old Shatterhanda. A vyrobte indiánov.
10: Je to sebevražedná vojna, Vinetu. Zahyniete všetci.
2: Indiáni zomrú ako muži. V boji.
10: Máte jedinú šancu. Vyjednávať.
2: Vinetu už neverí slovám bielých mužov.
10: Dobre, Vinetu, bojujte. Ale ako skúsení bojovníci, nie ako rozúrení bizóni.
2: Vinetu počúva svojho brata.
10: Čo urobí skúsený bojovník, keď sa má stretnúť so silnejším protivníkom? Vrhne sa na neho bez hlavu, alebo svoj útok dobre pripraví?
2: Môj bielý brat kladie otázky, na ktoré nie je ťažko odpovedať.
10: Skúsený bojovník musí uhádnuť zámery svojho protivníka a urobí to, s čím protivník nepočíta.
2: Zatiaľ môj brat nehovorí nič, čo by Vinetu nevedel.
10: Aj seržant je skúsený bojovník. A podľa dohody nesmie so svojimi vojakmi na územie Indiánov, kým trvá mier. Preto chcel Apačovi provokovať. Ak sa rozhoria apačské vojnové ohne, môže vtrhnúť na vaše územie a vyhnať vás z pôdy vašich otcov.
2: Apači sa majú premeniť na zbabelé tiene?
10: Nie, ale môžu prekvapiť seržanta Jakuba...
2: Jamesa
10: vyjednávaním o prímerie. Svoj boj musia vybojovať vo Washingtone, kde ja a Sam Hawkins dosvedčíme, že trať porušili vojaci z pevnosti. Len tak môžete so seržantom Jakubom vyhrať svoj boj.
2: Môj brat hovorí múdro a myslím, že ma presvedčil.
10: Ďakujem ti, Vinetu. Moje srdce je na strane Apačov.
5: Gabo, on ťa nahovára na niečo, o čom sme tu vôbec nehovorili. Nenechaj sa.
0: Maťo, čo to má znamenať?
2: Vlastne ani neviem. Vzniklo to samo v hre. Asi by sme si mali naozaj niečo o tom porozprávať. Možno, že sa veci majú inak, ako sa nám zdá.
5: Vezmem na to jedženie.
4: Ako si to vlastne predstavuješ? Najprv začneš s hladovkou a keď ti trochu vytrávi, tak to všetko chceš zmeniť.
2: Nechajte ho. Viem, ako to myslí. Vlastne ani nevieme, či nám sestra naozaj nechce vrátiť rádia. Nepýtali sme sa.
10: Milka, ty si sama vravela, aby sme si najprv všetko v pokoji vysvetlili.
4: Takže, čo navrhujete?
10: Vyjednávať. Ale na najvyšších miestach.
7: To je kde?
2: Preca s primárom.
7: Primár tu nie je.
10: No tak so zástupcom primára.
7: A čo Jakub?
2: Necháme ho vlastnému osudu.
7: Mám Jakuba rada.
5: Ale tu nie je to miesta pre babské citové výlevy. Treba vyjednávať.
4: Možno by sme predsa len mali dať Jakubovi nejakú šancu, aby si to u nás napravil.
0: S tým by musel súhlasiť aj Gabo.
2: Som za.
5: No to som zvedavý.
8: Tak, ako sa máme, sedmička? Zlé, čo? Vraj ste vykopali akúsi vojnovú sekeru. No, čo je to za hlúposť?
2: Nieme, pán doktor.
8: Aha. A nie ste hladní?
5: No, my to vydržíme.
7: A nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
8: Všetci?
11: Do jedného.
8: A ako dlho?
2: Ako dlho?
3: Až do konca.
8: Fíha. Viete, že vám verím? Držite spolu, viem to, a vtedy sa dá všeličo vydržať. Ešte šťastie, že s vami nebojujeme my.
2: Ako to? Ale veď my s vami bojujeme.
8: No, za to my tu poznáme jediný boj. O vaše zdravie. Ostatné sú nepodstatné drobnosti. A vy by ste boli hlúpi, keby ste nám pritom nepomáhali. Trebárs aj tým, že budete piť mlieko.
5: Budeme ho piť, keď nám vrátite tranzistoráky.
8: Prečo nie? Rádia, pokiaľ viem, zrastaniu kostí vôbec neprekážajú.
4: Tak nám ich vrátite?
8: No pravda, že. Sestra Anna vám ich zabudla ráno po nočnej vrátiť. Ale hneď telefonovala a Jakub bol dokonca taký ochotný, že k nej zašiel po kľúče od skrinky.
2: Ale Jakub nám predsa...
8: Jasné. Ostatné už vybaví Jakub. Takže čau, sedmička. A ak si náhodou opäť zmyslíte počúvať rádio po 9, tak vám ich opäť zoberieme. Čau.
11: Čau.
4: Čo na to poviete, chalani? O nič vlastne nejde.
2: Dokonca ani nešlo. Tak veru.
7: Jakub!
8: Tak sme si dnes zahrali. Čo, sedmička? Tu máte rádia, kompóty, žuvačky. Čo chcete? Len sa hneď nenakrmte. Vaše oslabené žalúdky by to nezniesli.
7: Jakub, ty si to nemyslel vážne.
8: Po kľúč od skrinky, v ktorej ste mali tie rádia, som bol hneď ráno, keď ste ešte buvinkali.
2: Takže to bola len taká búda na nás, však Jakub.
8: Nejaká búda. Hra. Ale boli ste dobrí. Vydržali ste.

0: Skončila sa štvrtá časť zasadrovaného seriálu s názvom Večný spáči.
1: Trošku ťa poopravím, Breptík. Seriál z nemocničného prostredia, ktorý napísal Vladimír Kliman, sa volá Sadrová sedmička a štvrtá časť mala názov Večný zelenáči. Preložila Viera Lorencová.
0: Dramaturgoval Julius Gajdoš a hudobne dramaturgovala Dana Reková.
1: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
1: Peter Rufus, Robert Drot, Monika Michnová, Katarína Vizinová, Ivan Šándor, Martin Kuthan,
0: Martin Dánaj, Michal Michna, Erika Bauerová,
1: František Kovár, Štefan Manžár a Anna Tyralová.
0: Ešte si zabudla na Miška do Čolomanského.
1: Ja dík, Breptík. No a celé sa to nahrávalo v Československom rozhlase v roku 1987.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala Babča Kardošová.
1: Fakt som sa ho nevedel dočkať. Úplne najviac na svete som sa na tento deň tešil.
2: A vidíš, prišiel. A ešte za kým výsledkom? Gratulujem, Jurajko.
0: Nechcel som, aby si agentka Bondy myslela, že ma jej pochvala neteší len preto, že ona je pes. Bola to predsa len moja kamoška.
1: Tak dík, Bondy, ale si jediná, kto mi k vysvečku zagratuloval.
3: Mňau? No výborne. Takže moju pochvalu si ani nevšimol. No pekne, fakt. Mňau.
4: Slečna mliečná, ja sme si tiež povedali, že sme na teba hrdí.
0: Tak ste to počuli. Aj slečna mliečná a doktor Huffling ma pochválili. Keby nebola slečna mačka a doktor kôň, možno by som sa cítil veselšie.
1: Veď hej, ale mama riešila len môj fľako čokolády. Dostal som ju od triednej za skvelý prospech. Vyvádzala, že furt len perie. No a keď som jej chcel pomôcť, bolo to ešte horšie.
3: Absolútne tvojej mame rozumiem. Mňau. Malé dieťa dá nie len človeku zabrať.
1: Akože je fakt, že moja malá sestra zašpiní denne neuveriteľné množstvo vecí, ale čo s tým mám ja?
2: Vidíš? Na toto sa sústreť podľa mňa. Na tvoje 2 mesiace prázdnin.
4: Videl som tvoj prázdninový zoznam.
1: Ale
3: je to zbytočné. Niekto sa tu potrebuje v jednom kuse ľutovať. Mňau. A na toto ja fakt nemám čas ani náladu. Mňau.
0: Slečna mliečna zmizla bez rozlúčenia. Nechápal som, čo sa to s ňou deje. Bola ako vymenená. Doktor Huffling a agentka Bondy sa len smiali a tvárili sa tajomne. To fakt milujem.
4: Jurajko, každý koniec je začiatok niečoho nového. Čo keby si si začal plánovať prázdniny a prestal sa umárať tým, čo ti kto doma nepovedal?
2: Každú akciu treba dobre načasovať, Jurajko. Nezabudni načasovať.
0: Bondy to trafila. Chcel som našich prekvapiť, pomôcť mame s práčkou, sušičkou. Chcel som, aby moje vysvečko zažiarilo na upratanom stole. Všetko som zariadil, kým si mama s Evičkou schrupla. Ibaže...
5: Nie!
0: Netušil som, že mamin svetrík nemôže ísť do sušičky. Vyzeral stále k svetu, len mal veľkosť pre Evičku.
6: Kto nič nerobí, nič nepokazí. Kúpim ti nový.
1: Aspoň bude mať Evička aj niečo ženské na seba. Má po nás len všetko modré a s autíčkami a jaštermi. Rúžové kvetinky tam ostali, aha.
5: Au, krváca mi noha.
0: Pri upratovaní som omylom rozbil pohár. Ale prisahám, pozametal som.
5: Au.
0: Nechcel som vysávať, aby som nezobudil Evičku s mamou.
7: Kde sa tu vzalo to sklo? Ukáž, Samko, musíme to vydezinfikovať.
0: Toto všetko a ešte oveľa viac sa udialo doma, keď som priniesol vysvečko. Nestihol som to kamošom v bunkri vyrozprávať, lebo slečna mliečna bola nejaká divná a tí dvaja sa len rehotali. Tak som sa vrátil domov a zrazu bolo všetko úplne inak. Fakticky. Načasovanie je zázrak. Mama nás všetkých pri večeri objala a povedala.
7: Chlapci, som na vás hrdá. Už aby ste išli na tú stanovačku.
6: Ešte tento ruksak trochu posuniem sem. A tento plynový varič viac dozadu. No. Či aj táto karimatka?
1: Laurina!
6: Jasné. Skúsim ju takto stlačiť. No...
7: A toto si dá Paťko k nohám.
6: Veru, autochladnička musí byť po ruke. Šofér aj posádka sa potrebujú cestou posilniť. Už teraz sa mi na tie tvoje chlebíky slinky zbiehajú.
8: Ale ja už tam mám tatkov počítač, môj príručný batoh plus vibramy.
7: Ty si berieš na stanovačku počítač, Tonko?
0: Vždy, keď mama povie tatkovi Tonko, znamená to takú malú katastrofu. Lebo každému je jasné, že mama s tatkom nesúhlasí.
6: Potrebujem ešte čosi dorobiť. A budeme veľa fotiť, aby si mala aj ty doma zážitok z našej chlapskej stanovačky.
5: Však si môžem večer pozrieť nejaký film, aby mi nebolo smutno.
1: No určite. V noci musí byť v lese ticho. Žiadne filmy sa pozerať nebudú. Keď chceš kúkať do telky, zostan doma.
5: Ale mami...
7: No, tak to by sme mali.
0: Prebodla ma mama pohľadom a vzala sa ma do kúpeľne. Neviem prečo, ale keď som si predstavil, ako sa na samo celú stanovačku stále čosi vypituje, hrozne ma to znervóznilo. Fakt neviem prečo, veď som na to zvyknutý. Možno som chytil cestovnú horúčku.
5: Kam mám dať toto, Ujo?
6: Laura, počkaj, polož ten stan, je ťažký. Cúvnem trochu bližšie.
7: Márnosť šedivá, Tonko. Zrazil si autochladničku.
8: Musíš sa asi kúsok pohnúť, tati.
7: Nič sa nestalo. Nič sa nestalo.
0: Tatko vystúpil a všetci sme sledovali ananásový džús, ktorý sa práve rozlieval po ceste a už mi aj nenápadne vliezol do tenisky. Trošku lepkavo ma chladil na prstoch. Ani za svet by som to nikomu neprezradil, lebo tieto tenisky mám fakt rád a žiadne iné nemohli ísť so mnou na stanovačku.
1: Jeden prasknutý džús a jedna zlisovaná krabička.
5: A tieto vajíčka natvrdo idem hneď umyť a ošúpať. Viete, prečo sú všetky chlebíky v suchu?
0: Môj mladší brat už bol zase vo forme a plný otázok.
1: Vieme, Samko, lebo som ich všetky zabalil do fólie.
7: No, poď sem, ty môj dobrodruh. Aspoň, že Evička ešte spí.
0: Mama mi dala pusu na čelo a už sa vôbec nehnevala, že som vystresoval sama. Mám moju mamu fakticky rád, lebo iná mama by sa možno aj hnevala. A Laura je tiež super, lebo ide s nami na chlapskú stanovačku. Je to moja svetová kamoška.
5: Môžem si dať jeden chlebík už teraz?
7: Môžeš, Samko, len pomaly, aby ti v aute nebolo zlé.
8: Mami, vyzeráš unavene. Nechceš si sadnúť? Počkať, tuto niekde je... Mám ťa.
0: Môj starší brat gentlemansky rozložil mame kempingovú stoličku, ktorú tatko krvopotne natlačil do kufra a pár ďalších vecí popadalo na zem.
6: Výborne, Paťo. Málo vecí leží na ceste, čo?
0: Povedal tatko so zaťatými zubami, ako by sa práve zahryzol do pečeného kolena. Ibaže ani koleno, ani nič na zahryznutie tu nebolo.
7: Ďakujem, synček, si zlatý. Ozaj, Jurejko, skoro som zabudla. Toto ti dnes prišlo.
1: Pohľadnica? Mne?
0: Na pohľadnici boli malé chatky a k jednej z nich niekto dokreslil šípku a nápis Tu bývam ja. Bola to pohľadnica od Bejky. Viem, že moja spolužiačka Bejka vyrazila do tábora, ale prečo mi poslala pohľadnicu? Strčil som si ju do mojej koženej poľovníckej tašky, k turistickej mapke, kompasu, nožíku rybičke, živej vode a môjmu denníku.
6: Juraj, poď nám pomôcť. Dvihneme to na tri. Raz, dva, tri. Tak, a teraz mi podajte tie batohy, spacáky a stan a ide sa na stanovačku.
0: Tatkov geniálny nápad so strešným nosičom vyriešil všetky problémy. V aute bolo zrazu plno miesta a konečne sme mohli vyraziť. Pani Angelika bude bývať celý týždeň u nás. Tým pádom sa postará o moje tri pieskomilky a pomôže aj mame s Evičkou, aby si mohla odýchnuť. Nenormálne som sa tešil. prázdninová stanovačka sa začína. Cestou sa nič mimoriadne nestalo. Paťo vpredu počúval hudbu cez sluchadlá a my traja vzadu sme hrali karty, až kým Samovi neprišlo zle. Potom sme stáli ešte trikrát. Raz kvôli Laure, potom kvôli strešnému nosiču a ešte raz na pumpe.
6: Posledné stúpanie a sme tam. Vidíte tie štíty? Výstup na Krivan bude náročný. Preto začneme pomaly a opatrne u môjho bratranca Pištu. Keď som bol malý, celé prázdniny sme behali spolu po tejto hore. Viem, kde rastú najlepšie čučoriedky aj brusnice. Tam pôjdeme.
3: A nie sú tu medvede?
9: Medvede? To pravda, že? Veď ste v horách. Vítajte.
0: Poznal som u Japištu Svotiek. Bol starší od tatka a okrem toho, že mu chýbal jeden zub, mu nechýbalo nič. Teda možno ešte trochu jeho deti.
9: Sú dospelé. Majú svoj život. Ale teba, Jurajko, som videl naposledy, keď si bol malý ako zápalková škatulka.
0: O tom, že by som bol až takýto malý, nič neviem, ale buchty u Japištu boli svetové a hneď po nich sme si išli rozložiť stany. Domáci nás síce presviečali, že nad ránom je vlhko a oni majú voľné postele a čisté periny. Ale nedali sme sa zlomiť.
9: Keď vás to baví...
0: Lebo dobrodružná stanovačka je dobrodružná stanovačka.
6: Tak, a je to. V našom stane bude Samko, Paťo a ja. A Laurín menší je pre vás dvoch tak akurát. Idem ešte rýchlo niečo dorobiť a poslať cez internet. Nech mám zajtra pokoj.
1: A nebudzujom, Pištom dlho.
6: Samko, počúvaj Paťa, umyť zuby a spať. Ráno skoro vstávame a ideme na tento kopec, jasné?
10: Jasné.

0: Paťo, dáš si čipsy?
1: Nevidíš, že nás nepočuje?
2: No a ty sa musíš furt niečo pýtať. Rozlož to pekse so samo, lebo zaspím skôr ako ty.
1: No aspoň nám viac zostane. Nech si Paťo počúva vo svojom stane, čo chce.
3: V stane bolo príjemne teplo a ráno sme zistili, že sa do Laurínho stanu zmestíme aj traja. Zobudila nás obrovská hlava. Zízala na obal s čipsou.
4: To je bíček Romeo. Nebojte sa ho. Je to ešte malý chlapec, je strašne zvedavý. Romy, nechaj decká na pokoji. Ale no tak, Romy.
5: Chcel by si?
3: Romeo nelenil, chňapol po vrecúšku a to zmizlo v jeho veľkej papuli.
0: Vypluj to, Romy. Vrecko sa neje a čipsy tam už neboli.
3: Lenže bíček Romy nevyzeral, že by o vrecúšku s čipsou niečo vedel. Jeho ústa sa ani nepoholi. Za to obrie oči sa mu zvedavo hýba.
6: Asi to už prehltol.
3: Strašne som sa bál, že si teraz rovnako pochutí na našich spacákoch, sámkovom plišovom mackovi a mojej čelovke.
5: A teraz zomrie?
4: Raňajky!
3: Romeo sa hneď rozbehol za hlasom a mal čo robiť, aby to pred domom ubrzdil. Pri raňajkách nám Ujo Pišta dal kopec rád, ako prežiť v prírode. Nestiel som si ich zapísať, ale všetky si pamätám. A vyrazili sme. Po lesnej cestičke sme kráčali pekne za sebou. Prvý tatko, za ním Samo, potom Laura, ja a na konci sa vliekol Paťo so slúchadlami.
7: Koľko to bude celé trvať?
8: Je to tak na 2 hodinky, aj s občerstvením. Pekný, ľahký tréning.
5: A bude tam aj bufet? Môžem si tam dať nanúk alebo zmrzlinu?
8: Sme v horách, Samko. Toto nie je verejný parčík ani zoologická záhrada. Každý turista má svoj bufet so sebou.
5: A kedy si dáme zmrzlinu?
0: Vieš, čo povedal Ujo Pišta? V lese máme ústa pekne zavreté. Inak nič zaujímavé neobjavíš.
3: Bolo to čudné, ale Samko stíchol. Mám ho rád, lebo veľa číta a tým pádom aj rád objavuje. Takže asi preto sa rozhodol byť potichu.
8: Keď zídeme z vrcholu, každému statočnému turistovi kúpim v krčme nanuk a kofolu.
3: Všetci sme sa potešili, teda okrem Paťa, ktorý nič nepočul. Len klavírny koncert B-moll od Čajkovského. Keď idete na túru s klavíristom, musíte s niečím takýmto počítať. Inak to bolo skvelé.
5: Bude to trvať ešte viac ako pol hodinky? Prečo tam ešte nie sme?
3: Cesta po žltej značke bola fakt nekonečná. Ale našli sme skratku.
8: Tak toto tu za mojich čias nebolo.
5: Koľko ešte kilometrov?
8: Samko, prosím ťa. Viete, na čo táto cesta slúži?
0: Na zvážanie dreva.
8: Výborne, Laura.
5: A kam tá cesta vedie?
0: Ako vidíš, Samko, vedie hore.
3: A tak sme šli prudko hore. Na strmých chodníkoch je najhoršie práve to, že sú také strmé, že nevládzete dlho kráčať a musíte oddychovať. Bolie vás nohy a ťažšie sa vám dýcha. Iba Samo bežal dopredu ako blázon a strieľal na nás výšky otázky.
5: Stále nevidím koniec. Viete niekto, aký dlhý je tento chodník?
7: Toto je zlý sen.
8: Len vydržte, mládež. Ešte pár krokov a otvorí sa nám vrchná planinka.
0: Nepáči sa mi to.
6: Tati, nemali by sme sa vrátiť.
5: Čo si povedal?
8: Nič také, Samko. Nezjap si v lese.
9: Jau, niečo ma štiplo.
0: Si alergik?
8: Nie je. Ukáž nohu.
9: Bol to ovad.
3: Náhodou, mne sa Laura a jej starostlivosť páčila. Lebo ona vie, aké to je chytiť alergiu. Papko vyzeral, že ho to rozčúlilo, ale možno bol len otrasne unavený. Kým ošetril Paťovú nohu, Premýšľal som, kedy naposledy bol tatko na túre, akú má asi kondičku, aké sú jeho orientačné schopnosti a podobne.
5: Vidíte ma? Som hore!
3: To nás všetkých rozveselilo, ale len na chvíľu. Keď sme vyšli hore za Samom, tatkovi vypadol signál. Nikde sme nenašli žltú značku a ani chodníček smerom dolu. Paťovi opuchla noha a začal navrhovať návrat tou istou strmou cestou. Zostup dolu je oveľa náročnejší ako výstup. Najmä ak máte slabšie kolena. Tatkovi už jedno operovali a tak ukázal na les, kadiaľ pôjdeme. Všetci sme sa navzájom pohádali, lebo každý chcel ísť inokade. Samo sa rozplakal a pretože sme nemali so sebou mamu, ani sprchu a čokoláda nám už došla, nebolo možné ho upokojiť. Paťo povedal škaredé slovo a tatko mu nič nepovedal. Zozimilo sa. Po 3 hodinách sme konečne zišli do dediny. Kofola došla a nanuky mali iba jahodové, ktoré nikomu nechutili. Samo stále plakal a opakoval, že chce ísť domov. Tatko si dal pivo a povedal.
8: No, dnes už nemôžem šoférovať, Samko. Ale zajtra ťa zaveziem k mame.
5: V živote som nezažila nič dobrodružnejšie.
3: Na farme nás Ujo Pišta nakazil svojou dobrou náladou. Mal prísť jeho vnuk na prázdniny. Tomu hovorím na časovanie. Bondy by mala radosť.
4: Počkajte, keď dorazí môj Jožino. S ním sa v lese nestratíte.
8: Keď odveziem Samka domov, vyrazíme spolu na Kriváň.
4: Spomeň čerta. A už sú aj tu.
5: Dedo, máš pekáčiky?
3: Jožino, vnuk Uja Pištu, vyzeral trochu ako Samo, ale starší o 3 roky. A namiesto otázok používal našťastie oznamovacie vety.
5: Ja som Jožino mladší a budem mať 9.
7: Ja si ťa pamätám, keď si bol asi takýto malý. Bol si u nás na návšteve, no ešte si nenosil okuliare. Zjedol si nám úplne všetky buchty.
3: Všetko bolo úplne fantastické a keď sme zjedli špekáčiky, ja a Laura sme si zapálili palice ako Jožino a vybehli sme do tmy na lúku. Neviem, či ste to niekedy skúšali, ale s takými palicami sa super kreslí aj píše vo vzduchu. Mávali sme s nimi a hrali sa na domorodcov, čo zaháňajú zlých duchov a divú zver.
5: Ja, náčelník Tigrianoha, prijímam týmto do svojho kmeňa teba, Juraj, čiže Bystré oko, a teba, Laura, čiže Červené srdce. A teraz ideme sledovať hviezdy, lebo v lete najviac padajú. Želajme si niečo.
3: Tigrianoha mal pravdu. V živote som nevidel toľko padajúcich hviezd. Aj som si čosi zaželal, ale neprezradím, lebo to má byť tajné.
5: A viete, ako sa volá tamtá hviezda?
6: Polárka, ako tá zmrzlina.
10: To vie každý Bystré oko. Volajú ju aj Severka, lebo ukazuje na sever.
5: Ste dobrí. A viete aj, z akého je súhvezdia?
6: Z akého?
5: Malá medvedica. Mám to tu hrozne rád. Je tu kopec zvierat. Ráno vám ich poukazujem. Aj moju skrýšu a všeličo iné. A viete o tej ozdravovni Kamzik? To musíte vidieť.
8: Decka, Jožino, poďte na pečený zemiak. A potom už spať.

0: vstávame.
1: Čo sa deje?
0: Bystré oko ešte spí, ale je čas.
1: Veď je ešte noc.
0: To teda nie je červené srdce.
2: Je úplná tma.
0: Ale už je ráno a dojenie nepočká. O hodinu prídu po mlieko.
3: Dojenie mi teda vôbec nešlo, ale Laure hej. Tigria Nohana dojil najviac. Nakrmili sme kačky, husy, husokačky, morky, sliepky, holuby, králiky, prasiatka a aj malé líšky. Ujo Pišta nám ukázal úplne zlatulinké teliatka. Jožino vypustil ovce a my s Laurou kozy. No nič, keď chce mať raz šťastný život na farme ako Ujo Pišta, musím si zvyknúť vstávať oveľa skôr ako do školy. Inak polovicu vecí nestihnem.

0: čokoládnicu s kamzíkom si dostal od Bejky.
1: Je to kúsok odtiaľto. Ozdravovňa Kamzík. Občas tam zájdem na výzvedy.
2: Možno by sme tam mohli zabehnúť a prekvapiť Bejku.
1: Presne to som plánoval. Je tam kopec deciek a jedna fakt správna baba. Viete, ako bohovsky strieľa z luku? Volám ju Veľká medvedica. Ako to sú hviezdie?
3: Bolo nám jasné, že Jožino Tigria noha nechodí do ozdravovne Kamzík len tak. Má na to svoje dôvody. Zdá sa, že je do Veľkej medvedice, ale zatiaľ sme mu to s Laurou nepovedali.
0: A nezabehneme tam?
2: Super nápad! Tatko sa vráti až večer.
1: Môj išiel aj s dedom na salaš a babka zavára čerešne. Vzduch je čistý.
0: Tak o 5 minút po čerešňou.
3: Priplazili sme sa s Laurou nenápadne k stanu, aby nás Paťo nezbadal. Mal na nás dávať pozor, čo znamenalo, že si čítal so slúchadlami na ušiach. Vzal som si svoju poľovnícku kapsu od detka Sovu. V nej som mal všetko potrebné. Laura si vzala batoh a švíhali sme po čerešňu.
1: Ešte potrebujeme vodu. Po ceste je kyselka. Dočapujeme. Poďme.
3: Veľmi rýchlo sme zistili, že Tigria noha sa v lese pohybuje naozaj rýchlosťou šelmy a pritom úplne potichu. Presne ako predátor tiger. Laura vyzerala, že zatiaľ jej toto smrteľné tempo nerobí žiadny problém. A tak sme dosť rýchlo opustili známe miesta a vydali sme sa totálne iným smerom ako na prvej túre s tatkom.
1: Tam je hniezdo sojky a za tým pňom vľavo bunker jazveca. A tuto... Aha, sledujte.
2: Salamandra škvrnitá.
0: A 3 zdravé dubáky.
1: A tu si naberieme zásobu vody.
3: Voda vytekala z vyrezávanej drevenej rúrky a nad ňou ako keby strážila tvár z dreva.
1: To je víla, ktorá podľa povesti tento prameň začarovala. Zamilovala sa do hajníka Paľa, ktorý tadialto chodil a vždy sa napil z prameňa. Lenže on ju nevidel, lebo ona bola víla.
0: A bola svadba?
1: Bola. Lebo keď sa potom Paľo napil zo začarovanej vody, snívalo sa mu o krásnej pane z lesa, ktorá na ňo čaká o polnoci pri tomto prameni.
2: A on sem prišiel o polnoci? A ona tu bola?
1: Presne. Ona tu bola a on ju videl, lebo o polnoci sa to dá. Vidieť čarovné bytosti. Že vraj, hovorila mi to babka. A dali si pusu a ona sa stala vďaka tomu človekom a mohli mať svadbu.
0: To je krásne.
3: Baby sú zvláštne. Keď ide o víly, úplne sú z nich hotové. Neviem prečo. Dobrú polovicu cesty sa Laura vypytovala Jožina na všetko okolo tej víly. A Jožino nám prezradil, že voda má aj liečivé účinky.
1: Keď ma začne bolieť hrdlo, vypítam si víliu kyselku a hneď mi je lepšie.
3: Pššt! Zastali sme a sledovali, čo sa bude diať. Tigria noha sa ani nepohol, iba očami naznačil smer. A vtedy sme si ju všimli. Stála medzi konármi a sledovala nás. Kuna. V papulke mala hada a čakala, čo bude. Keď sme sa nehýbali, opatrne vliezla do dutiny stromu.
1: Kuna skalná. Poznáš ju podľa ružového ňufáka. Kuna lesná ho má skoro čierny. Asi tam má mladé.
3: Bol som fakt rád, že sme v lese práve s ním, lebo tú kunu by som si nevšimol. A vôbec by som nevedel, aký je rozdiel medzi kunou lesnou a skalnou. A ani kopec iných vecí. A to som bystré oko. Keď takto putujete lesom, začnete o všeličom premýšľať, lebo musíte byť potichu. A prišiel som na to, že budem všímavejší kamoš a syn a brat a iné, lebo niekedy som hrozne nevšímavý.
2: Nedáme si pauzičku, červené srdce?
0: Veru, zišla by sa mi, musím sa napiť.
3: Dobre som si všimol, že nevládza. Vybalil som čokoládu aj pohľadnicu od Bejky, aby som si ju konečne poriadne prečítal. Napísala mi toto.
4: Ahoj Juraj, posielam ti pozdrav z prázdnin. Máme tu

0: super partiu. Všetci dostávajú z domu pozdravy, len ja nie. Naši sú odcestovaní. Keby si mal čas, napíš mi. A keby sa ti chcelo, pošli aspoň žuvačku, prosím. Nič tu nemáme. Bejka. PS, už sa teším do školy na tvoje nátierky.
1: Som naozaj rád, že som sa rozhodol byť viac všímavý. Odložil som teda kúsok čokolády aj pre Bejku a vyrazili sme. To bola teda aká náhodička, že stanujeme tak blízko k Bejke na farme u Japištu.
2: Tá tvoja kamoška má pravdu. V Kamzíku majú decka super partiu. Veď uvidíte. Ináč, o chvíľu sme tam.
1: Pred nami sa ukázala lúka, chatky, ako z pohľadnice a kopec deciek. Chvíľu sme ich tajne pozorovali, ako hrajú vybíjanú, badminton, hádžu palicami, strieľajú na terč z luku a striedajú sa na opičej dráhe.
3: Tak to už áno.
4: Pôjdeme za nimi?
2: Pôjdeme, len hľadám, kde je veľká medvedica.
1: Jožino si vytiahol ďalekohľad, tak sme si aj my vytiahli a všetci sme sledovali situáciu cez ďalekohľady ako traja špióni v akčnom filme.
2: Tam je, na opičej. Práve si dala prilbu a postroj. Preto som ju nevidel.
1: Aha, dajte čo. Hore na strome sa práve chystala prejsť polane veľká medvedica. A nenormálne sa podobala na tučnú Bejku. Ale nemohla to byť ona, lebo Bejku by nikto na strom nedostal. Povedala mi to dávno.
2: Vždy má na sebe niečo prúškované.
4: Že by to bola Bejka?
3: Iba že by to bola Bejka. Tá musí mať na sebe vždy niečo prúškované.
1: Totálne sme sa vonku vybláznili so všetkými družstvami. Ja som vyhral v badmintone, Laura si zastrieľala z luku aj zo vzduchovky a Jožino lámal rekordy na opičej dráhe. A išlo sa do Bejkinej chatky. Bola tam ešte jedna super baba, Bejkina najkamoška. Volala sa Rebeka.
0: Vy ste super, že ste prišli.
5: A dík za čokoládu. Vyveštím vám za to z ruky.
4: Mne môžeš.
5: Vyhýbaj sa ťažkým jedlám, ťažkým cestám a nedvíhaj ťažké veci.
4: Ó, ďakujem. Budem sa snažiť, Rebeka.
0: Rebeka perfektne vyvoláva duchov. Ale to by ste museli zostať do tmy.
3: No, do tmy musíme byť späť. Sme tu trochu tajne.
4: Ale máte to tu super.
0: Fakt by ste mohli zostať. Bude sranda.
1: Bejka sa usmiala na Jožina spôsobom, aký som u nej ešte nevidel.
2: Nemôžeme, veľká medvedica. Musíme sa vrátiť. Ale niečo som ti priniesol.
1: Jožino žmúrkol na Bejku a vytiahol zo svojho batoha malú plastovú prenosku.
0: Koláčik?
1: Rebeka bola totálne mimo. Keď takto vidí do každej budúcnosti, tak sa Laura nemusí báť ničoho ťažkého. Každému bolo totiž jasné, že v tej umelej prenoske sa nosia malé zvieratka.
0: Aký je maličký?
2: Volá sa Laci. Je to škrečok zlatý a je tvoj.
0: A ako chutne spinka.
1: Bejka si ho vzala do dlaní a bola úplne nameko. Ja som to videl.
2: Laci, Laci, stávaj. Počuješ ma? Už sme doma.
1: Jožino zapichol svoj pohľad do mojich očí a obom nám bolo jasné, že Laci vôbec nespinká. Aj Laure to bolo jasné, lebo zrazu sa k nemu prudko naklonila a začala na ňo fúkať, ako keby bola ventilátor.
4: Možno mal v tom batohu malo kyslíka.
1: Hebká srst na Lacieho hlave sa vlnila ako pri silnom vetre. Ale Lacieho očká zostávali zavreté. A tak fúkala aj Bejka, aj my s Jožinom, aj Rebeka, až Laci z toho skoro uletel, ale nič sa nestalo.
0: Čítala som, že budiť škrečka, keď tvrdo spí, môže byť nebezpečné.
5: Asi bude v takej kóme.
3: Ale keď si v kóme, tak aspoň dýcháš.
0: On nedýcha?
2: Asi bol ešte veľmi maličký na prenášanie a uškodilo mu to.
0: On nežije?
1: Bejkine slzy som cítil až v mojich očiach.
4: Máš so sebou tú čutýho vodičku?
3: No jasné. že mi to nenapadlo skôr.
1: Bleskovo som otvoril batoh a nahmatal malú fľaštičku s francúzskym nápisom Darček od kamoša Čutyho z cirkusu. Nakvapkal som pár kvapiek do Laciho pootvorenej papuľky a strašne som si želal, aby táto liečivá voda naozaj fungovala.
0: Čítala som, že škrečka nesmieme nikdy nechať bez vody.
1: Všetci sme kúkali na Laciho a nikto nedýchal. Ani Laci. Bol to najdlhšie zadržaný dých v histórii tejto chatky. Podľa mňa.
2: Pš, na zdravie, Laci!
5: Žije! Laci žije!
3: Funguje to! Živá voda funguje!
1: Podali sme si s Jožinom ruky ako chlapi.
2: Ďakujem, kamoš!
3: V pohode, kamoš.
1: A bolo vybavené.
5: Ako mu rýchlo bije srdiečko. Celý sa trasie.
2: Ešte je veľmi maličký a bojí sa cudzích ľudí, však? Tu máš jablko, Laci.
1: Jožino strkal Laci mu jablko rovno pod nos. Ale Laci vyzeral, že je úplne v šoku. Ani sa mu nedivím. Mal za sebou riadne dlhý výlet. Vôbec nechcel jesť. A pritom o škrečkoch je známe, že majú znamenitú chuť do jedla a keď nevládzu, robia si z neho zásoby. Čiže škrečkujú.
4: Tuším, by sme mali ísť. Nech si zvyká na bejku.
5: Donesie mu to prázdne akvárko z jedálne.
3: Ideme s tebou.
1: Vybehli sme z chatky, nech si oživený Laci zvyká na bejku. Teda Jožino zostal, lebo musel bejke vysvetliť, čo a ako so škrečkom. Cestou sme si ešte zahádzali šipky a Laura si šla zaskákať na trampolíne. Netušili sme, koľko je hodín, ale všetci sa zrazu chystali na večeru.
3: Musíme vyraziť naspäť Červené srdce.
4: Chýba nám tigria noha.
1: Do bejkinej chatky sme sa skoro nezmestili. Toľko tam mal Laci divákov. Keď Jožino vybehol von, bol aj trochu červený a celý žiaril.
2: Tadiaľ to! Bude to rýchlejšie. Už som aj celkom hladný.
4: To mi hovor. Posledné, čo mám zapísané, že som jedla, sú oriešky od Rebeky.
3: Ja ani to nie. Koľko môže byť hodín?
4: Vybil sa mi telefón.
3: No super. Môj zostal v stane.
4: Chalani, švihnime si. Nechcem ísť cez les po tme.
3: Máme baterky.
2: Pokoj. Podľa slnka môže byť maximálne pol siedmej. Slnko teraz zapadá okolo pol deviatej. Aj neskôr. Máme času a času, kým sa zotmie.
4: Tak aspoň poďme trochu rýchlejšie.
1: A tak sme ešte viac pridali, až sme trochu aj bežali, aby sme dobehli ten hlad. Netuším, koľko kilometrov sme prešli, ale stále sme neboli na farme. A nikde sme nevideli ani bieliu kyselku.
4: Nejdeme náhodou inou cestou?
2: Nechcel som vám to hovoriť, ale je to tak, Červené srdce. Keď som vybehol z bejkinej chatky, bol som taký šťastný, ako som potešil veľkú medvedicu, že som vôbec nerozmýšľal, kadiaľ sme vošli do lesa.
3: Povedal si, že to bude rýchlejšie.
2: No hej, lebo som bol hladný.
4: Vieš aspoň, ako ďaleko je kyselka. Hlad je prezlečený smet.
2: Toto keby som vedel, bol by som rád, Červené srdce, ale určite každú chvíľu narazíme na niečo známe a potom to už bude hračka, ver mi.
1: Jožino znel tak bezstarostne, ako keby nám nebolo jasné, že sme sa stratili. Prebehol mi mráz po chrbte. Zostať na noc v lese je úplne nebezpečné. Hovoril to nielen Ujo Pišta, môj tatko a Laurín detko Sova, ktorý je poľovník. Píše sa o tom v každej príručke o lese, o stanovačkách a o zálesákoch, ktoré som čítal pred prázdninami.
3: Vyhlasujem stav núdze. Toto všetko nemáme. Vodu, jedlo, dospelú osobu, stan, ani nič na spanie, mapu a ani mobil. A nevieme, kde sme.
4: Ale máme tri baterky, tvoj nožík, rybičku a Jožinov žabiklač. Živú vodu, ktorá funguje, kúsok kyselky v mojej fľaške aj tri ďalekohľady.
2: Stále toho viac máme, ako nemáme. Aha, čo mám ja?
3: Horálka?
2: Dostal som ju od veľkej medvedice za Laciho.
1: Chápete? Bejka mu dala horálku. Myslel som, že dostal iba tú pusu a že Bejka sa o sladkosti s nikým nedelí. Ale Jožino bol asi výnimka. Horálku sme teda zapili každým malým dúškom kyselky. Jožino dostal skvelý príval energie.
2: Trochu sa tam hore poobzerám.
1: A okamžite začal jesť na vysoký strom. Ako veverička preliezol o pár metrov vyššie a vytiahol si ďalekohľad.
3: Čo vidíš?
2: Zaujímavé, asi vidím iba les. Musím ísť ešte vyššie.
3: Nie, nechoď vyššie. Je to nebezpečné.
2: Tuším, vidím cestu, ktorou sa zváža drevo.
4: Tu poznáme.
3: Stačí ísť tým smerom.
4: A odtiaľ nájdeme žltú značku. Aj farmu.
1: Jožinovi sa šmykla noha a padal v hustej korune nižšie a nižšie. Tesne nad zemou sa zachytil o konár. Vyzeralo to desivo. Skoro ma porazilo.
4: Pomaly, pomaly. Už si skoro dolu.
2: Fúha. To bolo ochlb.
3: Nič ťa nebolí? Čo tá noha?
2: No, trochu bolí, ale chodiť viem, to je hlavné.
4: Máš ju riadne oškretú a krvavú. Chcelo by to vydezinfikovať.
3: Počkaj, mám živú vodu.
1: Kvapol som mu kúsok do rany a keď Jožino povedal, že ho to menej bolí a neštípe, poriadne si tú ranu v živej vode vyumýval. A to, čo sme videli, bolo neuveriteľné. Rana sa totálne zmenšila. Fakticky. Najskôr z nej prestala tiecť krv, potom sa stiahla, ako keď sa robí chrasta, a potom sa totálne stenčila. Po dlhom škrabanci zostali Jožinovi na nohe len tenké čiarky, ako má tiger na koži.
3: Tak teraz je jasné, že si správna tigria noha.
2: Ďakujem, bystré oko a červené srdce. Ste moji fantastickí kamoši.
1: Vytiehol som teda tajný kúsok čokolády, ktorý som odložil na horšie časy. Dali sme si na nervy, zapili ho zvyškom kyselky a vyrazili sme.
4: Cítite, ako sa schladil?
2: Musíme si fakt švihnúť.
4: Videli ste ich?
3: Koho?
4: Neviem. Divná postavička, možno aj dve. Stojme!
1: Tak sme stíchli a počúvali.
3: Nič nevidím.
4: Ani ja. Poďme ďalej. Zase. Celkom vľavo.
2: To boli zvieratá. Začínajú vyliezať z úkrytov.
3: Alebo si už taká hladná, že máš vidiny. Ide sa tam. Niečo tam je a schováva sa to pred nami.
4: To budú víly.
2: Logli sme si z tej kyselky a blíži sa noc.
3: Musíme ísť ďalej.
4: Keď ja by som hrozne chcela vidieť vílu zblízka.
2: Poďme, na víly zblízka teraz nemáme čas.
1: Nemusím vám hovoriť, že som sa zvyšok cesty obzeral ako blázon. Lebo ja som na rozdiel od Laury vílu zblízka rozhodne vidieť nepotreboval. Bolo to stále ťažšie. Okolo nás bola čierno-čierna tma.
2: Posvieť mi sem, bystré oko. Vidíte to?
4: No, neviem. Vôbec nič mi to nepripomína.
3: Počkajte. Vidím žltú značku. Sme zachránení!
1: Náš príchod na farmu bol úplne iný, ako sme si predstavovali. Nehľadala nás polícia a nikto sa na nás nehneval. Tatko totiž dostal po ceste naspäť defekt a nedala sa mu nasadiť rezerva. Takže mu išli pomôcť Ujo Pišta aj so synom Jožinom. Na farme zostala iba teta Marka a Paťo, ktorého netrápilo, že sme neprišli na obed. Ale teta Marka zavolala do ozdravovne Kamzík a zistila, že sme tam. Prestala si robiť starosti a išla vyrábať ovčie syry, čalamádu a malinový džem.
6: Vy ste iní blázni. To koľko ste prešli kilometrov?
4: Netuším. Ale toto sú najlepšie brinzové halušky na svete.
2: Však? A počkaj na babkinu čerešňovú bublaninu.
3: Ale tatkovi radšej nič nehovor, okej?
6: Okay? Ja o ničom neviem. A teta Marka furt čo si robí a na žalovanie nemá čas.
1: Takže to dobre dopadlo. a po večeri sme si ľahli do trávy, pozerali na hviezdy a nevládali sa pohnúť. A hviezdy zase padali. A viete čo? Už vám to môžem prezradiť. Funguje to. Fakticky. Lebo keď vidíte padať hviezdu a tajne si niečo želáte, splní sa vám to. Mne sa to fakt splnilo. Zažil som ten najfantastickejší prázdninový výlet, na aký nikdy nezabudnem. Toto som si želal, aby ste vedeli. A bolo to presne tak, ako hovorí doktor Huffling.
7: Na splnenie tajného želania treba byť dobre pripravený. Raz sa nám totiž všetko, čo si želáme, splní. Ale naše splnené želanie môže vyzerať celkom inak, ako sme si predstavovali. Preto treba mať oči a uši dokorán, aby sme vedeli rozpoznať, že toto bolo ono.
1: A ja viem, že môj výlet s Laurou a Jožinom bol fakticky fantastický. No a čo, že sme zablúdili? Bez toho by to nebolo ono. Ďalší vývoj prázdninových udalostí bol samé prekvapko.
6: Tak, vážení, naše auto sa definitívne pokazilo. Takže chlapská stanovačka pod Kryváňom nebude. Mrzí ma to.
1: Stanovali sme celý týždeň na farme a bolo to úplne super. Jazdil som na traktore a domov sme išli všetci aj s Jožinom vlakom.
7: Všetko zlé je na niečo dobré.
4: Mali ste vidieť, ako Jurajov tatko super hrá vo vlaku karty.
2: Moja reč. Keby sme v tom lese nezablúdili, nevyliezol by som tak vysoko na strom.
4: A ja, keby som nemala astmu, nebývala by som u detka sovu a nespoznala tým pádom nikoho z vás.
3: To ja, keby som vtedy neutekal pred tučkami, nenašiel by som môj fantastický bunker a v ňom doktora Hufflinga.
7: Myslel si môj bunker?
8: Niekto tu spomínal môj bunker.
3: No dobré, toto je náš spoločný bunker a nikomu ho neukazujeme.
2: Moja reč. Tajný bunker je tajný a basta.
4: Inak ja som musela prejsť skúškou slečny Mliečnej, či sem môžem chodiť. Patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty. Čo je to?
2: Tygria noha.
8: Výborne. Tygria noha. Máš nie len skvelú prezývku, ale aj pravdu.
2: Nie je to ťažké. Mám to vo farmárskom raji v rubrike chytáky a hádanky.
4: Len pre poriadok, správna odpoveď nie je tygria noha, ale tvoje meno. Neviem, či ti to môžeme uznať. V televíznej súťaži by ti to určite neuznali. Len aby si to niekto zlo nevysvetlil.
1: Našťastie sme neboli v žiadnej súťaži, ale v bunkri plnom kamošov. A to je práve super, že kamoši si rozumejú a nemusia si nič vysvetľovať.
7: Tak ti dám ťažšiu. Je to ťažké, ale nič to neváži. Čo je to?
2: Hádanka.
7: Uznávam, bola to veľmi ľahká hádanka. Každý máme talent na niečo iné. Jožino kreslí, Jurajko športuje, Laura hrá na klavíri, agentka Bondy dobre stráži, slečna Mliečna rieši logické úlohy a ja? Ja som skôr doktor. A ako doktor by som teraz rád skontroloval našu novopečenú mamičku Mliečnu a jej deti. Kto sa pridá? Nasadať!
2: Áno!
8: Za mnou!
1: U profesora Množinu som nikdy nebol. A keď sme k nemu dorazili, nebol pre istotu doma zase on. Vonku bol ale cítiť dym z jeho fajky.
8: Profesor fajčí už len vonku kvôli slečne Mliečnej a jej deťom. Veľmi dobrý nápad.
9: Ďalej.
8: Cítim, že profesor odišiel iba pred chvíľou. Slečna je v spálni.
1: Profesorová obývačka bola vlastne aj jeho pracovňa. Tri steny tvorili knižnice plné kníh a štvrtá stena bola kompletne zapísaná tabuľkami, výpočtami a číslami. Takú stenu by som raz chcel mať doma.
9: Dajte mi minútku. Hneď prídem za vami.
4: Teda. Profesor si píše na stenu?
3: U nás to máme prísne zakázané.
4: Ale to je zmývateľná stena. Takú má mama v redakcii. Aha, špongia.
3: A toto sú asi slečinie mačiatka v tabuľke.
8: Správne, Jurajko. Všetkých 7 podľa veľkosti.
4: 7 mačiatok? To je fakt dosť.
3: No super, len ja som nič nevedel. Prečo ste mi nič nepovedali, keď som sa sťažoval, že je slečna ako vymenená?
7: Mal si iné starosti s tým vysvečkom a tak.
3: No vy ste teda kamoši, fakt.
10: Mňau. Decka mi nevedeli zaspať, mňau. Ale rada vás vidím.
4: Aj mi teba, slečna mliečna. Toto sú údaje všetkých tvojich mačiatok?
10: Presne tak, Laura. Profesor ich každý deň váži. Pekne priberajú, mňau. Nestretli ste ho? Išiel mi kúpiť šľahačku, mňau, mňau, mňau.
3: My sme ti jednu doniesli.
10: Mňau. Má to chvost ako mačka. Vyzerá to ako mačka, ale nie je to mačka. Čo je to?
4: Kocúr.
10: Správne. Takže ty si ten slávny náčelník Tigria noha, mňau, ktorý krásne kreslí, mňau, vyrába si vlastné noviny a uhádne každú hádanku, mňau.
4: Osobne k vašim službám, madam.
10: Mňau, si veľmi šikovný, Tigria noha. A preto ti dám domácu úlohu, mňau. Pozorne počúvaj. Bolo to? Nebolo. Stane sa to? Nestane. Bude to? Nebude. Čo je to?
4: Zázrak?
10: Mňau? Nie.
4: Kúzlo?
10: Mňau? Nie.
4: Život? Rozprávka?
10: Vyčerpal si si 3 možnosti, milý môj. Mňau? Premýšľaj a príď mi povedať správnu odpoveď. Mňau!
1: Slečna zmizla v spálni, odkiaľ bolo o chvíľu počuť spokojné mľaskanie. Celú cestu domov sme si opakovali jej hádanku. Ale ani za nič sme nevedeli prísť na to, čo by to mohlo byť.
4: Možno to nemá správnu odpoveď. Možno nás slečna chcela trochu nachytať.
3: Nemyslím si. To sa na slečnu nepodobá. Musí to mať správnu odpoveď.
7: No ale myslíte na to, že všetko so všetkým súvisí.
3: Ale ako súvisí bolo, nebolo a bude, nebude?
4: A stane sa to, nestane. Ale je to kočka.
1: A doktor sa rozrehotal ako taký kôň. No veď viete ako. A my sme pár dní špekulovali nad špeciálnou hádankou. Pýtali sme sa každého, aj detka Sovu, aj Angeliky Múdrej, aj mojich pieskomiliek. Ale vždy, keď sme zabehli za slečnou mliečnou, že už to máme, len zavrtela fúzikmi.
10: Mňau, nie.
1: Okrem toho sme mali kopec práce s chystaním mimoriadného čísla farmárskeho raja. Bolo plné fotiek z nášho výletu na farme, ale aj z Jožinovho výletu u nás doma. Celkom vzadu v rubrike Chytáky a hádanky svietila hádanka slečny mliečnej. Bolo to, nebolo. Stane sa to, nestane. Bude to, nebude.
11: A nemal by tam byť na konci tej hádanky otáznik?
1: Hneď ako sme za hádanku napísali veľký otáznik, začalo mi svitať. Bude to? Nebude?
4: Aha.
11: No, hneď je to lepšie, čo?
4: Dobrý postreh, ďakujeme.
3: Nemôže to byť niečo, čo bolo a nevieme, či sa to stane, a teda ani či to bude alebo nebude. Viete, čo myslím?
2: Podľa mňa je to zajtrajšok.
3: Aj podľa mňa.
4: Alebo budúcnosť. Niečo také, čo ešte len bude.
11: Tiež si myslím.
1: Ľahli sme si k tatkovi do trávy a spokojne sme pozerali na hviezdy. V živote by som si nemyslel, že jeden obyčajný otáznik môže vyriešiť celú záhadu. Ale vidíte to, môže.
12: Jaj, tu si. A ja, že čo robíš tak dlho v záhrade?
11: Rozlúštil som hádanku, miláčik.
12: Nehovor. A môžem si k vám ľahnúť?
3: Jasné.
11: Jasné.
2: Jasné.
1: A tak sme leželi v tráve a debatovali, čo ešte bude. Lebo to je práve na zajtrajšku také bohovské, že nevieme celkom presne, že čo bude. Aj keď si niečo naplánujeme a tušíme, ako to bude vyzerať, väčšinou to vyzerá celkom inak. Často aj lepšie, ako náš fakticky fantastický výlet.

0: Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Jurajová kamoška, Alžbeta Hrnčiariková, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, geniálny Jurajov mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, Jurajov starší brat, Alex Koníček, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border collie, Zuzana Fialová, Ujo Pišta, veselý farmár, Laco Konrád, Jožino, veľmi bystrý chlapec, Frederik Martinus, Bejka, Jurajová spolužiačka, Mia Gáliková, Rebeka, Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, hudba Lída Hodulíková a Matúš Wiederman, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, réžia Milena Lukáčová. Venované pamiatke Evy Borušovičovej. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Rádio Junior. Môj svet

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Štvrtá časť Pán Nápad a modrý králik XXL.
1: Ak si niekto myslí, že malá opička Lily sa u pána Nápada udomácnila tak rýchlo ako kocúr Ničinko a psík Lážo Plážo, tak to ani Nápad. Bola navyknutá na podmienky dažďového pralesa. Navyše jej chýbali rodičia i celá svorka opičiek, s ktorými žila pohromade. Našťastie nebola až taká malá, aby bola odkázaná na materské mliečko. Zvykla jesť už aj rôzne malé červíky a hmyz. No najväčšmi jej chutilo ovocie, ktoré jej pán Nápad popučil na kašičku, ako sa to robí bábetkám. O to, aby si Lily na nové prostredie zvykla, sa pričinil kocúr Ničinko. Mohla mu kedykoľvek vyskočiť na chrbát, chytiť sa ho pazúrikmi okolo krku a Ničinko s ňou vybehol do záhrady. Vyškriabal sa na strom a potom preskakoval z konára na konár, ako by bol opica. Lily sa to náramne páčilo, až kriekala od radosti. Sama si trhala z višne neznáme guľôčky a ich kôstky šikovne vyplúvala na zem. Nieraz sa stalo, že nimi trafila i pána Nápada. Ten sa samozrejme na ňu nehneval. Bol rád, že stratená opička si po napínavom dobrodružstve v pralese našla u neho nový domov. Lily si zamilovala aj modré kreslo pána Nápada. Najmä vtedy, keď v ňom sedel a podriemkaval. Vyskočila mu na nohy, otial na plecia a v okamihu mu zhodila klobúk a usalašila sa mu na hlave v strapatých šedinách. Vtedy naozaj cítila, že jej nič nechýba. Prehľadávala mu vlasy, či v nich nenájde nejaké blšky, tak ako si to opice zvyknú navzájom robiť. No kde by ich asi našla? Pán Nápad síce vyzeral, že je trochu šiši, ale na hygienu bol veľmi citlivý. Každé ráno prikázal svojim nápaditým dverám, aby ho voviedli do krásnej kúpeľne, vykladanej svetlomodrou mozaikou. Tam si dal v sprchovom kúte sprchovú masáž s názvom Letný dážď. A keď tej vody bolo až, zakončil bežné ranné umývanie tým, že sa naparfumoval od hlavy až po pety. Bola to korenistá voňavka jeho vlastnej výroby, v ktorej boli rôzne extrakty od eukalyptu až po výťažok z mety. Keď sa takto celý vyvoňaný a zahalený v župane vrátil k svojim zvieratkám, dal sa im najesť a usadil sa do kresla. Bolo na čase popremýšľať, čo by chcel v ten deň navštíviť. Po výprave do brazilského pralesa netúžil ísť na nejakú dlhú cestu. Spomenul si, že vo Viedni, ktorá nebola od Zámestova až tak ďaleko, je svetoznámy zábavný park. Poviete si, že do zábavných parkov chodia iba malé deti s rodičmi. No pán Nápad vlastne bol také veľké malé dieťa. A keďže rodičov už nemal, musel sa tá vybrať sám. Samozrejme, zvieratká doňho domrzali, aby ich vzal so sebou. No keď si pán Nápad pomyslel, že by mu Lily v tom parku ušla a bez zaplatenia by vyskočila na obrovské ruské koleso, až ho striaslo. Určite by ju z neho nedostal dole ani za 3 hrste kešu orieškov. Pohladkal všetkých troch miláčikov po hlavičkách a sľúbil im, že im z cesty niečo malé a milé prinesie. Sľuby sa sľubujú, no bláznivé nápady aj tak všetko zmenia. Ale poďme pekne po poriadku. Pán Nápad sa vybral na výlet ako obyčajne, len tak naľahko. Kľakol si pred nápadité dvere a keď ich nadvihol, zvolal 1, 2, 3, nech som v prátri. A už sa tomu ani nečudujeme. Bol. Vo viedenskom zábavnom parku však nie sú iba kolotoče, húsenkové dráhy a podobné atrakcie. Už od dávna tam bolo aj svetoznáme výstavisko. Vo chvíli, keď tam pán Nápad pristál s hlavou zaborenou do veľkého krušpánu, práve tam predvádzali vyšľachtené králiky. Pred hlavným vchodom do výstavnej haly totiž oproti sebe stáli, teda rástli, dva velikánske zajace. Boli to vlastne krušpánové kríky, zostrihané šikovnou rukou záhradníka do tvaru ušatého zvieratka. Pán Nápad sa najprv preľakol, že pádom do kríkov ich necitlivo dolámal. Keď sa však vyhrabal von, všimol si, že ten krušpán nemá žiadne korene, iba jednu kovovú tyč, na ktorej stojí. No jasné, bola to iba dokonalá atrapa z umelej hmoty. Na stojane bol dokonca aj zabudnutý lístok s krajinou pôvodu. Made in China. Pán Nápad si upravil župan i klobúk, striasol zo seba umelohmotné lístky, kúpil si lístok na výstavu a vošiel do presklenej haly. Ľudia tam stáli okolo klietok a obdivovali krásne zvieratká s hebkou srsťou a dlhými ušami. Bola to výstava špičkových kusov viedenských modrých králikov, ktoré boli vo Viedni vyšľachtené všelijakým krížením už pred mnohými rokmi. Pozornosť pána Nápada však zaujal jeden zajac. Králik. Bol umiestnený vo veľkej klietke na prostriedku sály. Vyzeral ako naozajstný milý zajko modrosivej farby, ale bol taký obrovský, že pánovi Nápadovi to vyrazilo dých. Králik stál nepohnute v klietke a vyzeral presne ako tie krušpánové zajace pred vchodom. Keď sa k nemu pán Nápad pretisol cez dav ľudí, všimol si, že okrem toho, že je ten králik veľký a že má nádhernú srsť, má nesmierne smutný pohľad. Hokus pokus genetika, každého z nás sa to týka. Hokus pokus veľká zmena, kúzelník ten na nás nemá. Cylinder a bielý králik, to je staré, nie sme malí. Mutácia, to je zázrak. Bol si rybou, jeste barak. Z trpaslíka spravíš obra. Každá cesta k cieľu dobrá. Príroda sa môže schovať. My musíme obchodovať. Kto udrží opraty, kým sa nám to oplatí? Ak to povie dosť, už stačí, keď sa nám to takto páči. Obrý králik XXL, čo by ešte viacej chcel? Má prezývku Goliáš, človek gurmán, čo si dáš? Guláš, ragú, roládu, králik stratil náladu. Nezmestí sa do kože, nože, kto mu pomôže? Naťahuje veľké uši, ako by už niečo tušil. Zajko, bojko, neboj sa, len sa pozri, na meno si výstavné plemeno. Viedenský modrý králik, obor. Pán Nápad ako veľký vymyselník, ba dá sa povedať aj objaviteľ a vedec, dobre vedel, že pokrok musí byť vo všetkom. Nakoniec ani on sám sa neuspokojil s obyčajnými dverami s pántami napravo alebo naľavo a primontoval ich navrch. A docielil, čo chcel. Mohol si chodiť po svete kade tade a objavovať jeho krásy. No teraz mal po nálade rovnako ako ten obrý králik. Pán Nápad mal totiž tú dobrú vlastnosť, že bol empatický. Čo to znamená? Nuž, vedel sa vcítiť do pocitov inej bytosti. Teda nie len človeka, ale aj zvieratiek, ba dokonca i rastliniek. Nie, to nebol ušľachtilý nápad vyšľachtiť bojazlivého zajka až na takého obra. Ktorý zloduch toto vymyslel? Stačí sa tomu králikovi uväznenému v klietke pozrieť do očí a človeku je hneď jasné, že trpí. Obrovsky trpí. Navyše, keď je vystavený neustálemu záujmu ľudí. Len čo si trošku zdriemne, vždy ho kto si zobudí žiarivým bleskom fotoaparátu či blikaním mobilu. Každé normálne zviera by to iste zabilo. A aký nápad dostal pán Nápad tento raz? Schoval sa pod veľký stôl, prekrytý tmavomodrou plachtou, na ktorom stála klietka s králikom. Tam potichúčky čakal, kým sa brány výstaviska nezavrú. Večer zvieratká dostali misky s vodou a príslušnú dávku potravy, aby v pokoji prespali noc. Na druhý deň mala totiž výstava pokračovať. Aj pokračovala, ale bez smutného králika. Keď už bola všade tma, pán Nápad vyliezol spod plachty, otvoril klietku a náš smutný exponát bol voľný. Kamarát, rozhodni sa sám. Buď ťa vypustím do tohto obrovského areálu, kde si nájdeš trávy, koľko budeš chcieť, alebo pôjdeš ku mne domov. Musím ťa však upozorniť, že si dosť nápadný. Neverím, že by ťa tu na druhý deň nechytili. Modrý viedenský králik porozumel, čo mu pán Nápad hovorí. Aj keď to bolo po slovensky a on doteraz počúval iba to, že je ein großes blaues Wiener Kaninchen. Pričuchol si k nemu a s vďačným pohľadom v očiach sa mu nechal pohľadkať. Pán Nápad potom do klietky na miesto živého králika vložil jedného z tých krušpánových, made in China. Jeho ďalším cieľom bol čo najrýchlejší a najnenápadnejší návrat domov, kým strážnici na výstavisku spali. Modrý viedenský králik, obor, hopsal za ním a očká sa mu od radosti smiali.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Breptík, vieš, čo sa deje v škôlke, keď odtiaľ odídu deti, aj učitelia, zhasne sa svetlo a všetko stíchne?
2: To znie strašidelne. Ožívajú tam duchovia?
1: Ale čo by duchovia? Ožívajú hračky.
2: A stanú sa z nich duchovia?
1: Čo máš s tými duchmi? Práve naopak, sú živé a veselé.
3: A čo tam takto spolu brodia, či robia?
1: No hádaj, čo asi.
2: Strašia?
1: Bretík, prestaň už.
3: A tak potom prášia? Koberce?
1: No, dajme tomu. Ak by boli na tých kobercoch popadané farbičky, ktoré deti neuložili. No a tak si spolu predstav si, kreslia jeden spoločný obrázok.
3: A čo je na ňom? Nejaká obruba? Teda obluda?
1: No, by si sa čudoval, aké dielko z toho vzniklo. Viac nám prezradí Jožko Kroner v druhej časti seriálu
3: Macko Duško.
1: Macko Uško. Plišového hrdinu a jeho dobrodružstva v škôlke vymyslel poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
3: Tak, mackovia, natrčajte ušiská. Začíname.

0: Len čo sa deti pohrali a umyli si ruky, volala ich súdružka učiteľka desiatovať. A tu sa zrazu v škôlke ozval náramný krik. Nechcem kašu, nechcem mlieko ani koláčik. A čo si prosíš? Pýta sa súdružka učiteľka. Jedol by som cukríky, keksy a čokoládu. Chlapec kričí, deti sa smejú, súdružka učiteľka sa prísne díva. Macko Uško si pretre labkami oči a húta. Kto to tak vykrikuje? Kto to vymýšľa? A vidí, že to kričí chlapček, ktorého všetci volajú Zlatkom. Pricupkal k nemu a začal ho upokojovať. Zlatko, nekrič. Kričať nie je ani trošku pekné. Teraz Zlatko nielen kričal, ale začal i dupkať nohami. Na obed nebudem jesť špenát ani piť malinovku, iba pomarančovú šťavu. Pojedz si všetko sám, ty škaredý medveď. Tu sa už Macko Uško nezdržal. Zamrmlal ako skutočný medveď a zdvihol labku. Možno chcel Zlatka plesnúť. A to bola veľmi vážna vec, lebo Macko Uško doteraz ešte nikoho neudrel. Ale čo sa dá robiť? Zlatko ho iste veľmi, ale veľmi nahneval. Lenže keď Macko Uško zdvihol labku, Zlatko prestal dupkať nohami, prestal i kričať a rozosmial sa od ucha k uchu. Nezlosti sa, Macko Uško, ja vôbec nekričím ani nedúbkam, naozaj. Vieš, čo robím? Napodobňujem jedného chlapca, čo býva v našom dome. On tak veľmi kričí a dúbka nohami nielen pri raňajkách, ale i pri obede a pri večeri. Tu Macko Uško spustil labku a tiež sa rozosmial. Potom sa ešte popozeral, či deti všetko zjedli a keď začali kresliť, pomáhal im vyberať farbičky. A len čo po obede odišli deti domov, povedal pajácovi Bimbambomovi.
1: Pajácko, teraz budeme kresliť my dvaja.
2: Dobre,
0: prikývol Bimbambom. Rozložil na zem čistý papier, položil k nemu farebné ceruzky a nakreslil dom so strechou a komínom.
1: To je materská škola, v ktorej teraz bývame, povedal.
2: Počkaj, a ja niečo nakreslím,
0: zapišťala opica Figmik. Zoskočila z poličky, kľukla si na zem a nakreslila na domci dvere a obloky. Macko Uško si vybral zelenú farbičku a namaľoval pri domci tri pekné zelené jedličky.
2: A ja skúsim namaľovať chlapčeka Vojtka, ako ide domov,
0: zvolal Černoško Bimbo. Najprv mu nakreslil hlavu, potom brúško, nohy i ruky. A tu všetci zhýkli, lebo z výkresu sa na nich díval Vojtko, naozaj ani živý. Gumový slon si chvíľu obrázok prezeral, potom chytil chobotom žltú farbičku a namaľoval na oblohe slnce. A tu celý obraz zažiaril zlatým jasom.
2: Ach, u nás doma je práve tak krásne, ako tu na obrázku,
0: zajasala opica Figmik.
2: Slniečko je tam od rána do večera ako zlatá horúca guľa a neprestajne posiela na zem svoje lúče.
0: Macko Uško sa zamyslel a po chvíli sa opýtal.
1: Skade si prišla, opička Figmik? Veď nad tvojou policou slniečko nežiari.
2: Aký si ty? Prišla som z Afriky.
1: Z Afriky?
0: Začudoval sa medvedík.
1: Prosím ťa, povedz mi, kde je tá Afrika?
2: Ďaleko, ďaleko, za Belasým morom, tam, kde každý rok odlietajú zimovať lastovičky.
1: Porozprávaj nám o tej Afrike,
0: zaprosil Macko. A opica Figmik začala rozprávať. Macko i ostatné hračky privreli oči. Zdalo sa im, že všetko, čo opica rozpráva, nie len vidia, ale že i cestujú po tej ďalekej, neznámej krajine.
2: V Afrike je veľmi horúco,
0: povedala opica. Černoško Bimbo jej mlčky prikývol, lebo i on pochádzal z Afriky.
2: Na miestach, kde hodne prší, rastú veľké stromy a tam, kde vôbec neprší, je iba púšť. Na niektorých stromoch rastú kokosové orechy, na druhých datle. Na iných banány, figy, pomaranče i citróny. Tak je, zvolal Černoško. Na stromoch majú svoje hniezda opice a v rieke pláva zlý krokodíl.
0: Macko Uško sa krokodíla trošku naľakal. Na chvíľu otvoril oči, ale potom ich zasa privrel. A opica Figmik pokračovala.
2: Pod stromami sa prechádzajú slony a dlhokrké žirafy. V noci vychádzajú na lov levy, tigre a občas prebehne po suchej lúke pštros. A len čo večer slnko zapadne, začnú škriekať farebné papagáje.
0: Vtedy Macko Uško otvoril oči do korán a natešený zvolal.
1: Opica Figmik, už viem, kde je Afrika. Preca u nás v zoologickej záhrade.

0: Skončila sa druhá časť rozprávkového seriálu Macko Uško.
1: No a najprv sa Učesal, ten nás Česlav a potom o tom napísal.
0: No, Breptík chcel povedať, že rozprávkový seriál je podľa knižky, ktorú napísal poľský autor Česlav Jančarský.
1: Presne tak. A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: No a na zvuk a technickú podporu spoločne dozerali Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Režírovala Anna Antošková a rozprával Jozef Kroner.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.
2: Počúvaj, mamička, čo ti bábošuška?

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť 5. Pacient Gíra. Kocúry Gíra musel strpieť okolo krku široký, tvrdý, umelohmotný golier, pripomínajúci vedierko. To, aby si nerozškriabal poranené ucho, keď mu ho už pán doktor tak krásne zašil. Gíra zlostne mňaukal.
1: Mňau! Žalujem sa celému svetu! Čo mi to urobili? Mňau!
0: A chcel si labkou vedierko zhodiť. Ale to držalo ako pricementované. Babka vzala zo škatule oranžový župan, zabalila doň Gíru, až mu trčalo zo župana iba vedierko so studeným ňufákom. Odniesla ho do spálne. Položila na svoju váľandu. Áno, ľahla si k nemu, prikryla seba aj Gíru paplónom a povedala. Kto je bratancom slávneho Bagíru, musí byť hrdina aj po bitke. Veď sa ti ucho zahojí. A aby sa ti rýchlejšie hojilo, ja ti teraz poviem rozprávku.
1: Mňau, a to pomôže?
0: A ako? To ja som si raz rozbila bradu aj nos, vtedy mi to veľmi pomohlo.
1: Mňau, vážne?
0: A babka povedala, že veľmi vážne. A či nevidí Gíra, že babka má nos a bradu v poriadku? Že v takých prípadoch robia rozprávky zázraky a že si práve spomína na rozprávku, po ktorej sa bude Gírovo ucho uzdravovať jedna radosť, lebo je to rozprávka 1000 čiernych kocúrikov. A Gíra povedal, mňau, 1000? A pritisol sa k babke, ako by to bola jeho mama v koši v garáži. Tak, Gíra, ty môj kocúrik s uchom vo vedierku, počúvaj. Rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo, bol jeden domček. V predzáhradke mu kvitli ružičky. Pred ružičkami bola poľná cesta. Za poľnou cestou zelená lúka, nad lúkou les, v lese kopec, na kopci čistinka, na čistinke stará stodola. Dúfam, že si to vieš predstaviť.
1: Mňau!
0: V domčeku pekne žili jedna tetuška a jeden kocúrik. A ten kocúrik bol čierny, ako by sa narodil v kotlíku so slivkovým lekvárom. No nádherný, pretože to bol bombajský kocúrik. Tetuška mu preto dala meno Bombík.
1: Mňau, Gombík!
0: Gíra, neskáč mi do rozprávky, Bombík! A ten Bombík bol kocúrik, aký má byť. K tomu vedel, že má tetušku obveseľovať. Preto každý deň vymyslel nejakú kocúrkoučinu. Pchal ňufák do tetuškinej papuče. Ľahol si do misky s koláčmi. Tancoval na zadných lapkách. Naháňal muchy. Fúkal tetuške do kávy, aby nebola káva horúca. Áno. A samozrejme, v noci sa rád túlal. Najradšej na kopci okolo starej stodoly. Lebo tam vždy prišla nejaká hlúpa myš a Bombík hop. Nad ránom doniesol tetuške k dverám 3, 4, prípadne aj 7 myšiek. Potom ich zožral. Áno. Bombík a tetuška si krásne žili, lebo hoci sa Bombík v noci pobil aj s nejakým iným kocúrom, ráno sa vždy vrátil s celými ušami, s celými...
1: Mňau, pha, s celými ušami...
0: Gíra, povedala babka, nerob sa, že kvôli vedierku zle počuješ, lebo ucho ti už drží dobre pokope, ako ucho na hrnci. Samozrejme, že s celými ušami. A preto v tejto chvíli bolo už rozprávky na dnešný večer dosť. Zatvor oči vo vedierku a spať. Rozprávka pokračuje až zajtra večer. Dobrú noc.
1: Mňau, to sa tu myslí vážne,
0: vážne. Na druhý deň Gíra s vedierkom na hlave od rána chodil babke v petách a mňaukal.
1: A čo ten bombík? Mňau!
0: Ale babka bola neoblomná, že ešte nie je večer. Mohol sa Gíra aj s vedierkom na hlavu postaviť. Ale konečne sa začala do vzduchu prášiť čiernomodrá noc. A babka povedala:
2: Rozprávka pokračuje. Tak tetuška a bombík si v domčeku veselo žili. A aby im bolo ešte veselšie, tetuška raz urobila zo starých novín papierovú myšku na špagátiku. A bombík hop a skok už aj papierovú myšku naháňal, aby mala tetuška radosť. A potom drap! Zadnými lapkami drmal papierovú myšku, až z nej zostali iba framforce. Čo ale nebola žiadna katastrofa, lebo tetuška mala starých novín plnú komoru. Mohla urobiť bombíkovi myšiek do aleluja. A v jeden taký myšací deň tetuška bombíkovi povedala: Áno, bombík, v našom domčeku za našou papierovou myškou sa naháňaj, koľko chceš. Ale inde, za inou papierovou myškou, na inom špagátiku, to nie. Kto vie, aká myška a na akom špagátiku by to bola? Na to mi zamňaukaj čestné slovo. Tak bombík zamňaukal čestné slovo kocúra. Bolo to krásne čestné slovo. Ale počúvaj, Gíra, v tejto chvíli lezie do rozprávky nechutný, áno, až odporný nafúkanec. Ale o tom už je tma ako vo vreci. Tak zatvor, Gíra, oči vo vedierku, nemňaukaj si po podnos, že som strašná, áno. Lebo aj zajtra večer bude zasa večer a čas na rozprávku. Tak dobrú noc. Tretí deň sa babka opýtala: Gíra, kde sme v rozprávke prestali? Aha, pri nafúkancovi. Tak ten nafúkanec sa nafúkoval, že už má všetko. Ale zrazu chcel mať niečo, čo ešte nikto nemá. Tak si lámal hlavu a v tom mu náhodou prebehol cez cestu krásny čierny kocúrik, bombaják. Tak sa ten nafúkanec rozhodol. Ja chcem mať 1000 čiernych kocúrikov, to nikto na svete nemá. To nemá na svete nikto. Hneď si dal ušiť veľké vrece z volskej kože. Potom kúpil ružový papier aj veľké klbko špagátu. A sotva niekde zbadal čierneho kocúrika, šup mu pred ňu fák ružovú myšku. A kocúrik hop. A volské vrece na kocúrika bác. Už bol kocúrik vo vreci. A už ho ten nafúkanec niesol, áno, predstav si, Gíra, do starej stodoly, ktorá bola na kopci v lese. V stodole nafúkanec zmrazil kocúrika mraziacim sprejom, či čo? Posadil na trám, až tam napokon mal 999 čiernych kocúrikov. Až mu chýbal iba jeden. Aha, mňau, a je to tu! Zamňaukal Gíra. Teraz príde na rad bombík. To som zvedavý, či nezabudol na čestné slovo. Mňau. A babka povedala: Samozrejme, že zabudol, keď uvidel v ružičkách pred domčekom ružovú myšku. Len chvilililinku, akože nezabudol, ale potom hop. Ten nafúkanec s bombíkom do volského vreca šup. A už zmrazený bombík sedel na tráme ako tisíci kocúrik. Na to ten nafúkanec začal pred stodolou tancovať a spieval si: Nikto nemá to, čo ja, ajajá. 1000 čiernych pospolu, mám ich plnú stodolu. No on tak spieval, až hulákal. Tak hulákal, že bombíková tetuška, nechaj bola na jedno ucho hluchá, počula toto hulákanie aj na hluché ucho. Pozrela sa jedným okom tam, druhým sem. Bombík nikde. Pomyslela si, asi v tom bola ružová myška. Tak to musím pochopiť. Vzala metlu a už bežala k starej stodole. Tam povedala na fúkancovi, viem, čo si mám o tebe myslieť, aj si to myslím, už aj mi vráť môjho bombíka. A on sa odporne zasmial,
1: keď ho poznáš, ber si ho.
2: Otvoril vráta na stodole a tetuške sa zakrútila hlava. V stodole na tráme 1000 čiernych zamrznutých kocúrikov. Vyzerali jeden ako druhý. Ale tetuška zrazu povedala, aj keby to bolo dvakrát toľko čiernych kocúrikov, ja si poznám svojho bombíka, tam je. V tom babke do rozprávky skočil Gíra.
1: Mňau, mňau, keby som ja bol zmrazeným bombíkom a ty moja tetuška, ja by som na teba žmúrkol, mňau.
2: Babka povedala, ale Gíra, veď ja by som ťa poznala aj bez žmurknutia, inak by to bola veľmi hlúpa rozprávka. A mňau, v tej chvíli sa Gírovo zošité ucho celkom zahojilo. Babka mu zložila vedierko z hlavy. Gíra do vedierka kopol prednou lapkou. A potom s babkou oslavovali zdravé ucho do hlbokej noci.
1: Krásne.
2: No a čo? Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov. Pozývame vás vypočuť si 528. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Na západnom pobreží Írska, v rybárskej dedine, kde sa vlny Atlantiku rozbíjajú o skaly a čajky krúžia nad prístavom, sa už po celé generácie rozprávajú príbehy o tajomných bytostiach z mora. Jeden príbeh hovorí o mladom rybárovi Seanovi a dievčati menom Selkie. Naša prímorská dedinka, kde sa všetko odohráva, sa volá Roundstone. Keby sme chceli preložiť názov tejto dedinky do nášho jazyka, bol by to okrúhly kameň alebo okrúhla skala. Ale majme radosť z írskeho názvu. Chlapec Sean sa zvykol každé ráno prechádzať po pláži a pritom zbierať mušle. Hľadal ich preto, lebo jemu, ako aj celej rodine, veľmi chutili. Sean si jedného dňa všimol dievča, ktoré sedelo na skale pri mori. Vyzeralo smutne a hľadelo do diaľky. Sean túto dievčinu ešte nikdy v živote nevidel. Napadlo mu, že isto nebude tunajšia. Ani nevedel prečo, podišiel k nej a opýtal sa jej.
1: Dievčina, stalo sa ti niečo, keď si taká smutná?
0: Ona neodpovedala, mlčala.
1: Nevieš rozprávať? Alebo hovoríš cudzým jazykom?
0: Stále bolo ticho. Len more vydávalo svoj typický zvuk.
1: Prosím, povedz mi, milá kamarátka, čo tu robíš?
0: Dievča sa na neho pozrelo veľkými očami. Sean si všimol, že sú zvláštne.
2: Keď si sa ma tak pekne opýtal, odpoviem ti. Som smutná, lebo som stratila svoju nádhernú perlu. Vypadla mi z ruky. Prešmykla sa pomedzi moje prsty, ako by ožila. Veľmi mi chýba. Je pre mňa a pre mojich blízkych nesmierne vzácna. Tá najvzácnejšia vec na svete.
1: Skúsime ju pohľadať?
2: Neviem, či ju medzi toľkými kameňmi, skalami a pieskom nájdeme.
1: Poď, zájdeme za mojím dobrým strýkom Brenom. Je to múdry muž. Verím, že ti pomôže.
0: Sean priviedol dievčinu k starému Brenovi. Ten zostal pokojný, aj keď sa mu dievčina zdala zvláštna. Uvedomil si, že sa akosi inak díva na svet. Aj keď čosi tušil, nechal si to zatiaľ pre seba. Zámerne sa trochu rozhovoril.
3: Dievča, vítajú nás. Budeš asi z ďalekého kraja. My si tu žijeme svoj vlastný, tak trochu osamelý život, lebo ostatné prímorské dediny sú od nás ďaleko. Všetci sa tu poznáme a niekoho, koho nepoznáme, tu stretneme raz za 100 rokov.
2: Je tu pekne, pane. A cítim, že ste všetci milí a dobrí ľudia. Sean sa hneď rozhodol pomôcť mi.
3: A aký máš problém, dievča?
2: Stratila som perlu, ktorá je pre bytosti ako ja. Prepáčte, pre ľudí. Pre ľudské bytosti ako som ja. Veľmi potrebná.
0: Bren sa tváril, ako by nič zvláštne nezačul.
3: Prečo je potrebná?
2: Neviem, či by som vám to vedela opísať, ale potrebujem tú perlu nájsť čo najskôr. Je to pre mňa životne dôležité.
3: Dobre teda. Sean, zaved dievča do jaskyne južne od Roundstone. Hovorí sa, že všetká voda, ktorá obmýva brehy našej dediny, sa prelieva cez ňu. Tvoja perla najskôr uviazla tam.
1: Strýko, ďakujem ti. Vedel som, že ty budeš vedieť poradiť. Ako vždy.
3: Dievča, keď hľadáš tú perlu, poviem ti, že u nás sa rozprávajú rôzne legendy. Vraj tu jestvujú bytosti, ktoré žijú ako tulene v mori a niekedy vylezú na breh a zmenia sa na človeka. K svojmu životu potrebujú perly. Pomocou nich sa vedia orientovať v mori. Tie bytosti pomáhajú aj nám, rybárom, lebo vedia vycítiť nebezpečenstvo a ukazujú nám cestu do bezpečia. Vidím, že si veľmi prekvapená. No, nechcel som ťa vystrašiť. Je to iba legenda. Jedna z takých bytostí sa volá Selky. Možno ju raz stretneš. Sean, choďte pohľadať tú morskú perlu. Vidím, že dievča je veľmi smutné.
0: O chvíľu kráčali Sean zo Selky po morskom pobreží. Chvíľu mlčali. Sean cítil, že je Selky znepokojená. Ona sa však nechcela prezradiť, lebo netušila, či by sa Sean nezľakol a neutiekol. Potom by jej nepomohol nájsť perlu. Sean zrazu zbadal vtáka, zachyteného v rybárskych sieťach.
1: Ó, vtáčik, mníšik, kamarát môj, zachytil si sa do siete, musím ti pomôcť.
0: Sean neváhal a vbehol do vody. Sieť našťastie nebola ďaleko od brehu, tak sa sám namočil len po kolená. A nešťastného mníšika, vtáčika, ktorého majú rady deti v celom Írsku, sa mu podarilo vyslobodiť. Ten radosne vyletel a mohol si zase vychutnávať svoju vtáčiu slobodu. Sean vyšiel usmiatý na breh. Selky ho objala a pochválila.
2: Sean, Sean milý, keď v mori niekomu pomôžeš, more ti to nezabudne. Isto sa ti raz odvďačí. Uvidíš. Ďakujem ti za všetky tvory na svete.
1: Neďakuj, dievča. Ponáhľajme sa do jaskyne. Viem, že tam nájdeme tvoju perlu.
0: Selky zbadala svetielko.
2: Pozri sa, Sean. Svietiaca mušľa na brehu mora.
1: Ako by svietila tam, smerom doľava.
2: Ukazuje nám, kam máme ísť. Tam nájdeme jaskyňu.
1: A v nej tvoju perlu.
2: More sa nám odvďačilo za tvoju dobrotu. Za to, že si zachránil vtáčika, živého tvora. Bez tvojej odvahy by určite zahynul.
0: A obaja sa pobrali popri brehu do jaskyne.
2: Sme tu, v jaskyni.
1: Myslíš, že perlu nájdeme tu?
2: Neuveriteľné. Tam svieti svetielko rovnakej červenkastej farby, ako usvietila tá mušľa.
1: Poďme!
2: Moja perla! Ďakujem osudu. Ďakujem tebe, Sean. Veľmi si mi pomohol.
1: Aká je krásna. Čo je to? Čo sa deje?
0: Zrazu sa ozval mohutný hukot. Jedna z vln narazila do skál pred jaskyňou a voda sa rozliala po úzkom chodníku, ktorý viedol von.
2: Príliv, Sean! Náhly príliv!
1: Zmetie nás! Hodí o skaly, utopíme sa!
2: Sean, drž sa ma!

0: Čo sa stalo? Kde to som?
1: Ako sme sa v jaskyni tíško tešili. Zabudli sme na prirodzený morský príliv. V jaskyniach sa nemožno dlho zdržiavať. Atlantik si vždy berie, čo mu patrí.
2: Zrazu sa objavil aj strýko Bren.
3: Vybral som sa po vašich stopách. Mal som obavy, či sa vám niečo neprihodí. More vie byť v našich končinách nevyspytateľné. Ale vy ste napokon v bezpečí. Však, dievča, nechceš nám niečo povedať?
0: A ako sa vlastne voláš? Prečo si mi to ešte nepovedala? A prečo som sa ťa to neopýtal?
1: Strýko Bren, vy ste to asi tušili. Preto ste spomenuli legendu o Selkie. Nemusíte mi veriť, ale ja som Selkie.
0: To si ty? Preto tá perla, preto?
3: Vedel som to, áno. Preto som ten príbeh spomenul. Na každej legende niečo je. Vítaj medzi nami, Selkie.
0: Selkie, som veľmi rád. Vítaj.
3: Takže držíš v ruke perlu, pomocou ktorej si morské tvory hľadajú cesty domov v zlom nečase.
1: Áno, táto perla nie je obyčajný poklad.
3: Niekedy pomocou nej pomáhate aj ľuďom.
0: A prečo sa občas meníte na nás, ľudské tvory?
1: Chceme si to vyskúšať. Ako môže byť ľuďom dobre na svete? Už je však čas, aby som sa s vami rozlúčila.
0: Rozumiem. S Bohom, Selkie. Občas sa ukáž, ak budeš chcieť.
3: Dovidenia, Selkie.
0: Verím, že sa ešte stretneme.
1: Určite, Sean. Bren, ďakujem vám za to, že ste mi pomohli.
0: Aj ty si pomohla nám.
2: Od tých čias vraj rybári z dediny často vídali pri pobreží Roundstone osamelého tuleňa. A keď bolo more pokojné a vietor stíchol, zdalo sa im, že z diaľky počujú veselý dievčenský smiech. Sean nikdy nezabudol na svoju priateľku Selkie a naučil sa, že najväčším pokladom nie je zlato ani perly, ale ochota pomôcť druhým.
4: Viete, aký oceán obmýva Írsko? Bolo to spomenuté aj v tejto povesti. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 24. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký hromadný nález našli v roku 2009 neďaleko Bošáce. Bolo to viac než 50 bronzových artefaktov. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Romanovi Kováčovi. 528. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: What is your fault? Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o bytostiach v lúčoch slnka.

0: Bolo príjemné letné ráno. Presne také, kedy treba iba leňošiť. Datka sa teda ešte hlbšie šuchla pod paplón, vystrčila spod neho iba pršteky na nohách a občas nimi pomrvila. Za oknom veselo spievali vtáčiky a slnko už začalo presvitať ponad stromy pri dome s veľkými oknami a balkónom plným kvetov, v ktorom Datka bývala. Datka si spomenula na to, ako k nej raz do izby zavítalo slniečko so svojimi lúčmi a spolu s ním rozprávka o záhadnej slnečnici a hašterivých motýľoch. A ako slniečko nakoniec dosiahlo, že išla von.
1: Hádam mi dnes malé leňošenie prepáči, povedala si nahlas, aby jej odpustilo. Slniečko, veď o chvíľu prídem aj s bábikou a aj s kamarátkou z vedľajšieho domu Zuzkou. Iba, veď vieš, ustýchavo privrela oči a zašepkala. Chcela by som si zasnívať svoju rozprávku, povedala Datka čo najtichšie, ale slniečko ju aj tak počulo.
0: Len pokojne privri očká, moja malá. Datka ho poslúchla, iba si skryla pršteky pod paplón, jemne sa v jeho teple pomrvila a zasnívala sa. Pred očami sa jej začala vynárať iná rozprávka o slnečných lúčoch. Jej vlastná. Bola takáto. Datka sa raz z návštevy v krajine víl nevrátila hneď domov. Víly na ňu tajnostkársky žmurkli, čo si žiarivé sa im myhlo v prstoch a vo vlasoch a vydali sa po zanedbanom chodníku kamsi nahor. Ich kroky boli ľahké, ako by sa vznášali vo vzduchu. Hladko preklzli aj pomedzi najhustejšie konáre stromov, ktoré prečnievali na chodník. Datka im nestačila. Takmer sa jej strácali vo vysokých steblách tráv, v listoch i v lúčoch slnka. Víly jej jedna za druhou mizli pred očami. Datka sa bála, že sa im stratí. Už počula len ich občasný smiech a utíchajúcu vravu, keď dorazila na vrchol kopca. Bol ponorený do slnečných lúčov, s ktorými...
1: Fíha, čo sa to v nich deje? Pomyslela si Datka.
0: Do jedného lúča sa práve vnárala prvosienková víla a pri vstupe do nej pomáhala ruka žiarivej zlatožltej farby a po nej nasledovala nezábudková víla. Jeden z lúčov sa zanedlho dotkol i Datky a smerom k nej sa vystreli dve zlatožlté ruky. Potom už Datka nevidela a nepočula nič, čo by jej bolo známe vo svete víl. Okolo nej bol len jas a lúče, ktoré vychádzali odvšadiaľ. Z jej vlasov, prstov i nôh. A ešte sa k tomu vznášala vo vzduchu. Zrazu sa k jej lúčom na prstoch pravej ruky pridali iné lúče. Pochádzali zo zlatožltej ruky, ktorá ju voviedla do slnečného lúča, jemne sa slniečkovo rozžiarili a zavlnili. Po chvíli ľahučké slnečné zašteklenie pocítila i na druhej ruke. Tu už Datka rozvlnila svoje vlastné slniečkovské lúče. Slnečná bytosť, ktorej lúče Datku touto hrou pošteklili, sa zaradovala. Vystúpila spoza slnečného lúča, s veselým žmurknutím Datku obklopila a začali spolu v slnečnom jase plávať. Norili sa do slnečných lúčov, naháňali a schovávali sa v nich, splývali s nimi. Vchádzali do kratších, aby v zápätí vyšli z tých vzdialenejších, či roztáčali ich do podoby veľkých slnečných zlatožiarivých kvetov. Zoraďovali si ich ako schody, aby sa z toho najvyššieho mohli pozrieť na zem a na jej obyvateľov. Datka sa trblietala a vznášala, ako by bol v slnečných lúčoch jej druhý domov. Presne tak dobre, ako víly so svojimi slnečnými bytosťami. Slnečné hry víl a Datky sa však museli skončiť ešte pred západom slnka, aby sa stihli vrátiť domov.
1: Aká Pekná rozprávka, pochválila sa Datka, keď ju dosnívala. Opäť vystrčila pršteky z tepla paplóna von, slastne sa pomrvila a začala rozprávku domýšľať ďalej. Potrebovala vymyslieť, v akej rozprávke vlastne bola a ako sa v nej bytostiam zo slnečných lúčov žije. Už to mám. Keď svoje dobrodružstvo s bytostiami zo slnečných lúčov budem rozprávať svojim kamarátom, určite ho začnem takto. Kde bolo, tam bolo, bola raz ríša slnečných bytostí, ktoré žili v slnečných lúčoch. Boli to tajomné bytosti. Objavovali sa raz tu i tam, poznali ich takmer v každej rozprávkovej krajine, ale oni len málo koho pozvali do svojej ríše. Aj deti, škriatkou či víly, pozvali iba málo kedy. Každý bol zvedavý, prečo. Nikoho ale nenapadlo, že častejšie na návštevu nikoho pozvať ani nemohli. Ich domovom boli práve slnečné lúče a jas, ktorý vydávalo slnko na svojej púti po oblohe. A oni boli vždy len tam, kde svietilo a slnečných dní bez jediného mráčika býva veľmi málo. Lebo ak prišiel čo i ten najmenší mrak, či trebárs len rýchlejšie ako mal vyrástol nový list na strome, slnečná ríša sa hneď zmenila. Slnečné bytosti museli novým tieňom ustúpiť a presťahovať sa tam, kde slnko ešte svietilo. Ich ríša tak nikdy nebola na jednom a tom istom mieste. Nuž preto len občas niekoho pozvali na návštevu. Veď ani vy by ste si nepozvali návštevu, keby ste nevedeli, kde bude o chvíľu vaša obývačka. Dokončila svoju rozprávku Datka. Haló, slniečko, čo na to povieš? Slniečko ju však iba pošteklilo po prštekoch na nôžke, veselo na ňu žmurklo a huncúcky prižmúrilo oči. To, aby Datke dalo jasne najavo, že si ide zasnívať rozprávku.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej o bytostiach v lúčoch slnka rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.
1: Jar. Kvak vybehol po chodníku k Čľupovmu domčeku. Zaklopal na vchodové dvere. Nikto sa neozýval. Čľup, Čľup, volal Kvak. Zobuď sa, už prišla jar.
2: Netáraj,
1: ozval sa hlas znútra domu. Čľup, Čľup, volal Kvak. Slnko svietí, sneh sa topí, tak sa už konečne zobuď.
2: Nie som doma,
1: odvetil hlas. Kvak vošiel dnu. V domčeku bola tma. Všetky okenice zatvorené.
2: Čľup, kde si?
1: Volal Kvak.
2: Chod preč,
1: povedal hlas z kúta izby. Čľup ležal v posteli. Perinou sa zakryl až po uši. Kvak vytiahol Čľupa z postele. Vyviedol ho z domčeka až na priedomie. Na jasnom slnku Čľup zažmurkal.
2: Pomoc,
1: zvolal Čľup.
2: Nič nevidím.
1: Neblázni, povedal Kvak. Vonku svieti jasné a teplé aprílové slniečko a to znamená, že môžeme spolu začať celkom nový rok.
2: Čľup, len si to predstav,
1: povedal Kvak. Budeme skákať po poliach a bežať po lesoch a plávať v rieke. Každý večer si sadneme tu na priedomie a budeme rátať hviezdy.
2: Môžeš si ich počítať sám, Kvak,
1: povedal Čľup.
2: Ja budem príliš unavený. Vraciam sa do postele.
1: Čľup sa stratil v domčeku. Vliezol do postele a znovu si vytiahol perinu až na uši. Ale Čľup, povedal Kvak, prídeš o všetku zábavu.
2: Počúvaj, Kvak,
1: povedal Čľup.
2: Ako dlho som spal?
1: Spal si od novembra, odvetil Kvak.
2: Tak potom, povedal Čľup, mi o čo si viac spánku neublíži. Choď preč a zobuď ma asi tak v polovici mája. Dobrú noc, Kvak.
1: Ale Čľup, povedal Kvak.
2: A čo budem robiť dovtedy sám?
1: Čľup neodpovedal. Zaspal. Kvak sa pozrel na Čľupov kalendár. Na vrchu bola ešte stále novembrová strana. Kvak odtrhol novembrovú stranu. Odtrhol decembrovú stranu a januárovú stranu, februárovú stranu a marcovú stranu. Došiel až k aprílovej strane. Kvak odtrhol aj aprílovú stranu. Potom utekal naspäť k Čľupovej posteli. Čľup, Čľup, zobuď sa. Už je máj.
2: Čože?
1: Čudoval sa Čľup.
2: A to už môže byť tak skoro máj?
3: Môže, odpovedal Kvak. Pozri sa do svojho kalendára.
1: Čľup sa pozrel do kalendára. Na vrchu bola májová strana.
2: No, toto naozaj je máj,
1: povedal Čľup, kým vyliezal z postele. Potom Kvak a Čľup vybehli von a pozerali sa, ako to vyzerá na svete, keď je jar. stratený gombík. Čľup a Kvak si vyšli na dlhú prechádzku. Šli cez veľkú lúku, šli po lesoch, šli popri rieke. Nakoniec sa vrátili k Čľupovi domov.
2: Dokelu?
1: Hneval sa Čľup.
2: Lenže ma bolia nohy. Ale stratil som aj jeden gombík z kabáta.
1: Netráp sa, povedal Kvak. Vrátime sa všade tam, kde sme boli. Nebude dlho trvať a tvoj gombík sa nájde. Vrátili sa na veľkú lúku. Začali hľadať gombík vo vysokej tráve.
2: Tu je tvoj gombík,
1: zvolal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: povedal Čľup.
2: Tento gombík je čierny a môj gombík bol biely.
1: Čľup si odložil čierny gombík do vrecka. Na zem priletel vrabec.
4: Prepáčte,
1: povedal vrabec.
4: Stratili ste gombík? Jeden som našiel.
2: Ani toto nie je môj gombík,
1: povedal Čľup.
2: Tento gombík má dve dierky a môj gombík mal štyri dierky.
1: Čľup si vložil gombík s dvoma dierkami do vrecka. Vrátili sa do lesa a prehľadali tmavé chodníky.
2: Tu je tvoj gombík,
1: povedal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: zvolal Čľup.
2: Tento gombík je malý a môj gombík bol veľký.
1: Čľup si vložil malý gombík do vrecka. Spoza stromu vyšiel medvedík Čistotný.
5: Počul som, že hľadáte gombík,
1: povedal.
5: Tu je jeden, ktorý som práve našiel.
2: Ani toto nie je môj gombík,
1: zanariekal Čľup.
2: Tento gombík je štvorcový a môj gombík bol okrúhly.
1: Čľup si vložil štvorcový gombík do vrecka. Kvak a Čľup sa vrátili k rieke. Hľadali gombík v blate.
2: Tu je tvoj gombík,
1: povedal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: zakričal Čľup.
2: Tento gombík je tenký. A môj gombík mal brúško.
1: Čľup si vložil tenký gombík do vrecka. Veľmi sa zlostil. Skákal hore, dole a kričal.
2: Celý svet je posiatý gombíkmi. Ani jeden z nich nie je ten môj.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 4. Falošná babka. Od zajtra je už do prázdnin iba týždeň, vlastne od tejto chvíle, lebo dnešok už Goran prečiarkol v kalendári. Nečakal, že sa ešte niečo stane, ale stane sa. Ozve sa klop klop a príde Kajkina mama. Dáš si kávu, Saška? Spýta sa Goranova mama. Kajkina mama sa zamyslí, ale nakoniec povie, že radšej nie. Už je neskoro a aj sa pred chvíľou rozčúlila. Takže sa naozaj niečo stalo, zisťuje Goran. Nie u nich, u Kajkovcov. Ďalej stavia z lega veľkú pirátsku loď, ale poriadne si zapne uši. Goranova mama donesie z kuchyne 3 poháre jablkového džusu. Goran, povie. Goran zdvihne oči a mama na ňo dvakrát mávne rukou, ako vždy. Heš, heš, telefonujem. Heš, heš, toto si vyriešime s ockom, potom ťa zavoláme. Goran si vezme pohár a ide do svojej izby. Potom si príde po loď a ešte raz sa musí vrátiť po zvyšné lego, čo si narozkladal v obývačke. Jeho mama a aj teta Saša ticho čakajú, kým ostanú sami. Lenže Goran poriadne nedovrie dvere a pirátsku loď stavia tak, že najbližšie k tej škáre pri dverách je jeho pravé ucho. Dobre vie, že sa to nepatrí, lenže toto je možno o Kajke. Možno potrebuje pomoc. Tomu, čo sa stalo, nemôže ani uveriť. Kajkina babka dala výpoveď. Goran zabudne, že má ostať vo svojej izbe, vbehne do obývačky. Nechápem, keď je babka, tak ako môže dať výpoveď? Goranova mama s tetou Sašou sa usmejú. Goran vie, že vyhral, môže ostať s nimi. Mama mu začne vysvetľovať, že pani Ťažká nie je Kajkina babka, iba teta, ktorá sa o ňu stará. Veď sa ešte musí pamätať, ako v lani Kajka nemala babku, ale babysitterku, študentku. Hej, no, Ivicu, to si pamätám, ale to už bolo dávno. Lenže tá Ivica odišla na rok do Ameriky a pani Ťažká sa prihlásila na inzerát. Gorana to tak nahnevá, že by babku Ťažku najradšej volal Karolína. Celý školský rok ani slovo o tom, aby sme s ňou cez prázdniny nerátali. Len teraz, na poslednú chvíľu z nej vypadne, že na prázdniny jej chodia 3 chlapčiská. 3 vlastné vnúčatá, jemne opraví Goranova mama Kajkinu. Samé chlapčiská. Goran zarazene krúti hlavou. Čo teraz bude s Kajkou? Spýta sa. Nemôže byť sama doma? Nemôžeme ju zobrať k nám? Môžeme, prikývne Goranova mama. A ja som na to práve myslela, ale vie, že hneď druhý prázdninový týždeň odchádzaš s Tereskou na chalupu. Goran to vie veľmi. Vie, preto tie dni prečiarkuje. Už len 7 v škôlke a 7 doma. Potom sa zamyslí, ani on to s babkami nemá jednoduché. Babina, ktorá sa o ňo stará, je babka jeho mami. Takže naozaj, naozaj je to Goranova prababka. No ale keď ju všetci volajú babi, mám ju ja volať prababi? Taká stará zasa nie je, hovorí si Goran často. Veď každý vie, že jeho ozajstná babina je Tereska. Ešte je mladá a chodí do práce. Všetci ju volajú Tereska, okrem Goranovej mamy, lebo ona ju musí volať mama. S tým sa nedá nič robiť. Keď sa Kajka bude zasa so mnou hrať, všetko jej poviem, rozhodne sa Goran. Určite sa poteší, že ani moja babina nie je moja babina.
2: Harmonika, už v štúdiu svieti červené, teda zelené svetlo?
3: Červené, Brepčík, to znamená, že môžeme nahrávať.
2: Tak môžeme prestať? Či naopak začať?
3: Môžeš začať, ale rozprávka sa už skončila.
2: Ale veď ja som bol zvedavý, ako to bude pokvakvačovať.
3: Ale Brepčík, tak Určite vieš aj lepšie brbty. Ozaj pokvakvačovať, veď to používaš stále. Čo sa ti míňa fantázia?
2: Fíha, máš pravdu. Musím si ju naplniť rozprávkami. No ale ako, keď aj Kiko 1, Kiko 2 sa v najväčšom ozvučilo, v najlepšom skončilo. Aha, vidíš? Už som to znovu ja.
3: To mi naozaj odľahlo. A vidiecká ste teraz počúvali štvrtú časť rozprávkového seriálu, ktorý vám Reptík predstavila, ktorý sa volal Kiko 1, Kiko 2. A tento seriál napísala Toňa Revajová.
2: A Kiko 1 s Kikom 2 sú prepelici, medvedíci.
3: Áno, a stále patria do sveta Kajky a Gorana, dvoch kamarátov, ktorí sú takmer ako súrodenci, ale nie celkom.
2: A teraz už len rýchlo poviem, kto sa s kým musel stretnúť, aby dnes táto rozprávka z nášho rádia mohla znieť. Takže aj štvrtú časť seriálu rozprávala Zuzana Tlučková. Réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová a na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák.
3: Brepčík bez chyby.
2: A namiera, premiéra bola v roku 2022. A možno bola tá premiéra aj na mieru. Mne sedela presne akurát.
3: A to do tvojich škriatkovských uší sa veru hociaká rozprávka len tak nevprace. Ja poviem už len to, že počúvate dvojhodinovku pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy, ale ak nás počúvajú aj vaši starší súrodenci či kamaráti a kamarátky, určite nemusia od počúvania Rádia Junior odchádzať, pretože tieto rozprávky, hoci sú hlavne pre najmenších, sa určite budú páčiť aj im.
2: Veď ja mám 300 rokov a stále ich počúvam.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gecovú v rozprávke o kozliatkach.
3: A keďže pani Kolníková rozpráva príbeh v Radoslavskom, teda v Radošínskom nárečí, možno v ňom začujete aj slová, ktoré znejú trošku inak, ako ste zvyknutí.
2: Presne tak. Radošínske nárečie sme už počuli aj minulý týždeň pri starom Bodríkovi a Vlkovi, tak sa doň môžete opäť započúvať.
3: A zakušujete, teda začujete, že znie veľmi pásikavo.
2: Nárečie s pásikmi? To som ešte nepočula. Ale aha, ty myslíš asi, že to znie láskavo. To veru áno. Natrčme uši a počúvajme.
4: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
5: Za troma hlbokými dolinami,
6: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
5: Kedysi dávno sa takmer každá hora
6: jeden hrýva. Král, kdesi, kedysi, mal chlapca.
5: Boli raz dvaja bratia.
6: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
7: To jeden král a mal prvorodeného synčeka.
4: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
8: Kde bolo, tam bolo?
4: Volá, kde len bolo. Bola jedna horka, v tej horke lúčka, na lúčke domček a v domčeku prebývala stará koza. Celá bola bílá, len pod okom mala škvrny. Táto koza mala 7 utešených kozlátok. Odchodí koza na pašu a prikazuje kozlátkam. Deti moje, nože dnu nikoho nepúšťajte. Prišiel by vlk a zmárnil by vás. Otvorte len mne, keď vám zaspívam pesničku. Kozlátka maličké, otvorte mamičke. Nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás sienkom, napojí vodičku.
8: Kozliatka mamičke všetko prislúbili.
4: Ale čože, vlk už dávno po tajomky chodíva v domčeku. I teraz sa pritajil pod oblokom a všetko vypočul. Veď ja jej pesničku už vím, pomyslel si. Počkal ešte trochu, kým starka zajde až do hory. Potom sa chytro rozbehol dverám domčeka. Vlk bol hlúpy, nazdal sa, že keď sú kozlátka ešte maličké, ľahko ich oklame. I hrozným hlasom zareval. Kozlátka, otvorte, nesiem vám na rožkoch mliečka, vo vemene vodičky. Lenže kozlátka už boli naozaj múdre. Ako počuli vlkovú popletenú pesničku, začali sa smáť a zavolali.
8: Vlk si, vlk, a my ťa nepustíme. Naša mamička má tenšie hrdlo, aj pesničku inakšie spieva.
4: A vlk počul, ako sa v chyške veselo na ňom smáli. No, ten smích vám nedarujem, povedal si vlk a nahnevaný uteká ku kováčovi a ešte bol daleko. Už na neho volal. Kováč, kováč, ukuj mi tenšie hrdlo. Výjde kováč vlkovi naproti a poví. Ba netáraj, načože je tebe tenšie hrdlo? Nespýtuj sa, ale kuj, lebo ta na skutku zjem. Odvrkol vlk. Tak či tak, no kováčovi sa nestelo pod vlkové zuby. Položil vlka na nákovu, chytil kladivo do ruky a buch z jednej, buch z druhej strany. Kova v tenké hrdlo. Lenže vlk bol netrpezlivý a ušiel skôr, ako kováč hrdlo dokoval. beží zase horou a cestou si kozinu pesničku opakuje. Zastane vlk po druhý raz pred dverami domčeka a teraz už pozorne zaspívá. Kozlátka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás jenkom, napojí vodičku. Počúvajú kozlátka, počúvajú, aký je to zase spev. Hlas ani hrubý, ani tenký nie. To nie je mamička. A preto odpovedajú.
8: Vlk si, zase len vlk. A my ťa nepustíme. Nenazdaj sa, že nás oklameš. Pesnička je mamičkina, ale hlas je veru tvoj. Naša mamička má ešte tenšie hrdielko.
4: A neotvorili mu. Aké ty mi tu vraj ešte tenšie? Napáli sa vlk. A či má ten kováč ešte dosť neutrlkou kladivom? Lenže márne sa zlostil, márne pajedil. Ak chcel kozlátka oklamať, musel znovu na nákovu. Volky, nevolky sa rozbehol znovu ku kováčovi, len aby ho našiel doma. Našťastie tam kováč bol a vlk na neho zakričal už z prahu. Kováč, kováč, aké hrdlo si mi to ukoval. Ako dlho si vydržal na nákove, také ti je hrdlo. No dobre, tak ukuj mi ešte tenšie. Hýbaj na nákovu, povedal kováč a ukúval vlkovi celkom tenké hrdlo. Keď bolo hrdlo hotové, vlk sa ponáhľal zasa k domčeku. Už po tretí raz zastane pri dverách a spustí tenulinkým hláskom. Kozlátka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás sienkom, napojí vodičku. Ale najstaršie kozlátko bolo veľmi múdre. Hneď poznalo vlka. Podoprelo chrbátikom dvere a povedalo.
8: Veru si ty nie naša mamička a my ťa nepustíme.
4: Ba veru je to mamička, škriepili sa mladšie kozlátka. Vravím vám, že nie je, volalo najstaršie. Neškriep sa, okrikli ho mladšie. Je to naša mamička, nuž pustíme ju, lebo sme hladné. I odstrčili to najstaršie od dverí a otvorili. Tu namiesto mamičky skočí do izby vlk a vycerí zuby. Jaj, to bolo strašné. Úbohé kozlátka sa zlakli a rozprchli sa ako kurence. Chceli sa skryť pred vlkom, ale ten všade za nimi. Jedno sa skrylo pod lavičku, našiel ho. Druhé za poličku, aj to našiel. Tretie, štvrté, všetky našiel. Pochytal a pohltal. Len jedno jediné skrylo sa do piecky a zakryté dvierčatkami vlk nezbadal. Po takejto hostine sa vlk poobrizoval a spokojne vyšiel z domčeka. Dvere nechal otvorené, lebo toľkých kozlátok ostal taký široký, že sa ledva cez ne prepchal. Ej, či by som teraz pil, pomyslel si. A tak šiel z nohy na nohu v studničke zapiť tú pečienku. Príde stará koza domov, dvere nájde otvorené. Hneď ju chytí strach. Jaj, preboha, čo sa tu porobilo. Hľadá, blačí, vyvoláva deti, no nikde šuchu ani ruchu. Až na veľa vystrčí to najstaršie kozlátko hlavu z piecky. Mama, mama, a či ste to naozaj vy? Neverilo chúda. Veru som ja, dieťa moje. A kdeže sú ostatné? Jaj, mama moja, kdeže sú tie? Prišiel vlk, spíva vašu pesničku, nuž otvorili mu. A on ich požral, všetky požral, iba mňa nenašiel, lebo ma v piecke nebolo vidno. Ako to koza počula, prestala nariekať a pod ona za vlkom. dobehla ho práve, keď začal schádzať k studničke. Ej, či mu tá dala? Zadúbkala nohami, podhodila si ho rohami a mlátila a bila, koľko sa don pomestilo. A vlk, taký prejedený, ani sa brániť nemohol. Nakoniec ho tak poklala rohom, že sa hneď vystrel. Koza vlkovi chytro brucho rohom rozpárala, kozlátka povyberala, v studničke poumývala a ponapájala. Našťastie vlk ich nepochrúmal, ale také celé hltal a ešte sa vody nenapil. Kozlátka hneď prišli k sebe a začali veselo poskakovať. A ktože mal väčšiu radosť ako stará koza? Šťastná maci odvíla detičky domov, aby sa mohli vyrozprávať. Ale od toho dna kozlátka mamičku vždy poslúchali a vlkovi nikdy vás neotvorili.
9: A na vrbe rozhojdal sa zvonec, že je našej rozprávočke koniec.

0: Tak čo, milé kozičky, teda detičky, všimli ste si to nárečie, o ktorom sme spotvorili? Či ako? Že sme o ňom nárečili?
1: No, mohli sme o nárečí nárečiť, ale skôr sme o ňom hovorili. A nárečie, aby sme si to zopakovali, alebo ak ste nás nepočúvali minulý týždeň, tak aby ste vedeli, tak nárečie to bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala príbeh. Toto bolo v radošinskom nárečí, teda v nárečí z Radošinej na západnom Slovensku. A ako ste počuli, niektoré hlásky aj slová sa tam vyslovujú inak ako v spisovnej slovenčine.
0: Nárečie je jednoducho spôsob naprávania, vlastne rozprávania, v ktorom ľudia hovoria v nejakej časti krajiny. A možno nás počúva niekto v Radošinej, Radošinej.
1: Veru možno, ja v to aj dúfam. A teraz si už povedzme, kto túto rozprávku o kozliatkach pripravil. Réžiu mala
0: Táňa Tadlánková.
1: Dramaturgický príbeh pripravila
0: Beata Panáková.
1: A rozprávku Rozhlasáci a rozhlasáčky nahrali podľa slovenského ľudového príbehu, ktorý upravila Mária Rázusová Martáková podľa príbehov, ktoré kedysi medzi ľuďmi zozbieral a zapísal Pavol Dobšinský. Rozprávka mala premiéru v roku 2000.

0: junior.
1: Môj svet? Fantázie?
2: Rádio junior. Môj kvet? Hortenzie?
3: Harmonika, vieš, koho som ples vznietol v rozhlase?
4: Ples vznietol, to je ako jazykolam skoro. Netuším. Aha, že koho si dnes stretol? Tak to som zvedavá. Koho, povedz?
3: Rozhlasového býka. Vlastne býka to nemáme, ale psíka.
4: Ty myslíš asi Andanténu?
3: Presne. A ten má vraj v rozhlase veľkú rozhlasovú robotu.
4: Andanténa je naozaj malý rozhlasový psík z cyklu, ktorý vytvorila rozhlasová dramaturgička Beata Panáková. V každom príbehu stretne v rozhlase nejakú významnú rozprávkovú postavu.
3: A dnes stretne sedem pánka. Či ako? Prosím ťa, Pipi, poradíš mi do mixážneho kultu, teda pultu? Ako? Aha, jasné. Osmianka.
4: Ešte, že tu s nami náš Peťo Pištek dnes nahráva. Ale pravdou je, že snáď neexistuje majster zvuku alebo majsterka zvuku, ktorý by Osmianka nepoznal. Je to totiž jedna z veľkých rozhlasových rozprávkových postáv. Jeho príbehy vymyslela Krista Bendová a všetky ich rozpráva Ctibor Filčík.
3: A keďže počas septembra a októbra oslavujeme 100 rokov, teda 100 rokov vysielania rozhlasu z Bratislavy, pozývame k nám do štúdia slávne rozhlasové
4: aj rozprávkové
3: zástavy, vlastne postavy.
4: A Osmianka sme samozrejme nemohli vynechať, veď ho aj naše poslucháčstvo dobre pozná.
3: Takže teraz si vypočujeme, čo nám Osmianko porozpráva o princeznej Prepeličke, vlastne Krupičke.
4: A Andanténa bude pritom.
5: Rozprávok je taká fúra, že už nie je miesto. Začala sa inventúra, je ich 1 200 000. Nechajme si vyrozprávať ďalšiu, tú, čo prišla na rad. Keď človek vstúpi do rozhlasového archívu, môže sa mu zdať, že je tam pusto a ticho. Lenže, keď do rozhlasového archívu vstúpi Andanténa, rozprávkový psík s chvostíkom, fúzikmi a uškami ako anténky, je to niečo celkom iné. Andanténa, keď chce, počuje všetky hlasy, vzdychy, šepoty, hudby a iné zvuky z rozhlasových pásov, vzorne uložených na policiach. A vždy medzi nimi nájde presne to, čo hľadá. Dnes hľadá Osmianka. Nastraží uška a hneď začuje.

0: Dobrý večer, kamaráti moji.
1: Dobrý večer, Osmianko,
2: povedala Andanténa, ktorá hneď spoznala Osmiankov hlas. Pravdu povediac, bol to hlas slávneho divadelného, filmového aj rozhlasového herca pána Ctibora Filčíka. V rokoch 1965 až 1971 ho požičiaval rozhlasovému rozprávkovému uspávačovi Osmiankovi. A Osmiankové rozprávky na dobrú noc vymýšľala spisovateľka Krista Bendová.
1: Dnes je na rade tvoja rozprávka,
2: oznamovala Andanténa Osmiankovi. Pritom pozorne prechádzala očami po dlhočiznom rade magnetofónových pásov a kývala uškami ako radarmi. Za 3 sekundy sa rozhodla.
1: Táto,
2: povedala a vybrala z police pás číslo SS 1885, na ktorom je nahratá rozprávka o princeznej Krupičke. A tu si teraz vypočujeme.
3: Kde bolo, tam bolo, za tromi horami z tvarohu, za tromi vrškami z maku, stúpil som rozprávke na nohu. Povedal som samozrejme, dobrý večer, pardon, prepáčte. A rozprávku počul som takú. Počúvajte, akú. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo a vládol v ňom premúdry a praktický kráľ Haluška. A mal za ženu kráľovnú Makarónu. Keby boli len kráľ a kráľovná, nebola by žiadna rozprávka, ale rozprávka bude, pretože kráľ a kráľovná mali dcéru, princeznú Krupičku. Princezná bola pekná, príjemná, rástla ako z vody. Jedného dňa povedal jej otec, múdry a praktický kráľ Haluška. Céra moja, prišiel čas, aby si sa zamyslela nad svojim životom. Treba sa ti vydať, ale vieš, akí sú dnes princi. Každý chce, aby jeho manželka vedela niečo robiť. Aspoň štrikovať svetre, alebo opraviť vodovod. Nauč sa niečomu, dieťa moje, lebo sa nevydáš a ostaneš mi na ocot. Princezná porozmýšľala a po troch dňoch oznámila kráľovi, že sa naučí variť. Zasadli ministri a vyhlásili, prikazujeme kráľovskému kuchárovi, aby za 3 hodiny naučil princeznú všetko, čo je k vareniu potrebné. Keď sa to dopočul hlavný kuchár, chytil sa za hlavu. Ó, fajfo klok, čože ja ju môžem naučiť za 3 hodiny? No, ministri boli neoblomní. Za 3 hodiny ani o minútu viac, ináč budeš o hlavu kratší. Hlavný kuchár si podoprel bradu o varechu, vynoril prúd slz rovno do zeleninovej polievky a nakoniec plesol pokrievku o zem. Prosím, povedal, za 3 hodiny ju môžem naučiť len ako sa robia a pripravujú rezance na rôzny spôsob. Vzal teda kuchár veľkú dosku zvanú núdlbret, valček, múku, vajcia, zahrniec vody aj ostrý nožisko. Zažal neónové svetlá a princezná za zvuku fanfár vstúpila poprvý raz v živote do kuchyne. A kuchár ju za 3 hodiny naučil, ako sa robia poprvé niťové rezance do hovädzej polievky, po druhé guľaté orechové rezance a po tretie široké lekvárové a makové slíže. Na druhý deň oznámili ministri všetkým svetovým princom, že v ich kráľovstve sa nachádza princezná, ktorá vie variť. A kto chce, môže ju popýtať o ruku. Hneď sa začali do kráľovského zámku hrnúť princovia. Ale Krupičke sa ani jeden nepáčil. Prvý bol prichudý, druhý pritučný, tretí namyslený, štvrtý mal prísnu dietu a piaty zase dietu výkrmnú. Až jedného dňa objavil sa celkom pekný princ. Hlboko sa pred princeznou poklonil, poboskal jej ruku a zašepkal: Milujem rezance s tvarohom, aj s makom. To je moje najmilšie jedlo. Princezná sa zaradovala. To je ten pravý, za toho sa vydám. A bola svadba. A potom si princ odviedol princeznú do svojho kráľovstva. A hneď dal rozhlásiť, že sa oženil s vynikajúcou kuchárkou princeznou Krupičkou a že od tohto dňa musí každý občan v kráľovstve variť len to, čo varí princezná. Ak toto nenavarí, bude o hlavu kratší. Princezná sa zamyslela a potom dala vyhlásiť jedálny lístok na celý týždeň a pre celé kráľovstvo. No amen. Celé kráľovstvo jedlo. V pondelok rezance makové, v utorok tvarohové, v stredu orechové, vo štvrtok lekvárové, v piatok len cukrom posypané, v sobotu rezance s vajcom a v nedeľu vajcia s rezancami. Občania celého kráľovstva bledli, vzdychali, celé dni len krájali hory rezancov a v noci mali strašidelné sny o vyprážaných rezňoch a pečených kačiciach. Nakoniec poslali na kráľovský zámok vyslancov s kolkovanou žiadosťou, aby už prestala tá rezancová pohroma, lebo celé kráľovstvo ochorie. Princ bol najprv prekvapený, ale potom sa chytil za hlavu. Pána Jána, ešte mi vypukne nejaká rezancová vzbura. Krupička, manželka moja milovaná, vymysli už niečo iné. Ľudstvo si žiada pestrú potravu. Princezná Krupička sa znova zamyslela a na nasledujúci týždeň dala na jedálny lístok. Rezance vykrajované ako srdiečka, potom rezancové písmená, potom rezancové číslice s makom, potom rezance s ornamentami a na bezmesité dni zaviedla dierkované rezance. Poddaní zhýkli, zjajkli, zbledli. Poslali teda znova vyslancov k princovi. Tentoraz už s prísnym vyhlásením bez kolku. Ak neprestane tá rezancová katastrofa, treba zbúrať domy aj postele, rozlámať stoličky aj fotele, pretože takto nezdravo krmené ľudstvo sa do tých starých nepomestí. Princ onemel od úžasu a odrazu zbadal, že aj on sám už tak pripuchol od toho rezancového stravovania, že sa skoro nezmestí na svoj široký kráľovský trón. Krupica! Povedal tentoraz už veľmi prísne svojej manželke. Krupica, ty ma privedieš do nešťastia. Princezná Krupička horko zaplakala. Potom sa po tretí raz v živote hlboko zamyslela a požiadala bývalého kráľovského kuchára, aby ju doučil to, čo sa doma nenaučila. A keď po roku vyšla z kráľovskej kuchyne a spravila nové jedálne lístky pre celé kráľovstvo, poddaní zajasali a po celej ríši vyvesili radostne nakreslené plagáty s nadpisom Nech žije zdravé stravovanie. Lebo princezná Krupička vedela už variť jedlá obyčajné, aj neobyčajné, aj celkom zázračné, ako napríklad tulipány na divoko, baranie paprčky s atramentovou máčkou a na veľké sviatky vyprážané silónové kurčatá a k tomu hlávkový šalát v nekrčivej úprave. Takto kráľovstvo žilo odvtedy zdravo a šťastne. Všetci princeznú milovali, ibaže jej už na do smrti ostalo meno Rezancová princezná. Kamaráti moji, dobrú noc.

0: Tak toto bolo ale zvláštne. Ako by z jednej rozprávky zabočila, či čo? Aha, vyskočila druhá.
1: Presne. Ako by staršia rozprávka na chvíľu navštívila novšiu. Andanténa stretla osmianka a ten jej porozprával svoj príbeh o princeznej krupičke.
0: Taká rozprávka v rozprávke, alebo rozprávka na druhu, teda jedna rozprávka z druhej.
1: Príbeh Andantény vymyslela Beata Panáková a rozprávku o osmiankovi napísala Krista Bendová.
0: Andanténe svoj hlas zafičal, teda požičal Boris Farkaš a osmiankovi samozrejme Ctibor Filčík, ale to vy už určite viete.
1: Dramaturgičkou bola Beata Panáková a réžiu mala Ria Paldiová.
0: Harmonika, ale to bola poriadna rozprávková oprava, teda rozprávková výprava.
1: A teraz je čas vrátiť osmianka späť do jeho rozprávky a Andanténe dovoliť objavovať ďalšie rozhlasové príbehy.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: RTVS uvádza rozprávku Václava Šuplatu Z duchmi je vždy veselo. Duch plyšového ma.

0: Na kopci pri mestečku stál kedysi krásny hrad. No časom zostala z neho už len zrúcanina, ktorá sa pomaly rozpadávala. Silueta rozbitého hradu vyzerala pri svite mesiaca naozaj strašidelne. V domčeku kúsok opodiaľ bývala malá Nika so svojimi rodičmi. Jej ocko bol spisovateľ, ktorý písal veselé rozprávky pre deti. Možno práve preto sa v ten tmavý večer ozvalo klopanie na dvere práve u nich. Ocko otvoril dvere a prekvapene hľadel pred seba. Pred dverami stálo, vlastne sa len tak vo vzduchu vznášalo, 6 malých duchov v bielých plachtách. Duch stojaci vpredu mal na hlave veľkú modrú mašľu, takže bolo hneď vidieť, že to nie je dúšik, ale duška. Ukázala za seba smerom k zrúcanine starého hradu a potichu povedala:
1: "My sa tam bojíme."
0: A tak sa malí duchovia nasťahovali do domu v podhradí. Pred Nikinou mamou sa skrývajú na povale a pred jej tatinom sa schovávať nemusia, lebo ona aj tak neverí, že existujú. Uprostred jednej noci sa Nika zobudila na akýsi šuchot vo svojej izbičke. Rozospato hľadala, odkiaľ ten zvuk prichádza, až napokon zbadala mudroška sediaceho za jej stolíkom, ako pri svetle malej baterky listuje v jednej z rozprávkových kníh.
2: Mudroško, prestan s tým svojim nočným čítaním pri sviečke alebo pri baterke. Pokazíš si oči, uvidíš.
3: Teda vlastne potom už neuvidíš.
4: Keď ja po tme čítať neviem.
0: Čoskoro sa však ukázalo, že Nika mala pravdu. Bolo to v jedno piatkové popoludnie, keď Nikiny rodičia ešte neboli doma a ona sa s duchmi hrala na schovávačku. V ten deň žmúril práve Múdroško. Narátal do 1, 2, 3, 10 a vybral sa hľadať svojich poschovávaných kamarátov. Hneď na začiatku sa potkol o tlstuška schovaného pod kobercom, ale hoci sa obzeral, nič nevidel a hľadal ďalej. Potom prešiel bez povšimnutia okolo hrajka, ktorý sa nestačil schovať a tak stál len tak pri stene a snažil sa tváriť, že je brnenie. A napokon otvoril skriňu, v ktorej sa skrývala duška. A hoci jej hľadel priamo do tváre, znovu skriňu zatvoril a hľadal ďalej. Nuža, keď sa napokon postavil pred kvetináč s fikusom, ktorý stál v kúte chodby a nadšene zvolal:
5: "Opac, opac, duška!"
0: To už všetci pochopili, že niečo nie je v poriadku.
2: Vidíš, to máš z toho večného nočného čítania.
1: Ale čo teraz?
2: Mudroško potrebuje okuliare.
1: Keď len to, tak mu nejaké kúpime.
2: To nie je také jednoduché. Najprv treba ísť k pani doktorke, aby zistila, aké okuliare vlastne potrebuje. Okuliare sú všelijaké.
4: Ja k žiadnej doktorke nepôjdem. Doktori pichajú injekcie.
2: Všetci doktori nie. Moja mamička má kamarátku, ktorá je očná lekárka. Ja som tam bola už niekoľkokrát a injekciu mi nedala ani raz.
4: Tak dobre. Za takou lekárkou ísť môžeme.
2: Nemôžeme. Keby teta Eva...

0: Eva, môj Maco potrebuje čo najrýchlejšie nejaké dobré okuliare, lebo vidí čoraz horšie.
1: Ale Nika, veď to je...
0: Ja viem, čo chceš povedať. Že je to plyšový medveď a ten okuliare nepotrebuje. Lenže tento potrebuje. Už ma dokonca ani nevidí, keď vojdem do izbičky a potom sa čuduje, kedy som prišla.
1: Nika, ale to preca...
0: Aj včera. Lenže nespadol z postele. Zachytila som ho v poslednej chvíli. A dnes mi skoro zjedol ceruzku, lebo si myslel, že je to slaná tyčinka.
2: A tak doktorka Eva len bezmocne vzdychla a podišla k tabuli na stene, na ktorej bolo napísaných mnoho všelijakých písmeniek.
1: A čítať už vie?
0: Pravda, že už dávno.
1: Ja som si hneď myslela.
0: Ale hanbí sa hovoriť nahlas.
2: Doktorka chápavo prikývla a ukázala na písmeno G.
1: Aké je toto písmenko?
2: Nika sa sklonila k Macovi, aby teta Eva nepočula, čo jej šepká mudroško schovaný v medveďovi, a potom povedala nahlas...
0: Vraví, že O.
2: Lekárka ukázala na písmeno H. A to mudroško prečítal ako M. V písmenku F videl písmenko P a písmenko I nevidel vôbec.
1: Zdá sa, Veru, že tvoj Maco vidí naozaj veľmi zle,
2: povedala teta Eva a nasadila medveďovi na nos okuliare, do ktorých vložila nejaké sklíčka. Chvíľu sa ešte takto hrali, až zrazu začal plíšový Maco nadšene poskakovať na stoličke.
3: Ja už vidím všetky písmenká. To je ohromné.
2: Ešte dobre, že bola teta Eva práve otočená k medveďovi chrbtom, lebo aj keď je očná lekárka, v tej chvíli by určite neverila vlastným očiam. Nika dala Macovi po hlave a mudroško hneď stíchol.
1: Vravela si niečo?
0: Nie, vlastne áno. Maco hovorí, že už vidí všetky písmenká.
1: Naozaj? Tak ja mu dám tie sklíčka do tohto rámu, ktorý už nebudem potrebovať. A ty sa už nebudeš musieť báť, že ti zje farbičky alebo spadne z postele.
2: Keď Nika odchádzala z ordinácie, nesúc v náručí veľkého plyšového Maca, doktorka Eva si v duchu hovorila:
1: Žiaden z mojich kolegov lekárov sa určite nemôže pochváliť, že vyliečil plyšového medveďa.
2: Doma už Niku a Mudroška netrpezlivo čakali ostatní duchovia.
4: Tak ako? Podarilo sa?
2: Mudroško vyliezol z medveďa a pyšne si nasadil svoje nové okuliare.
3: Tak, a teraz si zahráme naozajstnú schovávačku. Vďaka mojim čarovným okuliarom nájdem každého.
2: Viac duchom nebolo treba. Mudroško zatvoril oči, začal počítať 10, 20, 30, začal Kašpar kričať a ostatní sa rozutekali po dome.
3: Idem!
2: Zakričal Mudroško a rozbehol sa hľadať. V hale sa takmer zrazil so spisovateľom, ktorý sa práve vrátil domov.
3: Dobrý deň.
2: Nikin otecko, ktorý každý deň dúfal, že raz príde domov a prestane sa mu už snívať, že má doma duchov, len pokýval hlavou. A na tvári mu bolo vidieť, že pochopil, že dnes ten deň ešte nie je. Jedného večera sa Nikini rodičia chystali do divadla. Zrazu sa však z kúpeľne ozval mamin nahnevaný hlas.
5: Nika, čo má toto znamenať?
2: A skôr, ako sa Nika stihla opýtať, čo sa stalo, stála mama vo dverách izbičky. Zamračená ako najmračnejšia letná búrka, držala v ruke svoj nový rúž na pery. Teda ten rúž už vlastne nový ani veľmi nebol, lebo nebol takmer vôbec. Nika pozerala dosť prekvapene a možno preto sa mama nahnevala ešte viac.
6: Netvár sa, že o tom nič nevieš. Nechceš, hádam, povedať, že ho minul náš tatino.

0: Nika nechcela povedať vôbec nič, lebo ani nevedela, čo by mala povedať. Našťastie, divadlo začínalo už onedlho a tak sa mama nemohla dlhšie vypytovať, lebo sa musela ponáhľať. Keď Nika zamávala rodičom z okna, ponáhľala sa na povalu. Duchovia už na ňu čakali. Avšak tej, ktorú Nika hľadala, zrazu nebolo.
1: Duška!
0: Chvíľku sa nič nedialo. No napokon spoza jednej z truhlíc opatrne vyzrela Duška. Bojuško vystrašene zapišťal a schoval sa pod skriňu. No ostatní duchovia sa pustili do veľkého smiechu. Duška mala namaľované ústa, ale hádam naozaj až od ucha k uchu. Oči vymaľované na modro, celú tvár napudrovanú a na hlave maminu parochňu. Nika sa chcela najprv nahnevať, no potom to nevydržala ani ona a začala sa smiať.
1: Duška, si moja kamarátka. A čokoľvek je moje, to ti rada dám. Ale všetky tie maľovátka, púdre, rúže a voňavky sú mojej mami. A tie si nesmiem brať ani ja.
2: A ja chcem také.
0: Nika síce chápavo prikývla, no len bezradne pokrčila plecami. Po chvíli však dostala nápad. Z otcovej dielne zobrala kladivo a pobrala sa do svojej izbičky. Duška išla opatrne za ňou a s údivom hľadela, ako Nika kladivom rozbila svoje hlinené prasiatko. Ešte udivenejšie pozerala na všakovaké mince, ktoré sa vysypali z rozbitého prasiatka pokladničky. Nika prerátala svoje nasporené peniaze a hlasno vzdychla, lebo videla, že peňazí bolo na drahú kozmetiku málo.
2: Tieto pliešky sú na čo?
1: To sú peniaze. Za ne sa dá všeličo kúpiť.
2: Aj také maľovátka, aké chcem?
1: Aj, lenže mám tých plieškov málo.
0: Duška zosmutnela, ale zrazu si na niečo spomenula. Nepovedala ani slovo a najrýchlejšie, ako vedela, vyletela z izby. Bolo počuť, ako buchli vchodové dvere, a tak Nika vyzrela z okna. Stačila ešte zazrieť Dušku, ako letela smerom k zrúcanine starého hradu, kde kedysi duchovia bývali. Nika sa nestačila začudovať a Duška bola späť. Natiahla k Nike otvorenú dlaň, na ktorej ležalo niekoľko zlatých dukátov.
2: Bude to stačiť?
1: Neviem, ale aspoň niečo za to určite kúpim, aby sa mamička nehnevala.
2: Kúpiš? Hádam, kúpime. Ja pôjdem s tebou.
0: Povedala rozhodne Duška a v okamihu odletela do kúpeľne.
1: Ako sa chceš ukázať na ulici? Nie to ešte ísť do obchodu.
2: Počkaj chvíľu a uvidíš.
0: Neprešla ani celá chvíľa a z kúpeľne vyšla Duška namaľovaná presne tak, ako to videla u Nikinej mami. Na hlave mala maminu dlhú parochňu, na nej veľký klobúk, okolo krku široký šál, na rukách natiahnuté biele rukavičky a mala oblečený mamin jesenný plášť, ktorý bol taký dlhý, že siahal skoro až po zem.
1: A čo nohy?
2: Požičiam si tvoje.
1: Moje? Ale veď ja ich budem ešte potrebovať.
2: Sadnem si ti na plecia a ty budeš kráčať.
0: Nika pochopila, že ak nechce, aby sa mamička hnevala pre zničenú kozmetiku, nezostáva jej iné, len Dušku poslúchnuť. Keď sa konečne vrátili domov, priniesli 6 tašiek, ktoré boli plné rúžov a pudreniek, parfúmov a voňaviek, farbičky na oči i na líca. No jednoducho, v tom obchode, kde Nika s Duškou nakupovali, mali potom týždeň zatvorené, kým zohnali nový tovar.
1: A teraz rýchlo do postele. Naši sa už čo chvíľa vrátia z divadla a ja vtedy už musím spať.
2: Dobre, ja zoberiem zatiaľ maľovátka na povalu a zajtra sa rozdelíme. Aj tvojej mame vrátim, čo som jej minula.
0: Duška sa tvárila ako ten najposlušnejší duch na svete. Nika s úsmevom prikývla, rýchlo sa prezliekla do nočnej košele, umila si zúbky a šup do postele. Zaspala Veru raz, dva a nezobudila sa ani keď sa rodičia vrátili z divadla a mamička jej dala na dobrú noc pusu na čelo. Za to ráno sa zobudila veľmi skoro.
3: V tomto dome tuším straší. Včera večer tu preca nič nebolo.
0: Nika rýchlo vstala, vyšla z izbičky, potichu zišla po schodoch a nazrela do kúpeľne. Vo dverách zostala stáť s otvorenými ústami a nemo hľadela navôkol. Všade, kde sa len dalo, na poličkách, nad umývadlom, okolo vane, všade boli nové rúže, pudrenky, voňavky a parfumy.
3: To si sem dala ty?
1: No, ja som chcela, aby si sa nehnevala kvôli tomu rúžu.
3: Kde si na to všetko zobrala peniaze?
4: Nasporila si,
0: povedal otec, ktorý vošiel do kúpeľne a v rukách mal Nikine rozbité prasiatko.
4: Nikdy by som neveril, koľko peňazí sa vojde do obyčajného hlineného prasiatka. Hneď zajtra si také kúpim a začnem sporiť aj ja.
0: Bol neskorý letný večer. Nika stála v pracovni svojho otecka a mračila sa, ako sa len najviac mračiť dokázala.
4: Nika, prestaň sa zlostiť. Už som ti povedal, že teraz nemáme dosť peňazí, ale raz ti bicykel určite kúpime.
1: Raz! Kedy už konečne bude raz? Ako dlho už čakám a ešte ani raz nebolo raz. Veď to nie je ani v kalendári.
0: Nika sa schytila a zlostne odišla do svojej izbičky. Bola taká nahnevaná, že si ani nevšimla duchov, ktorí nazerali do pracovne cez pootvorené dvere a celý rozhovor počuli.
2: Mali by sme Nike nejako pomôcť.
5: Nejako pomôcť je ľahké, ale ako?
2: Musíme vymyslieť, kde zoženieme peniaze.
5: A čo keby sme predali všetky tie tvoje voňavky a maľovátka? Možno by to stačilo na bicykel pre Niku.
2: Žiadne také. Ja to všetko potrebujem.
5: A ty si tie svoje parfumovátka a púdrovátka vlastne kúpila za čo?
2: To je moje tajomstvo.
5: Tak teraz treba, aby to bolo aj naše tajomstvo.
2: Ja vám teda niečo ukážem.
0: Keď nastala tmavá noc, duchovia sa vybrali do hradu. Duška podišla k starému krbu s dvoma ozdobnými kamennými hlavami levou. Jednu z hlav Duška pomaly otočila a zadná stena v krbe sa zrazu s vrzgotom otvorila. Ostatní duchovia len prekvapene hľadeli.
2: Túto tajnú komnatu som našla kedysi dávno úplne náhodou.
5: Tak preto sme ťa nemohli pri schovávačke nikdy nájsť.
0: Komnata mala len jedno malé okienko, cez ktoré svietil mesiac presne do stredu miestnosti a osvetľoval veľkú starú okovanú truhlicu. Keď ju Duška otvorila, komnata sa zalikotala. Svetlo mesiaca sa odrážalo od velikánskej kopy zlatých dukátov.
2: No, toto by, hádam, mohlo na jeden bicykel stačiť.
0: Spisovateľ práve čo si písal, keď sa mu v izbe zjavili duchovia a na stôl mu postavili velikánsku truhlicu. Duška ju otvorila a naklonila sa k spisovateľovi.
2: Bude to stačiť na bicykel?
0: Spisovateľ hodnú chvíľu nemo hľadel na trblietajúcu sa kopu zlatých dukátov, farebných diamantov a vzácnych perál. Keď sa mu vrátila reč, zobral do ruky jeden zlatý dukát a ukázal ho duchom.
4: Za tento jediný dukát budú aspoň 3 bicykle aj pre každého z vás.
6: Áno, a ja chcem bicykel.
4: Ale ja mám lepší nápad.
2: Žiaden lepší nápad. Bicykel je najlepší nápad na svete.
4: A čo trojkolky? Kolobežky, kolieskové korčule, bábiky a plišoví macovia, kocky, lopty a bublifuky.
2: Nuž, áno, všetky hračky sú najlepší nápad na svete.
4: A ja mám ešte lepší nápad.
5: Lepší nápad ako najlepší nápad na svete? Taký byť nemôže.
4: A môže.
0: Trvalo niekoľko mesiacov, kým sa spisovateľov nápad stal skutočnosťou. Ale pravda je, že sa páči všetkým. Naozaj úplne všetkým. Nad mestečkom už nestojí stará ošarpaná zrúcanina, ale krásny žiarivý hrad, ktorému nikto nepovie inak ako rozprávkový. Hneď pri bráne je velikánska komnata plná všakovakých kostýmov a masiek od výmyslu sveta. Ešte sa nestalo, aby si niektoré z detí, ktoré sa chodia na hrad hrávať, nenašlo presne taký kostým, aký si vymyslelo. Na veľkom zámockom nádvorí je zas toľko trojkoliek, kolobežiek, bicyklov a kolieskových korčúľ, že sa určite ujde každému, kto sa chce voziť. Z nádvoria sa dá vojsť do niekoľkých velikánskych komnát. V jednej z nich ani nevidieť steny, lebo všade sú police s knihami. Sú tam rozprávky, aj knihy plné dobrodružstiev. Sú tam atlasy s fotografiami celého sveta. Sú tam múdre encyklopédie o všetkom, čo na svete vôbec existuje. Uprostred komnaty je krásny trón, na ktorom sedí mudroško a číta deťom, ktoré ešte nevedia čítať. Ďalšia komnata je plná dlhých stojanov, na ktorých visí nepreberné množstvo dievčenských šiat a sú uložené za sebou vo farbách dúhy, aby si mohli dievčatá ľahšie vybrať, ktorá farba sa im najviac páči. Druhý dlhý stojan je rovnako plný šiat, ale tie sú oveľa menšie, lebo sú to šaty, hádam, pre všetky bábiky na svete. Na miesto stien sú v tejto komnate obrovské zrkadlá a pri nich stolíky s pudrenkami, rúžmi na pery, farbami na oči, lakmi na nechty, parfumy a voňavky a čo ja viem, čo všetko ešte. Najlepšie vám o tom porozpráva kráľovná tejto komnaty, Duška. Hneď vedľa je komnata, v ktorej je toľko hračiek, že ich radšej nebudem ani vymenovávať. Vymyslite si, čo len chcete a určite to tam nájdete. Vrátane čarovnej paličky, ktorá vyčaruje čokoľvek, keby tam čokoľvek náhodou nebolo. Ďalšia velikánska komnata je vlastne veľká kuchyňa a veľká hodovacia miestnosť s dlhým stolom a radom krásnych vyrezávaných stoličiek, na ktorých sedia všetci tlstuškovi kamaráti a pochutnávajú si na tom, na čo majú práve chuť. Hneď vedľa je menšia komnata, kde okrem zimuška nikto dlho nevydrží. Steny sú tu obložené drevom. Len na jednej strane je velikánsky krb, v ktorom horí velikánsky oheň aj uprostred horúceho leta. Keby náhodou bolo niekomu aj uprostred leta zima, lebo zimuško vie. A nad zámkom sa týči krásna a tajomná veža. Všetci vedia, že je strašidelná a preto tam môže ísť len ten, kto sa určite bude báť. Straší tam totiž duch Bojuško. Ak sa niekedy do tej veže vyberiete, nevravte mu, že som o ňom všetko prezradil a aspoň trochu sa ho bojte. Urobíte mu veľkú radosť a on vám za to potom dá velikánsku lízanku a balón, ktorý vyzerá skoro ako všetci malí duchovia. Naozaj...

Počúvali ste rozprávku Václava Šuplatu S duchmi je vždy veselo. Duch plyšového maca. Účinkovali Alfred Svan, Ondrej, Michaela a Martin Kaprálikovci, Ľudmila Manžárová a Mia Gáliková. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. RTVS 2024.

0: dreva možno spraviť lyžice aj misky. Hej, ako si potom oblížeme pisky.
1: Nakoniec si

Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Harmonika, vieš, čo som dnes vyhrabal? Vybral?
1: No, keď ťa tak poznám, tak to bude buď nejaká veselosť, alebo poriadny poklad.
0: A práve to druhé. Našiel som pre vás ozajstný rozprávkový náklad, či odklad? Jaj, poklad. A dokonca som ho ani nemusel kopať v zemi.
1: Tak to bude asi náš tip týždňa.
0: Presne. A tento raz vás zavedie až do ríše píl. Teda dúfam, že ma tam nestiahnú pod vodu.
1: Píly? Tie asi nie, brepčík. Ale ako to bude s výlami? Ťažko povedať. No neboj sa. O chvíľu si vypočujeme jeden z našich naozaj najkrajších príbehov. Rozprávkovú hru o spievajúcej demenovke. Príbeh napísala Eleonora Gašparová a pre rozhlas ho zdramatizoval Peter Gregor.
0: A hudbu k hre rozmnožil, zložil Ivan Dubecký.
1: Tak už počúvajte náš ozajstný rozprávkový poklad, ktorý pre vás našiel náš brepčík.

0: Stalo sa to dávno, veľmi dávno. Rieky boli vtedy riečkami a potoky bystrými jarčekmi. Tatranským vodám vládol mocný a pyšný vodník. Jeho poddaní ho volali Zelený kráľ. Býval v nádhernom podzemnom zámku, ktorý mu vystavala voda za mnoho rokov. Vysoké steny siení hýrili farbami od výmyslu sveta. Vyzdobené boli, až oči prechádzali. Celá nádhera sa odrážala na hladine jazierok, čo sa ako malé lesklé perly ligotali naokolo. Kráľ však nebol vo svojom zámku spokojný, pretože voda, ktorá pretekala jeho podzemnou ríšou, bola tichá, nezurčala, nevyšplechla, nezabublala. Tiekla mlkvo, nemo, smutno. Keď už Zelený kráľ jedného dňa nemohol vydržať toľké ticho, zavolal k sebe všetkých svojich poddaných a takto sa im prihovoril.
1: Zavolal som vás, poddaní moji, aby som sa s vami poradil. Počul som, že v iných krajoch vody spievajú, zurčia, špliechajú až radosť počúvať a naše tatranské sú toľké roky nemé. Už si ani nepamätám na ich hlas. Som mocný, možno najmocnejší z vodníkov, čo vládnu riekam a jazerám. Pozrite sa okolo seba. Všetku nádheru, čo vidíte, postavila voda na môj rozkaz. Urobí všetko, čo si vymyslím. Aj 10 takých zámkov. Len v jednom jedinom ma nechce poslúchať. Nechce mi zaspievať. A ja už mám dosť tohto ticha. Povedzte, čo mám robiť, aby sa jej vrátil hlas?
2: Nerozhneváš sa, kráľ môj, keď ti poviem pravdu.
1: Ale pravdu?
2: Naše vody onemeli vďaka tebe.
3: Takáto reč si zaslúži trest.
1: Rozmysli si, čo hovoríš.
2: Chcel si počuť pravdu. Naše vody onemeli vtedy, keď si zo svojho kráľovstva vyhnal víly.
1: Nectili si ma?
3: Nectili.
1: Ako treba, nevážili?
3: Nevážili, áno.
1: Nechceli ma za svojho kráľa?
3: Nechceli, áno.
1: Stihol ich zaslúžený trest?
3: Zaslúžený trest.
1: A ona ma urazila najviac.
3: A múdro si urobila. Voda teraz patrí iba nám, vodníkom.
2: Len víly dokážu prinavrátiť riekam, potokom, jarčekom a vodopádom hlas. Prinesú opäť radosť do nášho kráľovstva.
1: Ty chceš, aby som prosil vládkyňu víl? Aby som sa pred ňou pokoril? Pred ňou, ktorá ma tak potupila? Ktorá sa mi vysmiala, keď som si ju chcel vziať za ženu? Vieš, čo žiadaš? Nie, to neurobím.
2: Inú radu nepoznám.
3: Nenahováraj kráľa. On najlepšie vie, aká veľká je vina vládkyne víl. Skúsme ho sami rozveseliť.
2: No,
1: dosť. Tvoj spev mi trhá uši.
2: Nemal si ich vyhnať. Ty sám to dobre vieš. Chybu môže urobiť každý. Nie každý však nájde odvahu, aby si ju priznal.
3: To je urážka.
4: Veľa si dovoluje.
5: Nie, tak to nemyslel.
4: Kráľovi treba pomôcť.
3: Áno, áno.
1: No
3: áno.
1: Tak dosť už. To ticho. Zas ticho. Už ho ďalej neznesiem, už to nevydržím.
2: Som starý. Možno najstarší z tvojich poddaných. Vieš, že som ti vždy dobre poradil. Počúvni ma i teraz.
1: No, tak čo mám robiť?
2: Musíme ísť za vládkyňou Víl a poprosiť ju, aby sem opäť prišla aj so svojou družinou. Vtedy sa vráti pokoj a radosť do Zeleného kráľovstva. Rozospievajú sa vody na zemi aj pod zemou.
3: No, ale nevieme, kde sa Víly skrývajú.
2: Vydávam ich v jazere pod najvyšším končiarom. Iba hlboko v noci sa odvážia zísť dolu.
1: Nož dobré. Keď vieš, kde bývajú Víly, vyberieš sa k ním.
2: Čože, ja?
1: Áno, áno ty.
3: Áno ty, áno ty.
1: Ale keď budeš hovoriť s ich vládkyňou, nezabudni. Ja som tu bol a budem jediným pánom. Ja a nik iný. No, a teraz už choď.

0: Starec, čo hľadáš v mojom jazere?
1: Kráľovná, dovoľ mne prehovoriť, kým starý vodník pozbiera myšlienky, lebo ja viem, po čo prišiel. Pošepli mi to vody ešte vtedy, keď ho k nám zelený kráľ posielal. A z toho sa ozvena mi povedala to isté.
0: Tak teda, zelený kráľ.
2: Poprosiť som ťa prišiel, vládkyňa Víl. Poprosiť, aby si sa vrátila do nášho zeleného kráľovstva, aby si prišla k zelenému palácu aj so svojimi vílami, lebo bez vášho spevu je tam ticho a smutno.
0: Tak spevu sa vám zachcelo. Nech si mocný zelený kráľ zaspieva sám, keď mu je dlhá chvíľa.
2: Bari, je tak ťažko zabudnúť na dávny spor.
0: Ty sám dobre vieš, ako potupne ma vyhnal z mojich lúk sem medzi holé sivé skaly. Ja sa nikdy nevrátim a moje víly ma nezradia. Ani jedna sa nevráti tam dolu k vám. Ani jedna vás nepoteší svojím spevom.
1: Ja pôjdem, kráľovná. Rozospievam vodu, čo preteká podzemným zámkom zeleného kráľa. Vrátim jej hlas. A pôjde so mnou aj Iľanovka.
3: Vy ma chcete opustiť? Vy, moje najmilšie víly.
1: Nechceme už spievať iba pre seba.
3: Chceme, aby z nášho spevu mali radosť všetci.
1: Kvety, vtáci, aj zelený kráľ a jeho poddaní.
3: Všetci, čo bývajú na brehoch Tatranských hôr, veď tu vysoko v horách nás nik nepočuje.
0: A zda nemyslíš aj na ľudí?
1: Aj na nich, kráľovná naša.
3: Vary, neviete, že sa ľudí musíte strániť? Ani slovko, dve s nimi nesmiete prehovoriť. Keď sa vás dotkne nečistá ľudská ruka, premeníte sa na kvapky rosy a navždy budete oplakávať svoj osud.
1: Vieme,
3: a napriek tomu chcete ísť? A čo ak vás nepustí?
2: Dovol im to, kráľovná, ak ty sama nepôjdeš. Môj kráľ ľutuje, že ťa vyhnal.
3: Hovoríš, ľutuje?
2: A veľmi ťa prosí.
1: Pusť nás, kráľovná.
2: Pusť ich.
0: Dobre teda, ak chcete, choďte. Ale nezabudnite. Keď od nás raz odídete, už nikdy sa nemôžete vrátiť späť. A svoj prameň nikdy nesmiete opustiť. Taká je moja vôľa. Taký je môj trest.

0: Konečne spievajú moje vody.
1: Víla Demenovka rozospievala tvoju ríšu.
0: Demenovka?
1: Hore pri pramení sedí, voda jej členky obmýva a ona spieva, aby rozveselila svet, aby každému priniesla šťastie.
2: Každému? Na čo je šťastie pre všetky, ha? Postačí, ak budeme šťastní len my.
0: Demenovka, aký má krásny krehký hlas. Chvie sa ako najjemnejší kvapeľ. Priezračný je ako najčistejšia kvapka vody.
2: A keby si videl, aká je krásna.
0: Krásna, vravíš?
2: Áno. Rusé vlasy sa jej na slnci trbliecú a oči. Oči má belasejšie ako letná obloha.
0: Jo, tak ju sem priveď. Chcem, aby sedela tu a spievala len pre mňa.
1: Ja ju mám priviesť?
0: Áno, ty. Vieš najlepšie, kde ju hľadať. Poznáš jej prameň?
1: Dopraj aj iným radosti a šťastia, král môj. Nechci ho opäť len pre seba.
2: Ako sa opovažuješ takto sa zhovárať s našim kráľom?
0: A ktože si zaslúži viac šťastia ako ja? Kráľ?
1: Starý som už. Veľa som videl a poznal. Šťastie, kráľ môj. Šťastie je ako slnko, ktoré pohládza každého.
0: V mojom zámku nesvieti žiadne slnko, iba zlato na stenách.
1: Ale Demenovka nesmie opustiť svoj prameň. Stihla by ju kliatba.
0: Kliatba?
2: Aká kliatba? Myslíš si, že náš kráľ nie je dosť mocný, aby ju ochránil?
1: Jej spev by nikdy neprenikol von. Nikoho by nepotešil.
0: Stačí, keď ju budem počuť ja. Urob, čo som ti kázal. Choď. Počkaj ešte. Keď nebude chcieť prísť, sľúb jej zlato. Skvosty. Tomu neodolá nikto.

0: krásně zpěváš, Děmenouka. Voda nesie tvůj hlas do doliny. Vtáci prestali zpěvať, aby ťa počuli. Aj zeleného krála očaril tvůj zpěv, krásná víla.
1: Zeleného krála? Počula som o ňom. Vraj je mocný, prísný a pyšný.
0: Nuž a ja som neprišiel počúvať tvoj spev, ale aby som ťa odviedol do jeho podzemného zámku. Ponúka ti všetky skvosty, všetku nádheru, zlato, šperky.
1: Povedz zelenému kráľovi, že ma darmo čaká. Musím zostať tu, na tomto mieste, kde vody zo zeme vyvierajú. Iba tak ich rozospievam. Povedz mu, že ja nepotrebujem jeho zlato. Nič nie je krajšie ako slnce, čo sa na strieborných vlnkách trbliece. Ako belasá obloha s vencom hôr dookola. Ako kvety na úbočiach, vtáci v povetrí a šťastný spev ľudí, čo žijú pod Tatrami. Počuješ?
0: Počujem. Pravda, že počujem.
1: Vraví sa o tebe, že si skúsený a múdry. Prezraď mi teda, ktože to tak nádherne hrá?
0: Pastier Janko preberá na píšťale takto každý deň.
1: Človek.
0: Neviem. Nesmieš sa zhovárať s ľuďmi. A keby sa ťa ľudská ruka čo len na okamih dotkla...
1: Nevrav nič, prosím ťa. Počúvaj.
0: Ide sem. Musíme sa skryť. Nesmie nás zbadať.
1: Ale ja ho chcem vidieť. Aspoň na chvíľku.
0: Neostávaj tu, Demenovka. Ľudia sú zlí.
1: Možno. Ale kto takto krásne hrá? O to musí byť zlo veľmi ďaleko.
0: Pamätaj na slová vašej kráľovnej. Nesmie sa ťa dotknúť ľudská ruka. Ani len slovíčko nesmie s človekom prehovoriť. Ani slovíčko... Bojím sa o teba, Demenovka.

0: Snívam? Alebo je to pravda? Kto si? Krásne dievča. Prečo neodpovedáš? Si nemá? Ha, zavrtela si hlavou. Teda? Prečo nič nevravíš? Aspoň mi povedz, ako ti meno. Odpovedz. Mlčíš a iba sa usmievaš. Prečo tak nehybne sedíš? Voda ti členky obmýva. Vetrík dlhé vlasy rozfukuje, až na slnku iskry ako zlato. Už viem. Ty si... Víla. Však? Tak potom je pravda, čo ľudia v doline vravia, že od času Víly vodne i v noci spievajú tak čarovne a sladko. Aj potok odvtedy do doliny bystrejšie tečie. Prikývla si. Tak preca. A ja noc čo noc nemôžem oka zažmúriť kvôli tomu spevu. Povedz, aj to je pravda, že Víly vedia človeku počariť? Ľudia tak vravia. Ale veď ty si by už počarila svojimi piesňami. Najradšej by som ťa na rukách nosil. Poď, prejdeme sa stráňou. Poď, podaj mi ruku.
1: Nie, nie, to nesmiem.
0: Prečo si prevravela? Hlas máš ako strieborné zvončeky. Ako spev vln v bystrine. Povedz, prečo si doteraz mlčala?
1: Lebo sa nesmiem s tebou zhovárať.
0: Ale prečo? Prečo taký krutý trest?
1: Si človek a ja Víla. Nesmieš nazrieť do môjho sveta a ja nesmiem nazrieť do tvojho.
0: Je iba tento svet. Stráne, ovce a dolu učupená moja dedina. Iste si tam ešte nebola.
1: Nepribližuj sa, prosím. Nechoď ku mne. Nesmieš. Uplietla som veniec s plesňucou. Tu na túto skalu ho položím. A ty si ho vezmi na pamiatku. Od Víly Demenovky.
0: Krásny je.
1: Opatruj ho. Možno sa ti raz k dobrému zíde. Ale viac nepríď, človek. Viac nepríď, pastier Janko, lebo ja nesmiem. Nesmiem. Nesmiem.
0: Krásna Víla. Kde si? Ozvi sa. Ešte na slovíčko. Zmizla. Voda ju pohltila. Vary už nikdy viac neuvidím.

0: Duška moja. Prečo sú tvoje piesne také smutné? Čo ťa trápi?
1: Neviem, Ilanovka moja. A zda tá píšťala.
0: O akej píšťale to vravíš?
1: O tej, čo na nej pastier Janko vyhráva.
0: Pastier?
1: Odišiel. Jeho píšťala zmlkla. A odvtedy neviem nájsť pokoj. A už ma nič neteší.
0: Ak je pastierom, tak možno zišiel do doliny medzi ľudí.
1: Odišiel a už si nespomenie.
0: Demenovka, veď to je človek. Nezabúdaj, že pre jediný dotyk ľudskej ruky môžeme stratiť všetko. Všetku nádheru, čo nás obklopuje. Jas slnca, modré nebo, vôňu kvetov, čo rastú na stráňach. Náruč hôr, spev vtákov vo výškach, všetko kvôli jedinému dotyku.
1: A čo ak v jedinom dotyku ľudskej ruky je viac? Čosi, čo žiadna z nás nepozná? Nie, Ilanovka, družka moja, nemôžem tu zostať.
0: Čo to vravíš? Čo chceš urobiť?
1: Pôjdem ho hľadať. Vyberiem sa dolu, dolu do doliny.
0: Spamätaj sa! Od prameňa sa nesmieš pohnúť. Tu je naše miesto, iba tu môžeme byť šťastné.
1: Musím ho znovu vidieť. Nič ma nezdrží. Rozlúčme sa, Ilanovka, družka moja.
0: Nerob to. Ostaň, zabudneš. Prejde čas a zabudneš na svojho pastiera. Čas odvie každú bolesť. Vylieči každý smútok.
1: Musím. Musím.

0: Kam ma to doviedla moja Bystrina? Odrazu zmizla pod zemou. Je tu mlkvo, ticho a tma. Iba steny stáť temne lesknú. Jazero! Aké chladné sú jeho vody. Navôkol vyrastajú čudesné tvary. Vyzerajú ako zakliaté postavy. Hej, kto ste? Odpovedzte mi. Čušia. Len podopierajú klembu tejto čudesnej ríše, kde vtáčika nepočuť, kde sa vetrík nepohne. Zima je mi. Zima.
1: Tak predsa si prišla, krásna demenovka. Toľko som ťa volal a ty si nepočúvala moje volanie. Sľuboval som ti všetku nádheru. A vidím, neodolala si.
0: Kto si?
1: Kto som?
0: Zelený kráľ.
1: Zelený kráľ.
0: Aký si strašný.
1: Strašný, čože to hovoríš, Víla? Moje zrkadlá vravia, že som najkrajší zo všetkých kráľov, ktorí vládnu vodám. Aj ty si krásna. Neklamali ma moji vodníci. Krajšia si ako tvoja kráľovna. Keď nie ona, tak ty budeš
0: slepené,
1: mojou.
0: Slepené vlasy a tie oči.
1: Neporovnávaj ma s pastierom. Viem, že jeho hľadáš, vody mi to prezradili. To je len čo.

0: duša, rozospievaš moje vody a ja ťa budem počúvať. Iba ja.
1: Mám rada zelené stráne a modravé hory. Možno je tvoje kráľovstvo naozaj krásne, ale nie je pre mňa.
0: Všetko ti zložím k nohám, keď mi zaspievaš. Ticho ma umára a tvoj spev rozveselí moju dušu. Chcem ho počuť.
1: Nemôžem spievať, keď necítim slnce nad sebou. Pusť ma zo svojho kamenného sveta. Potom budem opäť spievať. Opäť sa ozvú aj tvoje vody.
0: Dobre viem, na čo myslíš. Chceš nájsť toho pastiera. Lenže nezabúdaj. Vodám vládnem ja. A tie ti cestu stadiaľ to nikdy neukážu.
1: Ale prečo? Prečo?
0: Prečo? Lebo ostaneš navždy u mňa. Navždy. Navždy.

0: Navždy.
1: Hej, Janko, zobuď sa.
0: Čo to? Čo to bolo?
2: Zlý sen ťa kváril, tak som ťa pomýkal. No ale už si hore a sen nemá na tebou žiadnu moc.
0: Čo si strašné sa mi snívalo. Povedzte, dedo, môže byť pravda, čo sa človeku prisnie?
2: Nuž, chlapče, so snami je to zvláštne. Človeku sa nikdy neprisnie dačo len tak, z ničoho nič.
0: Aha, teda sen je pravda?
2: Sen je utkaný z predtuch. Aj z toho, čo sa stalo, čo si zažil, aj z toho, čo trápi tvoju myseľ teraz.
0: Dedo, v sne som počul hlas víly, demenovky. A počul som aj dajaký strašný hlas, ktorý vravel navždy, navždy.
2: Rozprávky sa ti snívajú v tvojom veku.
0: Zlý sen to bol, dedo. Veľmi zlý.
2: Jo, ale už je preč. Si ešte trošku. Prilož na oheň, aby do rána nevyhasol. Zakrúť sa do hune a spokojný zvyšok noci.

0: Víla Iľanovka.
1: Vodník. Neslýchal si o mojej družke, Demenovke?
0: Baveru slýchal. Slýchal o tej nešťastnici. Akoby nie.
1: O nešťastnici vravíš?
0: Vezní ju zelený král. Chce, aby len pre ňoho spievala.
1: Poraď, ako jej pomôcť?
0: Som poddaný zeleného kráľa a mal by som slúžiť iba jemu. Ale poradím ti. Demenovka zašla priďaleko na svojej ceste. Za dlhých dní a ešte dlhších nocí som načúval pastierovej píšťale i spevu Demenovky. Moje uši rozumejú tónom. Vypočul som si celý ich príbeh.
1: Nerozumiem ti.
0: Tí dvaja sa spolu zhovárali hudbou. A ja viem o čom.
1: Ani slovka nechápem z toho, čo vravíš. Nerozumiem.
0: Nie je dobré všetko chápať, všetkému rozumieť. Potom vidno až nakoniec, aj keď je smutný. Poviem ti, ako vyslobodíš Demenovku z

0: svěcení a zeleného krála, ale ty budeš musieť opustiť svoje vody.
1: Urobím pre ňu všetko.
0: Si naozaj dobrou priateľkou, Víla Ilanovka, lebo len ten je priateľ, kto je schopný pre iného čosi obetovať. Teda počúvaj. Tejto noci navštíviš Salaš dolu na úbočí.

0: Čože sa to deje s tým chlapcom? Zasa sa mu čosi sníva. Ha. Ako by mu bol niekto počaril.
1: Máš ešte veniec s plesnivcov, čo ti dala Demenovka? Máš ho ešte, pastier Janko?
2: Mám. Kto si? Prečo sa mi zjavuješ vo sne?
1: Som Víla.
2: Ale ja som stretol naozajstnú Vílu. Vtedy sa mi nesnívalo. Bolo to hore, pri pramení. No, videl som ju len raz. Dala mi venček a zmizla.
1: Ten veniec, čo ti dala, musíš hodiť do vody pri pramení. Poradil mi to starý vodník. Len tak ju môžeme vyslobodiť z väzenia Zeleného kráľa.
2: Z väzenia Zeleného kráľa?
1: Musíš to urobiť, inak je stratená. Navždy stratená.
2: Stratená.
0: Čože zas balúšiš, Janko?
2: Vy ste nič nepočuli, dedo.
0: A čo som mal počuť?
2: Aký si hlas mi vravel stratená, bude stratená, bol to hlas Víly.
0: Ej, tuším si sa večer pri veľa slaniny napúkal, že máš také ťažké sny. Hlas Víly? Že také dačo. Hej, aj mne sa, keď som bol mladý, o Vílach snívalo. No ale keď som sa prebudil, zistil som, že sú to dievčence z našej dediny. No, onedlho svitne. Pôjdeme po robote.
2: Ale toto bola naozajstná Víla. Ako tá, čo som ju stretol pri pramení v jemných šatách, s kvetmi v dlhých vlasoch.
0: No, čože to táraš, chlapče? Ty si sa ešte tuším celkom nezobudil.
2: Víla to bola, dedo. Veď aj ľudia z dediny vravia, že...
0: Ale ľudia z dediny toho navravia, keď je deň dlhý. Takéže Víly.
2: Venček. Tu je. Musím ho pri pramení do vody hodiť. Víla mi to prikázala. Dedo, dnes budete musieť bezo mňa ovce zavracať. Ja pôjdem hore. K prameňu.
0: Brániť ti nebudem. Choď, kam ťa srdce ťa. A či som ja iný býval? Nuž ale,

Prameň. Tu som ju stretol. Tu sedela. Ako je tu bez nej pusto. Mlkvo. Teraz len urobiť, čo mi treba. Plávaj, Venček. Plávaj. Nech ťa vlny nesú. A ukáž cestu Demenovke. Staň sa, čo sa má stať.

Mlkve, temné vody pod kamenným slnkom. Chladné komnaty, ktoré nikdy nepočuli a nikdy počuť nebudú spev vtáčikov ani šelest vetra. Kdeže je slnce, čo mi tak jasavo žiarilo nad hlavou? Kdeže je vánok, čo mi prinášal z hor tisíce vôní? A kdeže je hlšťali? Čo to tu pláva? Venček s plesnivcov. Veď je to môj venček. Kdeže sa tu berieš? Varí mi ten, koho som hľadala, kvôli ktorému som sa vydala dolu po prúde až sem. Varí mi posiela odkaz. Nezabudol. Kamže plávaš, venček? Kamže ťa strháva prúd? Počkaj, nech ťa dostihnem.

0: Čože je to? Slnce. Slnce mi opäť žiari nad hlavou. A naokolo stráne posiaté kve... Janko! Ty...
1: Demenovka. Víla moja najkrajšia. Sen neklamal.
0: Zachránil si ma. Vyslobodil z väzenia Zeleného kráľa.
1: Bez teba bol svet smutný.
0: Aj mne sa za tebou cnelo. Odišla som od prameňa, vybrala som sa ťa hľadať.
2: A svoj prameň nikdy nesmiete opustiť.
0: Janko, počul si?
1: Nie, nič som nepočul.
0: Možno sa mi to len zdalo. Ach, Janko, konečne som ťa našla.
1: A ja teba.
0: Čo bude teraz?
1: Už sa ti nesmie nič zlého prihodiť. Ochránim ťa.
0: Nezabúdaj, že ja som Víla a ty človek.
2: A nikdy sa vás nesmú ani len dotknúť ľudské ruky, lebo sa zmeníte na rosu.
0: Janko, zasa ten hlas. Počul si?
1: To sa ti len zdalo. Od všetkého zlého ťa ochránim. Nič na svete nás už nerozdelí.
0: Janko.
1: Poď. Podaj mi ruku.
0: Janko.
1: Čo to? Kde si?
0: Janko.
1: Kam si mi odrazu zmizla? Víla moja.
0: Janko.
1: Demenovka. Demenovka. Ozvi sa. Rosa. Rosa na dlani, ktorou som sa jej dotkol. Vary, sa mi opäť sníva. Vary, som si len čelo v riečke zvlažil a zazdalo sa mi, že som objal Vílu. Alebo som objal Vílu a zmenila sa na kvapky vody. Demenovka. Kde si? Kde si?

Splnili sa slová kráľovnej víl. Demanovka sa zmenila na rosu. Vravím, bolo to dávno, ale dodnes zostalo miesto tohto príbehu nezmenené. Ríša zeleného kráľa, Demanovské jaskyne a riečka Demanovka, ktorej vody nad zemou spievajú, ale pod zemou tečú ticho, smutno, ako by mlkvo spomínali na vílu, ktorá im kedysi darovala svoj hlas. No, len čo sa ocitnú opäť na povrchu a vlnky pohľadia slnečné lúče, zas sa veselo rozozvučia. Keď niekedy zablúdite v tie končiny, započúvajte sa do ich spevu. Keď mu porozumiete, voda vám opäť vyrozpráva dávny príbeh, príbeh pastiera Janka a víly Demanovky.

0: Skončila sa rozprávková hra o spievajúcej demenovke, náš dnešný tip týždňa a ozajstný rozprávkový poklad.
1: A poriadne rozvírený, teda vydarený poklad.
0: Naozaj, vybral si takú rozprávku, že som až ušami od radosti krútila. No a napísala ju Eleonora Gašparová, dramatizáciu vytvoril Peter Gregor a scenickú hudbu zložil Ivan Dubecký.
1: A orchester iritoval, vlastne dirigoval Miroslav Šmíd.
0: Dramaturgicky pripravil Ľuboš Machaj, hudobnú dramaturgiu mala Katarína Cútová. Na technickej a zvukovej realizácii spolupracovali Zuzana Kubíková a Jozef Bezák.
1: A kto túto celú rozprávkovú ohradu, parádu režíroval?
0: V réžii Vladimíra Ruska účinkovali rozprávačka Viera Bálintová, Víla Demenovka, Mária Šloserová, Janko, Peter Rúfus, Víla Iľanovka, Olga Solárová, Kráľovná Víl, Ida Rapajčová, Zelený kráľ, Štefan Kvietik, Dedo, Alois Kramár a starý vodník Jozef Kroner.
1: A vodníkov bolo ako labiek, teda ako kvapiek.
0: Veru, bolo ich viac. Hlasy im požičali Gustav Legeň, Juraj Slezáček a Julius Paluš.
1: To teda bola poriadna vodnícko-herecká zástava, teda zostava.
0: Radosť ju bolo počúvať a dôležité je aj to, že rozprávkovú hru vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1985.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej básne Syrinx francúzskeho skladateľa Claude Debussyho a starodávneho príbehu z gréckej mytológie. Rozprávať bude Anna Javorková.

Na pohľad krásny arkadský kraj, so žírnymi pastvinami a tienistými hájmi, s bohatstvom révy na miernych svahoch a s riekami priezračných tokov, bol oddávna blaženým domovom ľudí, ako aj nesmrteľných bohov. Tu v Arkádii sa narodil Pan, potomok bohov a sám boh lesov, pastvín a stád a tiež pastierov a lovcov. Na svet prišiel s rožkami, s nohami kozla a s capou briadkou, ba aj dlhé uši mal zarastené srsťou. Keď plaché arkadské nymfy uzreli toto dieťa, vyľakali sa a rozutekali. Otec Hermes ho vzal a odniesol na snežný Olymp, kde svojim výzorom rozveseľovalo bohov. Nebol však Panovi pochuti život na nebotičnom vrchu. Uprednostňoval poľovačky pred hostinami, číru vodu a víno pred božským nektárom. Vrátil sa teda do rodnej Arkádie. Tu sa mohol do vôle túlať v divokých horách alebo sprevádzať bielučké stáda, ktoré sa pásli na voňavých lúkach. Zo všetkého najviac si kozonohý Pan cenil voľnosť a bezstarostný život. Tešil sa z hier a šantenia nýmf. Ani sám nevedel, koľko je tých utešených dcér bohov a bohýň, čo obývajú vody jazerné i riečne, potoky i horské bystriny, pramene i studničky v lesoch. Tisíce bývajú v horských údoliach a skalnatých štítoch. Tisíce sídlia v temných hlbinách mora. Tisíce majú zas príbytky v posvetných hájoch a ušľachtilých stromoch. Všetky sú pôvabné a mladé. Nemôžu neočariť utešenou tvárou, hladnou postavou a hybkým tanečným krokom. Nemôžu nevábiť, keď vybiehajú zo svojich tichých skrýž. A medzi nymfami arkadských lesov ešte vynikala krásou dcéra riečného boha Ládóna, ktorá sa volala Syrinx. Najmilšou zábavou krásnej Syringy bol lov. S vysoko podkasaným rúchom, s lukom a šípmi sa preháňala krajom. Nevšímala si satyrov ani bohov tvonistých lesov a úrodných polí. Vždy zdarne unikla ich nástrahám. Hrdá bystrnohá nymfa vlnitých vlasov, zviazaných stužkou storakých farieb, kráčala po stopách Artemidy, panenskej bohyne lovu. Ba svojim spanilým zjavom by mohla mnohých aj zmíniť, keby len luk, čo mala v rukách, nebol zo skromného rohu, kým božský luk Artemidin bol celý zo vzácného zlata. Keď Sara Syrinx vracala z líkejských vrškov, uzrel ju Pan. Napravil si veniec z ihličia, čo mu ovíjal hlavu, prikročil bližšie a milo oslovil nymfu. Prosil ju, aby sa stala jeho ženou. Krásna Syrinx pohrdla jeho slovami i láskou a chcela ujsť pred kozonohým bohom. Chcela mu uniknúť, ako unikla satyrom už mnohokrát predtým. Bežala ako vietor na ľahkých nohách, ale Pan bežal stále za ňou. Nebola na blízku žiadna roklina, ani húštie, kde by sa mohla bezpečne ukryť. A tak bežala cestou necestou, až kým ju nezastavil prúd rieky Ládón. Potešil sa už Pan, že široký ládónsky tok nedovolí krásnej nymfe uniknúť. Lenže Syrinx poprosila o pomoc svoje riečne sestry. Vstúpila bielými nohami do chladnej vody, zopela ruky a prosila, aby ju premenili na trstie. A sestry jej zaraz vyhoveli. Pan, čo si už bol istý, že dostihol spanilú nymfu, že ju konečne chytil, mal zrazu v rukách iba ohybné steblá. Zosmutnel.
sadol si na breh a bolestne vzdychal. Tu prišiel Vánok, rozochvel trstie a vylúdil z neho tóny podobné žialnému náreku. Ten zvuk celkom očaril Boha Pana. Pozdvihol smutné oči a riekol: Toto nás bude navždy navzájom pútať. Vzal si z krehkého trstia píšťaly rozličnej dĺžky a zlepil ich do vedna horúcim voskom. Tak prišiel na svet sladkozvučný nástroj, čo doposiaľ má meno spanilej nymfy Syringy. Hovorí sa mu aj panova píšťala, lebo boh Pan na nej rád hrával a nikdy ju nepustil z ruky. Znova sa sám túlal po svojich horách. Večer si líhal na breh potoka, oprel sa o zamatový mach a hral na syringe. Ani jeden vták sa nemohol svojim spevom rovnať tej sladkej hudbe, preto vždy stíchli a načúvali. A zovšadiaľ sa zbiehali nymfy a tancovali v mesačnom svetle. V roztúženej panovej hre počuli nárek svojej družky

Príbeh o pánovi a syringe rozprávala hudobným jazykom symfonická báseň Claude Debussyho. Staroveký grécky príbeh rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Hvišč. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2009.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

Od strachu som zostal na strome až do noci. Občas sa ozval z diaľky výstrel a dva razy precválali okolo drevárstva hlúčky na koňoch, takže trma vrma sa ešte neskončila. Bolo mi z toho všetkého strašne na nič a povedal som si, že do toho domu viac nevkročím, lebo som sa tam akosi cítil za všetko vinný. Už som vedel, čo ten papierik znamenal. Slečna Sofia a Hárny sa mali pred útekom o pol tretej niekde stretnúť. Mal som o tom povedať jej otcovi a dodať, aká čudná bola slečna Sofia a otec by ju bol asi zamkol a táto hrôza nemusela byť. Zliezol som zo stromu a opatrne som sa vydal po brehu. Chvíľu som išiel a v plitkej vode pri kraji som objavil dve telá. Vytiahol som ich na breh a zakryl som im tváre a potom som upaľoval, čo mi nohy vládali. Keď som zakrýval baka, trocha som plakal –

Ma schmatol a divo vyobímal, tak sa tešil, že ma vidí. Pán Boh, ty žehnaj, chlapče, ja už zas reku, že je po tebe. Bol tu Jack, že si asi mŕtvý, lebo si sa nevrátil domov. Tak som teda vyvliekol plt k ústiu potoka, abych bol hotový hned vyraziť, keď mi Jack dojde povedať, čo a ako, či si ozaj mŕtvý. Joj, ale som rád, že si zas tu. Je to dobré, všetko je v suchu, upokojoval som ho. Keď ma nenájdu, budú si myslieť, že ma zastrelili a že ma odniesla voda. Kus povyše je voľačo, podľa čoho si to môžu myslieť. Takže nejaké dlhé reči, Jim, a rýchlo preč. Vydýchol som si, až keď sme mali za sebou dve míle a plť bola uprostred Mississippi. Až potom sme vyvesili lampáš a zasa raz sme mali pocit istoty a bezpečia. Od včera večera som nemal nič v ústach, ale Jim sa vytasil s pagáčmi, cmarom, bravčovinou, kapustou a zeleninou. A nie na svete takej pochúťky, ako keď sa zelenina správne uvarí. A kým som sa napchával, zhovárali sme sa a bolo nám hej. Bol som pekelne rád, že som sa vymotal z tých krvných pômst a Jim zasa, že je preč z toho močariska. Zhodli sme sa na tom, že všade dobre, ale na plti najlepšie. Všade inde je akosi tesno a dusno, iba na plti nie. Na plti sa človek cíti voľne, slobodne, nádherne. Prešli 2 či 3 dni a noci. Ba, dalo by sa povedať, že preplávali. Tak pokojne, hladko a utešene uplynuli. Poviem vám, ako sme ich trávili. Rieka tam dolu bola obľudne veľká, miestami až 1/2 míle široká. Plavili sme sa len v noci a cez deň sme polihovali v skrýši. Keď sa noc chýlila ku koncu, prirazili sme, skoro vždy v tichej vode pod nánosom, a nasekali sme mladého topolia a vrbiny a prikryli sme ním plť. Potom sme nahodili na ryby a išli sme si zaplávať, aby sme sa osviežili a ochladili. Potom sme si sadli na piesočnaté dno, kde bolo po kolená vody a pozorovali sme príchod dňa. Nikde ani hláska. Všade dokonalé ticho. Ako by celý svet spal. Na najvýš zakrka žaba. Prvé, čo sa ukáže, je taká matná čiara v diaľke nad vodou. Sú to lesy na druhom brehu. Nič iné sa ešte nedá rozoznať. Na to sa zjaví na oblohe bledé miesto a tej bledosti pribúda. Šíri sa a rieka v diaľke mekne. Už nie je čierna, ale sivá a ďaleko na nej sa nesú malé tmavé bodky. Člny. Nákladné aj iné. A dlhšie čierne bodky, to sú plte. Občas doľahne vrznutie vesla alebo nejaké hlasy. V tom tichu sa zvuky nesú ďaleko. Onedlho rozoznáte na vode akúsi rýhu a podľa toho, ako vyzerá, hneď viete, čo to je. Rýchly prúd sa tam rozráža o peň alebo o konáre zarazené do dna. Potom vidíte, ako z vody stúpa opar a východ ružovie a rieka takisto. A ďaleko na druhom brehu rozoznáte na okraji lesa zrúb. Zrejme je tam sklad dreva a tí ošmekári ho naukladali s medzerami, že by nimi pes prebehol, lebo sa predáva na objem. Potom sa zdvihne príjemný vetrík a ofukuje vás. Je krásne chladný a svieži, vonia lesmi a kvetmi, ale niekedy taký nie je, lebo ľudia nechávajú na brehu mŕtve ryby, šťukovce a všelijaké iné a tie veru páchnú až strach. A zrazu je biely deň a všetko sa smeje v slnku a spevaví vtáci vyčíňajú z plných hrdiel. Trocha dymu ešte vidieť nebude, a preto zvesíme z háčikov pár rýb a chystáme si teplé raňajky. Po raňajkách pozorujeme osamelú rieku a len tak si leňošíme a pomaličky od toho leňošenia zaspávame. Stane sa, že sa prebudíme a vtedy hľadáme prečo. Najčastejšie je to parník, ktorý supí proti prúdu tak ďaleko pri druhom brehu, že na ňom nerozoznáme nič, iba či má kolesá vzadu alebo na bokoch. Potom zasa hodinu nič nevidieť a nič nepočuť. Všade len samota. V tom sa ďaleko, preďaleko klže plť a často vidíte, ako na nej niekto rúbe drevo. Na plťach sa to skoro vždy robí. Vidíte, ako sa sekera zablisne a padá dolu. Ale nič nepočujete.

0: zasa dvíha a keď ju má chlap nad hlavou, až potom počujete kľ, šank. Toľký čas trvalo, kým zvuk priletel nad vodou. Takto sme trávili čas, leňošením, počúvaním ticha. Raz sadla hustá hmla a plte a všetko, čo šlo okolo, tlklo panvicami, aby na nich nenabehol parník. Nákladné člny a plte prechádzali tak blízko pri nás, že sme z nich počuli hovor, nadávky a smiech. Počuli sme to celkom jasne, ale vôbec nič sme nevideli. Naskakovala z toho husia koža. Bolo to, ako keby sa tam vo vzduchu vznášali duchovia. Jim povedal, že to veru sú duchovia. Ale Jim, vravím mu, duchovia by nehovorili. Do boha s tou svinskou hmlou. Vyplávali sme vždy len, čo sa zvečerilo. Keď sme sa dostali do prostriedku, nechali sme plť samu na seba. Nech si ju prúd nesie, kade chce. Zapálili sme si fajky, hompáľali sme nohami vo vode a zhovárali sme sa o všetko možnom. Vodne v noci nahý, pokiaľ nám moskyty dovolili. Nové šaty, ktoré som mal od Bakovej rodiny, boli totiž krásne na to, aby v nich bolo pohodlne, a okrem toho som si na oblečenie nikdy nepotrpel. Často sme mali celú rieku hodne dlho celkom pre seba. V diaľke za vodou boli brehy a ostrovy a sem tam záblesk, sviečka v okne chaty a niekedy pár zábleskov na vode, to za splte alebo z nákladného člna. A niekedy z nich prichádzal spev a husle. Na plti je krásny život. Nad hlavami sme mali nebo plné hviezd a často sme ležali na chrbte a dívali sa na ne a pritom sme nahlas rozmýšľali, či sú stvorené, alebo či sú tam odjak živa. Jim tvrdil, že sú stvorené a ja, že sú tam odjak živa. Tvrdil som, že by trvalo veľmi dlho toľko ich stvoriť. Jim na to, že ich možno zniesol mesiac. To sa mi zdalo celkom rozumné, tak som nič nenamietal, lebo aj žabu som videl znášať skoro toľko vajec, ako je hviezd, takže to bolo možné. Videli sme aj lietavice, pozorovali sme čiary, ktoré za sebou nechávajú. Jim povedal, že to sú nepodarené hviezdy a mesiac ich vyhadzuje z hniezda. Niekoľkokrát za noc sme videli parník. Šinul sa tmou a občas sa mu začkalo a vychrlil z komína ohromný roj iskier, ktoré potom pršali na rieku a bol to krásny pohľad. Onedlho zmizol v zákrute, jeho svetlá ešte zažmurkali a jeho š zaniklo a na rieke bolo zasa ticho. Potom sa k nám dostali jeho vlny, ale až po hodnej chvíli. Trocha pohojdali plť a potom už nebolo počuť nič tak dlho, že sa ani nedalo povedať, koľko to trvalo. Len sem tam zakrkanie žaby a tak. Po polnoci už na súši všetko spalo a 2-3 hodiny boli brehy čierne. Ani záblesk v oknách zrubov. Tie záblesky boli našimi hodinami. Keď žmúrkol prvý, znamenalo to, že sa blíži ráno. A tak sme si hneď našli skrýšu a prirazili sme. Raz ráno na svitaní som náhodou našiel kanoe a preplavil som sa v ňom úzkým prielivom medzi ostrovom a brehom na súš. Nebolo to ani 200 krokov. A asi míľu som vesloval hore potokom do cyprusového lesa, či nenájdem nejaké lesné plody. Práve keď som prechádzal miestom, kde potok križovala cestička, vidím dvoch mužov, ktorí upaľovali, ako by mali za petami čerta. Už som stratený, pomyslel som si, lebo vždy, keď niekde niekoho naháňali, myslel som si, že to mňa, alebo Jima. Chcel som odtiaľ čo najrýchlejšie zmiznúť, ale tí dvaja boli blízko a kričali a modlikali, aby som im zachránil život. Vraj vôbec nič neurobili, ale prenasledujú ich za to. A vraj sa ženú za nimi chlapi so psami. Chceli ku mne hneď naskočiť, ale zadržal som ich. Počkajte, počkajte, psov ani kone ešte nepočujem. Máte čas prebehnúť krovím a kus povyše vojsť do potoka. Potom sa pribrote ku mne a nastúpte. Psi stratia stopu. Poslúchli a len čo boli v kanoe, vyrazil som k nášmu nánosu a po 5 minútach sme začuli z diaľky psov a krik. Blížil sa k potoku, ale nikoho sme nevideli. Potom sa zdalo, že prenasledovatelia zastali a pobiehajú dookola. Ako sme sa vzdialovali, krik slabol a keď sme vyplávali na rieku, nebolo počuť už vôbec nič. Zavesloval som k nánosu do skrýše a boli sme zachránení. Jeden z nich mohol mať okolo 70 rokov, alebo aj viac, a bol plechavý a mal úplne šedivé fúzy i bradu. Na hlave mu sedel starý rozbitý širák, oblečenú mal ušmudlanú modrú vlnenú košeľu a otrhané modré nohavice zastrčené do čižiem, ktoré držali na trakoch, no vlastne len na jednom. Cez ruku mal prehodený oblískaný modrý frak so šúchanými mosadznými gombíkmi a obaja mali veľké obdraté torby, na prasknutie čímsi nabité. Druhý mohol mať takých 30 rokov a otrhaný bol ako jeho druh. Po raňajkách sme si ľahli, pustili sa do reči a hneď na začiatku sa ukázalo, že tí dvaja sa nepoznajú. Čím ste si tak zavarili? Spýtal sa plechavý toho mladšieho. No čím? Predával som prášok proti zubnému kameňu. A veru účinný. So zubným kameňom často zišla aj sklovina. Ale zdržal som sa tam o deň dlhšie, ako bolo zdravé. A práve som sa bral preč, keď som tu za mestom natrafil na vás. No a vy, že po vás idú a prosili ste ma o pomoc. I mňa čakala podobná nepríjemnosť a preto som navrhol, aby sme sa vyparili spolu. To je všetko. A vy? Ja som zas poriadal takú menšiu kampaň proti pitiu, asi týždeň, a bol som pečený, varený u celého nežného pohlavia, starého i mladého, lebo som korheľom riadne podkuroval, to mi verte, a za večer to hodilo 5-6 dolárov, 10 centov na hlavu, deti a černosi zdarma. Kšeft nádherne prekvital, keď sa včera večer akosi dostalo do obehu, že si v ústraní krátim čas demižónikom. Dnes ráno ma zburcoval akýsi černoch. Vraj sa potichu schádzajú ľudia a berú si psov i kone a onedlho budú tu. Chcú mi vraj dať pol hodinu náskok. A keď ma potom lapia, vyváľajú ma v smole a perí a ponosia na klade. Pekne do ostra priseknutej. Hneď ma prešiel hlad. Ani na raňajky som nepočkal. Počujte, povedal mladý. Mohli by sme vytvoriť dvojzáprah. Čo vy na to? Nie som proti. Čo je vašim fachom, teda prevažne? Som vyučený tlačiar. Trocha fušujem do zázračných liekov a som aj herec. Tragéd, viete. Keď sa naskytne možnosť, zaoberám sa mesmerizmom a frenológiou. Niekedy pre zmenu vyučujem spev a zemepis a niekedy prednášam. A brilantne. O, ja robím všeličo. Všetko, čo sa šikne. A váš fach? Ja som sa v živote hodne venoval medicíne. Mojou špecialitou je prikladanie rúk. Liečil som tak rakovinu, paralýzu a podobné neduhy. A viem výborne hádať budúcnosť, keď mám niekoho, kto mi o dotyčnom všeličo pozisťuje. Aj v kazateľstve sa vyznám. Pôsobím na náboženských zhromaždeniach a plním aj misionárske povinnosti.
1: Chvíľu bolo ticho. Potom ten mladší sťažka vzdychol.
2: Aj, beda.
0: Čo tu beda, Kate? Spýtal sa plechavý.
2: Keď si pomyslím, čoho som sa dožil, do akej spoločnosti som sa dostal.
0: A začal si handrou utierať kútik oka.
2: Šľak vás traf. Naša spoločnosť vám nie je dosť dobrá?
0: Vyskočil plechavý podráždene.
2: Ale áno, je pre mňa dosť dobrá. Je presne taká dobrá, akú si zaslúžim. Lebo kto ma tak ponížil, keď som bol tak vysoko? Ja sám. Proti vám nič nemám, páni, ani to najmenšie. Proti nikomu nič nemám. Všetko si zaslúžim. Nech mi bezcitný svet ubližuje, nech. Jedno však viem, že niekde ma čaká hrob. Nech si svet ide svojou cestou ako doteraz. Nech ma len ďalej olupuje o mojich drahých, o majetok, o všetko. Ale hrob mi nevezme. Jedného dňa sa v ňom ocitnem. Na všetko zabudnem
0: a moje úbohé, puknuté srdce nájde spočinutie. A ďalej ronil slzy. Vaše úbohé, puknuté srdce si strčte za klobúk, vyštekol plechavý. Čo sa tu ním oháňate? My sme mu nič neurobili. Ja viem a nič vám nevyčítam, páni. Zrujnoval som sa sám. Áno, sám. Dobre mi tak, že trpím. Dobre mi tak. Vôbec si neťažkám.
1: A čo také ste boli predtým? Kým ste boli?
0: Bože môj, neuveríte mi. Nikto mi neverí. Ale nechajme to. Už na tom nezáleží. Tajomstvo môjho pôvodu...
1: Tajomstvo vášho pôvodu? Chcete povedať...
0: Páni, vstal ten mladší slávnostne. Odhalím vám ho, lebo ste si získali moju dôveru. Rodom som vojvoda.
1: Jim vypleštil oči a ja istotne tiež. Plechavý vraví, nie, to nie je možné.
0: Ale je. Môj pradedo, najstarší syn vojvodu z Buckinghamu, ušiel koncom minulého storočia do Ameriky, aby mohol dýchať čistý vzduch slobody. Tu sa oženil, zomrel a zanechal syna. Asi v tom čase zomrel aj jeho otec. Titulu a majetkou sa zmocnil druhý syn zosnulého vojvodu a pravého vojvodu nemluvňa opomenuli. Priamým potomkom toho pravého vojvodu som ja. Áno, som legitimný vojvoda z Buckinghamu. Tu, zabudnutý, zbavený majetkov, prenasledovaný, opovrhovaný bezcitným svetom. Otrhaný, vyčerpaný, zlomený a uvrhnutý do spoločnosti vyvrheľov na prti.
1: Jimovi ho bolo strašne ľúto, no mne tiež. Utešovali sme ho, ako sme vedeli. Ale on vravel, že je to zbytočné. Jeho vraj nemožno utešiť. Pripustil však, že by mu veľmi pomohlo, keby sme boli ochotní uznať ho. Prikývli sme, akože ho uznáme, len nám musí povedať, ako sa to robí. Povedal, že keď sa na ňo obrátime, mali by sme sa ukloniť a oslovovať ho vaša milosť, milord alebo vaše lordstvo. A nebude mať nič ani proti tomu, keď ho budeme volať jednoducho Buckingham, lebo to nie je meno, ale titul. A ešte by ho vraj mal niekto obsluhovať pri jedle a robiť mu drobné úsluhy. Bolo to celkom ľahké a tak sme mu vyhoveli. Jim ho pri obede obskakoval a stále sa vypitoval. Želá si vaša milosť toto alebo hento? A bolo vidieť, že vojvoda sa tomu strašne teší. No ten starý, plechavý zamlkol. Iba kedy tedy prehodil slovko dve a bolo vidieť, že poklonkovanie vojvodovi je mu proti srsti. Zdalo sa, že má voľačo na srdci. Popoludní zrazu vraví.
0: Počujte, Bugrišem, je mi vás ukrutne lúto, ale nie ste jediný, kto nesie taký ťažký kríž. Nie? Pravda, že nie. Nie ste jediný, koho neprávom zrazili z vysokého postavenia do prachu. Ó, áno. Nie ste jediný, koho pôvod je opradený tajomstvom.
1: A pri sámvačku aj on sa rozslzil.
0: Počkajte, na čo narážate? Môžem vám dôverovať, Bugrišem, vraví ten starý vzlikajúc. Do najtrpkejšej smrti.
1: Vzal starcovú ruku, stisol ju a vraví.
0: Vyjavte tajomstvo vášho zrodu. Bugrišem, ja som zosnulý Dafén.
1: Môžete si myslieť, ako sme tento raz s Jimom vypleštili oči.
3: Čo ste to? Spýtal sa vojvoda.
0: Áno, priateľu, je to pravda. Vaše oči sa dívajú na úbohého, strateného Daféna Ludviga 17., syna Ludviga 16.
1: a Marie Antónie.
2: Vy? Vo vašom veku? Nie, veď vy musíte byť sám Karol Veľký. Vyzeráte najmenej na 700 rokov.
1: Utrpenie je tomu na vine, Bugrišem. Utrpenie.
0: Tieto šediny a predčasnú lysatosť zapríčinili trápenia a starosti. Áno, páni, v týchto handrách a mizérii stojí pred vami túlajúci sa, vyhnaný, pošliapaný a trpiaci, legitimný kráľ Francúzska.
3: Túlajúci sa, vyhnaný, pošliapaný a trpiaci, legitimný kráľ Francúzska sa zas rozplakal a bedákal a vyvádzal, až sme s Jimom nevedeli, čo si počať. Tak nám ho bolo ľúto. A zároveň sme nevedeli, čo robiť od šťastia a pýchy, že je tu s nami. Pustili sme sa do utešovania ako pri vojvodovi, ale kráľ povedal, že je to zbytočné, jemu ozaj pomôže už len smrť. Hoci často sa mu troška uľaví a chvíľu je mu lepšie, keď sa k nemu ľudia správajú primerane jeho stavu. Keď pri rozhovore s ním pokľaknú na jedno koleno, oslovujú ho vaše veličenstvo a pri jedle ho obsluhujú prvého a v jeho prítomnosti si nesadnú, kým im nedovolí. S Jimom sme sa teda pustili do veličenstvovania. Obsluhovali sme ho pri jedle prvého, obskakovali sme ho a stáli sme, kým nepovedal, že si môžeme sadnúť. Robilo mu to ukrutne dobre a celkom sa rozveselil a pookrial. Lenže vojvoda sa stále na ňo mračil a bolo vidieť, že s týmto stavom nie je ani trocha spokojný. Kráľ sa však k nemu správal ozaj priateľsky a povedal, že jeho otec si veľmi vážil jeho pradeda i ostatných vojvodov z Bugrišemu, ba že mohli chodiť k nemu do paláca, kedy sa im zachcelo. No vojvoda sa stále dul, až nakoniec kráľ vraví. Už to tak vyzerá, že budeme na tejto plti sakramensky dlho. Bugrišem, tak čo sa máme čo na seba mračiť? Bude z toho len oštara, nič iné. Ja nemôžem za to, že som sa nenarodil ako vojvoda a vy nemôžete za to, že ste sa nenarodili ako kráľ. Tak čo sa s tým máme jedovať? Moje heslo je, hľaďme na život zo svetlých stránok. Veď nám tu nie je zle. Jedla máme, čo hrdlo ráči. Robota nejaká, no tak podajte mi ruku, vojvoda, a buďme priateľmi.
0: Vojvoda mu podal ruku a my s Jimom sme mali veľkú radosť. Boli tým zažehnané všetky nepríjemnosti a nám odpadol zo srdca kameň, lebo by bolo zle, keby na plti vládli nesvári. Na plti je zo všetkého najdôležitejšie, aby bol každý spokojný a každý s každým dobre vychádzal.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kořínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

keď som seba s vami pozval do rozprávky. Dívanie sa, správne dívanie, to je svojho druhu sní.

0: štěrky zaspívaj všechny.
1: Rádio Junior. Můj svět fantázie.
2: Rádio Junior. Můj květ hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza Intromen opäť v akcii. Napísala Zuzana Líšková.
4: Skočím ešte po chlieb? Chce niekto?
5: Ja mám dosť. Tak som sa najedla tých grilovaných oštiepkov, že asi prasknem. Neverím, že si ich ešte nikdy neskúsila. U nás ich v lete mávame stále.
6: Nie každý má mamu z Liptova.
5: Mega pochúťka.
6: Kto by si pomyslel, že sa náš starý dvor zmení na takúto party?
5: Ja viem, až sa mi nechce ísť odtiaľto na leto preč.
4: Ani mne. Na čo dovolenky a denné tábory, keď máme toto?
5: A hlavne nás. Máme nás.
6: A naše superschopnosti.
5: Hoci teraz by ste fakt nechceli počuť, čo o našej grilovačke vrabia tunajšie sýkorky a drozdy.
7: Ale keby ste chceli vedieť čosi o lavičkách, komunitnej záhrade a preliezačkách, myslí Jurášková, stačí povedať. Pôjdem jej potriasť rukou.
4: Neopováž sa, Nina.
6: Ale aj tak máš tve, že sa na leto rozdelíme.
5: Ani mne sa nechce. A čo keby sme šli všetci spolu?
7: To asi nedáme. Naši majú hrozne málo dovolenky.
6: Aj u nás je to tak.
7: Alebo poďme spolu len my štyria.
4: Nás nepustie.
7: Nie len tak hocikam, ale do tábora.
6: Dobre, ale kam?
7: Na Liptov. Chodívam tam už roky, je to super miesto. Rovno pod lesom. Chápete? Týždeň totálnej zábavy.
5: Myslíš tábor s prespávaním? Taký ozajstný? Na takom som ešte nebola, ale strašne rada by som šla.
7: Jasnačka, že ozajstný. A majú aj voľné miesta, teraz sa vraj nejaké decká odhlásili. Keby sme rýchlo napísali, tak...
6: Husté. Na Liptove sú zaujímavé geologické vrstvy, morské sedimenty a skameneliny. Šiel by som.
4: Veď aj ja. Aj bez tých tvojich vrstiev. Ale či nás pustia?

0: My máme vlastnú chatku, to je mega.
1: Tuším, nie je len naša. Fuj, pavučiny.
0: Nehovor, že sa bojíš pavúkov. To si superhrdina.
1: No ale Introman, chápeš? Moja sila je vnútri v byte, nie v divočine.
0: Nechaj ich, sú to zlatúšikovia, len sa nás boja. Nebojte sa, pavúčiky, my vás nezjeme.
2: No Ondro, my sme v horách. Radšej by som si ten rentgenový zrak vypol.
1: Ani nehovor, čo tam všetko vidíš. To fakt nepotrebujem vedieť.
0: Neblázniče, vidí to úchvatne. Jano, obleč si periny, nikto za teba neurobí. Ondro, ty tiež. Nečakajte, že to za vás spravíme len preto, že sme babi. Šup do vašej izby, tu je rovnoprávnosť.
1: Nina, prepáč, ale potrebujem trochu predýchať toto tu. Ja som si vážne myslel, že ideme na nejaký počítačový tábor.
0: Prečo? Lebo ma bavia hry? Nebuď taký trapák. Baví ma aj príroda a história, však to vieš. Ale ty si ma nepočúval, keď som ti hovorila, čo všetko tu robievame.
3: Ja áno. Hlina, animovanie filmu, nakrúcanie videí.
2: No, videl som to z minulého roka. Padli ste do blata a keď ste kráčali lesom, bolo vám vidno len oči.
1: A čia je táto posteľ u vás?
4: Tak tá je moja, vážený. A neželám si, aby si na ňu kaďakí typci sadali alebo niečo kladli. Dajte ten batoh preč, jasné?
0: Anička, ahoj, ty si ma nepamätáš?
4: No ale áno, Nina z veľkej blavy. Kto by mohol zabudnúť? Ale už nie som žiadna Anička. Som Ania.
2: Tak, ahoj Ania, ja som...
4: Ma nezaujíma, ale vraj vás mám zavolať na táborovú hru. Tak nech nečakáme len na blavákov. Tej čo je?
0: Nemám potuchy. Úplne jej hrablo. Ešte minulý rok sme sa kamošili, veď preto je s nami v chatke.
5: Poďte, je tam naháňačka.

0: Mamka, musíte sa do toho oprieť všetci, lebo to týpy nám spadne. Postavte sa traja sem, traja tu a najväčší sa rozdielte.
1: Nina, poď sem.
0: Ťahaj.
1: Keby si aj ty ťahala poriadne, už to máme.
2: No dovoľ.
1: Ty si sa ma dotkla však.
2: A ty za to nemusíš byť hnusný.
1: Tak prepáč, dávaj pozor, koho chytíš.
3: Čo sa tu vy dvaja cukrujete? Úplný trápkovia. Týpy je už hotové.
0: A teraz ho pomaľujeme.
4: Hurá, farby! Ondro, konečne niečo pre teba. Maľujeme.
0: To potrebuje štetce.
5: Na čo štetce? Ja mám ruky.
0: Jasné, jasné. No, kto chce, môže rukami, nohami, ale radšej si dajte rovno plavky. Vyhva vaše mami zase nehrešia.
2: Moja sa zmierila s tým, že všetko bude od hliny a od farieb.
0: Ešte sme tu len druhý deň. Nech sa tvoji kamoši nevyplašia.
2: Nebojevka. Aj ich to tu chytí.
4: Počkajte!

0: to tu super Nina. Mala si pravdu.
1: Máš vo vlasoch farbu.
0: Lebo ty nie.
1: Ešte večer o vstávaní pípy nakreslím komiks. Bude to špica.
2: Počujte, vidíte to, čo je? Čo je to tam?
1: No ja odpadnem. Klokan!
2: Ako môže byť v Tatrách kengúra? Tie predsa žijú v Austrálii.
0: Pozrite, ide sem. Greta, opýtaj sa
2: jej. Ticho, niekto ťa začuje. Naozaj, skáče smerom na týpy.
1: Dúfam, že ho nezvali.
2: Nie, len prehopkala okolo.
0: Bola riadne veľká.
3: Čo ste nikdy nevideli kenguru? Som si myslela, že u vás v Bratislave máte všetko.
4: Naša pravá liptovská kengura. Aspoň v niečom sme cool a prvý, no nie?
5: Vraj niekomu ušla. Už tu poskakuje druhé leto. Pomôžte mi baliť, decka.
1: A to len tak? Chupka a nik ju nechytí? A čo v zime?
5: Zdá sa, že jej tunajšie zimy nevadia. Ľudia ju aj fotia, nakrúcajú, hlásia polícii. Ale sami ste videli, je rýchla. Veľká a rýchla. A tie nohy...
2: Bránia sa kopaním, takže je asi aj nebezpečná.
4: Mm-hmm. Mm. Moja mama vravela, že zdrhla z dotykovej zoo.
5: Z tej maličkej plechovej v dedine? Veď tam je to v lete rozpálené a v zime tam mrzne. A ich nariekanie občas počuť až sem.
0: Čo? Oni tam trápia zvieratá?
5: Mm. Písala som petície, podnety na inšpekciu, ale len zaplatili pokuty a ďalej podnikajú, ako by sa nechumelilo. Ešte toto. Tak. Ľudia tam stále chodia a za hladkanie platia premrštené vstupné.
4: Patrí to Grachtíkovi. To preto.
5: Aha.
4: Hovorila mama.
5: Áno, áno, presne tomu.
2: Decká, nie farby do vlasov. To si neumiete.
4: Ania, poď mi pomôcť s malými.

0: čo budeme robiť s tou kengurou? Nič ti nepovedala Gréči?
1: Nie.
2: Nikomu nesmieme dovoliť trápiť zvieratá.
1: Presne, máme schopnosti, musíme ich použiť.
0: Povedali sme si, že len keď bude najhoršie. Nie v škole, ani doma. A dohodli sme sa, že ani v tábore, aby sme sa neprezradili. A normálne si toto užili, ako bežné decka a...
3: Ale toto je prípad pre superhrdinskú štvorku, Nina. Kto zasiahne, keď nie my?
0: Skočil si mi do reči. Jasné, že by sme im mali pomôcť. A to čo najskôr.
2: Zajtra máme ísť do dediny za záchranárskym psom. Pripravte sa na prvý krok. Prieskum.
0: Ale najskôr nočná hra. Uvidíte, je to veľká zábava.
4: Decká, čelovky na hlavy, baterky do ruky. Nesmiete si do očí. Cesta vedie okolo chatiek cez les. Každý tím zbiera svoje stužky. Modrý modré, zelený zelené, žltý žlté a červený červené. Kto nazbiera najviac stužiek a najrýchlejšie sa dostaví do cieľa, vyhráva.
5: A koľký z nás musia prísť naspäť?
6: To hovoríš o mne? Euka, prečo sme sa museli deliť podľa chatiek?
4: Všetci sa vrátia, Janko. Opakujem, všetci sa vrátia. Žiadne straty nie sú povolené.
7: Za koľko je stužka?
4: Každá za bod. Dokopy je z každej farby po 20. Nemusíte vyzbierať všetky.
0: No, tak už poďme.
4: Počkáte na môj pokyn. A ešte jedna vec. Bude to trvať maximálne pol hodinu. Budete počuť zapískanie píšťalky 5 minút pred koncom. Kto nestihne dobehnúť naspäť, je diskvalifikovaný. Takže... pripraviť sa. Pozor. Štart.
3: Mám ďalšiu. Zasvieť mi.
0: To je modrá, Ondro. No. My sme zelení.
2: V tej tme sa to ťažko pozná. No, a niečo ma uhryzlo do ruky. Au, aj do nohy. Poďme už naspäť.
0: Na tri.
3: Ešte tu niekde musia byť.
2: 5 sekúnd. Búrka sa blíži.
0: Videli ste to?
3: Čo? Čo si videla?
0: Tam, blesk toho žiaril. Hýbe sa to!
2: Osvietím, to budú len tiene.
8: Kengura!
3: Ako na nás pozerá? Ako by sem prišla na schvál za nami?
1: Ticho! Nepočujem, čo hovorí.
0: A čo hovorí?
1: Naozaj ušla z dotykovej zoo. Bolo to tam otrasné, strašné teplo... málo stravy, stále veľa ľudí a ani chvíľka pokoja.
2: To je hrozné, čo tam tým zvieratám robia. Najradšej by som vzal svoje kladivá a...
3: Musíme na to ísť múdrejšie, Janko.
1: Vraví, že sa podkopala s pomocou divokého prasiatka.
3: Kengura a prasa na úteku? To je ako z rozprávky.
1: Nie s dobrým koncom. Prasiatko tam ostalo a neprepchalo sa. Kenguru najviac mrzí, že nechala v štichu kamošov. Ale neodváži sa priblížiť, aby ju nechytili a nestrčili naspäť. A tak je stále na úteku.
0: Podľa mňa chce, aby sme im pomohli.
2: Však prečo inak by za nami prišla?
0: Povedz jej, že to urobíme.
1: Pomôžeme im. Neboj sa, kengurka. A že je rada, že konečne našla niekoho, kto jej rozumie.
2: To bolo už naozaj dosť blízko.
3: Kde je tá kengura?
1: Preč? Nikdy neostáva dlho na mieste. Koľko máme času?
2: Kvaplo na mňa. Takže veľa ho nemáme.
1: Myslela som do konca hry.
2: 5 minút, presne.
0: Chytrák, teraz to už viem aj ja.
1: Poďme tá ďalto.
3: To je k rieke.
1: Veď áno, tam sme ešte neboli.
2: Ale máme už len pár minút a začína búrka. Poďme naspäť.
1: V lese visí 5 bodov, chcem vyhrať.
3: Chceme, Gretka. Sme tým.
0: Ty. A kde je Ania?
3: Nebola s vami, babi?
1: Myslela som, že je s vami. Keď prídeme bez nej, diskvalifikujú nás.
2: Ozaj ťa trápi toto? Šibeti? Veď sa stratila v noci v lese. Ide búrka. No je tma. Musíme ju nájsť. Na hru sa vykašli.
0: Ania! Ozvi sa!
3: Možno šla do tábora.
2: No dúfam, lebo začína liať. Ania, kde si?
8: Ania!
0: Ania!
9: Ania!
10: Ania!
11: Ania! Ania!
6: Nemuseli ste mi ujsť. Prestala mi svietiť čelovka. Ale mám 3 stužky.
0: Kde si bola?
6: Videli ste tú kenguru? Strašne som sa jej zľakla.
7: Poďte, nemáme čas. Ania, chyť sa ma. Nech sa nestratíš. Mám najsilnejšiu baterku. Dobre, budeme bežať.
6: Au!
7: To čo bolo?

0: ako je tu krásne. Však, decka.
1: Teba skôr teší, že sme vyhrali nočnú hru, však.
0: A čo? Nie je to skvelé?
2: Si ma prekvapila, Gréta. Myslel som, že to Nina sa bude hnať za bodmi.
0: No, tak som súťaživá. Ale viem, že to občas preháňam. Aj v škole je to na nič. Stále musím byť prvá.
3: Ja si to vždy vybijem v hrách a potom mám pokoj.
1: Dnes preskúmame tú zoo.
2: Naštartujte svoje schopnosti a...
3: Trochu sa kroť. Nevideli ste Aniu?
4: Tu som. Čo chcete?
2: Môžeš ísť s nami na raňajky, ak chceš.
4: Ja? Nie. Radšej sama. Lebo...
0: Čo jej je? Kam ušla?
3: Neviem, ale ráno plakala v kúpeľni.
1: A tej babe niečo je. Už od začiatku je magor.
2: A vás nezaujíma prečo?
5: Decka! V žiadnom prípade nechoďte k rieke. Po nočnej búrke sa rozvodnila. V dedine je povodeň.
3: Pre pána, práve tam bežala Ania.

0: Nechoď ďalej, počuješ? Vráť sa!
1: Čo tu robíš, Ania?
2: Choď odo mňa preč, i hneď!
1: Prečo plačeš?
2: Ja... Mne asi šibe. Asi určite. Tá voda k sebe volala.
0: Ako volala?
2: Ako by hovorila. Kričala, nadávala, plakala. Ja nič podobné som nikdy nezažila. Nechápem to.
1: Čože? Voda?
2: Jasné, že mi nikto neuverí. Kto to už kedy počul? Hovoriaca voda.
1: A to odkedy?
2: Keď som sa ráno umývala, tak šla z kohútika pieseň. A slova. Z fľaše pískanie.
1: Oh, tak to preto si sa rozplakala.
2: Strašne som sa zľakla.
0: Hovoríš, že to začalo ráno. Po tej včerajšej búrke.
3: Počkaj, ty niečo vieš?
0: No, búrka, chápeš? Najvtedy ja, my, naše schopnosti.
2: O čom to hovoríte?
4: Myslela som, že už žiadnu supersilu nikomu nedáš. Že naša štvorka je konečná.
0: A ja som si to myslel.
2: Aká supersila? Na aké schopnosti? Hovorte konečne normálne.
1: Ania, Ty, asi sa z teba po včerajšom Ondrovom dotyku v búrke stala superhrdinka.
2: Superhrdinka?
3: Aj mne sa to stalo. Teraz vidím dovnútra veci. Napríklad, v tamtom strome bývajú ďatle. Pod koreňmi má noru líška. A v tamtom kameni je tuším skamenelina. Som Inajmen.
0: Ja dokážem chodiť cez steny. A cez iné veci. No, pozri. Som Introman. Vidíš? Druhá strana stromu?
1: Ja mám dotyk pravdy. Som Touchwoman.
4: Ja sa rozprávam so zvieratami. Any girl.
0: A ty? Ty rozumieš vode.
2: Čo? Co to je na hlavu?
1: Ale aj dosť zábavné. Ti ukážem.
3: A užitočné. Vieme pomáhať.
4: Ako naozajstná superhrdinská štvorka.
0: No, už peťka.
2: Tak na to zabudnite. Nebudem tu s vami predvázať cirkusové čísla. Dajte mi pokoj.
1: Prepáč, ale nikto ti nič nerobí.
2: Vy nie. To ona. Oni. Vlny, voda. Strašne nadávajú.
4: Ale prečo? Čo hovoria?
2: Že je to naša vina, tá povodeň. Nadávajú ľuďom.
4: No, niekedy aj zvieratá. Nie je to nič príjemné. Asi si za to trošku môžeme aj my sami.
1: Keby si vedela, čo vravia ľudia po mojom dotyku.
2: Naozaj sa to deje? Povedzte, že nemám halúze.
0: Chvíľku trvá, než si na to zvykneš.
2: Aj vy ste teda superhrdinovia? Som rada, že mi nešibe.
0: Nie si sama.
3: My ti s tým pomôžeme.
2: A môžem si sama vybrať svoje superhrdinské meno?
4: Jasné, čo by si chcela? Aqua girl, aqua woman.
2: Chcem byť Water Woman.
3: Husté, skoro ako Wonder Woman.
1: Tak vitaj medzi nami, Water Woman. Odteraz sme superhrdinská peťka.
0: Ruku na to!

0: Decká, dnes musíme pomáhať aj my.
1: Čo treba robiť?
0: Hasiči nosia vrecia s pieskom, zvyšujú hrádzu. My pomôžeme premiestniť zvieratá z dvorov, ktoré sú blízko pri rieke. Sú mimo ohrozenia, ale musíme byť pripravení. A takisto odnesieme informačné letáky s pokynmi. Je to bezpečná práca, veľmi potrebná. A jedna skupina skontroluje zoo.
2: My štyria, teda piati.
0: Výborne. Vy piati pôjdete do zoo.

0: zvedavý.
1: Koľkýkrát za posledné roky sa voda vyliala? Mám to tu poznačené. 4 krát za 3 roky. To je neúnosné.
2: To je kto?
3: Predsa ten grachtík, čo som vám o ňom hovorila.
4: Majiteľ zoo.
3: A vleku, zjazdovky, hotelov a parkovísk.
1: A to všetko kvôli tomu, že nám nariadili rozobrať betónové korito.
5: Chod za ním.
4: No jasné. Stačí sa ho dotknúť pred ľuďmi a vybavené.
6: A my zatiaľ dodáme dôkazy.
3: Ale ako?
6: Kengura hovorila, že máme ísť do kancelárie. Všetky papiere sú že vraj v skrini.
5: Nebude problém, ani ak budú zavreté. Uvidím ich tak, či tak. No a Ondro prejde cez steny.
6: Ja sa opýtam zvierat.
3: Čo mám spraviť ja?
2: Zapíš, čo hovorí voda. Každé slovo môže byť dôležité. Mhm.
4: Som ho skoro mala, ale tak rýchlo sa zvrtol a nasadol do toho svojho obrovského auta, že som sa ho nestihla chytiť. Len za košeľu a to nestačí.
5: Škoda, lebo ten by veru mal o čom hovoriť.
4: Čo ste našli?
5: Inšpekcia mu dala pokutu už 3 krát, dokonca niekoľko tisíc. No a sťažovali si aj zamestnanci. Pozrite, všetko som odfotil.
2: Písali aj dedinčania, že zvieratá počuť a cítiť.
6: To preto, lebo sa o ne nestará. Hovorili, že vraj občas nemajú ani čo jesť. Šetrí na krmivé a ak im dá, tak málo a nekvalitné. Raz dokonca museli žuť piliny. To prasiatko, o ktorom hovorila Kengura, tam stále je. Aj lama, papagaj, pštros, ovce, oslík a kozy. Papagaj potajme rozoberá pletivo a prasiatko rie s lamou dieru, aby ušli ako Kengura. Prepáčte, je to strašné.
4: Ale prečo ich takto trápi?
5: Z toho, čo sme videli v kancelárii, tak pre prachy. Je to tu ako atrakcia. A turisti zaplatia, aby si mohli zvieratka pohladkať.
4: A to nevidia, ako trpia? Nemali by ich hladkať, ale vypustiť.
2: Musíme grachtíka usvedčiť. Na začiatok som vzal zo pár papierov a...
4: Husté, ale potrebujeme viac. Keby som ho tak chytila.
3: A viete, čo je zvláštne? Zapisovala som, čo vraví voda, ako ste mi povedali. A tá dokola opakovala práve meno grachtíka.
5: Kto vie, ako to spolu všetko súvisí?
2: Mám nápad. Poďme do tej doliny, čo mu vraj patrí.

0: Ďakujeme, Euka, že si nám dovolila ísť do doliny.
1: Pátračku si predsa môžeme spraviť aj inde, ako okolo tábora. A aspoň spoznáte ďalší kus našich krásnych hôr a prírody. O čom budeme pátrať? No, rozdám vám kartičky s rôznymi vecami. No, nie celkom vecami, ale s niečím z prírody. Vy si zoberiete mobily? Keď nájdete čučoriedku, rýbik, vtáčika, mravca, kuriatko, šišku, mách, lišajník či nejaký trús. Alebo chlpy, vetvičku. Čokoľvek z kartičky. Nebudete to trhať a brať?
2: Hlavne nie ten trus, milí Bratislavčania.
1: Aj všetci ostatní. Nebudete to brať, ale fotiť.
3: Na body?
1: Nie, Gretka. Tentokrát je to spolupráca. Každý si vyžrebuje 5 kartičiek.
4: Neboj, aj tak ich porazíme.
3: Nerob si strandu, aj ty rada vyhrávaš.
1: Jasné. Súťaživosť nie je na škodu, ale toto je iný typ hry. Au. Našou spoločnou úlohou je nájsť čo najviac pôvodných rastlín a živočíchov.
3: Ja mám veveričku, salamandru a mach.
5: Ako dlho ešte?
0: Keby si si nenabalil všetky svoje kladivá, zvládal by si šliapať.
1: Ešte jedna zákrutá.
3: To je čo?
4: Veď to je toľko betónu a asfaltu ako u nás v meste.
1: Nebola som tu pár rokov. Ja... Veľmi sa to tu zmenilo. Mali tu byť čistinky a pleso a lesné zákutia.
2: Vítajte v grachtíkovom raji. Apartmány, zjazdovky, auta, parkoviska a atrakcie.
3: Tak tu rozhodne žiadne zvieratá nenájdeme.
0: No ale ani trus.
5: Aspoň kamene tu ostali. Počkajte, nech si nejaký klepnem.

0: Mrzí ma, že sme sa nemohli zahrať a že ste museli vidieť ten smutný pohľad. Decká, potom to nejako nemám silu hrať sa. A vidím, že ani vy nie. Dajme si desiatu a vráťme sa do tábora. Dnes nás čaká konečne keramika a točenie na kruhu.
1: Hurá!
2: A čo ten film? Nakrútila som trochu z tej skazy.
0: Oh, ďakujem, Ania, za pripomienku. Áno, áno, každý deň si vyčleníme hodinku a budeme nakrúcať rozhovory, krajinky, detaily, seba navzájom. Môžete začať.
3: Keď nafilmuješ vodu, nik iný okrem teba jej neporozumie.
2: Ale o to presne mi ide. Tá voda strašne rýchlo rozpráva, nestíham.
4: A čo ti zatiaľ povedala?
2: Vraví, že zaplavuje dedinu, lebo sa nemá kde siaknúť a zachytiť. Počkajte. Aha, a že jej chýbajú stromy, kríky, korene a mŕtve drevo. Bez nich sa rýchlo vyleje.
5: To kvôli výstavbe?
2: Vodu chytajú do nádrží na umelý sneh. Otravujú prísadami, aby potom sneh vydržal, aj keď je teplo. Z potoka sa tak stráca život. To nehovorí voda, ale moja mama. Veľa si o celej tejto grachtíkovej kauze zisťovala kvôli svojmu článku. Je novinárka,

0: Odstránili betónové korito a je to tu. Ano. Na tie ich výmysly od stola sme zasa doplatili. Vytopilo nás.
1: Ale ty tu už nebýváš.
0: Roky si v meste.
2: Áno, áno, v hlavnom meste.
0: No. Mám tu zoo a podnikanie.
3: Hlavne ten, čo tu nebýva.
0: Hovorím predsa aj za vás, nie, susedko? No. Mali by nám vyplatiť kompenzácie. Za každú povodeň a škodu, čo spôsobili.
2: No, áno, tak je. Nech vyplatia.
0: Ale postaram sa o to, ľudia. Keď nás bude veľa, neumlčia nás. Len podpíšte túto petíciu, aby som vás mohol zastupovať.
2: Áno, áno.
4: Teraz chodnina.
5: Ukážte, môžem to podpísať aj ja?
0: Len dospelí.
5: Zakúpla som. Ďakujem, že som sa vás mohla zachytiť.
6: Len podpisujte, ľudkovia, podpisujte. Ani neviete, čo podpíšete. Keď budem mať dostatok podpisov, už ma nič nezastaví. Postaví vám pri dedine ďalších 5 apartmánových domov. Bude to tu ako v doline. Betón, kšeft. Turisti sú ako ovce. Zaplatia za hocičo, stačí na to napísať atrakcia. Hladkať by jedné zviera, parkovať na nestráženom parkovisku, voziť sa na lanovke, pozerať jazierko s rybami, odpotiť sa so siluetou Tatier, 5 eur, 10, 20, stovky, tisícky! Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje. Prosím.
2: Čo to hovorí?
6: Ja?
0: No?
6: A čo sa to stalo?
4: Výborne, Nina. Teraz to bude musieť vysvetliť.
5: Uvidíme, aký bude teraz macher.
7: Čo si ty myslel, že to korito nemôže za povodne?
0: To, že som povedal?
7: No.
0: Ale hlúpost. Jasné, že môže. Sami ste mi to tu podpísali v petícii.
7: A že všetko bude vaše. Ano. Bude vaše?
2: Áno.
0: Myslel som naše. Je to naša dedovizeň. Vedaj, ja som odtiaľto. Koľko sa naši predkovia nadreli, aby si ten majetok nadobudli. Nenecháme iných rozhodovať o nás. Keď si sami nepomôžeme, kto iný to urobí? Musíme sa za seba postaviť. Musia nám za to zaplatiť.
2: Teda mali by zaplatiť.
5: Vy to chápete? To, čo sa tam stalo?
8: On im to všetko povedal a oni nič. Priznal sa, že to je jeho vina a tí ľudia? Hlava mi to neberie.
9: Ako by počuli len to, čo chceli. A on ich potom ľahko opil rožkom. Tak to hovoria naši.
10: Učili sme sa to v škole. Použil logické fauly. Manipulácie. Grachtík vytiahol len časť pravdy a tú zdôraznil. A stále opakoval to o tých peniazoch a... A nakoniec to zafungovalo. Všetci chcú peniaze.
8: Fajn, si strašne múdry. Vieme, čo to bolo, ale čo urobíme? Ako ho zastavíme a ako zachránime zvieratá?
11: Decka, mala by som taký nápad.
0: Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
10: Wow, ty si to nahrávala?
11: Jasné, že hej. Musíš predsa zbierať dôkazy. Všetko si poistiť.
8: Ale ako si vedela, že to máš spraviť?
5: Veď áno, tvoja mama je novinárka.
11: Presne. A s tými dokumentami, čo ste našli, sa jej to fakt hodí do článku.
9: Ty si špicová. Rešpekt.
10: Aj tvoja mama je hustá. Počúvajte. Miestny podnikateľ na videu z verejného zhromaždenia priznáva svoje činy, ktorých dôsledkom je zničenie prameňa.

0: rieky, zrýchlenie jej prietoku a teda aj záplav v nižšie položenej dedine. Okrem iného sa priznáva k manipulácii s verejnou mienkou a k rôznym nekalým praktikám. Po získaní dôkazov boli podané podnety na príslušné orgány.
1: A dnes sme videli ísť do doliny aj policajtov, však Juka.
2: Ani sa mi nechce veriť, že v tom všetkom máte prsty. Podarila sa vám veľká vec, decká.
0: To ani. Všetko poslala mame do novín a tam to uverejnili. Toto pokračovanie nemá chybu. Na základe získaných dokumentov je zrejmé, že sa podnikateľ pripravoval na expanziu do dediny. Už skupoval pozemky v okolí a podpisovou akciou sa chcel poistiť proti protestným hlasom.
2: Stále nechápem, ako to mohol Grachtík povedať. Doteraz sa vedel tak skvelo vyhovárať, hádzať vinu na všetkých ostatných. Čo dával do umelého snehu, prečo odklonil potok, ako nelegálne vyrúbal les. To všetko boli verejné tajomstvá, ale bez dôkazov. Kde ste ich nabrali?
3: Asi trochu náhoda.
2: Aha.
3: A trochu šťastie. Sme decká, nik si nás poriadne nevšíma.
4: A neviete, či už niekto šiel aj do tej hroznej zoo?
2: Hneď to zistím. A vy sa venujte herbárom.
5: Nemala dnes prísť geologička?
1: Neboj sa, budeš môcť tlúpť aj do kameňov. Ale až po bylinkách.
5: To sú pravé mušle. Dokonca celé. Vidíte ich?
6: Super.
4: Mne sa viac páčili tie bylinky v herbári, prepáč.
1: Hráme na hánky?
4: Kto prvý vybehne na kopec?
7: Ukáž, Janko? Táto vyzerá ako od mora.
3: Neverila by som, že je skamenená. Aj my sme ich minule našli a odniesli s mamou do múzea.
5: No, stále snívam, že nájdem aj amonita. Vieš, tresnem do kameňa, on sa rozlomí a bude tam.
3: Amonity sú, tuším, v Čutkovskej.
5: Čo? Je to blízko? Poďme tam.
3: To je vo fatre pri Ružomberku.
5: Ach, tak.
3: Ale môžeme ísť posledný deň s Evkou do múzea. Tam si ich môžeš pozrieť.
5: Super. Ty, Ania, veď ty si úplne v pohode, keď nenadávaš na blavákov. Prečo si sa k nám tak otrasne chovala?
3: Vieš, moja mamka mi pred pár týždňami povedala, že sa kvôli práci musíme presťahovať do Bratislavy.
5: A tebe sa nechce?
3: Strašne. Kvôli tomu neznášam celé mesto. Mám tu kamarátov, školu, všetko. A kopce. Aj mne sa páčia skameneliny a chodiť po horách. A teraz, keď rozumiem vode, tak ešte viac. Nechcem odísť.
5: Ani mne by sa nechcelo. Máš to ťažké.
1: Švihnite si, rýchlo. Nepočuli ste? Akurát prevážajú zvieratá zo zoo. Grachtík tam robí riadny cirkus. Poďte. Vidím pštrosa, oslíka, ovce, kozy a zatvárajú bránu. Je to tam prázdne.
4: Boja sa. Ale bude vám dobre, zlatíčka, uvidíte.
2: Presúvajú ich do gazdovského dvora. Majú pre ne prichystané veľmi dobré chlieviky a výbehy.
0: Neodviezli prasiatko a papagáje. Kde sú? Čo sa im stalo, nevieš, Evka?
2: Nerozdelili ich? Nešli už skôr?
1: My sme ich nevideli.
5: Cestou sem sme zahliadli kenguru.
2: Počula som, že Grachtík začali vyšetrovať.
8: Pozrite na neho. Doslova pred ľuďmi uteká.
1: Postav sa sem, Janko. A povedz, prečo sa ti páčilo v tábore.
5: Bol to skvelý týždeň. Mal som pocit, že trval aspoň pol roka. Toľko sa tu toho dialo. Najviac sa mi páčilo, že sme robili veci z hliny, stavali týpy a ešte keď tu bola geologička. Ukázala nám veľa hornín a dokonca aj skameneliny. A o tých by som vedel hovoriť hodiny, ale radšej nebudem. Veľa ľudí to nudí, som zistil. Z Stačí takto?
1: Super. Povedal si to naprvu, ako pravý herec. Ešte Ania a máme všetkých.
6: Tej sa nebude chcieť. Je na nás hnusná.
1: Ale no tak. Odkedy sa stala superhrdinkou, už taká nie je.
0: A nezabúdajte, že bez nej by sme neoslobodili zvieratá. Ani by sme neodhalili grachtíka.
6: Vlastne áno.
5: Decka, mali by sme jej dať šancu. Ona je vlastne dosť v pohode.
0: No, ale kde je? To dievča sa stále stráca.
3: Keď rozumieš vode, ľahko sa niekde zabudneš. Čo tu robíte?
1: Nakrúcame pre Evku také poďakovanie. Každý niečo povie a ja to postriham. A potom jej to pošleme. Ak chceš, povedz niečo aj ty.
3: Tak, dobre. Myslela som si, že to bude otrasný týždeň. Ale bolo to tu nakoniec fajn. Veľa zábavy, ako vždy. Animovali sme film, kreslili, sadrovali stopy zvierat. A aj čosi navyše. Usvedčili sme podnikateľa grachtíka. A konečne oslobodili zvieratá. Aspoň tie, čo sa našli.
1: A stop.
3: Škoda, že som nemohla povedať aj o mojej superschopnosti. Lebo tá sa mi páči zo všetkého najviac.
0: Na vás neštve, že sme nezachránili všetky zvieratá? Kde sa podelo prasiatko a papagaj? Čo s nimi ten gauner urobil?
6: Decka, ja si viem.
5: Ty si s nimi hovorila?
6: Nie, ale práve ich vidím. Tam, na strome.
1: Do keľu, papagaj.
0: A dole stojí prasiatko.
6: Vraj už by nezniesli byť zavretí. Žiadne mreže, klietky, chlievy či zámky.
3: Po tom, čo prežili, chápem.
1: A tam je kengura.
6: Pôjdu s ňou do hôr. Ľuďom sa budú vyhýbať. A že sa tu stretneme, tak to o rok. Veľa šťastia, kamaráti.
9: Ahoj.
10: Ahoj.
6: Ahoj. A sú preč.
0: Myslíte, že to tu prežijú?
5: Kengura to dala.
1: Bude mi táto čudná trojica chýbať.
6: Dám ti teda aspoň keramické. Robila som presne tieto. Kenguru, papagája a prasiatko.
1: Ešte nie sú vypálené.
3: No, možno vám ich priveziem.
1: Ty ideš do Bratislavy?
5: Sťahuje sa kvôli maminej práci. Preto bola na nás hnusná. Lebo sa jej tam nechce. A my sme odtiaľ. Tak to niekedy funguje. Aj keď je to čudné. No čo pozeráte? Rozprávali sme sa o tom. Mne to dáva zmysel.
3: A keď už sa musím sťahovať na nejaké blbé račko, tak sa potom niekde stretneme a ja vám ich dám.
0: Počkaj, čo si povedala?
5: Račko ako račianske mýto?
6: Tam bývame aj my.
3: To znamená, že budeme susedia?
5: Bak to tak vyzerá. Ania, to je super.
3: Ani by mi nenapadlo, že naša superhrdinská Peťka ostane spolu.
1: Ale nie nadlho. Už dnes ideme naspäť domov a rozdelia nás ešte letné dovolenky a denné tábory.
3: Počkať, ešte nič nekončí. Ideme predsa do múzea.
5: To fakt? Ty si to s Evkou vybavila?
3: Jasné, veď som ti to sľúbila.
5: Ty si mega, vieš to?
0: Veď sa toľko neblázni, sú to len kamene.
5: Zopakuj to, ak si trúfaš.
6: Ondro, veď už ho neprovokuj. O tie skameneliny tu, tuším, až tak nejde.
10: Aha, veľmi chytná.

skončila sa hra pre deti Zuzany Líškovej Intromen opäť v akcii. Účinkovali Ondrej Alex Koníček, Gréta Luprichová, Janko Erik Koníček, Nina Melánia Jakubovičová, Ania Alžbeta Hrnčiariková, Euka Henrieta Koláriková, Grachtík Peter Kočiš, Dedinčania Roman Matisko a Ladislav Konrád. Produkcia Ján Tomandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Harmonika, aké prekvapkanie, teda prekvapenie si si dnes ešte priniesla v tom batohu s rozprávkami?
2: No, jedno veľké a myslím, že ty už aj vieš.
1: Že by ďalší prílet, teda výlet za Emilom z Lunebergy?
2: Presne tak. Jeho príbehy pokračujú a dnes si vypočujeme už štvrtú časť.
1: A Timotea Vráblová nám opäť predstaví ďalšie z jeho zlodružstiev. Teda vlastne celkom naopak. Dobrodružstiev. Tieto brepty plné opačných slov, to je moja špecialita.
2: Aj mne sa zdá, rada ich počúvam a aj si ich niekedy zapisujem za uši. No ale aby sme sa vrátili k príbehu, Timka nás znovu zavedie na Katulm, kde žije malý...
1: Stomíľ.
2: Emil.
1: Veď ten. A ten má talent vyvádzať aj vtedy, keď to vôbec nemá v pláne.
2: A práve preto jeho príbehy pokračujú.
1: Tak to je skoro, ako by bol môj príbuzný.
2: To už radšej nebudeme rozoberať. Cyklus, v ktorom nám Timotea Vráblová Emila predstavuje, sa volá Dobré stránky a v Rádiu Junior sme ho ešte nikdy nevysielali.
1: Tak už len otočiť starku, teda stránku a môžeme začať.
3: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
4: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Dnes sa pozrieme na Emila cez prizmu maličkosti, detailu. Je zlomyselník, šibal, preháňa, chýba mu zdravý rozum? Alebo čo vlastne sleduje? Čo si všíma? Astrid Lindgrenová nás drobnosťami nezabáva náhodou. Chce nám čo najvernejšie priblížiť, ako sa dieťa v Emilovom veku dokáže upnúť na drobnosť a pritom mu uniknú iné veci. Je na nás, aby sme posúdili, či podstatné. Viete si predstaviť, aké to je, keď sa na Kathulte zhromaždí množstvo hostí. Veľa sa zabáva, rozpráva, je. A sú tu aj povestné mamine klobásky. Tie obzvlášť miluje pani Petrelová. Kto vie, či práve tento detail nezaujal nášho Emila. Alebo možno to, že pani Petrelová odchádza vždy ako posledný host. Jednoducho udialo sa toto.
5: Všetci sa začali zbierať domov. Na cestu sa vydával jeden voz za druhým. Celkom na ostatok sa pohla aj vznešená pani Petrelová na svojej drožke. Emil s Jitkou počúvali, kým za zákrutou nedoznel dupot kopýt. Dúfam, že bude na moju myšku dobrá, uvažoval nahlas Emil. Na akú myšku? Spýtala sa Jitka. No na tú, čo som jej obchal do kabelky, vysvetľoval Emil. Prečo si to urobil? Chcela vedieť Duška. Vieš, bolo mi tej myšky ľúto, povedal Emil. Za celý svoj život nevidela nič iné, len komoru. Tak som si povedal, nech vidí zo sveta aspoň výmrby. Len aby Petrelka naozaj bola na ňu dobrá, prikývla Jitka. Určite bude, prisvedčil Emil.
4: S touto príhodou však dnes ešte nekončíme. Myška, alebo trošku väčší Potkan sa v zornom poli Emilových záchranárskych pokusoch objaví znova. Usilovne pritom trénuje. Všeličo. Možno svoj odhad. Alebo... A to je hádanka pre vás, milí priatelia.
5: V kuchyni na Kathulte mali starú modrú pohovku, na ktorej spávala Lina. V tých časoch, keď sa náš príbeh odohráva, celý Smoland bol plný kuchynských pohoviek s hrboľatými madracmi, na ktorých spávali slúžky a do sna im bzučali dotieravé muchy. Prečo by to na Kathulte malo byť inak? Lina spala rada. Pred pol piatou ráno ju nič neprebralo zo spánku, ale vtedy zvyčajne zazvonil budík a ona musela vstať a ísť podojiť kravy. Len čo Lina z kuchyne odišla, potichu sa do nej vkradol Emilov ocko, aby si skôr, než sa zobudí Emil, v pokoji vypil raňajšiu kávu. Veľmi sa mu páčilo, že môže celkom sám sedieť pri veľkom kuchynskom stole. Emil bol v nedohľadne, len muchy bzučali a z dvora sa ozývala hydina. A on si pokojne uchlipkával zo svojej kávy. Trochu sa hojdal na stoličke a bosými nohami sa dotýkal kobercov. Čolina vyprala celkom do biela. Aby sme si rozumeli, biele boli koberček, nie nohy Emilovho ocka. Hoci aj tie by sa možno občas žiadalo vydrhnúť. Ocko totiž ráno chodieval vždy bosý. A nielen preto, že sa mu to páčilo. Človek aspoň ušetrí podrážky. Hovorieval Emilovej mamke, ktorá bola podľa neho trochu úzkostlivá a vôbec nechcela chodiť bosá. Lebo ty tak ničíš podrážky, že ti musíme pod chvíľou kupovať nové topánky. Veru, aspoň každý desiatý rok. Presne tak, prikývla Emilova mamka a potom sa už o celej záležitosti nebavili. Už som spomenul, že Linu, keď tvrdo spala, nikto nevedel priviesť k vedomiu skôr, než zazvonil budík. No jedného rána ju predsa len zobudilo čosi iné. Stalo sa to 27. júla, teda presne v ten deň, keď mal Emil vysokú teplotu. Predstavte si tú hrôzu. Keď sa Lina zobudila, už o 4. ráno, lebo jej po tvári prebehol obrovský potkan. S kríkom vyskočila z postele a schmatla do ruky poleno, lenže potkan zatiaľ zmizol v diere za hromadou polien. Keď Emilov ocko počul o potkanovi, hrozne sa nahneval. No to mi je krásne, povedal. Potkan v kuchyni. Vedna môže pojesť všetok chlieb aj slaninu. Aj mňa, dodala Lina. A ešte aj chlieb aj slaninu, prikývol Emilov ocko. Dnes v noci pustíme do kuchyne mačku. Aj Emil sa dopočul o potkanovi a hoci mal teplotu, hneď začal vymýšľať, ako potkana chytiť a či na to bude stačiť mačka. 27. júla o 10. večer Emilovi teplota celkom ustúpila a hneď dostal chuť niečo robiť. Vtedy však už celý Kathult pokojne spal. Emilov ocko, Emilova mamka a Iduška v izbe pri kuchyni. Lina na kuchynskej pohovke a Alfred v domčeku pre paholkou nedaleko v kôlničky. Prasiatka spali v chlieve, sliepky v kuríne, kravy v maštali, kone a ovce v ohradách. Len v kuchyni ostražito bdila mačka, ktorá však túžila po stajni, kde bývalo viac potkanov. Ostražito bdel aj Emil, ktorý sa zo svojej izbičky ticho vykradol do kuchyne. Tu sedíš, úbožiatko malé, povedal, keď videl Mickine oči svietiť v kuchynských dverách. Mňau, odvetila Micka. A veľký milovník zvierat Emil ju rýchlo vypustil na dvor, lebo ju ľutoval. Samozrejme, dobre vedel, že potkana treba chytiť, ale keď mačka odbehla, musel vymyslieť nejaký iný spôsob. Práve preto vzal pascu na myši, pripevnil do nej kúsok voňavej slaninky a položil ju pred dieru v stene, čo objavil za hrbou dreva pri peci. Potom sa zamyslel. Ak potkan zbadá návnadu, len čo vystrčí nos z diery, zmocní sa ho podozrenie a vôbec nevylezie von. Lepšie by bolo, uvažoval Emil, keby mohol najprv v pokoji trochu snoriť po kuchyni, až potom natrafiť na pascu, kde by ju najmenej čakal. Emil chvíľu uvažoval o tom, že najlepšie by bolo, keby pascu položil Line vedľa tváre, veď práve tadiaľ potkan prebehol, ale bál sa, že Lina sa prebudí a všetko mu pokazí. Nie, musí vymyslieť nejaké iné miesto. Napríklad pod kuchynským stolom. Každý potkan sa musí pozrieť pod stôl, či nenájde nejaké popadané omrvinky, chleba. Samozrejme, nie pri ockovej stoličke. Tam by ich veľa nenašiel. To by bolo hrozné, povedal Emil a zastal uprostred kuchyne. Čo ak potkan pôjde práve tá, nič nenájde, bude vyčkávať a ráno sa pustí do ockovho palca? To sa nesmie stať. O to sa Emil postará. No a práve preto položil pascu presne na to miesto, kde jeho ocko mával položené nohy. Potom sa znova šuchol do postele, spokojný s tým, čo vyhútal. Zobudil sa, keď už slnko bolo vysoko a z kuchyne sa ozýval hrozný krik. To kričia od radosti, že sa potkan chytil do pasce. pomyslel si Emil. Ale v zápätí k nemu do izby vbehla mamka, vytiahla ho z postele a vystrašene hovorila: okamžite bež do kôlničky, skôr než si ocko vyslobodí palec z pasce. Inak udrela tvoja posledná hodina.
4: Milí priatelia, dnešné dobré stránky sme zamerali na skúmanie detailov. Ten u detí Emilovho veku obyčajne rozhodne pri odhadovaní. A na to myslela aj Astrid Lindgrenová. Čitateľovi teda ostáva pozrieť sa na skutočný úmysel. V ňom sa totiž zrkadlí osobnosť dieťaťa, aj tá Emilova. Z dobrých stránok vám želáme dobrý odhad.
6: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Musí zostať dve noci sám.
4: Kto?
3: Temnotvor. Zvláštna postavička, čo sa bojí svetla. Pamätáš?
4: Bolí ho.
3: Áno, aj to. Dievčatko Poletucha odchádza na víkend preč a s obavou zisťuje, že s temnotvorom sa voľačo deje. Stráca silu, slabne.
4: Chýba mu tma, že? Ja som to vedel. Nemala ho z tej šarapaty, teda z tej starej chaty brať.
3: Kto?
4: No, však Popletucha.
3: Aha, dúfam, že mu zmena miesta neublížila. Možno aj poradí brat Edko. Tak rýchlo poďme počúvať 7. časť seriálu podľa knižky Zuzky Líškovej Temnotvor. A radšej vypnime svetlá.
2: Pri sviečke nám bude čítať Táňa Pauhofová.
5: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 14. Sem a tam. Haló, si hore? Klopala Poletucha v piatok ráno na temnotvorov domček. Ozvalo sa z neho po chvíli ticha. Budeš tu cez víkend sám? Oznámila mu a pokračovala v balení vecí na chatu.
6: To nie! Vykrikol temnotvor a rozhodil rukami. To nezvládnem.
5: Ale prosím ťa, zľahčovala situáciu Poletucha. Sú to len dve noci, všetko ti potom porozprávam.
6: O to nejde, samota mi neprekáža,
5: začal pomaly temnotvor.
6: No niečo sa tu deje.
5: Kde tu? Nechápala Poletucha, ale stále mu nevenovala plnú pozornosť. Zamestnávali ju výber mikiny a myslela si, že temnotvor len fňuká. Bol sám doma už toľkokrát, vždy mal námietky a tak si z jeho ponosovania nerobila ťažkú hlavu.
6: Tu.
5: Ukázal na svoju hruď a sťažka prehltol. Odfúkol si a slabúčko zaiskril. Ty si chorý? Zbystrila pozornosť Poletucha a konečne sa poriadne zadívala na svojho malého spolubývajúceho. Musela priznať, že ho tento týždeň zanedbávala.
6: Čo ti je?
5: Opýtala sa vyplašene.
6: Ja vlastne neviem,
5: priznal temnotvor.
6: Ale cítim sa slabý. Stále spím, na nič nemám chuť, neviem sa donúčiť ani vstať. A predstav si, že som minule nedojedol keksíky.
5: Ak si nedojedol keksíky,
6: tak je to naozaj vážne,
5: zamračila sa Poletucha. Temnotvor bol najpahltnejšie stvorenie, aké kedy stretla. Zamyslela sa. Vyzerá čudne, niečo ho trápi, nechutí mu. Odrazu sa jej od hrôzy rozšírili oči. Veď on už ani poriadne nekazí elektrinu, dokonca ani v električke. Poletucha si zakryla ústa, aby nevykríkla. Temnotvor pomaly hynul. Doslova sa jej strácal pred očami. Opúšťali ho sily. Čo s ním mám robiť? Pýtala sa nešťastne Edka, ktorého zavolala na poradu. Edko sledoval spiaceho tvora a krčil plecami.
7: A vieš, z čoho to má?
5: Položil zásadnú otázku. Podľa mňa mu nerobí dobre mesto. Pripustila po chvíli premýšľania Poletucha. Pamätáš sa, ako silno všetku elektrinu ničil, keď sem prišiel?
7: Zamyslel sa Edko. Ako by to s ním a svetlom fungovalo oboma smermi.
5: Presne, prikývla Poletucha. Asi mu tie lampy, hluk a smog ubližujú.
7: Tak ako on ruší elektrinu, aj ona ruší jeho, prikývol Edko. To dáva zmysel.
5: Takže ja mu vlastne ubližujem, preľakla sa Poletucha. Ale ja som ho predsa chcela zachrániť.
7: Nemohla si vedieť, upokojoval ju Edko.
5: Ale čo teraz? Kam s ním? Panikárila Poletucha.
7: Asi ho musíš vrátiť na chatu, povedal jej.
5: Do frasa, zavrčala Poletucha.
7: Máš pravdu. Ale už v pondelok prídu prví hostia.
0: Možno to nebude také zlé, povedal Edko s nádejou. Keď mu to všetko vysvetlíš a dohodneš sa s ním a tak.
7: Ty, a nechceš ísť s nami?
5: Obrátila sa na ňo odrazu Poletucha s rozžiarenými očami. Edko ešte nikdy nikam nešiel takto sám. Ale mal doma čerstvú malú sestričku, unavenú mamku a otcina na služobke. Nebolo treba veľa prehovárania, aby jeho mamka súhlasila, že ho pustí na výlet so susedmi a s novou kamoškou. A tak šiel Edko s nimi.
7: Kým spolu obehali pozemok okolia chaty aj so zákutiami blízkeho lesa, mamucha prevzala od robotníkov chatu. Tato vybavoval sťahovákov s nábytkom a potom obaja prezerali, čo z odložených vecí v prístrešku prežilo bez újmy.
5: Temnotvor postupne ožíval. Vracala sa mu farba, rozhýbal tykadlá a čoskoro sa dožadoval obľúbených keksov. Poletucha si vydýchla. Potešilo ju, že s Edkom správne určili jeho diagnózu. V prírode a hlavne v temnote sa určite rýchlo zotaví a zosilne. Namiesto radosti však čoskoro nastali komplikácie. Čerstvo dokončené elektrické rozvody na chate zaiskrili najskôr v kúpeľni, potom hodila iskru zásuvka v kuchyni a napokon prestal fungovať bojler.
7: To hádam, nie je pravda, sťažovala si Poletucha Edkovi večer v izbe.
5: A obom bolo hneď jasné, kto to má na svedomí. Aj to, že do mesta sa už nesmie vrátiť, lebo by to tam neprežil. A tak sa predtým, než zaspali, dohodli. Nájdu mu nový domov. Na nejakom opustenom mieste, kde nikomu nebude prekážať a kde nikto nepotrebuje elektrinu. Aspoň v tejto chvíli nie. Poletuche skrsol v hlave nápad. Vie presne, kde také miesto nájde. Kapitola 15. Nie úplne posledný.
7: Tu sme už predsa boli?
5: Zvolala prekvapenie mamucha, keď na ceste domov zbadala známu ošarpanú budovu kaštieľa v Gaštanovej aleji.
7: Aj sme si ho prezreli,
5: prikývol tato a už točil volantom, že odtiaľ odíde.
7: Ale Edko ho nevidel,
5: vyhrkla Poletucha a štuchla do kamaráta.
7: Áno, ja by som ho rád videl, v takom som ešte nebol,
5: spustil dohodnuté prosby Edko. Obaja sa nenápadne vykradli do izby, ktorá slúžila ako sklad. Tu plánovali nechať temnotvora. Lenže v náhlom tichu sa z pohodeného Edkovho batoha začalo ozývať zúrivé chrúmanie, funenie a dýchčanie.
7: Čo to je?
5: Zajakavo sa pýtala Poletucha.
7: Neviem,
5: zúfalo vyhrkol Edko a od strachu sa chytil Poletuchy za ruku.
7: Ale ja viem,
5: povedal temnotvor a priblížil sa k ním. Zastal pred batohom a vydal zo seba zvuk, ktorý deti ešte nikdy nepočuli. Niečo medzi zakvílením, zapískaním a... no, áno, odgrgnutím. Batoh sa prestal hýbať. V miestnosti nastalo priam ohlušujúce ticho. Temnotvor zvuk zopakoval. A na veľké prekvapenie Poletuchy i Edka sa z batoha ozvalo úplne rovnaké kvíliaco pískajúco grgavé zavrčanie. Po zvuku sa ukázali o čosi menšie tykadlá, ako má temnotvor, nozdry, telo a decká s úžasom hľadeli na dva temnotvory pred sebou.
7: Nevravel si, že si posledný?
5: Vysúkala zo seba po pár sekundách mlčania Poletucha.
7: A ja som si to doteraz myslel,
5: odpovedal temnotvor.
8: Vieme sa naozaj dobre ukrývať,
5: povedal ten druhý tenším hlasom a nervózne sa šklbol.
7: Ty si ona,
5: ohrozil. ohromene vydýchol temnotvor.
6: Jasné, som temnotvorka.
5: Prikývla tykadlami a vypustila z nozdier trochu pary. Edko na chvíľu onemel. Temnotvor zvedavo, skoro až skúmavo pozoroval temnotvorku. A ani Poletucha z nich nevedela otrhnúť pohľad. Ich plán sa ihneď rozsypal. Temnotvorka odmietla ostať v kaštieli. Príliš sa bála lovcov. A temnotvor musel ísť tam, kam ona. Po 50 rokoch na chate sa mu to javilo ako jediná možnosť. A temnotvorka súhlasila. Ale musíte prisahať, že hosťom nepokazíte elektrinu, zvolala na nich výhražne Poletucha.
6: Prisáme,
5: povedali obaja súčasne.
6: Mami,
5: ozvala sa prosebne Poletucha, keď sa vrátili k rodičom so sprievodkyňou.
6: Musíme sa vrátiť na chatu. Edko si tam zabudol batoh.
5: Ukázala na Edka, ktorý stál s prázdnymi rukami a sama v tom svojom, okrem dvoch temnotvorov, teda jedného temnotvora a jednej temnotvorky, ukrývala aj kamošov batoh. Nervózne si hryzla do pery a veľmi ju mrzelo, že na návrat do chaty si musela vymyslieť nepravdivú výhovorku. Mamucha našťastie trik nepostrehla a s rezignovaným výdychom šla zvestovať novinku tatovi.
2: O temnom tvorovi nám čítala svetlá stvora Táňa Pauhofová.
3: Podľa textu spisovateľky Zuzky
2: Pipiškovej.
3: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
2: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič, a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
3: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza 8. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 15. Muž na ostrove. Dolu strmým a skalnatým svahom kopca sa zosypal malý prúd drobného kamenia a s hrkotom sa skotúľal pomedzi stromy. Nevdojak som obrátil oči tým smerom a zazrel som akúsi postavu, ktorá neobyčajne rýchlo uskočila za kmeň borovice. Nejako som nevedel rozoznať, čo to bolo, či človek, či dajaký medveď alebo opica. Zdalo sa mi, že to bolo akési čierne a chlpaté. Viac som si nestihol všimnúť, no hrôza ma prinútila zastať. Zdalo sa mi, že teraz mám na obidve strany odrezanú cestu. Za mnou boli vrahovia, predo mnou sa skrýval neznámy tvor. Bez otáľania som sa rozhodol dať prednosť nebezpečenstvu, ktoré poznám, pred tým, ktoré som ešte nepoznal. Silver sa mi zdal byť menej hrozný než neznáma lesná oblúda. Preto som sa zvrtol na petách a začal som ustupovať smerom k člnom, opatrne sa obzerajúc ponad plece. Záhadná postava sa okamžite objavila a začala mi veľkým oblúkom nadbiehať. Bol som už ustatý, ale videl som, že ani s čerstvými silami by som sa nebol mohol pretekať s takým protivníkom. Tajomný tvor skákal od kmeňa k kmeňu ako jeleň. Utekal na dvoch nohách ako človek, ale dosiaľ som nikoho nevidel takto chodiť, lebo keď bežal, zohýnal sa takmer až k zemi. A jednako to bol človek. O tom som už nemohol pochybovať. Začal som si v duchu pripomínať všeličo, čo som počul o ľudožrútoch. Len, že som nezavolal o pomoc. Ale už skutočnosť, že to bol človek, hoci azda divoch, ma trochu upokojovala a úmerne s tým začal vo mne znova vzrastať strach pred Silverom. Zastal som teda a začal som hútať, ako by som unikol. Kým som takto premýšľal, preblislo mi hlavou, že mám pri sebe pištoľu. Len čo som si uvedomil, že nie som bezbranný, znova sa mi rozpálilo srdce odvahou, odhodlane som sa obrátil tvárou k neznámemu človeku z ostrova a smelo k nemu vykročil. V tej chvíli bol práve schovaný za kmeňom stromu, ale istotne ma bedlivo pozoroval, lebo len čo som sa pobral k nemu, hneď sa vynoril a podišiel mi v ústrety. Potom váhal, spätil sa, znova vyskočil dopredu a naostatok ma úžasne prekvapil a zmiatol, keď sa hodil na kolená a prosebne vzopel ku mne ruky. Na to som znova zastal. Kto ste? Spýtal som sa. Ben Gunn, odvetil mi. Jeho hlas znel chrapľavo neisto, ako keď zaškrípe hrdzavá závora.
1: Som úbožiak Ben Gunn? Ben Gunn, za posledné 3 roky som nevidel živého tvora.
0: Teraz som už mohol rozoznať, že je to beloch ako ja a že má celkom príjemnú tvár. Kožu mal všade, kde nebola chránená, opálenú slnkom. Ešte aj pery mal počerné a jeho svetlé oči sa vynímali priam čudne v takej počernej tvári. Bol taký otrhaný, že som podobného biedného žobráka ešte nikdy nevidel, ani v skutočnosti, ani vo svojich predstavách. Mal na sebe zdrapy starej lodnej plachty a starých námorníckych šiat. Táto nezvyčajná zlátanina bola pospínaná dovedna sústavou kadejakých rozmanitých spôn, mosadzných gombíkov a kúskami dechtovaných motúzov. Okolo pása mal starý kožený opasok s mosadznou prackou, a to bola jediná slušnejšia súčasť jeho oblečenia.
1: 3 roky, zvolal som. Stroskotali ste? Horký, že priateľko, povedal. Vylodili ma tu.
0: Počul som toto slovo už dávnejšie a vedel som, že to znamená strašný trest, dosť zvyčajný medzi pirátmi. Vinníka vylodia na breh na nejakom pustom a vzdialenom ostrove, dajú mu trošku prachu a streliva a nechajú ho tam.
1: Veru tak? Vylodili ma tu pred 3 rokmi, pokračoval. A odvtedy som žil len na kozľacine, bobuliach a ústriciach. Človek si vie všade dá ako pomôcť, ak je chlap. Nuž ale, priateľko, strašne sa mi cnie za poriadnou stravou. Nemáš náhodou u seba kúsok syra? Nie. Koľko dlhých nocí sa mi snívalo o syre, zväčša o údenom. Ale keď som sa zobudil, zase bolo po všetkom. Ak sa ešte dostanem na palubu, povedal som, dostanete syra, koľko sa vám zažiada. Medzi rečou mi ustavične ohmatával oblek, hladkal ruky, obzeral topánky a keď sám nehovoril, dával najavu detinskú radosť nad tým, že vidí pri sebe človeka. No pri mojich posledných slovách zbystril pozornosť a zatváril sa ako si preľaknuto a chytrácky.
2: Vravíš, že ak sa dostaneš na palubu, opakoval. Nož, a ktože by ti v tom bránil?
1: Vy nie, to už viem, odvetil som.
2: A veru, máš pravdu, zvolal. Ale počuj, akože sa vlastne voláš, priateľko.
1: Jim, povedal som mu.
2: Jim, Jim, opakoval celý natešený. Nož tak počuj, Jim. Kedysi som žil tak hnusne, že by si sa hanbil, keby si to všetko vypočul. Napríklad, keď pozrieš na mňa, sotva by si uveril, že som mal nábožnú mamku, spýtal sa.
1: Nuž, to veru sotva, prisvedčil som.
2: Á, veru tak, vzdychol si. Ale jednako som mal veľmi nábožnú mamku. A bol som celkom poriadny a zbožný chlapec. Vedel som odrapotať katechizmus rýchlo, ako keď bičom plieska. No vidíš, Jim, ako sa to so mnou skončilo. A začalo sa to tak, že som sa naučil hrávať hlava písmo na posvetných náhrobných kameňoch. Začal som s tým, ale potom to bolo čoraz horšie. Čo sa mi moja madna dohovárala a toto všetko mi predpovedala. Ah, taká zbožná žena. Prozreteľnosť sama ma doviedla až sem. Na tomto osamelom ostrove som si všetko uvážil a dal som sa na pokánie. Už ma neprichytíš spitého. Vypijem si iba ak za náprstok. Aj to len pri prvej príležitosti zapiť šťastie, že sa dostanem odtiaľto. Zaumienil som si, že budem dobrý a už viem, ako začať. A počuj, Jim, znížil hlas do šepotu a poobzeral sa. Ja som bohatý človek.
1: Tu som si pomyslel, že sa úbožiak pod istým zbláznil v tejto samote a myslím, že mi to aj videl na tvári, lebo hneď zopakoval svoje tvrdenie.
2: Vravím ti, som bohatý. Bohatý. A ešte ti čosi poviem, Jim. Urobím z teba človeka, ako sa patrí. Á, Jim, môžeš ďakovať svojej šťastnej hviezde, že si prvý, čo ma našiel.
1: V tomu náhle preletel po tvári akýsi tieň nevôle, ešte pevnejšie mi stisol ruku a pohrozil ukazovákom.

mi skoro vykrútil ruku. Ak ťa poslal Lady John, povedal, tak je so mnou koniec, to viem. Ale hádaj, čo bude s tebou. V okamihu som sa rozhodol a namiesto odpovede som mu porozprával celú históriu našej plavby. I to, do akého ťažkého položenia sme sa dostali. Vypočul ma veľmi pozorne a keď som skončil, pohladkal ma po hlave. Si dobrý šuhaj, Jim, povedal. A teraz ste všetci v klepci však. Nuž, ale na Bena Gunna sa môžete spoľahnúť. Ben Gunn to dá do poriadku. Čo myslíš? Ukáže sa ten váš Trelawney ako štedrý človek, keď mu pomôžem? Veď ako vravíš, aj on je teraz v klepci. Potvrdil som mu, že Trelawney je náramne štedrý človek. Hej, odvetil Ben Gunn, lenže vieš, ja to nemyslím tak, že by ma vyobliekal do livreje a urobil svojim vrátnikom, alebo tak podobne. To by som nerád, Jim. Ja to myslím tak, či by bol ochotný prenechať mi, povedzme, 1000 libier z peňazí, ktoré sú už vlastne moje. Dozaista by bol, povedal som. Veď sme sa dohodli, že všetci námorníci dostanú podiel. A k tomu aj cestu domov, doložil a skúmavo pozrel na mňa. Pravda, že zvolal som. Trelawney je statočný. A okrem toho, ak sa zbavíme pirátov, budeme na lodi potrebovať vašu pomoc, aby sme sa dostali domov. Aha, utrúsil. To je pravda. A hneď bolo na ňom vidieť, že sa mu veľmi uľavilo. Teraz ti čo si poviem, pokračoval. Poviem ti len toto, nič viac. Bol som na flintovej lodi, keď tu zakopával poklad. Vzal si so sebou 6 chlapov, 6 námorníkov. Boli na ostrove asi týždeň a my sme zatiaľ so starým Rožom brázdili more pri pobreží. Jedného dňa sme dostali signál a tu prišiel k nám Flint, ale len sám v malom člne a hlavu mal obviazanú belasou šatkou. Práve vychádzalo slnce a keď Flint vystrčil hlavu nad provou, bol bledý ako smrť. Ale prišiel, pomyslí si, a tí 6 ostali tam. Mŕtvi a zahrabaní. Ako to urobil, to si nikto z nás, čo sme boli na palube, nevedel vysvetliť. Zaiste tam musela byť strašná bitka. Musel ich prekvapiť a tak zabiť, veď bol sám proti 6. Billy Bones bol vtedy prvým dôstojníkom a Dlhý John loďmajstrom. Tí sa ho spýtali, kde je poklad. A čo, odvrkol im, môžete ísť na breh, ak chcete a zostať tam, ale loď odchádza za novou korisťou do Paroma. Veru, hej, iba toľko im povedal. No, a pred 3 rokmi sme sa raz plavili na onej lodi okolo tohto ostrova. Chlapi, vravím kamarátom, tu je zakopaný Flintov poklad, pristaňme a nájdime ho. Kapitánovi sa to nepáčilo, ale moji kamaráti súhlasili, nuž tak sme pristáli. Hľadali ho 12 dní. Zo dňa na deň väčšmi nadávali na mňa, až konečne jedného krásneho dňa sa všetci vrátili na loď. A ty, Benjamin Gunn, povedali mi, tu máš mušketu, rýľ a čakan. Môžeš tu zostať a hľadať si Flintové peniaze pre seba. Veru, tak mi povedali. Nuž vidíš, Jim, žijem tu 3 roky. A podnes som nemal ani kúska poriadnej stravy. Ale teraz dobre počúvaj a prizri sa mi. Vyzerám ako obyčajný námorník? Vravíš, že nie. A veru som ním ani nebol, to ti vravím. Pritom zažmurkal a tu ho ma uštipol. Vášmu Trelawney mu povedz len toľko, Jim, pokračoval. Nebol to obyčajný námorník. Len mu to povedz. 3 roky žil na tomto ostrove, vodne, v noci, v lete, v zime. A za vše sa hádam aj pomodlil, tak mu povedz. A za vše si pomyslel aj na svoju starú matku, či je ešte nažive. Aj tomu povedz. Ale väčšinu času strávil Gunn, hlavne to tomu povedz. Väčšinu času strávil v inakšej práci.

a vtedy ho uštipni ako teraz ja teba. A znova ma veľmi tajnostkársky uštipol. A potom, pokračoval, potom mu povieš ešte toto. Gun je dobrý človek, povieš mu. A oveľa väčšmi dôveruje, zapamätaj si to, oveľa väčšmi rodenému rytierovi než týmto rytierom šťastia, akým bol aj sám. Dobre, prisľúbil som mu, hoci nerozumiem ani slovo z toho, čo ste mi vraveli. Na tom však teraz nezáleží. Otázka je, ako sa dostanem na loď? Aha, povedal. V tom je veru háčik. Nož čo, mám tu čln, čo som si sám urobil. Schovávam ho pod tamtou bielou skalou. V najhoršom to môžeme s ním skúsiť, keď sa zotmie. Zhýkol. Čože je to? Práve vtedy to ti zahrmel výstrel z dela, hoci chýbali ešte zo 2 hodiny do západu slnka. Ozvena výstrelu sa rozliehala po celom ostrove. Už začali bojovať, vykrikol som. Bežte za mnou! A rozbehol som sa ku kotvisku. Zabudol som na všetku hrôzu. Gun poobliekaný do handára kozích koží bežal ľahučko a rýchlo tesne popri mne. Vľavo, vľavo, naprával ma. Drž sa viac doľava, priateľ Jim. Bežme po podstrom, jaha, tuto som zabil prvú kozu. Teraz už nechodia dolu, všetky sa utiahli hen na tie vršky, lebo sa boja Benjamína. Aha, a tuto je cintorín, vera, lebo nie cintorín. Vidíš tie kopčeky? Sem som sa zavše chodieval modliť, keď som sa nazdal, že by mala byť nedeľa. Nebolo to ako v kostole, ale predsa len sa mi to tu videlo akési slávnostnejšie. A potom vieš, Ben Gunn tu vo všetkom trpel núdzu. Nemal ani kostol, ba ani len Bibliu, ani zástavu. Kým sme bežali, ustavične mi takto trkotal a nečakal odo mňa odpoveď. Už som mu ani neodpovedal. O hodnú chvíľu po výstrele z dela sa ozval rachot menších zbraní. Znova nastalo ticho a potom som zazrel ani nie štvrť míle pred nami povievať v povetri nad lesom britskú zástavu. Čas 4. Ohrada. Kapitola 16. V rozprávaní pokračuje doktor. Ako sme opustili loď. Keď obidva člny odrazili od Hispanioli, bola asi 2:30, tretí zvon, ako hovoria námorníci. Je to námornická jednotka času rovnajúca sa 1/2 hodine a ohlasovaná údermi zvona. Kapitán, Trelawney a ja sme sa radili v kajute o situácii. Keby bol dul aký taký vetrík, boli by sme napadli tých 6 vzbúrencov, čo ostali na lodi, boli by sme preťali kotvové lano a odplávali na more. No vietor sa ani len nepohol a na dovršenie našej bezmocnosti prišiel dolu Hunter so správou, že Jim Hawkins sa vkradol do jedného z člnov a odišiel s ostatnými na breh. Nikdy nám ani len na úm neprišlo pochybovať o Jimovi Hawkinsovi, ale obávali sme sa, či sa mu dačo nestane. Chlapi boli v takej podráždenej nálade, že sme naozaj nevedeli, či chlapca ešte uvidíme živého. Vybehli sme na palubu. Smola v škárach priam vrela od horúčavy. V povetri bol taký zápach, že mi z toho prišlo zle. Tu, v tomto odpornom kotvisku, bolo cítiť vo vzduchu zápach zimnice a červienky tak prenikavo ako nikde inde. Tí 6 darebáci sedeli pod plachtou na prednej časti paluby a voľačo si šomrali. Pri brehu ostrova sme videli člny uviazané tesne pri ústi riečky, v každom sedel jeden chlap. Jeden si pohvizdoval Lilli Bulero. Čakanie bolo úmorné. Rozhodli sme sa, že Hunter a ja zájdeme v maličkej jole na breh na výzvedy. Člny pri brehu sa nachádzali trochu vpravo, ale Hunter a ja sme veslovali rovno tým smerom, kde bola na mapke vyznačená ohrada. Tí dvaja, čo strážili člny, sa zrejme zmiatli, keď nás badali. Lilli Bulero zatíchlo. Videl som, ako sa radia, čo majú robiť. Keby boli odišli povedať to Silverovi, všetko sa mohlo zvrtnúť celkom inakšie. Ale ak iste mali prísny rozkaz strážiť člny, preto sa rozhodli pokojne sedieť a znova si začali pohvizdovať Lilli Bulero. Breh tvoril na jednom mieste miernu zákrutu.
Zakormidloval som tak, aby sa tento výbežok dostal medzi nás a člny, takže nám zmizli z očí ešte prv, ako sme pristáli pri brehu. Vyskočil som z joly a rozbehol som sa, ako som vládal. Pod klobúk som si vložil veľkú hodvábnu šatôčku, aby ma chladila, a v rukách som pre istotu držal dve nabité pištole. Neprešiel som ani 100 krokov a dobehol som k ohrade. Vyzerala takto. Takmer na vrchole malého kopca vyvieral prameň čistej vody a na kopci práve nad prameňom zbúchali mocný zrub, do ktorého sa pomestilo asi 40 ľudí. Zrub mal na každej strane strielne. Okolo zrubu vyklčovali dosť veľké priestranstvo a ohradili ho mocnou kolovou ohradou vysokou 6 stôp bez vrát a iných otvorov. Ohrada bola taká pevná, že by na jej zváľanie bolo treba hodne času a námahy, ale zároveň taká riedka, že sa obliehajúci nemohli za ňu skrývať. Ľudia v zrube zostávali teda vždy vo výhode. Boli bezpečne krytí a mohli strieľať na útočníkov ako na jarabice. Potrebovali len dobrú stráž a dostatok potravy. Ak nešlo o celkom nečakané prekvapenie, mohli ubrániť zrub aj proti celému pluku. Najväčšmi som sa potešil tomu prameňu. Hoci sme sa v kajute Hispanioli mali celkom dobre, mali sme hojnosť zbraní a streliva, dobrého jediva a výborných vín, predsa len sme zabudli na jednu vec. Nemali sme pitnú vodu. Práve som o tom premýšľal, keď sa na ostrove rozľahol výkrik smrteľnej úzkosti. Násilná smrť mi nebola novinkou. Veď som slúžil pod jeho kráľovskou výsosťou vojvodom z Cumberlandu a bol som aj ranený pri Fontenoy, ale teraz mi srdce zabúchalo ako zdivené. Už je po Jimovi Hawkinsovi, bola moja prvá myšlienka. Byť vyslúženým vojakom to už čosi znamená, no ešte viac znamená byť lekárom. V našom povolaní nemožno nikdy dlho otáľať, a tak som sa v okamihu rozhodol, rýchlo som sa vrátil na breh a skočil do joly. Našťastie Hunter vedel dobre veslovať. Jola priam letela po vode, zakrátko sme sa ocitli pri škuneri a raz, dva som vyliezol na palubu. Videl som, že sú všetci vzrušení, čo bolo celkom prirodzené. Trelawney sedel bledý ako stena, neborák, myslel na nešťastie, do ktorého nás zatiahol, a jeden z námorníkov, čo sedeli vpredu, tiež nevyzeral oveľa lepšie. Doktor, pozrite na tamtoho chlapíka, upozornil ma kapitán Smollett. Zrejme je v týchto veciach ešte nováčikom. Len, že nezamdlel, keď počul ten výkrik. Toho by nebolo treba dlho prehovárať, aby sa k nám pridal. Rozpovedal som kapitánovi svoj plán a hneď sme sa dohodli o všetkých podrobnostiach, ako ho uskutočníme. Starého Redruta sme postavili do chodby medzi kajutou a prvou lode a dali sme mu 3 či 4 nabité muškety a slamník, aby sa mal za čo skryť. Hunter zašiel s Jolou pod kormu a ja s Joyceom sme začali do nej nakladať súdky s prachom, muškety, vrecia suchárov, súdky s bravčovinou, súdok koňaku a moju drahocennú lekárničku. Trelawney a kapitán zostali zatiaľ na palube. Kapitán zavolal na člnovoda, ktorý bol teraz najvýznamnejším spomedzi námorníkov, a povedal mu: Pán Hans, každý z nás dvoch má pár nabitých pištolí. Ak voľa kto z vás šiestich dá nejaké znamenie, je synom smrti. Veľmi ich to zarazilo. Po krátkej porade zmizli dolu prednými schodíkmi. Podi s tým nás chceli prepadnúť od chrbta. Ale keď videli Redruta, ktorý ich čakal v zatarasenej chodbe, hneď sa vrátili a ktorý si znova vystrčil hlavu na palubu. Dolu, ty pes, skríkol kapitán. Hlava okamžite zmizla a potom sa už ani jeden z tých šiestich zbabelých námorníkov neukázal. Medzitým sme nahádzali do joly to najpotrebnejšie, čo nám prišlo pod ruku, a naložili sme ju, nakoľko sa len dalo. Joyce a ja sme vyliezli zadným okienkom a znova zamierili s Jolou k brehu tak rýchlo, ako sme vládali veslovať. Táto druhá plavba zrejme už znepokojila strážcov na brehu. Znova prestali pískať Lilibulero a skôr, ako sme im zmizli z dohľadu za malým výbežkom, jeden z nich vyskočil z člna a odbehol do lesa. Mal som 100 chutí zmeniť plán
a zničiť im člny. Ale obával som sa, že Silver s ostatnými môže byť niekde na blízku a keby sme sa pokúšali získať priveľa, mohli by sme napokon ľahko prísť o všetko, čo sme už dosiahli. Čo chvíľa sme pristáli na tom istom mieste ako predtým a začali sme odnášať zásoby do zrubu. Prvú cestu sme vykonali všetci traja poriadne naložení. Pozhadzovali sme náklad ponad palisádu a nechali sme tam Joycea na stráži. Pravda, bol sám, ale mal pol tucta mušket. Hunter a ja sme sa vrátili k Jole po ďalší náklad. Takto sme vláčili bez oddychu, kým všetok náklad nebol v bezpečí. Potom obidvaja sluhovia zaujali obranné postavenie v zrube a ja som zatiaľ z celej sily vesloval naspäť k Hispaniole. Ak sme sa opovážili zájsť aj po druhý náklad, v skutočnosti nebolo ani také nebezpečné, ako by sa zdalo. Oni síce mali početnú prevahu, to je pravda, ale my sme boli lepšie vyzbrojení. Ani jeden z tých, čo boli na brehu, nemal mušketu a utešovali sme sa tým, že kým by sa dostali k nám na dostrel pištole, odbavili by sme aspoň pol tucta z nich. Trilóny ma čakal pri zadnom okienku. Už sa celkom spamätal z ohromenia. Zachytil lano, priviazal Jolu a hneď sme začali nakladať ďalšie zásoby, ako sme najrýchlejšie mohli. Naložili sme bravčovinu, prach a sucháre, zo zbraní sme vzali už len po jednej muškete a šabli pre Trilónyho, Redruta, kapitána a pre mňa. Ostatné zbrane sme pohádzali do vody hlbokej asi 2,5 siahy, takže sme videli, ako sa oceľ ligoce v slnečnej žiari na čistom piesočnatom dne. Medzi tým sa už začínal odliv a loď sa hojdavo otáčalo okolo kotvy. Od obidvoch člnov pri brehu bolo počuť nejasné pokrikovanie. To nás síce ubezpečovalo, že sa nemusíme báť o Joycea a Huntera, ktorí sa zdržali ďalej na východ, ale zároveň nás to vystriehalo, aby sme sa poponáhľali. Red Root sa stiahol zo svojho miesta v chodbe a skočil do Joly, s ktorou sme potom zaveslovali k boku lode, aby sa k nám kapitán Smollett ľahšie dostal. Hej, chlapi, zavolal, počujete ma? Z provovej nástavby sa nikto neozval. Počuj, Abraham Gray, tebe by som rád čosi povedať. Zasa nejaká odpoveď. Gray, pokračoval kapitán trochu hlasnejšie, opúšťam túto loď a rozkazujem ti, aby si šiel so mnou. Viem, že si v podstate dobrý človek a možno nejeden z vás nie je taký zlý, ako sa tvári. Mám v ruke hodinky. Dávam ti 30 sekúnd na to, aby si sa pridal ku mne. Chvíľu bolo ticho. Pohni, priateľko, pokračoval kapitán, neváhaj toľko. S každou sekundou riskujem nielen svoj život, ale aj život týchto dobrých ľudí. Zrazu dnu nastala rúvačka, bolo počuť údery a potom odtiaľ vybehol Abraham Gray, poranený na líci a pribehol ku kapitánovi ako pes na zahvizdnutie. Idem s vami, pán kapitán, povedal. A v nasledujúcom okamihu zoskočil s kapitánom k nám do loďky. Odrazili sme od lode a veslovali preč. Takto sme opustili Hispaniolu. No ešte sme neboli na brehu vo svojej ohrade.

Uviedli sme 8. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Bola raz jedna hora, tri hora.
2: Tak jedna hora alebo tri hory? Alebo že by dvojhora, či druhohora?
1: No už len dinosaury tu chýbajú, breptík. Tri hora ti je taká hora, kde sa všetko na kameň premieňa.
2: Na prameň?
1: Na kameň, pretože tam vládne kamenný kráľ.
2: A ten má kamenné hrnce, či srdce.
1: Presne tak.
2: No tak do tri hory by som teda nešiel ani za vrece korbáčov, teda vlastne koláčov. Aj keď ani korbáče nie sú zlé.
1: A náš hrdina, mládenec so svojou ženou, sa ti tam vybrali nevediac, čo ich čaká.
2: Ja viem, čo ich čakalo. Kamene, kamen, ucho počulo.
1: Skôr kam len oko dovidelo. Jedna z najkrajších rozprávkových hier o šťastí a túžbe po slobode sa volá Kamenné kráľovstvo. A napísali ju?
2: Ja viem. Veľmi múdry spisovateľ a vzácny človek, Rudolf Dobijáš.
1: Sám si zažil, aké to je o slobodu prísť, aj preto majú jeho slová váhu. Našťastie nám tu po ňom zostali takéto krásne hry. Táto je z roku 1977.

Ťažko, preťažko začalo sa žiť jednej jari ľuďom pod horou Trihorou. Hoci od rána do večera hrdlačili na svojich poliach, úžitku z nich nemali nijakého. Polia boli samý kameň. A keď aj 100 z nich do nedalekého kameňolomu odvláčili, do rána na poli 1000 nových balvanov pribudlo, ani čo by zem na miesto ousa a zemiakov kamene rodila. Vrásky na čelách ľudí sa prehlbovali, sila z rúk sa vytrácala. A ako mocnila bieda v chalupách, nádej v srdciach slabla.

0: Vojdi, žena moja. Toto je náš dom.
1: Náš dom. Náš domov. Ach, muž môj, konečne aj my budeme mať vlastnú strechu nad hlavou. Toto je izba. A toto, toto zasa komórka. A vedľa piecky je miesto pre kolísku. Do okna dám črepníky s muškátmi. V záhradke pred domom zasadím rúže a sirvotky.
0: Stôl a dláška sú zaprášené. V kútoch visia pavučiny. Do biedného paláca som ťa priviedol. Ale aj tak som rád, že sa ti tu páči.
1: Aj tebe sa bude páčiť, uvidíš. Zajtra poutíram prach, postrhám pavučiny, zakúrim v piecke okná, do korán otvorím a dom na ozajstný palác premením.
0: Máš lepšie oči ako ja, žena moja. Ty vidíš aj to, čo sa stane o mesiac, o rok. Ja som videl iba chodník burinou zarastený, strechu na spadnutie.
1: Burinu vyplejem a ty opravíš strechu a okná. Každý dom precitne k životu, keď sa doň ľudia nasťahujú.
0: Ale aj dedina je akási pustá. Nepočul som ani kohúta za kikiríkať, ani psa zaštekať.
1: To preto, že je už večer. Ľudia oddychujú, nechce sa im nemilo Bohu pred domami vysedávať.
0: Aj tie kamene na poliach. 20 krokov som po poli prešiel a raz toľko skál napočítal. Zem je síce čierna, ak iste úrodná.
1: Možno to ale neboli skaly, muž môj, ale tiene. Slnko práve zapadalo, tiene stromov a kríkov sa predlžovali. Stál si iba na začiatku poľa a nakoniec si nedovidel.
0: Možno. No, nech je ako chce. Prišli sme a odísť nemáme kam. Neverím, že by sa niekde našiel taký kúsok zeme, ktorý by človeku pomoc odoprel.
1: Pozri. Mesiac na oblohu vyšiel. Tmu rozohnal. Ani tma nevydrží byť na veky tmou, ani bieda biedou. Ale dosť už. Aj zajtra je deň. S chuťou sa pustíme do roboty.

0: Dobré ráno, Starky.
1: Dobré aj tebe, synak. Odkiaľ, že odkiaľ? Alebo kam?
2: Na pole som sa vybral.
1: Ja som ťa ešte nikdy v dedine nevidel.
2: Iba včera som prišiel. Tamto je môj dom.
1: Z komína sa dymí. Neprišiel si teda sám.
2: Aj ženu som do domu priviedol. Podarilo sa nám pár toliarov odložiť, nuž pomysleli sme si, že skúsime na vlastnom hospodáriť. A počuli sme, že tu, pod horou Trihorou, možno pole i dom za babku kúpiť.
1: A to ste nepočuli prečo?
2: Nie. Boli sme radi, že sa nám naskytla taká príležitosť.
1: A pole, čo si za babku kúpil, si videl?
2: Videl. Kamene vyvláčim
1: a... Nevyvláčiš, synak.
2: A prečo? Hazda, si nemyslíte, že sa roboty bojím? S inakšími balvanmi som si už poradil.
1: To verím, lenže tu sa konca takej roboty nedočkáš. Moji synovia radšej tiež odišli odtiaľto. Opustili zem i mňa.
2: Možno sa vrátia.
1: Nevrátia. Okrem mňa nie je nikoho v dedine. Domy jeden po druhom pustnú. Chodníky k ním zarastajú burinou a trávou.
2: Čo sa vlastne stalo, Starky?
1: Už bolo to tak. Jednej mesačnej noci sedel som pod úpetím hory Trihory. Spýtoval som sa jej ochránkyne našej. Čím sme sa previnili, keď nás také nešťastie postihlo, že naše polia zrazu kamene namiesto zemiakov rodiť začali.
2: A povedala vám to?
1: Mlčala. Iba stáročné duby šumeli. V brlohoch hladné líšky štekali. Dlho som sedel a vo chvíli, keď sa už ranné zore chystali na štíty hory Trihory vystúpiť, otvorila sa zem a ja som uvidel príčinu nášho nešťastia.
2: Koho ste videli?
1: Obra. Bol vysoký a sivý, ako skalnaté bralo. Kam stúpil, tam kamenú stúpaj zanechal. Beda polu, cez ktoré prešiel. Hromady skál na ňom zostali. Jedna od druhej väčšia, jedna druhej nepodobná. Pred východom slnka sa vrátil naspäť. A tak to ide noc čo noc. Napokon sme ho kamenným kráľom nazvali.
2: A prečo to robí? Neviete?
1: Neviem. Viem iba, že za ten čas našu zem na nepoznanie premenil. Odvtedy ju kamenou začali volať. Hoci kedysi patrila medzi najúrodnejšie v krajine. Pamätám sa ešte na tie časy. A teraz, kam len oko dovidí, kamene zo zeme trčia. Ej, nemal si sa tu zastavovať, synak.
2: Našli sme tu svoj domov.
1: A odišli odtiaľ to aj tí, čo sa pod horou Trihorou narodili. A vy ste cudzí.
2: Nemali odchádzať. Mali prekrížiť cestu kamennému kráľovi.
1: Kamennému kráľovi do cesty sa postaviť. Na vlastné oči som videl, ako sa oprel o stáročný dub a na kamenné bralo ho tým dotykom premenil.
2: Netušil som, do akej zeme prichádzam, Starky. Ale ja sa nemienim vzdať. Mám ešte dosť síl. Len sa so ženou poradím a...
1: Nech ti je matka Trihora nápomocná pri rozhodovaní.
2: Ďakujem vám. Ďakujem.

0: Vrátil si sa?
1: Vrátil.
0: Nečakala som ťa ešte. Na poli si bol?
1: Nebol. Ani už nepôjdem.
0: Prečo?
1: Tak. Musím sa s tebou pozhovárať.
0: O čom?
1: O všeličom. Sadni si.
0: Hneď. Len obrus na stôl prestriem. Ani predstaviť si nevieš, aká som tu šťastná. Ráno, keď vychádzalo slnko, nevedela som oči od hory tri hory otrhnúť. Sneh sa na jej končiaroch ligotal ako strieborná spona vo vlasoch. Kamzíky preskakovali z kameňa na kameň. Vodopád ponad bralá sa do hlbín rútil. Naše deti nám budú vďačné, že práve tu uzrú svetlo sveta.
1: Možno nám to budú niekedy zazlievať.
0: Nemyslím, že by nám to zazlievali. Krajšie miesto by sme nikde na svete nenašli. Predstav si ich rozžiarené tváre, keď budú vrtké kamzíky obdivovať. Na úbočiach hory tri hory kvietky zbierať. Prečo nič nehovoríš? Vravil si, že sa pozhovárame.
1: Inokedy.
0: Stalo sa niečo? Vrál.
1: Druhý raz ti poviem. Teraz mi prichystaj trochu vody a jedla na cestu.
0: Nikam ťa nepustím, ak mi nepovieš...
1: Iba na deň, na dva odídem.
0: Ale kam?
1: Istý starec.
0: Aký starec?
1: Jediný z dediny. Synovia ho opustili, už ma požiadal, aby som im odovzdal odkaz. Sme iba privandrovalci a tak som si pomyslel, že nezaškodí, ak tunajším ľuďom trochu dobrej vôle hneď na začiatku ukážeme.
0: Máš pravdu. Musíme im byť vďační, že nás medzi seba prijali. Hneď ti prichystám niečo na

0: Hej! Hora, Trihora! Otvor sa! Rozostúpte sa, sivé skaly!
1: Kto si, že sa opovažuješ rozkazovať mi?
0: Človek z dediny po tvojim úpetím.
1: Vari aj zrnám v zemi rozkazuješ, kedy majú vyklíčiť, kedy vyrásť a kedy dozrieť?
0: Nie, nerozkazujem im. Iba prosím zem, aby bola k ním i ku mne milostivá. Odpusť, matka Trihora, že sa tak netrpezlivo dožadujem tvojej pomoci. Ponáhľam sa.
1: Kam sa ponáhľam?
0: Za kamenným kráľom.
1: Variča život omrzel. Variči nik nepovedal, akú má kamenný kráľ moc.
0: Povedal. A život ma neomrzel. Skôr naopak.
1: Tak sa vráť čím skôr domov. Čo nevidieť bude noc. A na zem vystúpi kamenný kráľ.
0: Nesmie vystúpiť.
1: Niet na svete síly, čo by mu v tom zabránila. Dobre ti radím. Odíď, kým je čas.
0: Nemôžem odísť. Pred pár hodinami som to chcel urobiť, ale nevládal som rozhodnúť sa. Mojej žene počarila tvoja krása, hora Trihora. Keď som videl, aká je šťastná, že našla svoj domov pod tvojim úpetím, nedostalo sa mi síl povedať jej, čo nás čaká. Radšej som sa vybral za kamenným kráľom.
1: Zahubí ťa. Aj šťastie tvojej žene na nekonečný žiaľ premení.
0: Preto som prišiel, aby sa tak nestalo.
1: Nepokúšaj sa kameňom vekčiť. Vráť sa domov. Odíď, ak máš kam. Zostaň, ak nemáš kam ísť. Len kamennému kráľovi cestu neskrýš. Keď bude po všetkom, dám ľuďom vedieť, že už nijaké nebezpečenstvo nehrozí.
0: Keď bude po všetkom? Čo to znamená, hora Trihora?
1: Keď kamenný kráľ nájde, čo hľadá, prestane na zem vychádzať.
0: A čo hľadá, vieš?
1: Neviem.
0: A kedy to nájde, ani to nevieš?

0: všetko môže trvať 200 rokov.
1: 200 rokov? Veď dovtedy celú zem na kameň premení. Za ten čas ťa opustia nielen ľudia, ale ich vtáci. Aj kamzíky ťa opustia hora Trihora. Orly prestanú učiť lietať svoje mláďatá. Sama zostaneš matka Trihora. Koho budeš ochraňovať?
0: Tak čo mám robiť?
1: Pustiť ma dnu. Keď sa mi podarí zistiť, čo kamenný kráľ na zemi hľadá, možno sa mi podarí nájsť aj spôsob, ako pomôcť ľuďom a zemi.
0: Ak sa ti to nepodarí, ak o život pod zemom prídeš,
1: potom pomôž mojej žene, matka Trihora. Možno sa jej narodí syn a obživu pre neho bude musieť hľadať na tvojich úbočiach, v tvojich hustých lesoch, v brloho lesnej zvere. Sľúb mi, že jej pomôžeš.
0: Sľubujem ti to.
1: Ďakujem. A teraz otvor sa, hora Trihora! Pusť ma dnu!

0: Čudný sen sa mi tejto noci prisnil, muž môj. Od rána mi zmysle neschodí, z úzkosti neuberá, radosti nepridáva.
1: Aký je to sen?
0: Videla som kamenné ruže v našej jaskyni kvitnúť. Ich vôňa biele motýle privábila.
1: Každú noc ťa ten istý sen prenasleduje. Zaplietla si sa do snov ako muška do pavučín. Treba ťa z nich vyslobodiť.
0: Iba tak by si ma z nich vyslobodil, keby sme sa domov vrátili.
1: Do kamennej jaskyne? Zabudni na ňu. Zunovalo ma byť kráľom v kamennom kráľovstve.
0: Už si zabudol na priezračnú rieku, na brehu ktorej sme sedávali. S veselými vlnkami sa zhovárali.
1: Odvtedy som ťa priviedol na brehy ešte priezračnejších a ešte hlbších podzemných riek. Namiesto kamennej jaskyne som ti 7 zámkov postavil. Keď ti začalo byť smutno v bielom, postavil som ti ružový. Keď sa ti aj v tom zunovalo bývať, doviedol som ťa do diamantového, potom do strieborného. A keď si ani tam nebola šťastná, odviedol som ťa do mramorového a napokon do zlatého zámku.
0: Smutno mi bolo iba preto, že sme sa čím ďalej tým viac od kamennej jaskyne vzdialovali.
1: Onedlho sa rozveselíš. Onedlho.
0: Onedlho ma smútok na veky premôže. Aj sny ma opustia, ako vtáci na zimu. Bojím sa.
1: Čoho sa bojíš?
0: Každej skalky, ktorá sa do priepasti skotúľa. Keď vychádzaš na zem a ona sa pred tebou roztvorí, všetky priepasti zahučia a ničo by 1000 hlasov vetra pod zem vletelo. Vráťme sa.
1: Nevrátim sa, pokým nedokončím, čo som začal. Keď sa pohne skala, to je, ako by sa pohol vietor. Niet sily, ktorá by mu vedela cestu zahatať.
0: Padnime teda. Možno sa skotúľame do jaskyne, z ktorej sme pred rokmi vyšli. Kázal si mi vtedy ísť, ale nepovedal si, kam ideme. V každom zámku, do ktorého si ma priviedol, prikazoval si mi čakať, ale nikdy si mi nepovedal, čoho sa dočkám.
1: Onedlho to na vlastné oči uvidíš. Ani najkrajší z tvojich snov sa tomu nevyrovná.
0: Prečo mi to neprezradíš? Vari, ešte neprišiel čas, aby si mi mohol svoje tajomstvo vyjaviť?
1: Nebolo to tajomstvo.
0: Prekvapenie?
1: Prekvapenie pre nás oboch. Tajomstvo pred nami oboma ukrývané.
0: Čo je to? Vráv!
1: Raz sa všetko dozvieš. Raz.

Neprejdem. Ani orol by nepreletel ponad túto priepasť. Ani skala veľká ako mesiac by sa neodvážila do nej spadnúť. Vary sa bude musieť z polcesty späť vrátiť. Hora, Trihora, pomôž. Premeň ma na oblak, na dúhu, aby som mohol preklenúť priepasť hlbšiu ako more, väčšiu ako ľudská beznádej. Počuješ ma? Matka Trihora! Nepočuje. Vary som naveky zostal sám.

0: predsa ma niekto počul. Niekto by prišiel na pomoc. Kto si, keď si ochotný pomôcť mi?
1: Videl si dub, ktorý stojí v doline pod horou Trihorou?
0: Videl. Cestou som pod ním oddychoval. Bol hrdý a mocný, ani zemi sa nepoklonil, hoci vial vietor. Vari, on mi prišiel na pomoc?
1: Ja. Moje korene siahajú hlboko. Keď mi hora Trihora povedala, že chceš pomôcť ľuďom i nám, rozkázal som svojim koreňom, aby ťa vyhľadali a pomohli ti, ak budeš pomoc potrebovať.
0: Potrebujem pomoc. Hľadám kamenného kráľa.
1: Moje korene vyplnia každú priepasť. Obsiahnu každú hĺbku i šírku. Si pripravený pokračovať v ceste?
0: Som pripravený.
1: Dovoľ teda mojim koreňom, aby ťa objali a pred prach zámku kamenného kráľa položili.

0: Tak, a to je všetko, kráľovná. Čo ešte chceš počuť?
1: Psst.
0: Čo je? Čo ťa zazmáta?
1: Zdalo sa mi, že počujem vánok po nádvorí zámku prebehnúť, motýlie krídla za šuchote.
0: Hlúposti! Sny! Nevnímaj! Myslí na to, ako sa onedlho staneš naozajstnou kráľovnou. Budú z nás dva mohutné stĺpy, podopierajúce oblohu i slnku na nej. Prestaň už konečne myslieť na kamennú jaskyňu.
1: Sama sa mi pripomenula. A mne sa vidí, že kamene patria tam, kam patria. Nikdy by sa nemali na cesty vydávať. Priepasť, čo po nás zostala, volá za nami. Počuješ?
0: To nič nie je. To iba vlny podzemnej rieky od brehu k brehu prebehli.
1: Nie, to nebola reč, ako sa vlny medzi sebou zhovárajú. Skôr to bola pieseň.
0: Pieseň? Spievať vedia iba ľudia a vtáci. Myslíš, že by nejaký človek? Nie. Nie. Nie takého, čo by sa odvážil.
2: Kamenný kráľ! Kamenný kráľ!
1: A predsa sa odvážil.
0: Tým horšie pre neho.
1: Pôjdem s tebou. Ešte nikdy som nevidela človeka.
0: Ty si ma volal?
2: Ja.
0: Lepšie by bolo pre teba, keby si sa bol narodil slepým a nemým. Aby si ma nikdy nemohol osloviť a vidieť.
2: Ty, Variani, nechceš počuť, čo ti chcem povedať? Prečo som prišiel?
0: Nestojím o to.
1: Prečo ho vypočuj. Aspoň sa naučím jeho slovám rozumieť.
0: Vrav. A rýchlo. Veľa času ti nezostáva.
2: Odkaz som ti priniesol, kamenný kráľ.
0: Aký odkaz? A od koho?
2: Od ľudí. Od vtákov, od stromov.
0: A ako znie ten odkaz?
2: Aby si nechal ľudí v pokoji žiť a pracovať. Aby si deti neoberal o vôňu a sladkosť chleba. Matky o radosť detí. Vtáky ti odkazujú, aby si ich teplé hniezda prestal premieňať na kamenné. Aby si tráve nechal zamada rosu, poliam vlahu a úrodnú pôdu. Ovečkám pašu a spevavé potôčiky. Stromom, aby si nechal lístie a miazgu. Motýľom a včelám poľné kvietky a rúže v záhradách.
0: Prestaň už stárať! Robím, čo chcem! Od nikoho si povolenie pýtať nemusím. Patrí mi predsa každá skala, každá piať zeme i každé zrnko piesku. Patria mi potoky a jazera, ba aj prach na tvojej obuvi mi patrí.
2: Zem patrí ľuďom a zvieratám, vtákom a stromom.
0: Poučas si ma prišiel?
2: Skôr varovať.
0: A predtým, mňa nemôžno zahubiť ako teba. Mňa nemôžno premôcť.
2: Si skala a každú skalu možno rozbiť, na prach premeniť.
0: Skús to, ak si trúfaš.
2: Preto som neprišiel.
0: A prečo teda?
2: Prišiel

0: Aj vetru kamenými lesmi cestu zahatám. Podľa mojej vôle budú rieky tiesť i mraky po oblohe ťahnuť. A napokon toľko kamenných práv na seba navrším, že sa aj srdťa na oblohe bude môcť dotknúť a na jednom miesto ho prikujem. Stanem sa vládcom zeme!
1: Nie!
0: Kto mi v tom môže zabrániť?
2: Ja!
0: I moja žena! Hádam, nechceš byť vládkyňou zeme ty!
2: Nechcem! Sľuboval si mi, že budeme bývať v jaskyni na brehu rieky. Že odtiaľ budeme pozerať na zem, na rozkvitnuté lúky, pozorovať motýle a včely, počúvať vtáči štebod a piesne ľudí. Nič si mi nepovedal o tom, že chceš zem na kamenné kráľovstvo premeniť.
0: Varičile, neprišlo ľúto ľudí.
2: Neublížili nikomu z nás. Prečo by sme im mali ubližovať my?
0: Zavadzali by nám.
2: Pod zemou nám nebudú zavadzať, ani my im. Vráťme sa do svojej kamennej jaskyne.
0: Nie! Ja sa tam viac nevrátim. Choď sama, ak chceš. No choď!
3: Kráľovna.
2: Čo mi chceš?
3: Vezmi si tento kvietok na cestu.
2: Čo je to?
3: Kúsok ľudského šťastia. Drobný kvietok, ktorý rastie na stráňach ľudského srdca.
2: Skamenie, keď sa ho dotknem.
3: Šťastie nemožno na kameň premeniť. Ak sa aj premení, tak iba na vzduch a vôňu, na šepot vánku a na vtáči štebot, na slnečný lúč a úsmev.
2: Chcela by som byť šťastná. Čo mám robiť, aby som bola šťastná?
3: Vráť sa do svojej jaskyne. A tam nájdeš svoje kamenné šťastie. Je v hlase vody i v mlčaní skál.
0: Never! Never ani jedinému jeho slovu! Kamene predsa chcú byť iba veľké a mocné. Večné a vznešené. Aj nášho hostia na kameň premením, potom ním zatrasiem, aby sa v ňom aj slova na kameň premenili.
2: Neubližuj mi.
4: Neboj sa, kráľovna. Nedovolím, aby mu niekto ublížil. Pozri sa na svojho kráľa. Nemôže sa ani pohnúť, tak pevne ho moje korene držia.
2: Skamenieš!
4: Nech skamenejú aj putá, ktorým je zviazaný. Pridlho už žijem na zemi. Veľa dobrého i zlého som poskusoval. Nebude mi ľúto rozlúčiť sa so životom.
0: Pusť ma! Pusť ma! Okamžite roztáš! Svojím koreňom, aby ma pustili.
4: Nepomohlo by ti to, kamenný kráľ. Ale pozri sa hore. Vidíš? Tisíc takých stromov, ako som ja, rastie na zemi. Čo nevidieť, dosiahnu ich koreňa až sem. Aj korene borovíc a bukov čakajú na pokyn matky Trihory, ba aj korene kríkov sa poponáhľajú, ak budem potrebovať pomoc.
0: Nikt ti nepomôže!
3: Úbohé korene, úbohý strom. Pomohol si mi a ja tebe pomôcť nemôžem. Ani tebe nie viac pomoci, kamenný kráľ. Na veky zostaneš kamennými koreňmi poviazaný.
0: Simo.

0: mocnější ako ja, človek. Zvíťazil si nado mnou.
1: Sám by som nič nezmohol. Sám nikto nič nezmôže. Iba ak sa zem zastane človeka a človek zeme, vtedy možno zvíťaziť.
0: Choď! Odíď! Všetci odíďte! Chcem sa do kamenného spánku prepadnúť.
1: Ďakujem ti, kráľovná, že si sa zastala ľudí a zeme. Ale čo bude teraz s tebou?
2: Vrátim sa domov, do kamennej jaskyne. Budem sa s riekou zhovárať, mlčanlivé skaly počúvať a tvoj biely kvietok obdivovať. Ale ako poznám, že sa ma šťastie dotklo?
1: Neviem, kráľovná. Kamennému šťastiu nerozumiem. Viem, že keď sa ľudí šťastie dotkne, srdce sa im na chlieb na stole a na kvet vo váze premení. Úsmev na perách na slnko a hviezdy na oblohe. Pieseň v hrdle, náš blnkot vody a vtáči spev.
2: Ďakujem. Zapamätám si to. Odteraz aj skaly budú bdieť nad ľudským šťastím.

0: stále stojí hora Trihora na svojom mieste. Iba polia pod ňou každý rok znovu bohato rodia. Na slnkom zaliatých lúkach šancia deti, zo skál na ne zvedavo hľadia kanzíky, nad skál nad tými snehom iskriacimi štítmi krúžia nedôverčivé orly. Kde tu zostali zo zeme trčacivé bralá pamiatka na kamenného kráľa? Aj tie časom zvetrajú, rozpadnú sa na prach a časom aj povesť o ňom zanikne.
1: Skončila sa rozprávková hra Rudolfa Dobijáša Kamenné kráľovstvo.
2: Účinkovali Julius Pántik, Vlado Miller, Zdena Krúberová,
1: Ľubo Roman, Viera Topinková, Viera Hladká,
2: Alois Kramár a Jozef Kroner.
1: Zvuková a hudobná realizácia Alois Janeček a Ada Rehorová.
2: Dramaturgia Emília Drugová.
1: Na všetko režisérským okom a uchom dohliadala Viera Vajdlerová.
2: Vyrobil Československý rozhlas dávno, pradávno, v roku 1977.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Prvá časť. Klub.
3: Lúčný koník sa chcel vydať na cestu. Nájdem si nejakú cestu, povedal si, a pôjdem po nej, kamkoľvek ma len zavedie. Jedného rána lúčný koník našiel cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčný koník. Vydám sa po nej. Lúčný koník kráčal po ceste rýchlo. Na okraji cesty zbadal tabuľu na strome. Na tabuli bol nápis Ráno je najlepšie. Čoskoro zbadal ďalšiu tabuľu. Na tej zase bolo Ráno trikrát hurá. Potom lúčný koník zbadal skupinu chrobákov, ktorí tancovali, spievali a niesli ďalšie tabule. Dobré ráno, povedal lúčný koník.
4: Presne tak, odpovedal jeden z chrobákov. Dnes je ozaj dobré ráno. Každé ráno je dobré ráno.
3: Chrobák držal tabuľu s nápisom Ráno ma robí šťastným.
4: Toto je stretnutie členov klubu milovníkov rána, povedal chrobák. Každý deň sa stretávame a oslavujeme jasné, svieže ráno. Máš rád ráno, lúčný koník? Spýtal sa chrobák.
3: Veru áno, povedal lúčný koník.
4: Hurá! Zvolali všetky chrobáky. Lúčný koník má rád ráno. Vedel som to, povedal chrobák. Vyčítal som to z tvojej milej tváre. Si milovník rána.
3: Chrobáky uplietli lúčnému koníkovi kvetinový veniec. Podali mu tabuľu s nápisom Ráno je najlepšie.
4: A odteraz, povedali, si členom nášho klubu. Kedy sa ďateli na trbliece v rannej rose? Opýtal sa jeden z chrobákov. Ráno! Zakričali ostatné chrobáky. Kedy sú slnečné lúče, žltučky a svieže? Ráno! Znova zakričali chrobáky. Robili salta a stojky, spievali a tancovali. Hláskujte R-A-N-O a dostanete ráno.
3: Ja mám rád aj popoludnie, povedal lúčný koník. Chrobáky prestali spievať a tancovať.
4: Čo si to povedal?
3: Spýtali sa. Povedal som, že mám rád aj popoludnie, odvetil lúčný koník. Všetky chrobáky stíchli. Aj noc je veľmi pekná, pokračoval lúčný koník.
4: Hlupák, povedal chrobák a strhol mu kvetinový veniec z hlavy. Truľo! Pokračoval ďalší chrobák. Vyšklbol mu z rúk tabuľu. Ten, kto má rád popoludne a noc, nikdy nebude v našom klube, povedal tretí chrobák. Podporte ráno, kričali chrobáky. Mávali pritom tabuľami a odpochodovali.
3: Lúčný koník ostal sám. Videl žiarivo žlté slnečné lúče. Videl trblietavú rosu na listoch ďateliny a pokračoval ďalej v ceste.

0: Miej równa K. Spravíš krok? Asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení. Keď stretnete zástup chrobáčikov, nezabudnite si prečítať, čo majú napísané na tabuľkách. Budete prekvapení. Lúčny koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
1: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčny koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Pôvabnice, pavučinovce, lieviky trúbkovité.
0: Ty, čo robíš, ľudská? Varíš nejaký jedovatý nektár či lektvár? Už ti tam chýba len žabie oko a netopierie ucho.
1: Ale čo by lektvár? Spoznávam prírodu z našej nasledujúcej rozprávky. Budú tam pôvabnice i pavučinovec a sú to huby. A keďže sú obe fialové, dajú sa ľahko zameniť. No kým pôvabnica je jedlá, tak pavučinovec?
0: Brr, do toho by som sa veru neodmizol, či nezahryzol.
1: No to by si urobil dobre. Pavučinovec je totiž jedovatý, na čo upozorňuje taká plachtička zo spodu jeho klobúka, čo vyzerá ako pavučinka.
0: Fúj, aj s pravnúkom, či pavúkom?
1: No, skôr s černokňažníkom. Ten bude s hubami čarovať v ďalšom dieli hubárskych rozprávok, ktoré si na pokračovanie čítame z knihy Vlada Bednára.
0: Nie my, ale Jožko Kroner preca.
1: Ešte, že ťa mám, Breptík, jasné, tak poďme na to, bude to napínavé.

0: Deti, niektorí závislí ľudia o mne hovoria, ten Ujo Boletus je určite čarodejník a vie čarovať. Nuž ale ja a čarodejní? Však ja neviem ani obyčajného zajaca z klobúka vyčarovať. To preto tak o mne ľudia hovoria, lebo viem huby zbierať a rozumiem im. Nie som ja veru nejaký čarodejník, len chodím do lesa celý rok a načúvam, čo sa kde v prírode šuchne. Veď v lese nie je nikdy celkom ticho. Vtáci štebocú, trávy šušoria a cvrčky cvrlikajú. Títo všetci mi prezradia, kde práve huby rastú a ja si ich potom len vyzbieram. Kdeže taký babrák, čo sa vrúti do lesa ako na tanku? Kade ide, tade hýka a kikiríka. Nikoho nepočúva, pre takým hryby aj späť do zeme zalezú. Nie som ja veru čarodej, no jednu rozprávku o černokňažníkovi som už kdesi počul. Poviem vám ju, aj svojim milým rídzikom som ju už v hore rozprával. Ale iba tým dobrým, lebo ja jedovatým hubám ani slovko nepoviem. Ani vy sa s nimi nebavte. Nuž teda, bol raz jeden starý človek a ten mal jedného syna. Ale že bol starý a pritom aj veľmi chudobný, nevládal si syna vychovať. Napokon, keby bol bohatý, možno by sme ani túto rozprávku nepočuli. Takto raz, keď si posťažoval na svoju biedu, rozhodol sa, že zavedie svojho syna medzi ľudí a dá ho do služby. Vzal vaterál i cedidlo a ostatný kúsok chleba, čo na svojom bydle mali, lebo to sa vtedy miesto termosky a plecniaka patrilo na cesty vziať. A vybrali sa z domu službu hľadať. Ako idú tou horou, nájdu tam jedného čierneho chlapa na skale sedieť a knihy čítať. A to bol, hľadte že, černokňažník. Ale oni o tom nevedeli. Poklonia sa mu a on im povie:
1: Kdeže idete, starky, kde?
0: Ja vediem si túto syna voľakde do služby. Či by ste ho vy neprijali?
1: Čože by som neprijal, odpovie černokňažník. Za 7 rokov ho budem u seba držať. Po 7 rokoch si po ňo prídete a vtedy, ak si ho poznáte, bude váš. Ale ak nie, tak si ho ja na večnosť podržím.
0: No, dobre, odpovie otec a myslel si. Čože by to bola za robota, aby som si syna po 7 rokoch nepoznal? Černokňažník sa hneď začal vypytovať synka, že či vie čítať. Akože by ten nevedel, keď bol od mladí šikovný a zvedavý. Ale keďže sa obával, či by to bolo dobré prezradiť, nuž len odpovedal, že mal z čítania na vysvedčení 4 a možno aj 5, nepamätá si už dobre.
1: No, keď nevieš, tak si môj, povedal černokňažník spokojne. Dám ti ja jednu robotu.
0: A s tým ho zaviedol do svojho domu. Tu v jednej izbe samé kefy boli, v druhej samé knihy a tá tretia bola zamknutá.
1: No vidíš, tuto budeš bývať. Druhú robotu nebudeš mať, len s tými kefami tie knihy čistiť a ometať. Ale do tej tretej izby ani nenakúkni, lebo by sa ti zle vodilo. Teraz ja pôjdem na výlet. Vrátim sa z neho iba o 7 rokov. Nuž sa tak správaj, aby som ťa mohol, až sa vrátim, pochváliť.
0: Milý černokňažník odišiel a chlapec zostal sám. Čistil knihy, čistil, až sa mu odnechcelo naveky len tie knihy ometať. Otvoril jednu z nich a dal sa do čítania. Nuž a veru, to bolo samé čarodejstvá. Nemyslíte si, aj o jedovatých hubách tam bolo všetko popísané, ako koho začarovať a premeniť a podobné. Čítal mládenec a veru všetky čarodejstvá sa z kníh vyučil. A ani tá tretia izba mu pokoja nedala a nakúkol do nej. Oj, veru, sa z tej komnaty ozvalo náramné bedákanie. Vstúpi teda dnu a vidí tam na policiach v košíkoch kadejaké huby a hríby od výmyslu sveta, masliaky, plavky, pavučinovce, slizjaky, čírovky.
2: Pomôž nám, statočný mládenec,
0: osloví ho jeden starý choroš.
2: Však my nie sme huby, lež zakliatí hubári, čo zle po lese narobili, do iných húb kopali a za trest nás černokňažník na večné časy na všakovaké trúdniky a suchohríby popremieňal.
0: Mládenec sa už vyučil všetkým čarám, nuž mu ich nebolo ťažko odčarovať. Oslobodení hubári mu ďakovali, sľubovali, že už nikdy nebudú zle robiť a pobrali sa veselo domov. Iba jeden na chvíľu ešte zostal a mládencovi 3 guľôčky, prašničky do ruky šuchol.
1: Keď bude s tebou zle, budú ti na dobrej pomoci, poradil mu a už aj trieli za ostatnými.
0: 7 rokov pominulo a starúčký otec sa pobral do lesa po svojho syna. Tam s ním bolo už zle nedobre, lebo černokňažník sa tiež medzičasom vrátil domov a hneď videl, čo sa stalo. Už aj začal mládenca naháňať, že ho potrestá. Trieli teda mládenec horou a keď otca postretne, hovorí mu: "Bežme mi, tatko môj, lebo nás černokňažník vytrestá." Bežali, bežali, no tu už im bol černokňažník v petách. V tom si mládenec spomenul na tie guľôčky prašničky, čo od hubára choroša dostal a jednu z nich cez plece za seba hodil. Hneď na tom mieste les húb podpňoviek vyrástol, len tak mene stromov prašťali, ako nimi boli obrastené. A pretože bol černokňažník veľký hubár, musel všetky vyzbierať, očistiť, uvariť a do octovej vody s cibulou naložiť. Za ten čas otec so synom ubehli hodný kus cesty, no aj tak ich černokňažník dobiehal. Vtedy mládenec hodil za seba 2. guľôčku a hneď za nimi vyvstala lúka plná polných tanečníc. Keď aj tie černokňažník vyzbieral, očistil a hubovej polievky z nich navaril, odhodil mládenec 3. guľôčku. Z tej hneď zrodilo sa celé pole pôvabníc, takých fialových, že ich musel černokňažník do jednej vyzbierať, povariť a do soli naložiť. Otec so synom už domov dobiehali, keď im bol čarodejník znova za petami. Tu sa obaja premenili na drobné a nenápadné huby, čierne lieviky trúbkovité. Čarodejník len tak prefrčal okolo nich a zašomral:
1: "Ha, nebudem sa ja pre 2 obyčajné prašivky zohýňať, keď je les plný húb."
0: Trielil po hore, po doline, snoril, snoril, no tých 2 nájsť nemohol. Napokon od zlosti ozelenil, zaklial a v tej chvíli sa premenil na muchotrávku zelenú, smrteľne jedovatú. Od tých čias sa otec so synom zle nemali, lebo syn sa do húb rozumel a v lese ich za každým našli za plné koše. Popredali ich na trhu a dobre im veru za ne zaplatili. Iba tú zelenú muchotrávku zďaleka obchádzali, lebo dobre vedeli, aká je nebezpečná a jedovatá. Aj ja ju budem obchádzať, ale lieviky mám rád. Ukončil som svoje rozprávanie hríbom, čo sa tu v kruhu okolo mňa zhromaždili. A pobral som sa kade ľahšie s plným košíkom. Ešte som im ale musel slúbiť, že im na budúce tiež niečo poviem. A možno aj vám, deti.

0: tri guľôčky parádničky, prašničky boli na dobrej pomoci v štvrtej časti hubárskych rozprávok. A ja by som také chcel.
1: Vyber sa do lesa a nejaké huby prašničky ešte isto nájdeš. Len neviem, či budú zázračné. Také sú len v hubárskych rozprávkach podľa knihy Vlada Bednára, ktoré pre rozhlas dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
0: A porozprával nám ich Ujo Boletus hlasom Jozefa Kronera.
1: Režisérkou bola Anna Sýkorová a o zvuk sa postarala Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Slovenskom rozhlase v roku 1980.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Veru Brebtík, také rádio to ti kedysi bola jediná zábava.
1: Ó, je to ťažko, keď som tam ešte nebol ja.
2: Ale predstav si, aj napriek tomu bolo.
1: Ale veď existuje milión iných spôsobov, ako sa deti vedeli zahrať aj kedysi.
2: No to asi ťažko, keď boli celé zasadrované a museli si liečiť dolámané ruky a nohy. Celé dni ležali na posteliach a nudili sa. Hovorím o malých pacientoch z ortopedického oddelenia v rozhlasovom seriáli Sadrová sedmička.
1: Ale veď tie deti si stále vymyslia nejakú zábavku.
2: Áno, a to aj vďaka rádiu, ktoré, ako dobre vieš, pomáha našej fantázii ožiť. Akurát v štvrtej časti seriálu Sadrová sedmička im sestrička to rádio vezme.
1: Tak sestrička alebo sedmička.
2: No a deti preto držia protestnú hladovku a hrajú sa na Vinetu a vykopali vojnovú sekeru s celou nemocnicou.
1: A kde ju vykopali? V nemocničnej pivnici?
2: To sa tak hovorí, keď sa s niekým pohádaš a trucuješ. Ale počúvajme, ako to vymyslel Vladimír Kliman. Štvrtá časť má názov Večný zelenáči.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: taniere, holúbkovia moji. No kto mi pomôže? Milinka, pozbieraš ich?
1: Veď vy ste vôbec nič nejedli.
0: Zasa ste sa hrali. A zatiaľ vám všetko vychradlo. To sa nerobí.
2: Môžete to odniesť, tetuška. My jesť nebudeme.
0: Ale no čo sa stalo? Detičky moje, nechutilo vám. Veď v ostatných izbách všetko zjedli.
3: Nebudeme jesť, teta. Začali sme protestnú hladovku. Čo?
4: Tak, čo sedmička? Čo to počúvam? Vraj ste sa rozhodli protestovať. A proti čomu, prosím vás?
3: Nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
5: Totiž, včera večer po 9:00 počúvali rozhlasovú hru. Tak im sestra Anna...
4: Tranzistoráky vzala.
5: Áno.
4: Rozumiem. A celkom správne.
6: Ale slúbila, že nám ich ráno prinesie späť.
3: Nebudeme jesť, kým nám ich nevrátite.
4: Vieš ty čo? Doma si rob, čo chceš, ale toto je nemocnica, rozumieš? Tu sa musíš podriadiť našim pokynom. A bez diskusie.
3: Prinútiť nás nemôžete. No, aby sme jedli. To nemôžete.
4: Správne. Hoci, keby som tak veľmi chcel, asi by som našiel spôsob, ako na to. Ale ja nič také neurobím. Sestrička?
5: Áno.
4: Olovrant im nenoste a ak sami nepoprosia, tak ani večeru.
5: Ale pán doktor...
4: Beriem to na seba, sestra. Keď nebudú chcieť ani raňajkovať, o čom teda pochybujem, tak ich jednoducho priviažeme k posteliam a všetkým napichneme vitamínovú kúru. A dobrodku mi pripravte na preves.
5: Poď, dobrodka.
2: Áno.
3: Tak toto nám neprejde, chalani. Myslím si, že cez obed sme si zaprotestovali. Ale olovrant by sme mali zjesť.
6: No a ty máš hneď zo všetkého plné gate. Ani sme poriadne nezačali a už to vzdávaš.
3: Dôležité je držať za jeden povraz. Hlavne vydržať, aj keď ti škrka v žalúdku.
2: Nemyslíte, že by nám sestry vrátili rádia aj bez tejto hladovky?
6: No možno vrátili, ale aspoň si zapamätajú, že s nami nemôžu robiť, čo sa im zachce.
7: Sašo, ale my sme porušili nemocničný poriadok.
6: No to je reči okolo jedného rádia. Vlastne o nič nešlo.
2: Možno, že si všetko za nás odskáče dobrodka.
3: Vyvršia sa na nej, lebo je najmladšia. Dobrodka je najmladšia a nemala by dlho hladovať. Môže jej to ubrať.

0: Tak keď ťa ponúkal.
1: Ale ja som ho aj zjedla. Ale nie náročky, ja som zabudla.
0: Nemôžeš za to. Nic si z toho nerob, dobrodka. To oni robia podrazy, nie ty.
2: Je to jasné. Chcú nás rozdeliť. Po jednom nás zavolajú na rôzne vymyslené ošetrenia a tam nás budú ponúkať. Každý si niečo vezme a je po našom proteste. Práve teraz musíme držať spolu, aj keby robili neviem čo.
0: Tak ako je to vo Vinetuovi. Pokiaľ Indiáni držali spolu, tak si na nich bieli nedovoľovali.
3: No, tak to bolo.
0: Jasné, musíme byť svorní. Ale keby prišiel aj sám Old Shatterhand.
2: Ako to, keby prišiel aj sám Old Shatterhand? Prišiel by predsa aj so svojím pokrvným bratom.
4: Keď sú raz Indiáni na vojnovej nohe s belochmi, tak sú na vojnovej nohe so všetkými belochmi. Aj s Old Shatterhandom.
0: Práve on by mohol byť tým, ktorý vniesie medzi nich pochybnosti.
2: Tak si to zahrajme a uvidíme, čo sa stane.
0: Aha. Gabo, ty hraj Old Shatterhanda a Šimon, ty budeš Vinetu. Pôjdeš do tábora Apačov navštíviť Vinetu, a dobre?
2: Tak si na mňa dávaj pozor. A dnes nehrám, musím si odskočiť.
0: Ale
2: Sašo zahra za
0: mňa. Prestaňte. Začíname.

0: Švitakoa, Kumaši, zdravím ťa, múdry náčelník. Jatoka, želám dobrý lov a zdravie apačským deťom. Prečo mlčia tvoje ústa, veľký náčelník? Nepoznávaš ma? Som Old Shatterhand, pokrvný brat Vinetua. Nepoznávaš ma ani ty, zlomený zub? Nepoznávaš ani toto púzdro na dýku, ktoré si mi daroval? Svištiaci šíp ma si chce zabiť, keď na mňa mierí svoj luk. Nevidíš, že som prišiel ako priateľ? Moje zbrane sú sklonené. Kde je Vinetu, môj brat? Viem, že si v tábore, Vinetu. Tvoje priateľstvo nie je trvalejšie ako listy na strome, keď neprežije jednu zimu.
1: Nech sa bielý muž pozrie na tento bielý kameň. Je večný. Ak je také priateľstvo medzi Vinetuom a bielým bratom Old Shatterhandom, teraz ho pohltí voda Červenej rieky. Vaše priateľstvo môže trvať ďalej, i keď sa nám stratilo z očí. Bielý muž teraz opustí tábor Apačov, aby ho neusmrtili šípy apačských bojovníkov. Hauk.
0: Nebojím sa vašich šípov, Jatoko. Nezrania ma viac ako Vinetuovo mlčanie. Priateľstvo k Vinetuovi nosím v srdci a nedokážem ho odhodiť ako kameň do Červenej rieky.
1: Ešte jeden šíp a zomrieš, bledá tvár.
0: Neverím ti, Vinetu, že máš také malé srdce, aby ho mohla zaplaviť krvavá rieka.
2: Odpusť, môj bielý brat. Boj, ktorý bieli vyvolali, nás rozdelil.
0: Toto by Vinetu Old Shatterhandovi nikdy neurobil. Priateľstvo medzi nimi bolo silnejšie ako nejaká hlúpa vojna belochov a indiánov.
1: Ha, čo keď to bola iba skúška? Koľko Old Shatterhand vydrží? Aké silné je jeho priateľstvo k Vinetuovi?
3: A ty si zdúbkal po prvom šípe.
0: No, ďakujem pekne, keď ten druhý mal byť smrteľný.
2: Priznaj sa, dostal si strach a vzdal si sa.
0: Nevzdal.
2: A čo chceš ďalej robiť? Je vojna, bieli zabíjajú indiánov.
0: Čo chcem robiť? Predsa pomáhať indiánom. Zachraňovať ich, ponúkať priateľstvo. To, čo Old Shatterhand robil vždy.
2: Lenže Vinetu sa s tebou nerozpráva.
0: No, v skutočnosti by to ale tak nebolo. Treba hrať poctivo.
2: Každý za seba. A za svoju úlohu. Hráme.
4: Viete, čo som videla?
2: Dobrotka, teraz nevyrušuj, hráme.
4: Ale ja som videla Gaba.
2: Jedol?
4: Nie, pomáhal Jakubovi odvážať bielizeň.

0: Gabo je zradca.
1: Teda, že Gabo nás všetkých zradí, to som nečakala.
2: Nebudeme sa s ním rozprávať a hotovo. Poďme hrať.
3: Čo, už nehráte? Hovoril som Jakubovi o našej vojne. Čo je? Čo sa stalo? Dobrotka, stalo sa niečo? Prečo nič nevravíte?
4: Nerozprávame sa s tebou.
3: A to už prečo?
4: No hádaj.
3: Tak to teda naozaj neviem.
1: Pripomeniem ti to. Nie preto, že si Jakubovi hovoril o našej vojne, ale že si mu pomáhal s bielizňou.
0: S tým si sa hneď nepriznal, čo?
3: Nevedel som, že je to dôležité.
4: Sme na vojnovej nohe s celým špitálom. A to platí aj na Jakuba.
3: Ale Jakub nám rádia nevzal. Naopak, myslím si, že on...
1: Patrí k špitálu?
3: Patrí.
4: Keď sme na vojnovej nohe s celou nemocnicou, tak bez výnimky.
3: Ale Jakub je môj kamarát. Nemôžem proti nemu bojovať.
2: Nosí biele nohavice, bielu košelu, takže je bielý špitálnik a basta fidli.
4: A keď sme raz na vojnovej nohe, tak so všetkými belochmi. Však, Sašo?
1: Chalani, povedali sme si, že sa s Gabom nebudeme rozprávať. A vy sa s ním veselo bavíte.
0: Ja neviem, ale hrali sme to a...
3: Nechápem, prečo by som nemohol pomáhať kamarátovi. Neviem rovnako ako vy, ale ak bude Jakub potrebovať pomoc, zasa mu pomôžem. Ste to pred chvíľou hrali. Vinetu sa tiež kamarátil s Old Shatterhandom. Aj keď boli Indiáni na vojnovej nohe s bielými.
4: Ale nie počas bitky.
1: Keby si tu bol, zistil by si, že to bolo celkom inak.
3: No tak tomu neverím. Určite ste neurobili z Vinetu a nejakého hlupáka len preto, že vám to vyhovovalo. Priateľstvo je dôležitejšie.
0: Hovoril som, že tieto veci treba hrať poctivo.
4: Myslím si, že každý z nás hral poctivo. A tak by sa zachoval, aj keby k niečomu došlo.
5: Prečo nemôžeš vedieť dopredu, ako sa zachováš v boji?
3: A môžeš. Práve vtedy sa ukáže, čo je v tebe.
2: A čo keď Old Shatterhand prinúti, aby pomáhal bielým
1: proti Indiánom?
3: Old Shatterhand by to nikdy neurobil.
5: A čo keď tomu nedokáže
3: zabrániť? Tomu neverím.
5: Gabo, hraj teraz Old Shatterhanda ty. A my si na teba niečo vymyslíme. No čo poviete, chalani?
0: Hráme, jasne.
3: Jasne, hráme.
4: Ja hrám Sema Hawkinsa.
6: Hello, mister. No áno, vy za tým násypom.
7: Želáte si?
6: Mohli by ste mi urobiť jednu láskavosť?
7: No, ak to bude v mojich silách, veľmi rád.
6: No tak potom prestante mieriť na moje ľavé oko tým kanónom, čo vyzerá ako slávna medveďobíka Olda Shatterhanda.
7: No, ak vy odložíte tú hrdzavú rúru, ktorá mierí na úzol mojej kravaty, tak potom...
6: Och, mister, džentlmeni sa predsa vždy dohodnú. Dovolte, aby som sa predstavil.
7: Netreba, mister. Kožuch bez ľavého rukáva, klobúk bez strechy a dlhú hrdzavú pušku nenosí nik iný ako slávny USman Sam Hawkins.
6: No, podľa medveďobíky a slávnej Henryovky a podľa šiat, ktoré vyzerajú, ako by ešte včera ležali v obchode na regáli, súdim, že ste dozajista jeden z tých zelenáčov, ktorí chodia do prérie umierať, lebo sa vydávajú za slávneho Old Shatterhanda.
7: Ja som Old Shatterhand.
6: To ma veľmi teší, Mr. Shatterhand. Smiem sa spýtať, na koho tu číhate? Hádam, nechcete prepadnúť vlak?
7: Práve naopak. Niekto uvoľnil koľajové skrutky a ja som práve obhliadal stopy, keď som začul vášho koňa. Nechcete mi pomôcť?
6: Viete, držím sa zásady nevšímať si zbytočné veci, mister.
7: Uvoľnili len ľavú koľajnicu. Sem... Neštudovali ste náhodou železničné inžinierstvo?
6: Nie. Ale kedysi dávno som pracoval ako telegrafista na trati Viedeň-Petržalka.
7: Čudné. Kto si sa veľmi neobratne snažil zanechať stopy? Ako by tu boli Indiáni.

0: svítí se oblohy!
1: Mr. Shatterhand, vyzerá to, ako by nás okľúčila armáda.
0: Povedal som vám za tie zbrane!
2: Seržant, možno by ste mali vedieť, že tento muž, ktorý tu stojí, je...
0: Odhodte zbrane, lebo začneme strieľať!
2: Prosím, ak sa chcete pustiť do bitky so Samom Hawkinsom a Old Shatterhandom...
0: Ó, prepáčte páni, ospravedlňujem sa vám, ale povinnosť mi to prikazuje. Môžete mi ale vysvetliť, čo robíte pri kraniciach?
2: Áno, práve som skúmal stopy.
0: Máme tomu rozumieť tak, že vy ste trať neporušili?
2: Podľa stôp to urobili štyria muži, seržant. Traja boli veľmi mladí a zhruba rovnako vysokí. Štvrtý bol menší a krýval na ľavú nohu.
0: Boli to belosi alebo indiáni?
2: Na nohách mali indiánske mokasíny, ale ich kone, seržant...
3: Ďakujem, Mr. Shatterhand. Svedectvo takého slávneho zálesáka je pre mňa veľmi cenné.
2: Povedal som síce, že mali indiánske mokasíny, ale ich kone mali armádne podkovy, seržant.
0: Aj to sa stáva, Mr. Shatterhand. Indiáni nám občas kradnú kone.
2: Indiáni vám kradnú kone? Ale to je hlúposť.
1: Do čerta, Mr. Shatterhand. No čo tie podrobnosti? Dára ťa ako zeleráč. To sa predsa nedá hrať. Chcem dokázať, že indiáni trať neporušili, že je to zamienka k vojne. A vy mi to nechcete dovoliť.
3: Nikto ti v tom nebránil.
1: Ale seržant musí dodržiavať pravidlá. Seržant predsa dodržuje pravidlá. Ale svoje.
4: Sestra nám tiež slúbila, že nám vráti tranzistoráky. Bieli si myslia, že môžu všetko a ty im v tom pomáhaš.
1: Pomáham indiánom a Vinetuovi.
5: Skôr naopak.
1: Ako to naopak? No seržant ti predsa jasne povedal, že tvoje svedectvo je pre nich veľmi dôležité.
6: Teraz všetci vojaci pôjdu proti indiánom. Tvojou vinou.
1: Myslím to dobre. Priateľstvo je veľká vec.
4: Ale vo vojne je zasa možné všetko. Aj to, že indiáni kradnú kone belochom, aj to, že niečo myslíš dobre a vypáli to opačne.
1: A čo vlastne chceš dokázať, Gabo? Že sa môžu priateliť aj takí, ktorí patria k znepriateľeným stranám?
2: Chcem vás presvedčiť, že priateľstvo je viac, ako keď ľudia proti sebe bojujú. Že pomáhať si navzájom je dôležitejšie, ako mieriť na seba puškami. A že skutočných priateľov nemôžu ohroziť nejaké znepriateľené strany.
3: Máš pravdu, ale normálne je to inak.
6: Ja som sa už toľkokrát nahnevala na svoje kamarátky aj za to, že mi nechceli požičať švihadlo.
4: Ale to sú bežné drobnosti, nestoja za reč.
1: Drobnosti? Ale veď kvôli drobnostiam sa chalani mlátia. Za také mlátenie by mali dostať riadny výprask.
4: Aby sa zasa mohli na niekoho nahnevať.
3: Ja som za to, aby sa všetko najprv v pokoji vysvetlilo. Potom sa uvidí.
2: Možno vy o tom tak nerozmýšľate. Ale u nás v domove o tom sníva asi každý. O veľkom priateľstve, ktoré trvá. Preto mám Jakuba tak rád. Rozumie mi.
6: Chceš povedať, že my ti nerozumieme?
2: Ale áno, ste výborní kamoši. Lenže Jakub mi rozumie, tak ako to vedia niekedy iba dospelí.
3: Keby ti Jakub urobil zle, vedel by si mu odpustiť.
2: No, Jakub je iný. Nerobí zle nikomu.
1: Ale keby predsa, odpustil by si mu?
2: To by záležalo od toho...
4: Áno alebo nie, odpovedz.
2: Tak Jakubovi áno. Hoci neverím, že by...
7: Tak čaute. No čo? Vraj sa hráte na nejakú hladovku.
6: My sa nehráme. My to robíme vážne.
7: Fíha. Hráte dokonca vážne. Ktorý obraz? Ktoré dejstvo? A ako dlho trvá predstavenie?
1: Jakub, nerob nám z toho komédiu.
7: No potom prepáčte. Už naozaj verím, že je to vážna vec. Povedal by som dokonca tragédia.
4: Jakub, mal by si nám skôr pomôcť.
7: Hneď to urobím. Len vám chcem pripomenúť, že v dobrej tragédii nechýba trochu humoru. A aby ste vedeli, celý špitál o ničom inom nehovorí. Je to strašné. Takže, viete, prečo som prišiel?
6: Budeš nám o tom rozprávať?
1: Určite si nás prišiel povzbudiť.
7: No, sú aj takí, ktorí vám držia palce.
1: A ty?
7: Ja som prišiel po iné. Poslali ma, aby som vám zobral všetko jedlo, čo máte v stolíkoch.
1: Čo? Nemáme v stolíkoch nejaké jedlo.
7: Jedlo možno nie. Ale maškarty tam určite máte. Ukáž ma to. No tak vidíš. Sušenky, kompot, aj žuvačky.
1: Keď sme povedali, že nejeme, tak nejeme ani žuvačky.
7: Verím vám. Ale aj tak vám to musím vziť.
1: Jakub, to nám nemôžeš urobiť.
6: Sú to naše veci.
7: Nikto vám ich nezie. Keď skončíte hladovku, tak ich dostanete naspäť.
1: To nemôžeš urobiť, Jakub.
7: Musím.
1: Sme priatelia. Lebo nie?
7: Sme priatelia, Gabo. Ale všetko jedlo, čo máš v stolíku, ti vezmem.
1: Ja ťa do svojho stolíka nepustím.
5: Tak čo je, Jakub? Už ťa čakajú na histológii.
7: Vezmem im to a utekám.
4: Čo keby sme si zahrali znovu? Mal by si hrať Vinetu a Gabo.
1: Nezaujímá ma už nejaká hra. Viem, ako ti je. Ale práve preto.
6: V hre mu môžeš odpustiť.
1: Jakubovi nemám čo odpustiť. Bol to podraz. A vráti mu to.
4: Nemal si sa s Jakubom spolčovať.
1: Takže neexistuje nejaké kamarátstvo. Bojujeme ďalej proti špitálnikom.
2: To, že Jakub zradil, nie je Gabov problém. Radšej hrajeme. Gabo hrá Vinetu a ja Old Shatterhanda. A vyrobte indiánov.
8: Je to sebevražedná vojna, Vinetu. Zahyniete všetci.
1: Indiáni zomrú ako muži. V boji.
8: Máte jedinú šancu. Vyjednávať.
1: Vinetu už neverí slovám bielých mužov.
8: Dobre, Vinetu, bojujte. Ale ako skúsení bojovníci, nie ako rozúrení bizóni.
1: Vinetu počúva svojho brata.
2: Čo urobí skúsený bojovník, keď sa má stretnúť so silnejším protivníkom? Vrhne sa na neho bez hlavo, alebo svoj útok dobre pripraví?
1: Môj bielý brat kladie otázky, na ktoré nie je ťažko odpovedať.
2: Skúsený bojovník musí uhádnuť zámery svojho protivníka a urobí to, s čím protivník nepočíta.
1: Zatiaľ môj brat nehovorí nič, čo by Vinetu nevedel.
2: Aj seržant je skúsený bojovník a podľa dohody nesmie so svojimi vojakmi na územie Indiánov, kým trvá mier. Preto chcel Apačovi provokovať. Ak sa rozhoria apačské vojnové ohne, môže vtrhnúť na vaše územie a vyhnať vás z pôdy vašich otcov.
1: Apači sa majú premeniť na zbabelé tiene?
2: Nie, ale môžu prekvapiť seržanta Jakuba...
1: Jamesa,
2: vyjednávaním o prímerie. Svoj boj musia vybojovať vo Washingtone, kde ja a Sam Hawkins dosvedčíme, že trať porušili vojaci z pevnosti. Len tak môžete so seržantom Jakubom vyhrať svoj boj.
1: Môj brat hovorí múdro. A myslím, že ma presvedčil.
2: Ďakujem ti, Vinetu. Moje srdce je na strane Apačov.
4: Gabo, on ťa nahovára na niečo, o čom sme tu vôbec nehovorili. Nenechaj sa.
0: Maťo, čo to má znamenať?
2: Vlastne ani neviem. Vzniklo to samo v hre. Asi by sme si mali naozaj niečo o tom porozprávať. Možno, že sa veci majú inak, ako sa nám zdá.
4: Vezmem na to jedženie.
6: Ako si to vlastne predstavuješ? Najprv začneš s hladovkou a keď ti trochu vytrávi, tak to všetko chceš zmeniť.
1: Nechajte ho. Viem, ako to myslí. Vlastne ani nevieme, či nám sestra naozaj nechce vrátiť rádia. Nepýtali sme sa.
2: Milka, ty si sama vravela, aby sme si najprv všetko v pokoji vysvetlili.
6: Takže, čo navrhujete?
2: Vyjednávať. Ale na najvyšších miestach.
6: To je kde?
1: Preca s primárom.
6: Primár tu nie je.
2: No tak so zástupcom primára.
6: A čo Jakub?
1: Necháme ho vlastnému osudu.
6: Mám Jakuba rada.
4: Tu nie je to miesta pre babské citové výlevy. Treba vyjednávať.
6: Možno by sme predsa len mali dať Jakubovi nejakú šancu, aby si to u nás napravil.
0: S tým by musel súhlasiť aj Gabo.
1: Som za...
4: No, to som zvedavý.
7: Tak, ako sa máme, sedmička? Zlé, čo?
9: Vraj ste vykopali akúsi vojnovú sekeru.
7: No, čo je to za hlúposť?
1: Nieme, pán doktor.
9: Aha. A nie ste hladní?
4: No, my to vydržíme.
6: A nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
9: Všetci?
10: Do jedného.
9: A ako dlho?
2: Ako dlho?
3: Až do konca.
9: Fíha. Viete, že vám verím? Držíte spolu, viem to, a vtedy sa dá všeličo vydržať. Ešte šťastie, že s vami nebojujeme my.
1: Ako to? Ale veď my s vami bojujeme.
9: No, za to my tu poznáme jediný boj. O vaše zdravie. Ostatné sú nepodstatné drobnosti. A vy by ste boli hlúpi, keby ste nám pritom nepomáhali. Trebárs aj tým, že budete piť mlieko.
4: Budeme ho piť, keď nám vrátite tranzistoráky.
9: Prečo nie? Rádia, pokiaľ viem, zrastaniu kostí vôbec neprekážajú.
6: Tak nám ich vrátite?
9: No pravda, že. Sestra Anna vám ich zabudla ráno po nočnej vrátiť. Ale hneď telefonovala a Jakub bol dokonca taký ochotný, že k nej zašiel po kľúče od skrinky.
2: Ale Jakub nám predsa...
9: Jasné. Ostatné už vybaví Jakub. Takže čau, sedmička. A ak si náhodou opäť zmyslíte počúvať rádio po 9, tak vám ich opäť zoberieme. Čau.
10: Čau.
6: Čo na to poviete, chalani? O nič vlastne nejde.
2: Dokonca ani nešlo. Tak veru.
6: Jakub!
2: Jakub!
7: Tak sme si dnes zahrali. Čo, sedmička? Tu máte rádia, kompóty, čuvačky. Čo chcete? Len sa hneď nenakrmte. Vaše oslabené žalúdky by to nezniesli.
6: Jakub, ty si to nemyslel vážne?
7: Po kľúč od skrinky, v ktorej ste mali tie rádia, som bol hneď ráno, keď ste ešte buvinkali.
2: Takže to bola len taká búda na nás, však Jakub.
7: Nejaká búda. Hra. Ale boli ste dobrí. Vydržali ste.

0: Skončila sa štvrtá časť zasadrovaného seriálu s názvom Večný spáči.
1: Trošku ťa poopravím, Breptík. Seriál z nemocničného prostredia, ktorý napísal Vladimír Kliman, sa volá Sadrová sedmička a štvrtá časť mala názov Večný zelenáči. Preložila Viera Lorencová.
0: Dramaturgoval Julius Gajdoš a hudobne dramaturgovala Dana Reková.
1: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
1: Peter Rufus, Robert Drot, Monika Michnová, Katarína Vizinová, Ivan Šándor, Martin Kuthan,
0: Martin Dánaj, Michal Michna, Erika Bauerová,
1: František Kovár, Štefan Manžár a Anna Tyralová.
0: Ešte si zabudla na Miška do Čolomanského.
1: Ja dík, Breptík. No a celé sa to nahrávalo v Československom rozhlase v roku 1987.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala Babča Kardošová.
1: Fakt som sa ho nevedel dočkať. Úplne najviac na svete som sa na tento deň tešil.
2: A vidíš, prišiel. A ešte za akým výsledkom? Gratulujem, Jurajko.
0: Nechcel som, aby si agentka Bondy myslela, že ma jej pochvala neteší len preto, že ona je pes. Bola to predsa len moja kamoška.
1: Tak dík, Bondy, ale si jediná, kto mi k vysvečku zagratuloval.
3: Mňau? No výborne. Takže moju pochvalu si ani nevšimol. No pekne, fakt. Mňau.
4: Slečna mliečná, ja sme si tiež povedali, že sme na teba hrdí.
0: Tak ste to počuli. Aj slečna mliečná a doktor Huffling ma pochválili. Keby nebola slečna mačka a doktor kôň, možno by som sa cítil veselšie.
1: Veď hej, ale mama riešila len môj fľako čokolády. Dostal som ju od triednej za skvelý prospech. Vyvádzala, že furt len perie. No a keď som jej chcel pomôcť, bolo to ešte horšie.
3: Absolútne tvojej mame rozumiem. Mňau. Malé dieťa dá nie len človeku zabrať.
1: Akože je fakt, že moja malá sestra zašpiní denne neuveriteľné množstvo vecí, ale čo s tým mám ja?
2: Vidíš? Na toto sa sústreť podľa mňa. Na tvoje 2 mesiace prázdnin.
4: Videl som tvoj prázdninový zoznam.
1: Ale
3: je to zbytočné. Niekto sa tu potrebuje v jednom kuse ľutovať. Mňau. A na toto ja fakt nemám čas ani náladu. Mňau.
0: Slečna mliečna zmizla bez rozlúčenia. Nechápal som, čo sa to s ňou deje. Bola ako vymenená. Doktor Huffling a agentka Bondy sa len smiali a tvárili sa tajomne. To fakt milujem.
4: Jurajko, každý koniec je začiatok niečoho nového. Čo keby si si začal plánovať prázdniny a prestal sa umárať tým, čo ti kto doma nepovedal?
2: Každú akciu treba dobre načasovať, Jurajko. Nezabudni načasovať.
0: Bondy to trafila. Chcel som našich prekvapiť, pomôcť mame s práčkou, sušičkou. Chcel som, aby moje vysvečko zažiarilo na upratanom stole. Všetko som zariadil, kým si mama s Evičkou schrupla. Ibaže...
5: Nie!
0: Netušil som, že mamin svetrík nemôže ísť do sušičky. Vyzeral stále k svetu, len mal veľkosť pre Evičku.
6: Kto nič nerobí, nič nepokazí. Kúpim ti nový.
1: Aspoň bude mať Evička aj niečo ženské na seba. Má po nás len všetko modré a s autíčkami a jaštermi. Rúžové kvetinky tam ostali, aha.
5: Au, krváca mi noha.
0: Pri upratovaní som omylom rozbil pohár. Ale prisahám, pozametal som.
5: Au.
0: Nechcel som vysávať, aby som nezobudil Evičku s mamou.
7: Kde sa tu vzalo to sklo? Ukáž, Samko, musíme to vydezinfikovať.
0: Toto všetko a ešte oveľa viac sa udialo doma, keď som priniesol vysvečko. Nestiel som to kamošom v bunkri vyrozprávať, lebo slečna mliečna bola nejaká divná a tí dvaja sa len rehotali. Tak som sa vrátil domov a zrazu bolo všetko úplne inak. Fakticky. Načasovanie je zázrak. Mama nás všetkých pri večeri objala a povedala.
7: Chlapci, som na vás hrdá. Už aby ste išli na tú stanovačku.
6: Ešte tento ruksak trochu posuniem sem. A tento plynový varič viac dozadu. No. Či aj táto karimatka?
1: Laurina.
6: Jasné. Skúsim ju takto stlačiť. No.
7: A toto si dá Paťko k nohám.
6: Veru, autochladnička musí byť po ruke. Šofér aj posádka sa potrebujú cestou posilniť. Už teraz sa mi na tie tvoje chlebíky slinky zbiehajú.
8: Ale ja už tam mám tatkov počítač, môj príručný batoh plus vibramy.
7: Ty si berieš na stanovačku počítač, Tonko.
0: Vždy, keď mama povie tatkovi Tonko, znamená to takú malú katastrofu. Lebo každému je jasné, že mama s tatkom nesúhlasí.
6: Potrebujem ešte čosi dorobiť. A budeme veľa fotiť, aby si mala aj ty doma zážitok z našej chlapskej stanovačky.
5: Však si môžem večer pozrieť nejaký film, aby mi nebolo smutno.
1: No určite. V noci musí byť v lese ticho. Žiadne filmy sa pozerať nebudú. Keď chceš kúkať do telky, zostan doma.
5: Ale mami...
7: No, tak to by sme mali.
0: Prebodla ma mama pohľadom a vzala sa ma do kúpeľne. Neviem prečo, ale keď som si predstavil, ako sa na samo celú stanovačku stále čosi vypituje, hrozne ma to znervóznilo. Fakt neviem prečo, veď som na to zvyknutý. Možno som chytil cestovnú horúčku.
5: Kam mám dať toto, Ujo?
6: Laura, počkaj, polož ten stan, je ťažký. Cúvnem trochu bližšie.
7: Márnosť šedivá, Tonko. Zrazil si autochladničku.
8: Musíš sa asi kúsok pohnúť, tati.
7: Nič sa nestalo. Nič sa nestalo.
0: Tatko vystúpil a všetci sme sledovali ananásový džús, ktorý sa práve rozlieval po ceste a už mi aj nenápadne vliezol do tenisky. Trošku lepkavo ma chladil na prstoch. Ani za svet by som to nikomu neprezradil, lebo tieto tenisky mám fakt rád a žiadne iné nemohli ísť so mnou na stanovačku.
1: Jeden prasknutý džús a jedna zlisovaná krabička.
5: A tieto vajíčka natvrdo idem hneď umyť a ošúpať. Viete, prečo sú všetky chlebíky v suchu?
0: Môj mladší brat už bol zase vo forme a plný otázok.
1: Vieme, Samko, lebo som ich všetky zabalil do fólie.
7: No, poď sem, ty môj dobrodruh. Aspoň, že Evička ešte spí.
0: Mama mi dala pusu na čelo a už sa vôbec nehnevala, že som vystresoval sama. Mám moju mamu fakticky rád, lebo iná mama by sa možno aj hnevala. A Laura je tiež super, lebo ide s nami na chlapskú stanovačku. Je to moja svetová kamoška.
5: Môžem si dať jeden chlebík už teraz?
7: Môžeš, Samko, len pomaly, aby ti v aute nebolo zlé.
8: Mami, vyzeráš unavene. Nechceš si sadnúť? Počkať, tuto niekde je... Mám ťa.
0: Môj starší brat gentlemansky rozložil máme kempingovú stoličku, ktorú tatko krvopotne natlačil do kufra a pár ďalších vecí popadalo na zem.
6: Výborne, Paťo. Málo vecí leží na ceste, čo?
0: Povedal tatko so zaťatými zubami, ako by sa práve zahryzol do pečeného kolena. Ibaže ani koleno, ani nič na zahryznutie tu nebolo.
7: Ďakujem, synček, si zlatý. Ozaj, Jurejko, skoro som zabudla. Toto ti dnes prišlo.
1: Pohľadnica? Mne?
0: Na pohľadnici boli malé chatky a k jednej z nich niekto dokreslil šípku a nápis Tu bývam ja. Bola to pohľadnica od Bejky. Viem, že moja spolužiačka Bejka vyrazila do tábora, ale prečo mi poslala pohľadnicu? Strčil som si ju do mojej koženej poľovníckej tašky, k turistickej mapke, kompasu, nožíku rybičke, živej vode a môjmu denníku.
6: Juraj, poď nám pomôcť. Dvihneme to na tri. Raz, dva, tri. Tak, a teraz mi podajte tie batohy, spacáky a stan a ide sa na stanovačku.
0: Tatkov geniálny nápad so strešným nosičom vyriešil všetky problémy. V aute bolo zrazu plno miesta a konečne sme mohli vyraziť. Pani Angelika bude bývať celý týždeň u nás. Tým pádom sa postará o moje tri pieskomilky a pomôže aj mame s Evičkou, aby si mohla odýchnuť. Nenormálne som sa tešil. prázdninová stanovačka sa začína. Cestou sa nič mimoriadne nestalo. Paťo vpredu počúval hudbu cez sluchadlá a my traja vzadu sme hrali karty, až kým Samovi neprišlo zle. Potom sme stáli ešte trikrát. Raz kvôli Laure, potom kvôli strešnému nosiču a ešte raz na pumpe.
6: Posledné stúpanie a sme tam. Vidíte tie štíty? Výstup na Kryvaň bude náročný. Preto začneme pomaly a opatrne u môjho bratranca Pištu. Keď som bol malý, celé prázdniny sme behali spolu po tejto hore. Viem, kde rastú najlepšie čučoriedky aj brusnice. Tam pôjdeme.
3: A nie sú tu medvede?
9: Medvede? To pravda, že? Veď ste v horách. Vítajte.
0: Poznal som u Japištu Svotiek. Bol starší od tatka a okrem toho, že mu chýbal jeden zub, mu nechýbalo nič. Teda možno ešte trochu jeho deti.
9: Sú dospelé. Majú svoj život. Ale teba, Jurajko, som videl naposledy, keď si bol malý ako zápalková škatulka.
0: O tom, že by som bol až takýto malý, nič neviem, ale buchty u Japištu boli svetové a hneď po nich sme si išli rozložiť stany. Domáci nás síce presviečali, že nad ránom je vlhko a oni majú voľné postele a čisté periny. Ale nedali sme sa zlomiť.
9: Keď vás to baví...
0: Lebo dobrodružná stanovačka je dobrodružná stanovačka.
6: Tak, a je to. V našom stane bude Samko, Paťo a ja. A Laurín menší je pre vás dvoch tak akurát. Idem ešte rýchlo niečo dorobiť a poslať cez internet. Nech mám zajtra pokoj.
1: A nebudzujom, píš tam dlho.
6: Samko, počúvaj Paťa, umyť zuby a spať. Ráno skoro vstávame a ideme na tento kopec, jasné?
3: Jasné.

0: Paťo, dáš si čipsy?
1: Nevidíš, že nás nepočuje?
2: No a ty sa musíš furt niečo pýtať. Rozlož to pekse so samo, lebo zaspím skôr ako ty.
1: No aspoň nám viac zostane. Nech si Paťo počúva vo svojom stane, čo chce.
3: V stane bolo príjemne teplo a ráno sme zistili, že sa do Laurínho stanu zmestíme aj traja. Zobudila nás obrovská hlava. Zízala na obal s čipsou.
4: To je bíček Romeo. Nebojte sa ho. Je to ešte malý chlapec, je strašne zvedavý. Romy, nechaj decká na pokoji. Ale no tak, Romy.
5: Chcel by si?
3: Romeo nelenil, chňapol po vrecúšku a to zmizlo v jeho veľkej papuli.
0: Vypluj to, Romy. Vrecko sa neje a čipsy tam už neboli.
3: Lenže bíček Romy nevyzeral, že by o vrecúšku s čipsou niečo vedel. Jeho ústa sa ani nepoholi. Za to obrie oči sa mu zvedavo hýba.
6: Asi to už prehltol.
3: Strašne som sa bál, že si teraz rovnako pochutí na našich spacákoch, sámkovom plišovom mackovi a mojej čelovke.
5: A teraz zomrie?
4: Raňajky!
3: Romeo sa hneď rozbehol za hlasom a mal čo robiť, aby to pred domom ubrzdil. Pri raňajkách nám Ujo Pišta dal kopec rád, ako prežiť v prírode. Nestiel som si ich zapísať, ale všetky si pamätám. A vyrazili sme. Po lesnej cestičke sme kráčali pekne za sebou. Prvý tatko, za ním Samo, potom Laura, ja a na konci sa vliekol Paťo so slúchadlami.
7: Koľko to bude celé trvať?
8: Je to tak na 2 hodinky, aj s občerstvením. Pekný, ľahký tréning.
5: A bude tam aj bufet? Môžem si tam dať nanúk alebo zmrzlinu?
8: Sme v horách, Samko. Toto nie je verejný parčík ani zoologická záhrada. Každý turista má svoj bufet so sebou.
5: A kedy si dáme zmrzlinu?
0: Vieš, čo povedal Ujo Pišta? V lese máme ústa pekne zavreté. Inak nič zaujímavé neobjavíš.
3: Bolo to čudné, ale Samko stíchol. Mám ho rád, lebo veľa číta a tým pádom aj rád objavuje. Takže asi preto sa rozhodol byť potichu.
8: Keď zídeme z vrcholu, každému statočnému turistovi kúpim v krčme nanuk a kofolu.
3: Všetci sme sa potešili, teda okrem Paťa, ktorý nič nepočul. Len klavírny koncert B-moll od Čajkovského. Keď idete na túru s klavíristom, musíte s niečím takýmto počítať. Inak to bolo skvelé.
5: Bude to trvať ešte viac ako pol hodinky? Prečo tam ešte nie sme?
3: Cesta po žltej značke bola fakt nekonečná. Ale našli sme skratku.
8: Tak toto tu za mojich čas nebolo.
5: Koľko ešte kilometrov?
8: Samko, prosím ťa. Viete, na čo táto cesta slúži?
0: Na zvážanie dreva.
8: Výborne, Laura.
5: A kam tá cesta vedie?
0: Ako vidíš, Samko, vedie hore.
3: A tak sme šli prudko hore. Na strmých chodníkoch je najhoršie práve to, že sú také strmé, že nevládzete dlho kráčať a musíte oddychovať. Bolie vás nohy a ťažšie sa vám dýcha. Iba Samo bežal dopredu ako blázon a strieľal na nás výšky otázky.
5: Stále nevidím koniec. Viete niekto, aký dlhý je tento chodník?
7: Toto je zlý sen.
8: Len vydržte, mládež. Ešte pár krokov a otvorí sa nám vrchná planinka.
0: Nepáči sa mi to.
6: Tati, nemali by sme sa vrátiť.
5: Čo si povedal?
8: Nič také, Samko. Nezjap si v lese.
7: Jau, niečo ma štiplo.
0: Si alergik?
8: Nie je. Ukáž nohu.
7: Bol to ovad.
3: Náhodou, mne sa Laura a jej starostlivosť páčila. Lebo ona vie, aké to je chytiť alergiu. Papko vyzeral, že ho to rozčúlilo, ale možno bol len otrasne unavený. Kým ošetril Paťovú nohu, Premýšľal som, kedy naposledy bol tatko na túre, akú má asi kondičku, aké sú jeho orientačné schopnosti a podobne.
5: Vidíte ma? Som hore!
3: To nás všetkých rozveselilo, ale len na chvíľu. Keď sme vyšli hore za Samom, tatkovi vypadol signál. Nikde sme nenašli žltú značku a ani chodníček smerom dolu. Paťovi opuchla noha a začal navrhovať návrat tou istou strmou cestou. Zostup dolu je oveľa náročnejší ako výstup. Najmä ak máte slabšie kolena. Tatkovi už jedno operovali a tak ukázal na les, kadiaľ pôjdeme. Všetci sme sa navzájom pohádali, lebo každý chcel ísť inokade. Samo sa rozplakal a pretože sme nemali so sebou mamu, ani sprchu a čokoláda nám už došla, nebolo možné ho upokojiť. Paťo povedal škaredé slovo a tatko mu nič nepovedal. Zozimilo sa. Po 3 hodinách sme konečne zišli do dediny. Kofola došla a nanuky mali iba jahodové, ktoré nikomu nechutili. Samo stále plakal a opakoval, že chce ísť domov. Tatko si dal pivo a povedal.
8: No, dnes už nemôžem šoférovať, Samko. Ale zajtra ťa zaveziem k mame.
5: V živote som nezažila nič dobrodružnejšie.
3: Na farme nás Ujo Pišta nakazil svojou dobrou náladou. Mal prísť jeho vnuk na prázdniny. Tomu hovorím na časovanie. Bondy by mala radosť.
4: Počkajte, keď dorazí môj Jožino. S ním sa v lese nestratíte.
8: Keď odveziem Samka domov, vyrazíme spolu na kriváň.
4: Spomeň čerta. A už sú aj tu.
5: Dedo, máš pekáčiky?
3: Jožino, vnuk Uja Pištu, vyzeral trochu ako Samo, ale starší o 3 roky. A namiesto otázok používal našťastie oznamovacie vety.
5: Ja som Jožino mladší a budem mať 9.
9: Ja si ťa pamätám, keď si bol asi takýto malý. Bol si u nás na návšteve, no ešte si nenosil okuliare. Zjedol si nám úplne všetky buchty.
3: Všetko bolo úplne fantastické a keď sme zjedli špekáčiky, ja a Laura sme si zapálili palice ako Jožino a vybehli sme do tmy na lúku. Neviem, či ste to niekedy skúšali, ale s takými palicami sa super kreslí aj píše vo vzduchu. Mávali sme s nimi a hrali sa na domorodcov, čo zaháňajú zlých duchov a divú zver.
5: Ja, náčelník Tigrianoha, prijímam týmto do svojho kmeňa teba, Juraj, čiže Bystré oko, a teba, Laura, čiže Červené srdce. A teraz ideme sledovať hviezdy, lebo v lete najviac padajú. Želajme si niečo.
3: Tigrianoha mal pravdu. V živote som nevidel toľko padajúcich hviezd. Aj som si čosi zaželal, ale neprezradím, lebo to má byť tajné.
5: A viete, ako sa volá tamtá hviezda?
6: Polárka, ako tá zmrzlina.
10: To vie každý Bystré oko. Volajú ju aj Severka, lebo ukazuje na sever.
5: Ste dobrí. A viete aj, z akého je súhvezdia?
6: Z akého?
5: Malá medvedica. Mám to tu hrozne rád. Je tu kopec zvierat. Ráno vám ich poukazujem. Aj moju skrýšu a všeličo iné. A viete o tej ozdravovni Kamzik? To musíte vidieť.
8: Decka, Jožino, poďte na pečený zemiak. A potom už spať.

0: vstávame.
1: Čo sa deje?
0: Bystré oko ešte spí, ale je čas.
1: Veď je ešte noc.
0: To teda nie je červené srdce.
2: Je úplná tma.
0: Ale už je ráno a dojenie nepočká. O hodinu prídu po mlieko.
3: Dojenie mi teda vôbec nešlo, ale Laure hej. Tigria Nohana dojil najviac. Nakrmili sme kačky, husy, husokačky, morky, sliepky, holuby, králiky, prasiatka a aj malé líšky. Ujo Pišta nám ukázal úplne zlatulinké teliatka. Jožino vypustil ovce a my s Laurou kozy. No nič, keď chcem mať raz šťastný život na farme ako Ujo Pišta, musím si zvyknúť vstávať oveľa skôr ako do školy. Inak polovicu vecí nestihnem.
4: Raňajky!
0: Toto je môj bunker. Tu som všetko vytvoril.
1: Parádny seníkový bunker. Len možno začnem kýchať.
2: Keď začneš, pôjdeme do stanu. Vieš bohusky kresliť, ty Grianoha.
1: Aj fotiť. Tie časáky si vytvoril úplne sám?
0: Hej, zatiaľ ich mám 5 aj s nultým číslom. Je to makačka.
1: Co ti verím? Ja si musím zapisovať iba to, čo za deň zjem a vypijem a už to ma dosť otravuje.
0: Mňa to hrozne baví. Mama je novinárka, tak som asi po nej.
2: Farmársky raj je skvelý názov.
1: Kukni, presne túto pohľadnicu s kamzíkom si dostal od Bejky.
0: Je to kúsok odtiaľto. Ozdravuj mňa kamzík. Občas tam zájdem na výzvedy.
2: Možno by sme tam mohli zabehnúť a prekvapiť Bejku.
0: Presne to som plánoval. Je tam kopec deciek a jedna fakt správna baba. Viete, ako bohovsky strieľa z luku? Volám ju Veľká medvedica. Ako to sú hviezdie?
3: Bolo nám jasné, že Jožino Tigria Noha nechodí do ozdravovne Kamzík len tak. Má na to svoje dôvody. Zdá sa, že je do Veľkej medvedice, ale zatiaľ sme mu to s Laurou nepovedali.
1: A nezabehneme tam?
2: Super nápad! Tatko sa vráti až večer.
0: Môj išiel aj s dedom na salaš a babka zavára čerešne. Vzduch je čistý.
1: Tak o 5 minút po čerešňou.
3: Priplazili sme sa s Laurou nenápadne k stanu, aby nás Paťo nezbadal. Mal na nás dávať pozor, čo znamenalo, že si čítal so slúchadlami na ušiach. Vzal som si svoju polovnícku kapsu od detka Sovu. V nej som mal všetko potrebné. Laura si vzala batoh a švíhali sme pod čerešňu.
1: Ešte potrebujeme vodu.
0: Po ceste je kyselka. Dočapujeme. Poďme.
3: Veľmi rýchlo sme zistili, že Tigria Noha sa v lese pohybuje naozaj rýchlosťou šelmy. A pritom úplne potichu. Presne ako predátor tiger. Laura vyzerala, že zatiaľ jej toto smrteľné tempo nerobí žiadny problém. A tak sme dosť rýchlo opustili známe miesta a vydali sme sa totálne iným smerom ako na prvej túre s tatkom.
0: Tam je hniezdo sojky a za tým pňom vľavo bunker jazveca. A tuto, aha, sledujte.
2: Salamandra škvrnitá.
1: A 3 zdravé dubáky.
0: A tu si naberieme zásobu vody.
3: Voda vytekala z vyrezávanej drevenej rúrky a nad ňou ako keby strážila tvár z dreva.
0: To je víla, ktorá podľa povesti tento prameň začarovala. Zamilovala sa do hajníka Paľa, ktorý tadialto chodil a vždy sa napil z prameňa. Lenže on ju nevidel, lebo ona bola víla.
1: A bola svadba?
0: Bola. Lebo keď sa potom Paľo napil zo začarovanej vody, snívalo sa mu o krásnej pane z lesa, ktorá na ňo čaká o polnoci pri tomto prameni.
2: A on sem prišiel o polnoci? A ona tu bola?
0: Presne! Ona tu bola a on ju videl, lebo o polnoci sa to dá. Vidieť čarovné bytosti. Že vraj, hovorila mi to babka. A dali si pusu a ona sa stala vďaka tomu človekom a mohli mať svadbu.
1: To je krásne.
3: Baby sú zvláštne. keď ide o víly, úplne sú z nich hotové. Neviem prečo. Dobrú polovicu cesty sa Laura vypytovala Jožina na všetko okolo tej víly. A Jožino nám prezradil, že voda má aj liečivé účinky.
0: Keď ma začne bolieť hrdlo, vypítam si víliu kyselku a hneď mi je lepšie.
3: Pššt! Zastali sme a sledovali, čo sa bude diať. Tigria noha sa ani nepohol, iba očami naznačil smer. A vtedy sme si ju všimli. Stála medzi konármi a sledovala nás. Kuna. V papulke mala hada a čakala, čo bude. Keď sme sa nehýbali, opatrne vliezla do dutiny stromu.
0: Kuna skalná. Poznáš ju podľa ružového ňufáka. Kuna lesná ho má skoro čierny. Asi tam má mladé.
3: Bol som fakt rád, že sme v lese práve s ním, lebo tú kunu by som si nevšimol. A vôbec by som nevedel, aký je rozdiel medzi kunou lesnou a skalnou. A ani kopec iných vecí. A to som bystré oko. Keď takto putujete lesom, začnete o všeličom premýšľať, lebo musíte byť potichu. A prišiel som na to, že budem všímavejší kamoš a syn a brat a iné, lebo niekedy som hrozne nevšímavý.
2: Nedáme si pauzičku, červené srdce?
1: Veru, zišla by sa mi, musím sa napiť.
3: Dobre som si všimol, že nevládza. Vybalil som čokoládu aj pohľadnicu od bejky, aby som si ju konečne poriadne prečítal. Napísala mi toto.
4: Ahoj Juraj, posielam ti pozdrav z prázdnin. Máme tu super partiu. Všetci dostávajú z domu pozdravy, len ja nie. Naši sú odcestovaní. Keby si mal čas, napíš mi. A keby sa ti chcelo, pošli aspoň žuvačku, prosím. Nič tu nemáme. Bejka. PS, už sa teším do školy na tvoje nátierky.
3: Som naozaj rád, že som sa rozhodol byť viac všímavý. Odložil som teda kúsok čokolády aj pre Bejku a vyrazili sme. To bola teda aká náhodička, že stanujeme tak blízko k Bejke na farme u Japištu.
0: Tá tvoja kamoška má pravdu. V Kamzíku majú decka super partiu. Veď uvidíte. Ináč, o chvíľu sme tam.
3: Pred nami sa ukázala lúka, chatky, ako z pohľadnice a kopec deciek. Chvíľu sme ich tajne pozorovali, ako hrajú vybíjanú, badminton, hádžu palicami, strieľajú na terč z luku a striedajú sa na opičej dráhe.
2: Tak to už áno.
1: Pôjdeme za nimi?
0: Pôjdeme, len hľadám, kde je veľká medvedica.
3: Jožino si vytiahol ďalekohľad, tak sme si aj my vytiahli a všetci sme sledovali situáciu cez ďalekohľady ako traja špióni v akčnom filme.
0: Tam je, na opičej. Práve si dala prilbu a postroj. Preto som ju nevidel.
3: Aha, dajte čo. Hore na strome sa práve chystala prejsť polane veľká medvedica. A nenormálne sa podobala na tučnú Bejku. Ale nemohla to byť ona, lebo Bejku by nikto na strom nedostal. Povedala mi to dávno.
0: Vždy má na sebe niečo prúškované.
1: Že by to bola Bejka?
2: Iba, že by to bola Bejka. Tá musí mať na sebe vždy niečo prúškované.
3: Totálne sme sa vonku vybláznili so všetkými družstvami. Ja som vyhral v badmintone,

0: Ať bude sranda.
1: Bejka sa usmiala na Jožina spôsobom, aký som u nej ešte nevidel.
2: Nemôžeme, veľká medvedica. Musíme sa vrátiť. Ale niečo som ti priniesol.
1: Jožino žmurkol na Bejku a vytiahol zo svojho batoha malú plastovú prenosku.
0: Koláčik?
1: Rebeka bola totálne mimo. Keď takto vidí do každej budúcnosti, tak sa Laura nemusí báť ničoho ťažkého. Každému bolo totiž jasné, že v tej umelej prenoske sa nosia malé zvieratka.
0: Aký je maličký!
2: Volá sa Laci, je to škrečok zlatý a je tvoj.
0: A ako chutne spinka!
1: Bejka si ho vzala do dlaní a bola úplne nameko. Ja som to videl.
2: Laci, Laci, stávaj. Počuješ ma? Už sme doma.
1: Jožino zapichol svoj pohľad do mojich očí a obom nám bolo jasné, že Laci vôbec nespinká. Aj Laure to bolo jasné, lebo zrazu sa k nemu prudko naklonila a začala na ňo fúkať, ako keby bola ventilátor.
3: Možno mal v tom batohu malo kyslíka.
1: Hebká srst na Laciho hlave sa vlnila ako pri silnom vetre. Ale Laciho očka zostávali zavreté. A tak fúkala aj Bejka, aj my s Jožinom, aj Rebeka, až Laci z toho skoro uletel, ale nič sa nestalo.
0: Čítala som, že budiť škrečka, keď tvrdo spí, môže byť nebezpečné.
4: Asi bude v takej kóme.
5: Ale keď si v kóme, tak aspoň dýcháš.
0: On nedýcha?
2: On si bol ešte veľmi maličký na prenášanie a uškodilo mu to.
0: On nežije?
1: Bejkine slzy som cítil až v mojich očiach.
3: Máš so sebou tú čutýho vodičku?
5: No jasné, že mi to nenapadlo skôr.
1: Bleskovo som otvoril batoh a nahmatal malú fľaštičku s francúzskym nápisom Darček od kamoša Čutyho z cirkusu. Nakvapkal som pár kvapiek do Laciho pootvorenej papuľky a strašne som si želal, aby táto liečivá voda naozaj fungovala.
0: Čítala som, že škrečka nesmieme nikdy nechať bez vody.
1: Všetci sme kúkali na Laciho a nikto nedýchal. Ani Laci. Bol to najdlhšie zadržaný dých v histórii tejto chatky. Podľa mňa.
2: Na zdravie, Laci!
0: Žije! Laci žije!
5: Funguje to! Živá voda funguje!
1: Podali sme si s Jožinom ruky ako chlapi.
2: Ďakujem, kamoš!
5: Pohode, kamoš.
1: A bolo vybavené.
0: Ako mu rýchlo bije srdiečko. Celý sa trasie.
2: Ešte je veľmi maličký a bojí sa cudzích ľudí, však? Tu máš jablko, Laci.
1: Jožino strkal Laci mu jablko rovno pod nos. Ale Laci vyzeral, že je úplne v šoku. Ani sa mu nedivím. Mal za sebou riadne dlhý výlet. Vôbec nechcel jesť. A pritom o škrečkoch je známe, že majú znamenitú chuť do jedla a keď nevládzu, robia si z neho zásoby. Čiže škrečkujú.
3: Tuším, by sme mali ísť. Nech si zvyká na Bejku.
0: Donesie mu to prázdne akvárko z jedálne.
5: Ideme s tebou.
1: Vybehli sme z chatky, nech si oživený Laci zvyká na Bejku. Teda Jožino zostal, lebo musel Bejke vysvetliť, čo a ako so škrečkom. Cestou sme si ešte zahádzali šipky a Laura si šla zaskákať na trampolíne. Netušili sme, koľko je hodín, ale všetci sa zrazu chystali na večeru.
5: Musíme vyraziť naspäť Červené srdce.
3: Chýba nám tigria noha.
1: Do Bejkinej chatky sme sa skoro nezmestili. Toľko tam mal Laci divákov. Keď Jožino vybehol von, bol aj trochu červený a celý žiaril.
3: Tadiaľ to! Bude to rýchlejšie. Už som aj celkom hladný.
2: To mi hovor. Posledné, čo mám zapísané, že som jedla, sú oriešky od Rebeky.
5: Ja ani to nie. Koľko môže byť hodín?
3: Vybil sa mi telefón.
5: No super. Môj zostal v stane.
3: Chalani, švihnime si. Nechcem ísť cez les po tme.
5: Máme baterky.
2: Pokoj. Podľa slnka môže byť maximálne pol siedmej. Slnko teraz zapadá okolo pol deviatej, aj neskôr. Máme času a času, kým sa zotmie.
3: Tak aspoň poďme trochu rýchlejšie.
1: A tak sme ešte viac pridali, až sme trochu aj bežali, aby sme dobehli ten hlad. Netuším, koľko kilometrov sme prešli, ale stále sme neboli na farme.

0: a nikde sme nevideli ani bieliu kyselku.
1: Nejdeme náhodou inou cestou? Nechcel som vám to hovoriť, ale je to tak červené srdce. Keď som vybehol z Bejkinej chatky, bol som taký šťastný, ako som potešil veľkú medvedicu, že som vôbec nerozmýšľal, kadiaľ sme vošli do lesa.
2: Povedal si, že to bude rýchlejšie.
1: No hej, lebo som bol hladný.
3: Vieš aspoň, ako ďaleko je kyselka? Hlad je prezlečený smet.
1: Toto keby som vedel, bol by som rád, červené srdce, ale určite každú chvíľu narazíme na niečo známe a potom to už bude hračka, ver mi.
0: Jožino znel tak bezstarostne, ako keby nám nebolo jasné, že sme sa stratili. Prebehol mi mráz po chrbte. Zostať na noc v lese je úplne nebezpečné. Hovoril to nielen Ujo Pišta, môj tatko a Laurín detko Sova, ktorý je poľovník. Píše sa o tom v každej príručke o lese, o stanovačkách a o zálesákoch, ktoré som čítal pred prázdninami.
2: Vyhlasujem stav núdze. Toto všetko nemáme. Vodu, jedlo, dospelú osobu, stan, ani nič na spanie, mapu a ani mobil. A nevieme, kde sme.
3: Ale máme 3 baterky, tvoj nožík, rybičku a Jožinov žabiklač. Živú vodu, ktorá funguje, kúsok kyselky v mojej fľaške aj 3 ďalekohľady.
1: Stále toho viac máme, ako nemáme. Aha, čo mám ja?
4: Horálka?
1: Dostal som ju od veľkej medvedice za Lociho.
0: Chápete? Bejka mu dala horálku. Myslel som, že dostal iba tú pusu a že Bejka sa o sladkosti s nikým nedelí. Ale Jožino bol asi výnimka. Horálku sme teda zapili každým malým dúškom kyselky. Jožino dostal skvelý príval energie.
1: Trochu sa tam hore poobzerám.
0: A okamžite začal jesť na vysoký strom. Ako veverička preliezol o pár metrov vyššie a vytiahol si ďalekohľad.
2: Čo vidíš?
1: Zaujímavé, asi vidím iba les. Musím ísť ešte vyššie.
2: Nie, nechoď vyššie. Je to nebezpečné.
1: Tuším, vidím cestu, ktorou sa zváža drevo.
3: Tu poznáme.
2: Stačí ísť tým smerom.
3: A odtiaľ nájdeme žltú značku. Aj farmu.
0: Jožinovi sa šmykla noha
1: a
0: padal v hustej korune nižšie a nižšie. Tesne nad zemou sa zachytil o konár. Vyzeralo to desivo. Skoro ma porazilo.
3: Pomaly, pomaly. Už si skoro dolu.
1: Fúha. To bolo ochlb.
2: Nič ťa nebolí? Čo tá noha?
1: No, trochu bolí, ale chodiť viem, to je hlavné.
3: Máš ju riadne oškretú a krvavú. Chcelo by to vydezinfikovať.
2: Počkaj, mám živú vodu.
0: Kvapol som mu kúsok do rany a keď Jožino povedal, že ho to menej bolí a neštípe, poriadne si tú ranu v živej vode vyumýval. A to, čo sme videli, bolo neuveriteľné. Rana sa totálne zmenšila. Fakticky. Najskôr z nej prestala tiecť krv, potom sa stiahla, ako keď sa robí chrasta, a potom sa totálne stenčila. Po dlhom škrabanci zostali Jožinovi na nohe len tenké čiarky, ako má tiger na koži.
2: Tak teraz je jasné, že si správna tigria noha.
1: Ďakujem, bystré oko a červené srdce. Ste moji fantastickí kamoši.
0: Vytiehol som teda tajný kúsok čokolády, ktorý som odložil na horšie časy. Dali sme si na nervy, zapili ho zvyškom kyselky a vyrazili sme.
3: Cítite, ako sa schladil?
1: Musíme si fakt švihnúť.
3: Videli ste ich?
2: Koho?
3: Neviem. Divná postavička, možno aj dve. Stojme!
0: Tak sme stíchli a počúvali.
2: Nič nevidím.
1: Ani ja. Poďme ďalej.
3: Zase. Celkom vľavo.
1: To boli zvieratá. Začínajú vyliezať z úkrytov.
2: Alebo si už taká hladná, že máš vidiny. Tam. Kúknite sa tam. Niečo tam je a schováva sa to pred nami.
3: To budú víly.
1: Logli sme si z tej kyselky a blíži sa noc.
2: Musíme ísť ďalej.
3: Kde?
1: Ja by som hrozne chcela vidieť vilu zblízka. Poďme, na vily zblízka teraz nemáme čas.
0: Nemusím vám hovoriť, že som sa zvyšok cesty obzeral ako blázon. Lebo ja som na rozdiel od Laury vilu zblízka rozhodne vidieť nepotreboval. Bol to stále ťažšie. Okolo nás bola čierno-čierna tma.
1: Posvieť mi sem, bystré oko. Vidíte to?
3: No, neviem. Vôbec nič mi to nepripomína.
2: Počkajte. Vidím žltú značku. Sme zachránení!
0: Náš príchod na farmu bol úplne iný, ako sme si predstavovali. Nehľadala nás polícia a nikto sa na nás nehneval. Tatko totiž dostal po ceste naspäť defekt a nedala sa mu nasadiť rezerva. Takže mu išli pomôcť Ujo Pišta aj so synom Jožinom. Na farme zostala iba teta Marka a Paťo, ktorého netrápilo, že sme neprišli na obed. Ale teta Marka zavolala do ozdravovne Kamzík a zistila, že sme tam. Prestala si robiť starosti a išla vyrábať ovčie syry, čalamádu a malinový džem.
5: Vy ste iní blázni. To koľko ste prešli kilometrov?
3: Netuším. Ale toto sú najlepšie brinzové halušky na svete.
1: Však? A počkaj na babkinu čerešňovú bublaninu.
2: Ale tatkovi radšej nič nehovor, okej?
5: Okay? Ja o ničom neviem. A teta Marka furt čo si robí a na žalovanie nemá čas.
0: Takže to dobre dopadlo. A po večeri sme si ľahli do trávy, pozerali na hviezdy a nevládali sa pohnúť. A hviezdy zase padali. A viete čo? Už vám to môžem prezradiť. Funguje to. Fakticky. Lebo keď vidíte padať hviezdu a tajne si niečo želáte, splní sa vám to. Mne sa to fakt splnilo. Zažil som ten najfantastickejší prázdninový výlet, na aký nikdy nezabudnem. Toto som si želal, aby ste vedeli. A bolo to presne tak, ako hovorí doktor Huffling.
6: Na splnenie tajného želania treba byť dobre pripravený. Raz sa nám totiž všetko, čo si želáme, splní. Ale naše splnené želanie môže vyzerať celkom inak, ako sme si predstavovali. Preto treba mať oči a uši do korán, aby sme vedeli rozpoznať, že toto bolo ono.
0: A ja viem, že môj výlet s Laurou a Jožinom bol fakticky fantastický. No a čo, že sme zablúdili? Bez toho by to nebolo ono. Ďalší vývoj prázdninových udalostí bol samé prekvapko.
7: Tak, vážený, naše auto sa definitívne pokazilo, takže chlapská stanovačka pod kryváňom nebude. Mrzí ma to.
0: Stanovali sme celý týždeň na farme a bolo to úplne super. Jazdil som na traktore a domov sme išli všetci aj s Jožinom vlakom.
6: Všetko zlé je na niečo dobré.
3: Mali ste vidieť, ako Jurajov tatko super hrá vo vlaku karty.
1: Moja reč. Keby sme v tom lese nezablúdili, nevyliezol by som tak vysoko na strom.
3: A ja, keby som nemala astmu, nebývala by som u detka Sovu a nespoznala tým pádom nikoho z vás.
2: To ja, keby som vtedy neutekal pred tučkami, nenašiel by som môj fantastický bunker a v ňom doktora Hufflinga.
6: Myslel si môj bunker?
8: Niekto tu spomínal môj bunker.
2: No dobre, toto je náš spoločný bunker a nikomu ho neukazujeme.
1: Moja reč. Tajný bunker je tajný a basta.
3: Inak ja som musela prejsť skúškou slečnej Mliečnej, či sem môžem chodiť. Patrí ti to? Ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty. Čo je to?
1: Tygria noha.
8: Výborne. Tygria noha. Máš nie len skvelú prezývku, ale aj pravdu.
1: Nie je to ťažké. Mám to vo farmárskom raji v rubrike Chytáky a hádanky.
3: Len pre poriadok, správna odpoveď nie je Tigrianoha, ale tvoje meno. Neviem, či ti to môžeme uznať. V televíznej súťaži by ti to určite neuznali. Len aby si to niekto zlo nevysvetlil.
0: Našťastie sme neboli v žiadnej súťaži, ale v bunkri plnom kamošov. A to je práve super, že kamoši si rozumejú a nemusia si nič vysvetľovať.
6: Tak ti dám ťažšiu. Je to ťažké, ale nič to neváži. Čo je to?
1: Hádanka.
6: Uznávam, bola to veľmi ľahká hádanka. Každý máme talent na niečo iné. Jožino kreslí, Jurajko športuje, Laura hrá na klavíri, agentka Bondy dobre stráži, slečna Mliečna rieši logické úlohy a ja... Ja som skôr doktor. A ako doktor by som teraz rád skontroloval našu novopečenú mamičku Mliečnu a jej deti. Kto sa pridá? Nasadať!
1: Áno!
8: Za mnou!
0: U profesora Množinu som nikdy nebol. A keď sme k nemu dorazili, nebol pre istotu doma zase on. Vonku bol ale cítiť dym z jeho fajky.
8: Profesor fajčí už len vonku kvôli slečne Mliečnej a jej deťom.
6: Veľmi dobrý nápad.
9: Ďalej.
8: Cítim, že profesor odišiel iba pred chvíľou. Slečna je v spálni.
0: Profesorová obývačka bola vlastne aj jeho pracovňa. Tri steny tvorili knižnice plné kníh a štvrtá stena bola kompletne zapísaná tabuľkami, výpočtami a číslami. Takú stenu by som raz chcel mať doma.
9: Dajte mi minútku. Hneď prídem za vami.
3: Teda, profesor si píše na stenu?
2: U nás to máme prísne zakázané.
1: Ale to je zmývateľná stena. Takú má mama v redakcii. Aha, špongia.
2: A toto sú asi slečine mačiatka v tabuľke.
8: Správne, Jurajko. Všetkých 7 podľa veľkosti.
3: 7 mačiatok? To je fakt dosť.
2: No super, len ja som nič nevedel. Prečo ste mi nič nepovedali, keď som sa sťažoval, že je slečna ako vymenená?
6: Mal si iné starosti s tým vysvečkom a tak.
2: No vy ste teda kamoši, fakt.
10: Mňau. Decka mi nevedeli zaspať, mňau. Ale rada vás vidím.
3: Aj mi teba, slečna Mliečna. Toto sú údaje všetkých tvojich mačiatok?
10: Presne tak, Laura. Profesor ich každý deň váži. Pekne priberajú. Mňau. Nestretli ste ho? Išiel mi kúpiť šľahačku. Mňau, mňau, mňau.
2: My sme ti jednu doniesli.
10: Mňau. Má to chvost ako mačka. Vyzerá to ako mačka, ale nie je to mačka. Čo je to?
1: Kocúr.
10: Správne. Takže ty si ten slávny náčelník Tigrianoha, mňau, ktorý krásne kreslí, mňau, vyrába si vlastné noviny a uhádne každú hádanku, mňau.
1: Osobne k vašim službám, madam.
10: Mňau, si veľmi šikovný, Tigrianoha. A preto ti dám domácu úlohu, mňau. Pozorne počúvaj. Bolo to? Nebolo. Stane sa to? Nestane. Bude to? Nebude. Čo je to?
1: Zázrak?
10: Mňau? Nie.
1: Kúzlo?
10: Mňau? Nie.
1: Život? Rozprávka?
10: vyčerpal si si tri možnosti, milý môj. Mňau. Premýšľaj a príď mi povedať správnu odpoveď. Mňau.
0: Slečna zmizla v spálni, odkiaľ bolo o chvíľu počuť spokojné mľaskanie. Celú cestu domov sme si opakovali jej hádanku. Ale ani za nič sme nevedeli prísť na to, čo by to mohlo byť.
3: Možno to nemá správnu odpoveď.
1: Možno nás slečna chcela trochu nachytať.
2: Nemyslím si, to sa na slečnu nepodobá. Musí to mať správnu odpoveď.
6: No ale myslíte na to, že všetko so všetkým súvisí.
2: Ale ako súvisí bolo, nebolo a bude, nebude?
3: A stane sa to, nestane.
1: Ale je to kočka.
0: A doktor sa rozrehotal ako taký kôň. No veď viete ako. A my sme pár dní špekulovali nad špeciálnou hádankou. Pýtali sme sa každého, aj detka Sovu, aj Angeliky Múdrej, aj mojich pieskomiliek. Ale vždy, keď sme zabehli za slečnou Mliečnou, že už to máme, len zavrtela fúzikmi.
8: Mňau, nie.
0: Okrem toho sme mali kopec práce s chystaním mimoriadneho čísla farmárskeho raja. Bolo plné fotiek z nášho výletu na farme, ale aj z Jožinovho výletu u nás doma. Celkom vzadu v rubrike Chytáky a hádanky svietila hádanka slečny Mliečnej. Bolo to, nebolo. Stane sa to, nestane. Bude to, nebude.
7: A nemal by tam byť na konci tej hádanky otáznik?
0: Hneď ako sme za hádanku napísali veľký otáznik, začalo mi svitať. Bude to? Nebude?
3: Aha.
7: No, hneď je to lepšie, čo?
3: Dobrý postreh, ďakujeme.
2: Nemôže to byť niečo, čo bolo a nevieme, či sa to stane, a teda ani či to bude alebo nebude. Viete, čo myslím?
1: Podľa mňa je to zajtrajšok.
2: Aj podľa mňa.
3: Alebo budúcnosť. Niečo také, čo ešte len bude.
7: Tiež si myslím.
0: Ľahli sme si k tatkovi do trávy a spokojne sme pozerali na hviezdy. V živote by som si nemyslel, že jeden obyčajný otáznik môže vyriešiť celú záhadu. Ale vidíte to, môže.
11: Jaj, tu si. A ja, že čo robíš tak dlho v záhrade?
7: Rozlúštil som hádanku, miláčik.
11: Nehovor. A môžem si k vám ľahnúť?
2: Jasné.
7: Jasné.
1: Jasné.
0: A tak sme leželi v tráve a debatovali, čo ešte bude. Lebo to je práve na zajtrajšku také bohovské, že nevieme celkom presne, že čo bude. Aj keď si niečo naplánujeme a tušíme, ako to bude vyzerať, väčšinou to vyzerá celkom inak. Často aj lepšie, ako náš fakticky fantastický výlet.

Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Jurajová kamoška, Alžbeta Hrnčiariková, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, geniálny Jurajov mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, Jurajov starší brat, Alex Koníček, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border collie, Zuzana Fialová, Ujo Pišta, veselý farmár, Laco Konrád, Jožino, veľmi bystrý chlapec, Frederik Martinus, Bejka, Jurajová spolužiačka, Mia Gáliková, Rebeka, Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, hudba Lída Hodulíková a Matúš Víderman, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, réžia Milena Lukáčová. Venované pamiatke Evy Borušovičovej. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Štvrtá časť Pán Nápad a modrý králik XXL.
1: Ak si niekto myslí, že malá opička Lily sa u pána Nápada udomácnila tak rýchlo ako kocúr Ničinko a psík Lážo Plážo, tak to ani Nápad. Bola navyknutá na podmienky dažďového pralesa. Navyše jej chýbali rodičia i celá svorka opičiek, s ktorými žila pohromade. Našťastie nebola až taká malá, aby bola odkázaná na materské mliečko. Zvykla jesť už aj rôzne malé červíky a hmyz. No najväčšmi jej chutilo ovocie, ktoré jej pán Nápad popučil na kašičku, ako sa to robí bábetkám. O to, aby si Lily na nové prostredie zvykla, sa pričinil kocúr Ničinko. Mohla mu kedykoľvek vyskočiť na chrbát, chytiť sa ho pazúrikmi okolo krku a Ničinko s ňou vybehol do záhrady. Vyškriabal sa na strom a potom preskakoval z konára na konár, ako by bol opica. Lily sa to náramne páčilo, až kriekala od radosti. Sama si trhala z višne neznáme guľôčky a ich kôstky šikovne vyplúvala na zem. Nieraz sa stalo, že nimi trafila i pána Nápada. Ten sa samozrejme na ňu nehneval. Bol rád, že stratená opička si po napínavom dobrodružstve v pralese našla u neho nový domov. Lily si zamilovala aj modré kreslo pána Nápada, najmä vtedy, keď v ňom sedel a podriemkaval. Vyskočila mu na nohy, otial na plecia a v okamihu mu zhodila klobúk a usalašila sa mu na hlave v strapatých šedinách. Vtedy naozaj cítila, že jej nič nechýba. Prehľadávala mu vlasy, či v nich nenájde nejaké blšky, tak ako si to opice zvyknú navzájom robiť. No kde by ich asi našla? Pán Nápad síce vyzeral, že je trochu šiši, ale na hygienu bol veľmi citlivý. Každé ráno prikázal svojim nápaditým dverám, aby ho voviedli do krásnej kúpeľne, vykladanej svetlomodrou mozaikou. Tam si dal v sprchovom kúte sprchovú masáž s názvom Letný dážď. A keď tej vody bolo až, zakončil bežné ranné umývanie tým, že sa naparfumoval od hlavy až po pety. Bola to korenistá voňavka jeho vlastnej výroby, v ktorej boli rôzne extrakty od eukalyptu až po výťažok z mety. Keď sa takto celý vyvoňaný a zahalený v župane vrátil k svojim zvieratkám, dal sa im najesť a usadil sa do kresla. Bolo na čase popremýšľať, čo by chcel v ten deň navštíviť. Po výprave do brazilského pralesa netúžil ísť na nejakú dlhú cestu. Spomenul si, že vo Viedni, ktorá nebola od Zámestova až tak ďaleko, je svetoznámy zábavný park. Poviete si, že do zábavných parkov chodia iba malé deti s rodičmi. No pán Nápad vlastne bol také veľké malé dieťa. A keďže rodičov už nemal, musel sa ta vybrať sám. Samozrejme, zvieratká doňho domrzali, aby ich vzal so sebou. No keď si pán Nápad pomyslel, že by mu Lily v tom parku ušla a bez zaplatenia by vyskočila na obrovské ruské koleso, až ho striaslo. Určite by ju z neho nedostal dole ani za 3 hrste kešu orieškov. Pohľadkal všetkých troch miláčikov po hlavičkách a sľúbil im, že im z cesty niečo malé a milé prinesie. Sľuby sa sľubujú, no bláznivé nápady aj tak všetko zmenia. Ale poďme pekne po poriadku. Pán Nápad sa vybral na výlet ako obyčajne, len tak naľahko. Kľakol si pred nápadité dvere a keď ich nadvihol, zvolal: raz, dva, tri, nech som v prátri. A už sa tomu ani nečudujeme. Bol. Vo viedenskom zábavnom parku však nie sú iba kolotoče, húsenkové dráhy a podobné atrakcie. Už od dávna tam bolo aj svetoznáme výstavisko. Vo chvíli, keď tam pán Nápad pristál s hlavou zaborenou do veľkého krušpánu, práve tam predvádzali vyšľachtené králiky. Pred hlavným vchodom do výstavnej haly totiž oproti sebe stáli, teda rástli, dva velikánske zajace. Boli to vlastne krušpánové kríky, zostrihané šikovnou rukou záhradníka do tvaru ušatého zvieratka. Pán Nápad sa najprv preľakol, že pádom do kríkov ich necitlivo dolámal. Keď sa však vyhrabal von, všimol si, že ten krušpán nemá žiadne korene, iba jednu kovovú tyč, na ktorej stojí. No jasné, bola to iba dokonalá atrapa z umelej hmoty. Na stojane bol dokonca aj zabudnutý lístok s krajinou pôvodu. Made in China. Pán Nápad si upravil župan i klobúk, striasol zo seba umelohmotné lístky, kúpil si lístok na výstavu a vošiel do presklenej haly. Ľudia tam stáli okolo klietok a obdivovali krásne zvieratká s hebkou srsťou a dlhými ušami. Bola to výstava špičkových kusov viedenských modrých králikov, ktoré boli vo Viedni vyšľachtené všelijakým krížením už pred mnohými rokmi. Pozornosť pána Nápada však zaujal jeden zajac. Králik. Bol umiestnený vo veľkej klietke na prostriedku sály. Vyzeral ako naozajstný milý zajko modrosivej farby, ale bol taký obrovský, že pánovi Nápadovi to vyrazilo dých. Králik stál nepohnute v klietke a vyzeral presne ako tie krušpánové zajace pred vchodom. Keď sa k nemu pán Nápad pretisol cez dav ľudí, všimol si, že okrem toho, že je ten králik veľký a že má nádhernú srsť, má nesmierne smutný pohľad. Hokus pokus genetika, každého z nás sa to týka. Hokus pokus, veľká zmena, kúzelník ten na nás nemá. Cylinder a bielý králik, to je staré, nie sme malí. Mutácia, to je zázrak. Bol si rybou, jeste barak. Z trpaslíka spravíš obra. Každá cesta k cieľu dobrá. Príroda sa môže schovať. My musíme obchodovať. Kto udrží opraty, kým sa nám to oplatí? Ak to povie dosť, už stačí, keď sa nám to takto páči. Obrý králik XXL, čo by ešte viacej chcel? Má prezývku Goliáš, človek gurmán, čo si dáš? Guláš, ragú, roládu, králik stratil náladu. Nezmestí sa do kože, nože, kto mu pomôže? Naťahuje veľké uši, ako by už niečo tušil. Zajko, bojko, neboj sa, len sa pozri na meno, si výstavné plemeno. Viedenský modrý králik, obor. Pán Nápad ako veľký vymyselník, ba dá sa povedať aj objaviteľ a vedec, dobre vedel, že pokrok musí byť vo všetkom. Nakoniec ani on sám sa neuspokojil s obyčajnými dverami s pántami napravo alebo naľavo a primontoval ich navrch. A docielil, čo chcel. Mohol si chodiť po svete kade tade a objavovať jeho krásy. No teraz mal po nálade rovnako ako ten obrý králik. Pán Nápad mal totiž tú dobrú vlastnosť, že bol empatický. Čo to znamená? Nuž, vedel sa vcítiť do pocitov inej bytosti. Teda nie len človeka, ale aj zvieratiek, ba dokonca i rastliniek. Nie, to nebol ušľachtilý nápad vyšľachtiť bojazlivého zajka až na takého obra. Ktorý zloduch toto vymyslel? Stačí sa tomu králikovi uväznenému v klietke pozrieť do očí a človeku je hneď jasné, že trpí. Obrovsky trpí. Navyše, keď je vystavený neustálemu záujmu ľudí. Len čo si trošku zdriemne, vždy ho kto si zobudí žiarivým bleskom fotoaparátu či blikaním mobilu. Každé normálne zviera by to iste zabilo. A aký nápad dostal pán Nápad tento raz? Schoval sa pod veľký stôl, prekrytý tmavomodrou plachtou, na ktorom stála klietka s králikom. Tam potichúčky čakal, kým sa brány výstaviska nezavrú. Večer zvieratká dostali misky s vodou a príslušnú dávku potravy, aby v pokoji prespali noc. Na druhý deň mala totiž výstava pokračovať. Aj pokračovala, ale bez smutného králika. Keď už bola všade tma, pán Nápad vyliezol spod plachty, otvoril klietku a náš smutný exponát bol voľný. Kamarát, rozhodni sa sám. Buď ťa vypustím do tohto obrovského areálu, kde si nájdeš trávy, koľko budeš chcieť, alebo pôjdeš ku mne domov. Musím ťa však upozorniť, že si dosť nápadný. Neverím, že by ťa tu na druhý deň nechytili. Modrý viedenský králik porozumel, čo mu pán Nápad hovorí. Aj keď to bolo po slovensky a on doteraz počúval iba to, že je ein großes blaues Wiener Kaninchen. Pričuchol si k nemu a s vďačným pohľadom v očiach sa mu nechal pohladkať. Pán Nápad potom do klietky na miesto živého králika vložil jedného z tých krušpánových, made in China. Jeho ďalším cieľom bol čo najrýchlejší a najnenápadnejší návrat domov, kým strážnici na výstavisku spali. Modrý viedenský králik, obor, hopsal za ním a očká sa mu od radosti smiali.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Vreptík, vieš, čo sa deje v škôlke, keď odtiaľ odídu deti, aj učitelia, zhasne sa svetlo a všetko stíchne?
3: To znie strašidelne. Ožívajú tam duchovia?
2: Ale čo by duchovia? Ožívajú hračky.
3: A stanú sa z nich duchovia?
2: Čo máš s tými duchmi? Práve naopak, sú živé a veselé.
1: A čo tam takto spolu brodia, či robia?
2: No hádaj, čo asi.
3: Strašia?
2: Brečík, prestaň už.
1: A tak potom prášia? Koberce?
2: No, dajme tomu. Ak by boli na tých kobercoch popadané farbičky, ktoré deti neuložili. No a tak si spolu predstav si, kreslia jeden spoločný obrázok.
1: A čo je na ňom? Nejaká obruba? Teda oblúda?
2: No, by si sa čudoval, aké dielko z toho vzniklo. Viac nám prezradí Jožko Kroner v druhej časti seriálu
1: Macko Duško.
2: Macko Uško. Plišového hrdinu a jeho dobrodružstva v škôlke vymyslel poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
1: Tak, mackovia, natrčajte ušiská. Začíname.

0: Len čo sa deti pohrali a umýli si ruky, volala ich súdružka učiteľka desiatovať. A tu sa zrazu v škôlke ozval náramný krik. Nechcem kašu, nechcem mlieko ani koláčik. A čo si prosíš? Pýta sa súdružka učiteľka. Jedol by som cukríky, keksy a čokoládu. Chlapec kričí, deti sa smejú, súdružka učiteľka sa prísne díva. Macko Uško si pretre labkami oči a húta. Kto to tak vykrikuje? Kto to vymýšľa? A vidí, že to kričí chlapček, ktorého všetci volajú Zlatkom. Pricupkal k nemu a začal ho upokojovať. Zlatko, nekrič. Kričať nie je ani trošku pekné. Teraz Zlatko nielen kričal, ale začal i dupkať nohami. Na obed nebudem jesť špenát ani piť malinovku, iba pomarančovú šťavu. Pojed si všetko sám, ty škaredý medveď. Tu sa už Macko Uško nezdržal. Zamrmlal ako skutočný medveď a zdvihol labku. Možno chcel Zlatka plesnúť. A to bola veľmi vážna vec, lebo Macko Uško doteraz ešte nikoho neudrel. Ale čo sa dá robiť? Zlatko ho iste veľmi, ale veľmi nahneval. Lenže keď Macko Uško zdvihol labku, Zlatko prestal dupkať nohami, prestal i kričať a rozosmial sa od ucha k uchu. Nezlosti sa, Macko Uško, ja vôbec nekričím ani nedúbkam, naozaj. Vieš, čo robím? Napodobňujem jedného chlapca, čo býva v našom dome. On tak veľmi kričí a dúbka nohami nielen pri raňajkách, ale i pri obede a pri večeri. Tu Macko Uško spustil labku a tiež sa rozosmial. Potom sa ešte popozeral, či deti všetko zjedli a keď začali kresliť, pomáhal im vyberať farbičky. A len čo po obede odišli deti domov, povedal pajácovi Bimbambomovi.
1: Pajácko, teraz budeme kresliť my dvaja.
2: Dobre,
0: prikývol Bimbambom. Rozložil na zem čistý papier, položil k nemu farebné ceruzky a nakreslil dom so strechou a komínom.
1: To je materská škola, v ktorej teraz bývame, povedal.
2: Počkaj, a ja niečo nakreslím,
0: zapišťala opica Figmik. Zoskočila z poličky, kľukla si na zem a nakreslila na domci dvere a obloky. Macko Uško si vybral zelenú farbičku a namaľoval pri domci tri pekné zelené jedličky.
2: A ja skúsim namaľovať chlapčeka Vojtka, ako ide domov,
0: zvolal Černoško Bimbo. Najprv mu nakreslil hlavu, potom brúško, nohy i ruky. A tu všetci zhýkli, lebo z výkresu sa na nich díval Vojtko naozaj ani živý. Gumový slon si chvíľu obrázok prezeral, potom chytil chobotom žltú farbičku a namaľoval na oblohe slnce. A tu celý obraz zažiaril zlatým jasom.
2: Ach, u nás doma je práve tak krásne, ako tu na obrázku,
0: zajasala opica Figmik.
2: Slniečko je tam od rána do večera ako zlatá horúca guľa a neprestajne posiela na zem svoje lúče.
0: Macko Uško sa zamyslel a po chvíli sa opýtal.
1: Skade si prišla, opička Figmik? Veď nad tvojou policou slniečko nežiari.
2: Aký si ty? Prišla som z Afriky.
1: Z Afriky?
0: Začudoval sa medvedík.
1: Prosím ťa, povedz mi, kde je tá Afrika?
2: Ďaleko, ďaleko, zabela si morom, tam, kde každý rok odlietajú zimovať lastovičky.
1: Porozprávaj nám o tej Afrike,
0: zaprosil Macko. A opica Figmik začala rozprávať. Macko i ostatné hračky privreli oči. Zdalo sa im, že všetko, čo opica rozpráva, nie len vidia, ale že i cestujú po tej ďalekej, neznámej krajine.
2: V Afrike je veľmi horúco,
0: povedala opica. Černoško Bimbo jej mlčky prikývol, lebo i on pochádzal z Afriky.
2: Na miestach, kde hodne prší, rastú veľké stromy a tam, kde vôbec neprší, je iba púšť. Na niektorých stromoch rastú kokosové orechy, na druhých datle. Na iných banány, figy, pomaranče i citróny. Tak je,
0: zvolal Černoško.
2: Na stromoch majú svoje hniezda opice a v rieke pláva zlý krokodíl.
0: Macko Uško sa krokodíla trošku naľakal. Na chvíľu otvoril oči, ale potom ich zasa privrel. A opica Figmik pokračovala.
2: Pod stromami sa prechádzajú slony a dlhokrké žirafy. V noci vychádzajú na lov levy, tigre a občas prebehne po suchej lúke pštros. A len čo večer slnko zapadne, začnú škriekať farebné papagáje.
0: Vtedy Macko Uško otvoril oči do korán a natešený zvolal.
1: Opica Figmik, už viem, kde je Afrika. Preca u nás v zoologickej záhrade.

0: Skončila sa druhá časť rozprávkového seriálu Macko Uško.
1: No a najprv sa Učeslav, učesal, ten nás Česlav a potom o tom napísal.
0: No, Breptík chcel povedať, že rozprávkový seriál je podľa knižky, ktorú napísal poľský autor Česlav Jančarský.
1: Presne tak. A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: No a na zvuk a technickú podporu spoločne dozerali Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Režírovala Anna Antošková a rozprával Jozef Kroner.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť 5. Pacient Gíra. Kocúry Gíra musel strpieť okolo krku široký, tvrdý, umelohmotný golier, pripomínajúci vedierko. To, aby si nerozškriabal poranené ucho, keď mu ho už pán doktor tak krásne zašil. Gíra zlostne mňaukal.
1: Mňau! Žalujem sa celému svetu! Čo mi to urobili? Mňau!
0: A chcel si labkou vedierko zhodiť. Ale to držalo ako pricementované. Babka vzala zo škatule oranžový župan, zabalila doň Gíru, až mu trčalo zo župana iba vedierko so studeným ňufákom. Odniesla ho do spálne. Položila na svoju váľandu. Áno, ľahla si k nemu, prikryla seba aj Gíru paplónom a povedala. Kto je bratancom slávneho Bagíru, musí byť hrdina aj po bitke. Veď sa ti ucho zahojí. A aby sa ti rýchlejšie hojilo, ja ti teraz poviem rozprávku.
1: Mňau, a to pomôže?
0: A ako? To ja som si raz rozbila bradu aj nos, vtedy mi to veľmi pomohlo.
1: Mňau, vážne?
0: A babka povedala, že veľmi vážne. A či nevidí Gíra, že babka má nos a bradu v poriadku? Že v takých prípadoch robia rozprávky zázraky a že si práve spomína na rozprávku, po ktorej sa bude Gírovo ucho uzdravovať jedna radosť, lebo je to rozprávka 1000 čiernych kocúrikov. A Gíra povedal, mňau, 1000? A pritisol sa k babke, ako by to bola jeho mama v koši v garáži. Tak, Gíra, ty môj kocúrik s uchom vo vedierku, počúvaj, rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo, bol jeden domček. V predzáhradke mu kvitli ružičky. Pred ružičkami bola poľná cesta. Za poľnou cestou zelená lúka, nad lúkou les, v lese kopec, na kopci čistinka, na čistinke stará stodola. Dúfam, že si to vieš predstaviť.
1: Mňau!
0: V domčeku pekne žili jedna tetuška a jeden kocúrik. A ten kocúrik bol čierny, ako by sa narodil v kotlíku so slivkovým lekvárom. No nádherný, pretože to bol bombajský kocúrik. Tetuška mu preto dala meno Bombík.
1: Mňau, Gombík!
0: Gíra, neskáč mi do rozprávky, Bombík! A ten Bombík bol kocúrik, aký má byť. K tomu vedel, že má tetušku obveseľovať. Preto každý deň vymyslel nejakú kocúrkoučinu. Pchal ňufák do tetuškinej papuče. Ľahol si do misky s koláčmi. Tancoval na zadných lapkách. Naháňal muchy. Fúkal tetuške do kávy, aby nebola káva horúca. Áno. A samozrejme, v noci sa rád túlal. Najradšej na kopci okolo starej stodoly. Lebo tam vždy prišla nejaká hlúpa myš a Bombík hop. Nad ránom doniesol tetuške k dverám 3, 4, prípadne aj 7 myšiek. Potom ich zožral. Áno. Bombík a tetuška si krásne žili, lebo hoci sa Bombík v noci pobil aj s nejakým iným kocúrom, ráno sa vždy vrátil s celými ušami, s celými...
1: Mňau, pcha!

Ale babka bola neoblomná, že ešte nie je večer. Mohol sa Gýra aj s vedierkom na hlavu postaviť. Ale konečne sa začala do vzduchu prášiť čiernomodrá noc. A babka povedala: rozprávka pokračuje. Tak tetuška a Bombík si v domčeku veselo žili. A aby im bolo ešte veselšie, tetuška raz urobila zo starých novín papierovú myšku na špagátiku. A Bombík hop a skok už aj papierovú myšku naháňal, aby mala tetuška radosť. A potom drap! Zadnými lapkami drmal papierovú myšku, až z nej zostali iba framforce. Čo ale nebola žiadna katastrofa, lebo tetuška mala starých novín plnú komoru. Mohla urobiť Bombíkovi myšiek do aleluja. A v jeden taký myšací deň tetuška Bombíkovi povedala: áno, Bombík, v našom domčeku za našou papierovou myškou sa naháňaj, koľko chceš. Ale inde, za inou papierovou myškou, na inom špagátiku, to nie. Kto vie, aká myška a na akom špagátiku by to bola? Na to mi zamňaukaj čestné slovo. Tak Bombík zamňaukal čestné slovo kocúra. Bolo to krásne čestné slovo. Ale počúvaj, Gýra, v tejto chvíli lezie do rozprávky nechutný, áno, až odporný nafúkanec. Ale o tom už je tma ako vo vreci. Tak zatvor, Gýra, oči vo vedierku, nemňaukaj si po podnos, že som strašná, áno. Lebo aj zajtra večer bude zasa večer a čas na rozprávku. Tak dobrú noc. Tretí deň sa babka opýtala: Gýra, kde sme v rozprávke prestali? Aha, pri nafúkancovi. Tak ten nafúkanec sa nafúkoval, že už má všetko. Ale zrazu chcel mať niečo, čo ešte nikto nemá. Tak si lámal hlavu a v tom mu náhodou prebehol cez cestu krásny čierny kocúrik, bombaják. Tak sa ten nafúkanec rozhodol: ja chcem mať 1000 čiernych kocúrikov, to nikto na svete nemá, to nemá na svete nikto. Hneď si dal ušiť veľké vrece z volskej kože. Potom kúpil ružový papier aj veľké klbko špagátu. A sotva niekde zbadal čierneho kocúrika, šup mu pred ňu fák ružovú myšku. A kocúrik hop. A volské vrece na kocúrika bác. Už bol kocúrik vo vreci. A už ho ten nafúkanec niesol, áno, predstav si, Gýra, do starej stodoly, ktorá bola na kopci v lese. V stodole nafúkanec zmrazil kocúrika mraziacim sprejom, či čo? Posadil na trám, až tam napokon mal 999 čiernych kocúrikov. Až mu chýbal iba jeden. Aha, mňau, a je to tu, zamňaukal Gýra. Teraz príde na rad Bombík. To som zvedavý, či nezabudol na čestné slovo. Mňau. A babka povedala: samozrejme, že zabudol, keď uvidel v ružičkách pred domčekom ružovú myšku. Len chvililililinku, akože nezabudol, ale potom hop! Ten nafúkanec s Bombíkom do volského vreca šup! A už zmrazený Bombík sedel na tráme ako tisíci kocúrik. Na to ten nafúkanec začal pred stodolou tancovať a spieval si: nikto nemá to, čo ja, ajajá. 1000 čiernych pospolu, mám ich plnú stodolu. No on tak spieval, až hulákal. Tak hulákal, že Bombíkova tetuška, nechaj bola na jedno ucho hluchá, počula toto hulákanie aj na hluché ucho. Pozrela sa jedným okom tam, druhým sem. Bombík nikde. Pomyslela si, asi v tom bola ružová myška. Tak to musím pochopiť. Vzala metlu a už bežala k starej stodole. Tam

povedala na Fúkancovi. Viem, čo si mám o tebe myslieť, aj si to myslím. Už aj mi vráť môjho bombíka. A on sa odporne zasmial. Keď ho poznáš, ber si ho. Otvoril vráta na stodole a tetuške sa zakrútila hlava. V stodole na tráme 1000 čiernych zamrznutých kocúrikov. Vyzerali jeden ako druhý. Ale tetuška zrazu povedala, aj keby to bolo dvakrát toľko čiernych kocúrikov, ja si poznám svojho bombíka, tam je. V tom babke do rozprávky skočil Gíra. Mňau, mňau, keby som ja bol zmrazeným bombíkom a ty moja tetuška, ja by som na teba žmúrkol, mňau. Babka povedala, ale Gíra, veď ja by som ťa poznala aj bez žmurknutia, inak by to bola veľmi hlúpa rozprávka. A mňau. V tej chvíli sa Gírovo zošité ucho celkom zahojilo. Babka mu zložila vedierko z hlavy. Gíra do vedierka kopol prednou lapkou. A potom s babkou oslavovali zdravé ucho do hlbokej noci. Krásne. No a čo? Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Na západnom pobreží Írska, v rybárskej dedine, kde sa vlny Atlantiku rozbíjajú o skaly a čajky krúžia nad prístavom, sa už po celé generácie rozprávajú príbehy o tajomných bytostiach z mora. Jeden príbeh hovorí o mladom rybárovi Seanovi a dievčati menom Selkie. Naša prímorská dedinka, kde sa všetko odohráva, sa volá Roundstone. Keby sme chceli preložiť názov tejto dedinky do nášho jazyka, bol by to okrúhly kameň alebo okrúhla skala. Ale majme radosť z írskeho názvu. Chlapec Sean sa zvykol každé ráno precházať po pláži a pritom zbierať mušle. Hľadal ich preto, lebo jemu, ako aj celej rodine, veľmi chutili. Sean si jedného dňa všimol dievča, ktoré sedelo na skale pri mori. Vyzeralo smutne a hľadelo do diaľky. Sean túto dievčinu ešte nikdy v živote nevidel. Napadlo mu, že isto nebude tunajšia. Ani nevedel prečo, podišiel k nej a opýtal sa jej.
1: Dievčina, stalo sa ti niečo, keď si taká smutná?
0: Ona neodpovedala, mlčala.
1: Nevieš rozprávať? Alebo hovoríš cudzým jazykom?
0: Stále bolo ticho. Len more vydávalo svoj typický zvuk.
1: Prosím, povedz mi, milá kamarátka, čo tu robíš?
0: Dievča sa na neho pozrelo veľkými očami. Sean si všimol, že sú zvláštne.
2: Keď si sa ma tak pekne opýtal, odpoviem ti. Som smutná, lebo som stratila svoju nádhernú perlu. Vypadla mi z ruky. Prešmykla sa pomedzi moje prsty, ako by ožila. Veľmi mi chýba. Je pre mňa a pre mojich blízkych nesmierne vzácna. Tá najvzácnejšia vec na svete.
1: Skúsime ju pohľadať?
2: Neviem, či ju medzi toľkými kameňmi, skalami a pieskom nájdeme.
1: Poď, zájdeme za mojím dobrým strýkom Brenom. Je to múdry muž. Verím, že ti pomôže.
0: Sean priviedol dievčinu k starému Brenovi. Ten zostal pokojný, aj keď sa mu dievčina zdala zvláštna. Uvedomil si, že sa akosi inak díva na svet. Aj keď čosi tušil, nechal si to zatiaľ pre seba. Zámerne sa trochu rozhovoril.
3: Dievča, vítajú nás. Budeš asi z ďalekého kraja. My si tu žijeme svoj vlastný, tak trochu osamelý život, lebo ostatné prímorské dediny sú od nás ďaleko. Všetci sa tu poznáme a niekoho, koho nepoznáme, tu stretneme raz za 100 rokov.
2: Je tu pekne, pane. A cítim, že ste všetci milí a dobrí ľudia. Sean sa hneď rozhodol pomôcť mi.
3: A aký máš problém, dievča?
2: Stratila som perlu, ktorá je pre bytosti ako ja. Prepáčte, pre ľudí. Pre ľudské bytosti ako som ja. Veľmi potrebná.
0: Bren sa tváril, ako by nič zvláštne nezačul.
3: Prečo je potrebná?
2: Neviem, či by som vám to vedela opísať, ale potrebujem tú perlu nájsť čo najskôr. Je to pre mňa životne dôležité.
3: Dobre teda. Sean, zaveď dievča do jaskyne južne od Roundstone. Hovorí sa, že všetká voda, ktorá obmýva brehy našej dediny, sa prelieva cez ňu. Tvoja perla najskôr uviazla tam.
1: Strýko, ďakujem ti. Vedel som, že ty budeš vedieť poradiť. Ako vždy.
3: Dievča, keď hľadáš tú perlu, poviem ti, že u nás sa rozprávajú rôzne legendy. Vraj tu jestvujú bytosti, ktoré žijú ako tulene v mori a niekedy vylezú na breh a zmenia sa na človeka. K svojmu životu potrebujú perly. Pomocou nich sa vedia orientovať v mori. Tie bytosti pomáhajú aj nám, rybárom, lebo vedia vycítiť nebezpečenstvo a ukazujú nám cestu do bezpečia. Vidím, že si veľmi prekvapená. No, nechcel som ťa vystrašiť. Veď to je iba legenda. Jedna z takých bytostí sa volá Selky. Možno ju raz stretneš. Sean, choďte pohľadať tú morskú perlu. Vidím, že dievča je veľmi smutné.
0: O chvíľu kráčali Sean zo Selky po morskom pobreží. Chvíľu mlčali. Sean cítil, že je Selky znepokojená. Ona sa však nechcela prezradiť, lebo netušila, či by sa Sean nezľakol a neutiekol. Potom by jej nepomohol nájsť perlu. Sean zrazu zbadal vtáka, zachyteného v rybárskych sieťach.
1: Ó, vtáčik, mníšik, kamarát môj, zachytil si sa do siete, musím ti pomôcť.
0: Sean neváhal a vbehol do vody. Sieť našťastie nebola ďaleko od brehu, tak sa sám namočil len po kolená. A nešťastného mníšika, vtáčika, ktorého majú rady deti v celom Írsku, sa mu podarilo vyslobodiť. Ten radosne vyletel a mohol si zase vychutnávať svoju vtáčiu slobodu. Sean vyšiel usmiatý na breh. Selky ho objala a pochválila.
2: Sean, Sean milý, keď v mori niekomu pomôžeš, more ti to nezabudne. Isto sa ti raz odvďačí. Uvidíš. Ďakujem ti za všetky tvory na svete.
1: Neďakuj, dievča. Ponáhľajme sa do jaskyne. Viem, že tam nájdeme tvoju perlu.
0: Selky zbadala svetielko.
2: Pozri sa, Sean. Svietiaca mušľa na brehu mora.
1: Ako by svietila tam, smerom doľava.
2: Ukazuje nám, kam máme ísť. Tam nájdeme jaskyňu.
1: A v nej tvoju perlu.
2: More sa nám odvďačilo za tvoju dobrotu. Za to, že si zachránil vtáčika, živého tvora. Bez tvojej odvahy by určite zahynul.
0: A obaja sa pobrali popri brehu do jaskyne.
2: Sme tu, v jaskyni.
1: Myslíš, že perlu nájdeme tu?
2: Neuveriteľné. Tam svieti svetielko rovnakej červenkastej farby, ako usvietila tá mušľa.
1: Poďme!
2: Moja perla! Ďakujem osudu. Ďakujem tebe, Sean. Veľmi si mi pomohol.
1: Aká je krásna. Čo je to? Čo sa deje?
0: Zrazu sa ozval mohutný hukot. Jedna z vln narazila do skál pred jaskyňou a voda sa rozliala po úzkom chodníku, ktorý viedol von.
2: Príliv, Sean! Náhly príliv!
1: Zmetie nás! Hodí o skaly, utopíme sa!
2: Sean, drž sa ma!

0: Čo sa stalo? Kde to som?
1: Ako sme sa v jaskyni tiško tešili. Zabudli sme na prirodzený morský príliv. V jaskyniach sa nemožno dlho zdržiavať. Atlantik si vždy berie, čo mu patrí.
2: Zrazu sa objavil aj strýko Bren.
3: Vybral som sa po vašich stopách. Mal som obavy, či sa vám niečo neprihodí. More vie byť v našich končinách nevyspytateľné. Ale vy ste napokon v bezpečí. Však, dievča, nechceš nám niečo povedať?
0: A ako sa vlastne voláš? Prečo si mi to ešte nepovedala? A prečo som sa ťa to neopýtal?
1: Strýko Bren, vy ste to asi tušili. Preto ste spomenuli legendu o Selkie. Nemusíte mi veriť, ale ja som Selkie.
0: To si ty? Preto tá perla, preto?
3: Vedel som to, áno. Preto som ten príbeh spomenul. Na každej legende niečo je. Vítaj medzi nami, Selkie.
0: Selkie, som veľmi rád. Vítaj.
3: Takže držíš v ruke perlu, pomocou ktorej si morské tvory hľadajú cesty domov v zlom nečase.
1: Áno, táto perla nie je obyčajný poklad.
3: Niekedy pomocou nej pomáhate aj ľuďom.
0: A prečo sa občas meníte na nás, ľudské tvory?
1: Chceme si to vyskúšať. Ako môže byť ľuďom dobre na svete? Už je však čas, aby som sa s vami rozlúčila.
0: Rozumiem. S Bohom, Selkie. Občas sa ukáž, ak budeš chcieť.
3: Dovidenia, Selkie.
0: Verím, že sa ešte stretneme.
1: Určite, Sean. Bren, ďakujem vám za to, že ste mi pomohli.
0: Aj ty si pomohla nám.
2: Od tých čias vraj rybári z dediny často vídali pri pobreží Roundstone osamelého tuleňa. A keď bolo more pokojné a vietor stíchol, zdalo sa im, že z diaľky počujú veselý dievčenský smiech. Sean nikdy nezabudol na svoju priateľku Selkie a naučil sa, že najväčším pokladom nie je zlato ani perly, ale ochota pomôcť druhým.
4: Viete, aký oceán obmýva Írsko? Bolo to spomenuté aj v tejto povesti. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 24. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký hromadný nález našli v roku 2009 neďaleko Bošáce. Bolo to viac než 50 bronzových artefaktov. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Romanovi Kováčovi. 528. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o bytostiach v lúčoch slnka.

0: Bolo príjemné letné ráno. Presne také, kedy treba iba leňošiť. Datka sa teda ešte hlbšie šuchla pod paplón, vystrčila spod neho iba pršteky na nohách a občas nimi pomrvila. Za oknom veselo spievali vtáčiky a slnko už začalo presvitať ponad stromy pri dome s veľkými oknami a balkónom plným kvetov, v ktorom Datka bývala. Datka si spomenula na to, ako k nej raz do izby zavítalo slniečko so svojimi lúčmi a spolu s ním rozprávka o záhadnej slnečnici a hašterivých motýľoch. A ako slniečko nakoniec dosiahlo, že išla von.
1: Hádam mi dnes malé leňošenie prepáči, povedala si nahlas, aby jej odpustilo. Slniečko, veď o chvíľu prídem aj s bábikou a aj s kamarátkou z vedľajšieho domu Zuzkou. Iba, veď vieš, ustýchavo privrela oči a zašepkala. Chcela by som si zasnívať svoju rozprávku. Povedala Datka čo najtichšie, ale slniečko ju aj tak počulo.
0: Len pokojne privri očka, moja malá. Datka ho poslúchla, iba si skryla pršteky pod paplón, jemne sa v jeho teple pomrvila a zasnívala sa. Pred očami sa jej začala vynárať iná rozprávka o slnečných lúčoch. Jej vlastná. Bola takáto. Datka sa raz z návštevy v krajine víl nevrátila hneď domov. Víly na ňu tajnostkársky žmurkli, čo si žiarivé sa im myhlo v prstoch a vo vlasoch a vydali sa po zanedbanom chodníku kamsi nahor. Ich kroky boli ľahké, ako by sa vznášali vo vzduchu. Hladko preklzli aj pomedzi najhustejšie konáre stromov, ktoré prečnievali na chodník. Datka im nestačila. Takmer sa jej strácali vo vysokých steblách tráv, v listoch i v lúčoch slnka. Víly jej jedna za druhou mizli pred očami. Datka sa bála, že sa im stratí. Už počula len ich občasný smiech a utíchajúcu vravu, keď dorazila na vrchol kopca. Bol ponorený do slnečných lúčov, s ktorými...
1: Fíha, čo sa to v nich deje? Pomyslela si Datka.
0: Do jedného lúča sa práve vnárala prvosienková víla a pri vstupe do nej pomáhala ruka žiarivej zlatožltej farby a po nej nasledovala nezábudková víla. Jeden z lúčov sa zanedlho dotkol i Datky a smerom k nej sa vystreli dve zlatožlté ruky. Potom už Datka nevidela a nepočula nič, čo by jej bolo známe vo svete víl. Okolo nej bol len jas a lúče, ktoré vychádzali odvšadiaľ. Z jej vlasov, prstov i nôh. A ešte sa k tomu vznášala vo vzduchu. Zrazu sa k jej lúčom na prstoch pravej ruky pridali iné lúče. Pochádzali zo zlatožltej ruky, ktorá ju voviedla do slnečného lúča, jemne sa slniečkovo rozžiarili a zavlnili. Po chvíli ľahučké slnečné zašteklenie pocítila i na druhej ruke. Tu už Datka rozvlnila svoje vlastné slniečkovské lúče. Slnečná bytosť, ktorej lúče Datku touto hrou pošteklili, sa zaradovala. Vystúpila spoza slnečného lúča, s veselým žmurknutím Datku obklopila a začali spolu v slnečnom jase plávať. Norili sa do slnečných lúčov, naháňali a schovávali sa v nich, splývali s nimi. Vchádzali do kratších, aby v zápätí vyšli z tých vzdialenejších, či roztáčali ich do podoby veľkých slnečných zlatožiarivých kvetov. Zoraďovali si ich ako schody, aby sa z toho najvyššieho mohli pozrieť na zem a na jej obyvateľov. Datka sa trblietala a vznášala, ako by bol v slnečných lúčoch jej druhý domov. Presne tak dobre, ako víly so svojimi slnečnými bytosťami. Slnečné hry víl a Datky sa však museli skončiť ešte pred západom slnka, aby sa stihli vrátiť domov.
1: Aká pekná
0: Pekná rozprávka, pochválila sa Datka, keď ju dosnívala. Opäť vystrčila pršteky z tepla paplóna von, slastne sa pomrvila a začala rozprávku domýšľať ďalej. Potrebovala vymyslieť, v akej rozprávke vlastne bola a ako sa v nej bytostiam zo slnečných lúčov žije. Už to mám. Keď svoje dobrodružstvo s bytostiami zo slnečných lúčov budem rozprávať svojim kamarátom, určite ho začnem takto. Kde bolo, tam bolo, bola raz ríša slnečných bytostí, ktoré žili v slnečných lúčoch. Boli to tajomné bytosti. Objavovali sa raz tu i tam, poznali ich takmer v každej rozprávkovej krajine, ale oni len málo koho pozvali do svojej ríše. Aj deti, škriatkou či víly, pozvali iba málo kedy. Každý bol zvedavý, prečo. Nikoho ale nenapadlo, že častejšie na návštevu nikoho pozvať ani nemohli. Ich domovom boli práve slnečné lúče a jas, ktorý vydávalo slnko na svojej púti po oblohe. A oni boli vždy len tam, kde svietilo a slnečných dní bez jediného mráčika býva veľmi málo. Lebo ak prišiel čo i ten najmenší mrak, či trebárs len rýchlejšie ako mal vyrástol nový list na strome, slnečná ríša sa hneď zmenila. Slnečné bytosti museli novým tieňom ustúpiť a presťahovať sa tam, kde slnko ešte svietilo. Ich ríša tak nikdy nebola na jednom a tom istom mieste. Nuž preto len občas niekoho pozvali na návštevu. Veď ani vy by ste si nepozvali návštevu, keby ste nevedeli, kde bude o chvíľu vaša obývačka. Dokončila svoju rozprávku Datka. Haló, slniečko, čo na to povieš? Slniečko ju však iba pošteklilo po prštekoch na nôžke, veselo na ňu žmurklo a huncúcky prižmúrilo oči. To, aby Datke dalo jasne najavo, že si ide zasnívať rozprávku.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej o bytostiach v lúčoch slnka rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.
1: Jar. Kvak vybehol po chodníku k Čľupovmu domčeku. Zaklopal na vchodové dvere. Nikto sa neozýval. Čľup, Čľup, volal Kvak. Zobuď sa, už prišla jar.
2: Netáraj,
1: ozval sa hlas znútra domu. Čľup, Čľup, volal Kvak. Slnko svietí, sneh sa topí, tak sa už konečne zobuď.
2: Nie som doma,
1: odvetil hlas. Kvak vošiel dnu. V domčeku bola tma. Všetky okenice zatvorené.
2: Šľúb, kde si?
1: Volal Kvak.
2: Chod preč,
1: povedal hlas z kúta izby. Šľúb ležal v posteli. Perinou sa zakryl až po uši. Kvak vytiahol Čľupa z postele. Vyviedol ho z domčeka až na priedomie. Na jasnom slnku Čľup zažmurkal.
2: Pomoc!
1: Zvolal Čľup.
2: Nič nevidím.
1: Neblázni, povedal Kvak. Vonku svieti jasné a teplé aprílové slniečko a to znamená, že môžeme spolu začať celkom nový rok. Čľup, len si to predstav, povedal Kvak. Budeme skákať po poliach a bežať po lesoch a plávať v rieke. Každý večer si sadneme tu na priedomie a budeme rátať hviezdy.
2: Môžeš si ich počítať sám, Kvak,
1: povedal Čľup.
2: Ja budem príliš unavený. Vraciam sa do postele.
1: Čľup sa stratil v domčeku. Vliezol do postele a znovu si vytiahol perinu až na uši. Ale Čľup, povedal Kvak, prídeš o všetku zábavu.
2: Počúvaj, Kvak,
1: povedal Čľup.
2: Ako dlho som spal?
1: Spal si od novembra, odvetil Kvak.
2: Tak potom, povedal Čľup, mi o čo si viac spánku neublíži. Choď preč a zobuď ma asi tak v polovici mája. Dobrú noc, Kvak.
1: Ale Čľup, povedal Kvak. A čo budem robiť dovtedy sám? Čľup neodpovedal. Zaspal. Kvak sa pozrel na Čľupov kalendár. Na vrchu bola ešte stále novembrová strana. Kvak odtrhol novembrovú stranu. Odtrhol decembrovú stranu a januárovú stranu, februárovú stranu a marcovú stranu. Došiel až k aprílovej strane. Kvak odtrhol aj aprílovú stranu. Potom utekal naspäť k Čľupovej posteli. Čľup, Čľup, zobuď sa! Už je máj.
2: Čože?
1: Čudoval sa Čľup.
2: A to už môže byť tak skoro máj?
1: Môže, odpovedal Kvak. Pozri sa do svojho kalendára. Čľup sa pozrel do kalendára. Na vrchu bola májová strana.
2: No, toto naozaj je máj,
1: povedal Čľup, kým vyliezal z postele. Potom Kvak a Čľup vybehli von a pozerali sa, ako to vyzerá na svete, keď je jar. platený gombík. Čľup a Kvak si vyšli na dlhú prechádzku. Šli cez veľkú lúku, šli po lesoch, šli popri rieke. Nakoniec sa vrátili k Čľupovi domov.
2: Dokelu?
1: Hneval sa Čľup.
2: Lenže ma bolia nohy. Ale stratil som aj jeden gombík z kabáta.
1: Netráp sa, povedal Kvak. Vrátime sa všade tam, kde sme boli. Nebude dlho trvať a tvoj gombík sa nájde. Vrátili sa na veľkú lúku. Začali hľadať gombík vo vysokej tráve.
2: Tu je tvoj gombík,
1: zvolal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: povedal Čľup.
2: Tento gombík je čierny a môj gombík bol biely.
1: Čľup si odložil čierny gombík do vrecka. Na zem priletel vrabec.
3: Prepáčte,
1: povedal vrabec.
3: Stratili ste gombík? Jeden som našiel.
2: Ani toto nie je môj gombík,
1: povedal Čľup.
2: Tento gombík má dve dierky a môj gombík mal štyri dierky.
1: Čľup si vložil gombík s dvoma dierkami do vrecka. Vrátili sa do lesa a prehľadali tmavé chodníky.
2: Tu je tvoj gombík,
1: povedal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: zvolal Čľup.
2: Tento gombík je malý a môj gombík bol veľký.
1: Čľup si vložil malý gombík do vrecka. Spoza stromu vyšiel medvedík čistotný.
4: Počul som, že hľadáte gombík, povedal. Tu je jeden, ktorý som práve našiel.
2: Ani toto nie je môj gombík,
1: zanariekal Čľup.
2: Tento gombík je štvorcový a môj gombík bol okrúhly.
1: Čľup si vložil štvorcový gombík do vrecka. Kvak a Čľup sa vrátili k rieke. Hľadali gombík v blate.
2: Tu je tvoj gombík,
1: povedal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: zakričal Čľup.
2: Tento gombík je tenký. A môj gombík mal brúško.
1: Čľup si vložil tenký gombík do vrecka. Veľmi sa zlostil. Skákal hore, dole a kričal.
2: Celý svet je posiatý gombíkmi. Ani jeden z nich nie je ten môj.
1: Čľup utekal domov a buchol dverami. A tam, na podlahe, uvidel svoj veľký, biely, okrúhly gombík s brúškom a štyrmi dierkami.
2: Ho,
1: povedal Čľup.
2: Celý čas bol tu. Koľko starostí som len Kvakovi narobil?
1: A Čľup vybral všetky gombíky z vrecka. Z police zložil ihlu a niť a poprišíval všetky gombíky na svoj kabát. Nasledujúci deň dal Čľup kabát Kvakovi. Kvakovi sa kabát náramne páčil. Obliekol si ho a radostne poskakoval. Ani jeden gombík neodpadol. Čľup ich prišil naozaj dobre.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 4. Falošná babka. Od zajtra je už do prázdnin iba týždeň, vlastne od tejto chvíle, lebo dnešok už Goran prečiarkol v kalendári. Nečakal, že sa ešte niečo stane, ale stane sa. Ozve sa klop klop a príde Kajkina mama. Dáš si kávu, Saška? Spýta sa Goranova mama. Kajkina mama sa zamyslí, ale nakoniec povie, že radšej nie. Už je neskoro a aj sa pred chvíľou rozčúlila. Takže sa naozaj niečo stalo, zisťuje Goran. Nie u nich, u Kajkovcov. Ďalej stavia z lega veľkú pirátsku loď, ale poriadne si zapne uši. Goranova mama donesie z kuchyne 3 poháre jablkového džusu. Goran povie. Goran zdvihne oči a mama na ňo dvakrát mávne rukou, ako vždy. Heš, heš, telefonujem. Heš, heš, toto si vyriešime s ockom, potom ťa zavoláme. Goran si vezme pohár a ide do svojej izby. Potom si príde po loď a ešte raz sa musí vrátiť po zvyšné lego, čo si narozkladal v obývačke. Jeho mama a aj teta Saša ticho čakajú, kým ostanú sami. Lenže Goran poriadne nedovrie dvere a pirátsku loď stavia tak, že najbližšie k tej škáre pri dverách je jeho pravé ucho. Dobre vie, že sa to nepatrí, lenže toto je možno o Kajke. Možno potrebuje pomoc. Tomu, čo sa stalo, nemôže ani uveriť. Kajkina babka dala výpoveď. Goran zabudne, že má ostať vo svojej izbe, vbehne do obývačky. Nechápem! Keď je babka, tak ako môže dať výpoveď? Goranova mama s tetou Sašou sa usmejú. Goran vie, že vyhral. Môže ostať s nimi. Mama mu začne vysvetľovať, že pani Ťažká nie je Kajkina babka, iba teta, ktorá sa o ňu stará. Veď sa ešte musí pamätať, ako v lani Kajka nemala babku, ale babysitterku, študentku. Hej, no, Ivicu, to si pamätám, ale to už bolo dávno. Lenže tá Ivica odišla na rok do Ameriky a pani Ťažká sa prihlásila na inzerát. Gorana to tak nahnevá, že by babku Ťažku najradšej volal Karolína. Celý školský rok ani slovo o tom, aby sme s ňou cez prázdniny nerátali. Len teraz, na poslednú chvíľu z nej vypadne, že na prázdniny jej chodia 3 chlapčiská. 3 vlastné vnúčatá, jemne opraví Goranova mama Kajkinu. Samé chlapčiská. Goran zarazene krúti hlavou. Čo teraz bude s Kajkou? Spýta sa. Nemôže byť sama doma? Nemôžeme ju zobrať k nám? Môžeme, prikývne Goranova.

0: Keď sa Kajka bude zasa so mnou hrať, všetko jej poviem, rozhodne sa Goran. Určite sa poteší, že ani moja babina nie je moja babina.
1: Harmonika, už v štúdiu svieti červené, teda zelené svetlo?
2: Červené, Brepčík, to znamená, že môžeme nahrávať.
1: Tak môžeme prestať? Či naopak začať?
2: Môžeš začať, ale rozprávka sa už skončila.
1: Ale veď ja som bol zvedavý, ako to bude pokvakvačovať.
2: Ale Brepčík, tak určite vieš aj lepšie, Brpty. Ozaj pokvakvačovať, veď to používaš stále. Čo sa ti míňa fantázia?
1: Fíha, máš pravdu. Musím si ju naplniť rozprávkami. No ale ako, keď aj Kiko 1, Kiko 2 sa v najväčšom ozvučilo, teda pardon, v najlepšom skončilo. Aha, vidíš? Už som to znovu ja.
2: To mi naozaj odľahlo. A vy, decká, ste teraz počúvali štvrtú časť rozprávkového seriálu, ktorý vám Brepčík predstavila, ktorý sa volal Kiko 1, Kiko 2. A tento seriál napísala Toňa Revajová.
1: A Kiko 1 s Kikom 2 sú prepelici, teda medvedíci.
2: Áno, a stále patria do sveta Kajky a Gorana, dvoch kamarátov, ktorí sú takmer ako súrodenci, ale nie celkom.
1: A teraz už len rýchlo poviem, kto sa s kým musel stretnúť, aby dnes táto rozprávka z nášho rádia mohla znieť. Takže aj štvrtú časť seriálu rozprávala Zuzana Tlučková. Réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová a na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák.
2: Brepčík bez chyby.
1: A namiera, teda premiéra, bola v roku 2022. A možno bola tá premiéra aj na mieru. Mne sedela presne akurát.
2: A to do tvojich škriatkovských uší sa veru hociaká rozprávka len tak nevprace. Ja poviem už len to, že počúvate dvojhodinovku pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy, ale ak nás počúvajú aj vaši starší súrodenci či kamaráti a kamarátky, určite nemusia od počúvania Rádia Junior odchádzať, pretože tieto rozprávky, hoci sú hlavne pre najmenších, sa určite budú páčiť aj im.
1: Veď ja mám 300 rokov a stále ich počúvam.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gecovú v rozprávke o kozliatkach.
2: A keďže pani Kolníková rozpráva príbeh v Radoslavskom, teda v Radošínskom nárečí, možno v ňom začujete aj slová, ktoré znejú trošku inak, ako ste zvyknutí.
1: Presne tak. Radošínske nárečie sme už počuli aj minulý týždeň pri starom Bodríkovi a Vlkovi, tak sa doň môžete opäť započúvať.
2: A zakušujete, teda začujete, že znie veľmi pásikavo.
1: Nárečie s pásikmi? To som ešte nepočula. Ale aha, ty myslíš asi, že to znie láskavo. To veru áno. Natrčme uši a počúvajme.
3: Ďaleko, predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
4: Za troma hlbokými dolinami,
5: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
4: Kedysi dávno sa takmer každá hora
6: hrnila. Jeden kráľ, kdesi, kedysi, mal chlapca.
4: Boli raz dvaja bratia.
5: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
7: To jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
3: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
8: Kde bolo, tam bolo?
3: Volá, kde len bolo. Bola jedna horka, v tej horke lúčka, na lúčke domček a v domčeku prebývala stará koza. Celá bola bílá, len pod okom mala škvrny. Táto koza mala 7 utešených kozlátok. Odchodí koza na pašu a prikazuje kozlátkam. Deti moje, nože dnu nikoho nepúšťajte. Prišiel by vlk a zmárnil by vás. Otvorte len mne, keď vám zaspívam pesničku. Kozlátka maličké, otvorte mamičke. Nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás sienkom, napojí vodičku.
8: Kozliatka mamičke všetko prislúbili.
3: Ale čože, vlk už dávno po tajomky chodíva v domčeku. I teraz sa pritajil pod oblokom a všetko vypočul. Veď ja jej pesničku už vím, pomyslel si. Počkal ešte trochu, kým starka zajde až do hory. Potom sa chytro rozbehol dverám domčeka. Vlk bol hlúpy, nazdal sa, že keď sú kozlátka ešte maličké, ľahko ich oklame. I hrozným hlasom zareval. Kozlátka, otvorte, nesiem vám na rožkoch mliečka, vo vemene vodičky. Lenže kozlátka už boli naozaj múdre. Ako počuli vlkovú popletenú pesničku, začali sa smáť. A zavolali.
8: Vlk si, vlk, a my ťa nepustíme. Naša mamička má tenšie hrdlo, aj pesničku inakšie spieva.
3: A vlk počul, ako sa v chyške veselo na ňom smáli. No, ten smích vám nedarujem, povedal si vlk a nahnevaný uteká ku kováčovi. A ešte bol daleko, už na neho volal. Kováč, kováč, ukuj mi tenšie hrdlo. Výjde kováč vlkovi naproti a poví. Ba netáraj, načože je tebe tenšie hrdlo? Nespituj sa, ale kuj, lebo ta na skutku zjem. Odvrkol vlk. Tak či tak, no kováčovi sa nestelo pod vlkové zuby. Položil vlka na nákovu, chytil kladivo do ruky a buch, z jednej, buch z druhej strany. Kova v tenké hrdlo. Lenže vlk bol netrpezlivý a ušiel skôr, ako kováč hrdlo dokoval. Beží zase horou a cestou si kozinu pesničku opakuje. Zastane vlk po druhý raz pred dverami domčeka a teraz už pozorne zaspívá. Kozlátka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás jenkom, napojí vodičku. Počúvajú kozlátka, počúvajú, aký je to zase spev. Hlas ani hrubý, ani tenký nie. To nie je mamička. A preto odpovedajú.
8: Vlk si, zase len vlk. A my ťa nepustíme. Nenazdaj sa, že nás oklameš. Pesnička je mamičkina, ale hlas je veru tvoj. Naša mamička má ešte tenšie hrdielko.
3: A neotvorili mu. Aké ty mi tu vraj ešte tenšie? Napáli sa vlk. A či má ten kováč ešte dosť neutlkou kladivom? Lenže márne sa zlostil, márne pajedil. Ak chcel kozlátka oklamať, musel znovu na nákovu. Volky, nevolky sa rozbehol znovu ku kováčovi, len aby ho našiel doma. Našťastie tam kováč bol a vlk na neho zakričal už z prahu. Kováč, kováč! Aké hrdlo si mi to ukoval? Ako dlho si vydržal na nákove, také ti je hrdlo. No dobre, tak ukuj mi ešte tenšie. Hýbaj na nákovu, povedal kováč a ukúval vlkovi celkom tenké hrdlo. Keď bolo hrdlo hotové, vlk sa ponáhľal zasa k domčeku. Už po tretí raz zastane pri dverách a spustí tenulinkým hláskom. Kozlátka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás sienkom, napojí vodičku. Ale najstaršie kozlátko bolo veľmi múdre. Hneď poznalo vlka. Podoprelo chrbátikom dvere a povedalo.
8: Veru si ty nie naša mamička, a my ťa nepustíme.
3: Ba veru je to mamička, škriepili sa mladšie kozlátka. Vravím vám, že nie je, volalo najstaršie. Neškriep sa, okrikli ho mladšie. Je to naša mamička, nuž pustíme ju, lebo sme hladné. I odstrčili to najstaršie od dverí a otvorili. Tu namiesto mamičky skočí do izby vlk a vycerí zuby. Jaj, to bolo strašné. Úbohé kozlátka sa zlakli a rozprchli sa ako kurence. Chceli sa skryť pred vlkom, ale ten všade za nimi. Jedno sa skrylo pod lavičku, našiel ho. Druhé za poličku, aj to našiel. Tretie, štvrté, všetky našiel. Pochytal a pohltal. Len jedno jediné skrylo sa do piecky a zakryté dvierčatkami vlk nezbadal. Po takejto hostine sa vlk poobrizoval a spokojne vyšiel z domčeka. Dvere nechal otvorené, lebo toľkých kozlátok ostal taký široký, že sa ledva cez ne prepchal. Ej, či by som teraz pil, pomyslel si. A tak šiel z nohy na nohu studničke zapiť tú pečienku. Príde stará koza domov, dvere nájde otvorené. Hneď ju chytí strach. Jaj, preboha, čo sa tu porobilo? Hľadá, blačí, vyvoláva deti, no nikde šuchu ani ruchu. Až na veľa vystrčí to najstaršie kozlátko hlavu z piecky. Mama, mama, a či ste to naozaj vy? Neverilo chúda. Veru som ja, dieťa moje. A kdeže sú ostatné? Jaj, mama moja, kdeže sú tie? Prišiel vlk, spíva vašu pesničku, nuž otvorili mu a on ich požral. Všetky požral, iba mňa nenašiel, lebo ma v piecke nebolo vidno. Ako to koza počula, prestala nariekať a pod ona za vlkom. Dobehla ho práve, keď začal schádzať k studničke. Ej, či mu tá dala? Zadubkala nohami, podhodila si ho nohami a mlátila a bila, koľko sa don pomestilo. A vlk, taký prejedený, ani sa brániť nemohol. Nakoniec ho tak poklala rohom, že sa hneď vystrel. Koza vlkovi chytro brucho rohom rozpárala, kozlátka povyberala, v studničke poumývala a ponapájala. Našťastie vlk ich nepochrúmal, ale také celé hltal a ešte sa vody nenapil. Kozlátka hneď prišli k sebe a začali veselo poskakovať. A ktože mal väčšiu radosť ako stará koza? Šťastná maci odvíla detičky domov, aby sa mohli vyrozprávať. Ale od toho dna kozlátka mamičku vždy poslúchali a vlkovi nikdy vás neotvorili.
9: V vrbe rozhojdal sa zvonec, že je našej rozprávočke konec.

0: Tak čo, milé kozičky, teda detičky, všimli ste si to nárečie, o ktorom sme spotvorili? Či ako, že sme o ňom nárečili?
1: No, mohli sme o nárečí nárečiť, ale skôr sme o ňom hovorili. A nárečie, aby sme si to zopakovali, alebo ak ste nás nepočúvali minulý týždeň, tak aby ste vedeli, tak nárečie to bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala príbeh. Toto bolo v radošinskom nárečí, teda v nárečí z Radošinej na západnom Slovensku. A ako ste počuli, niektoré hlásky aj slová sa tam vyslovujú inak ako v spisovnej slovenčine.
0: Nárečie je jednoducho spôsob naprávania, vlastne rozprávania, v ktorom ľudia hovoria v nejakej časti krajiny. A možno nás počúva niekto v Radošinej, Radošinej.
1: Veru možno, ja v to aj dúfam. A teraz si už povedzme, kto túto rozprávku o kozlietkach pripravil. Réžiu mala...
0: Táňa Tadlánková.
1: Dramaturgický príbeh pripravila
0: Beata Panáková.
1: A rozprávku Rozhlasáci a rozhlasáčky nahrali podľa slovenského ľudového príbehu, ktorý upravila Mária Rázusová Martáková podľa príbehov, ktoré kedysi medzi ľuďmi zozbieral a zapísal Pavol Dobšinský. Rozprávka mala premiéru v roku 2000.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Harmonika, vieš, koho som ples vznietol v rozhlase?
2: Ples vznietol, to je ako jazykolam skoro. Netuším. Aha, že koho si dnes stretol? Tak to som zvedavá. Koho, povedz?
1: Rozhlasového býka. Vlastne býka tu nemáme, ale psíka.
2: Ty myslíš asi Andanténu?
1: Presne. A ten má vraj v rozhlase veľkú rozhlasovú robotu.
2: Andanténa je naozaj malý rozhlasový psík z cyklu, ktorý vytvorila rozhlasová dramaturgička Beata Panáková. V každom príbehu stretne v rozhlase nejakú významnú rozprávkovú postavu.
1: A dnes stretne sedem pánka. Či ako? Prosím ťa, Pipi, poradíš mi do mixážneho kultu, teda pultu? Ako? Aha, jasné. Osmianka.
2: Ešte, že tu s nami náš Peťo Pištek dnes nahráva. Ale pravdou je, že snáď neexistuje majster zvuku alebo majsterka zvuku, ktorý by Osmianka nepoznal. Je to totiž jedna z veľkých rozhlasových rozprávkových postáv. Jeho príbehy vymyslela Krista Bendová a všetky ich rozpráva Ctibor Filčík.
1: A keďže počas septembra a októbra oslavujeme 100 mlokov, teda 100 rokov vysielania rozhlasu z Bratislavy, pozývame k nám do štúdia slávne rozhlasové
2: aj rozprávkové
1: zástavy, vlastne postavy.
2: A Osmianka sme samozrejme nemohli vynechať, veď ho aj naše poslucháčstvo dobre pozná.
1: Takže teraz si vypočujeme, čo nám Osmianko porozpráva o princeznej Prepeličke, vlastne Krupičke.
2: A Andanténa bude pritom.
3: Rozprávok je taká fúra, že už nie je miesto. Začala sa inventúra, je ich 1 200 000. Nechajme si vyrozprávať ďalšiu, tú, čo prišla na rad. Keď človek vstúpi do rozhlasového archívu, môže sa mu zdať, že je tam pusto a ticho. Lenže, keď do rozhlasového archívu vstúpi Andanténa, rozprávkový psík s chvostíkom, fúzikmi a uškami ako anténky, je to niečo celkom iné. Andanténa, keď chce, počuje všetky hlasy, vzdychy, šepoty, hudby a iné zvuky z rozhlasových pásov vzorne uložených na policiach. A vždy medzi nimi nájde presne to, čo hľadá. Dnes hľadá Osmianka. Nastraží uška a hneď začuje.

0: Dobrý večer, kamaráti moji.
1: Dobrý večer, Osmianko,
2: povedala Andanténa, ktorá hneď spoznala Osmiankov hlas. Pravdu povediac, bol to hlas slávneho divadelného, filmového aj rozhlasového herca, pána Ctibora Filčíka. V rokoch 1965 až 1971 ho požičiaval rozhlasovému rozprávkovému uspávačovi Osmiankovi. A Osmiankové rozprávky na dobrú noc vymýšľala spisovateľka Krista Bendová.
1: Dnes je na rade tvoja rozprávka,
2: oznamovala Andanténa Osmiankovi. Pritom pozorne prechádzala očami po dlhočiznom rade magnetofónových pásov a kývala uškami ako radarmi. Za 3 sekundy sa rozhodla.
1: Táto,
2: povedala a vybrala z police pás číslo SS 1885, na ktorom je nahratá rozprávka o princeznej Krupičke. A tu si teraz vypočujeme.
0: Kde bolo, tam bolo, za tromi horami z tvarohu, za tromi vrškami z maku, stúpil som rozprávke na nohu. Povedal som samozrejme, dobrý večer, pardon, prepáčte. A rozprávku počul som takú, počúvajte akú. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo a vládol v ňom premúdry a praktický kráľ Haluška. A mal za ženu kráľovnú Makarónu. Keby boli len kráľ a kráľovná, nebola by žiadna rozprávka, ale rozprávka bude, pretože kráľ a kráľovná mali dcéru, princeznú Krupičku. Princezná bola pekná, príjemná, rástla ako z vody. Jedného dňa povedal jej otec, múdry a praktický kráľ Haluška. Céra moja, prišiel čas, aby si sa zamyslela nad svojim životom. Treba sa ti vydať, ale vieš, akí sú dnes princi. Každý chce, aby jeho manželka vedela niečo robiť. Aspoň štrikovať svetre, alebo opraviť vodovod. Nauč sa niečomu, dieťa moje, lebo sa nevydáš a ostaneš mi na ocot. Princezná porozmýšľala a po troch dňoch oznámila kráľovi, že sa naučí variť. Zasadli ministri a vyhlásili, prikazujeme kráľovskému kuchárovi, aby za 3 hodiny naučil princeznú všetko, čo je k vareniu potrebné. Keď sa to dopočul hlavný kuchár, chytil sa za hlavu. Ó, fajfo klok, čože ja ju môžem naučiť za 3 hodiny? No, ministri boli neoblomní. Za 3 hodiny ani o minútu viac, ináč budeš o hlavu kratší. Hlavný kuchár si podoprel bradu o varechu, vynoril prúd slz rovno do zeleninovej polievky a nakoniec plesol pokrievku o zem. Prosím, povedal, za 3 hodiny ju môžem naučiť len ako sa robia a pripravujú rezance na rôzny spôsob. Vzal teda kuchár veľkú dosku zvanú núdlbret, valček, múku, vajcia, zahrniec vody aj ostrý nožisko. Zažal neónové svetlá a princezná za zvuku fanfár vstúpila poprvý raz v živote do kuchyne. A kuchár ju za 3 hodiny naučil, ako sa robia poprvé niťové rezance do hovädzej polievky, po druhé guľaté orechové rezance a po tretie široké lekvárové a makové slíže. Na druhý deň oznámili ministri všetkým svetovým princom, že v ich kráľovstve sa nachádza princezná, ktorá vie variť. A kto chce, môže ju popýtať o ruku. Hneď sa začali do kráľovského zámku hrnúť princovia. Ale Krupičke sa ani jeden nepáčil. Prvý bol prichudý, druhý pritučný, tretí namyslený, štvrtý mal prísnu dietu a piaty zase dietu výkrmnú. Až jedného dňa objavil sa Celkom pekný princ. Hlboko sa pred princeznou poklonil, poboskal jej ruku a zašepkal: Milujem rezance s tvarohom, aj s makom. To je moje najmilšie jedlo. Princezná sa zaradovala. To je ten pravý, za toho sa vydám. A bola svadba. A potom si princ odviedol princeznú do svojho kráľovstva a hneď dal rozhlásiť, že sa oženil s vynikajúcou kuchárkou princeznou Krupičkou a že od tohto dňa musí každý občan v kráľovstve variť len to, čo varí princezná. Ak toto nenavarí, bude o hlavu kratší. Princezná sa zamyslela a potom dala vyhlásiť jedálny lístok na celý týždeň a pre celé kráľovstvo. No amen. Celé kráľovstvo jedlo. V pondelok rezance makové, v utorok tvarohové, v stredu orechové, vo štvrtok lekvárové, v piatok len cukrom posypané, v sobotu rezance s vajcom a v nedeľu vajcia s rezancami. Občania celého kráľovstva bledli, vzdychali, celé dni len krájali hory rezancov a v noci mali strašidelné sny o vyprážaných rezňoch a pečených kačiciach. Nakoniec poslali na kráľovský zámok vyslancov s kolkovanou žiadosťou, aby už prestala tá rezancová pohroma, lebo celé kráľovstvo ochorie. Princ bol najprv prekvapený, ale potom sa chytil za hlavu. Pána Jána, ešte mi vypukne nejaká rezancová vzbura. Krupička, manželka moja milovaná, vymysli už niečo iné. Ľudstvo si žiada pestrú potravu. Princezná Krupička sa znova zamyslela a na nasledujúci týždeň dala na jedálny lístok. Rezance vykrajované ako srdiečka, potom rezancové písmená, potom rezancové číslice s makom, potom rezance s ornamentami a na bezmesité dni zaviedla dierkované rezance. Poddaní zhýkli, zjajkli, zbledli. Poslali teda znova vyslancov k princovi. Tentoraz už s prísnym vyhlásením bez kolku. Ak neprestane tá rezancová katastrofa, treba zbúrať domy aj postele, rozlámať stoličky aj fotele, pretože takto nezdravo krmené ľudstvo sa do tých starých nepomestí. Princ onemel od úžasu a odrazu zbadal, že aj on sám už tak pripuchol od toho rezancového stravovania, že sa skoro nezmestí na svoj široký kráľovský trón. Krupica! Povedal tentoraz už veľmi prísne svojej manželke. Krupica, ty ma privedieš do nešťastia. Princezná Krupička horko zaplakala. Potom sa po tretí raz v živote hlboko zamyslela a požiadala bývalého kráľovského kuchára, aby ju doučil to, čo sa doma nenaučila. A keď po roku vyšla z kráľovskej kuchyne a spravila nové jedálne lístky pre celé kráľovstvo, poddaní zajasali a po celej ríši vyvesili radostne nakreslené plagáty s nadpisom Nech žije zdravé stravovanie. Lebo princezná Krupička vedela už variť jedlá obyčajné, aj neobyčajné, aj celkom zázračné, ako napríklad tulipány na divoko, baranie paprčky s atramentovou omáčkou a na veľké sviatky vyprážané silónové kurčatá a k tomu hlávkový šalát v nekrčivej úprave. Takto kráľovstvo žilo odvtedy zdravo a šťastne. Všetci princeznú milovali, ibaže jej už na do smrti ostalo meno Rezancová princezna. Kamaráti moji, dobrú noc.

0: Tak toto bolo ale zvláštne. Ako by z jednej rozprávky zabočila, či čo? Aha, vyskočila druhá.
1: Presne. Ako by staršia rozprávka na chvíľu navštívila novšiu. Andante stretla osmianka a ten jej porozprával svoj príbeh o princeznej krupičke.
0: Taká rozprávka v rozprávke, alebo rozprávka na druhú, teda jedna rozprávka z druhej.
1: Príbeh Andanteny vymyslela Beata Panáková a rozprávku o osmiankovi napísala Krista Bendová.
0: Andanténe svoj hlas zafičal, požičal Boris Farkaš a osmiankovi samozrejme Ctibor Filčík, ale to vy už určite viete.
1: Dramaturgičkou bola Beata Panáková a réžiu mala Ria Paldiová.
0: Harmonika, ale to bola poriadna rozprávková oprava, rozprávková výprava.
1: A teraz je čas vrátiť osmianka späť do jeho rozprávky a Andanténe dovoliť objavovať ďalšie rozhlasové príbehy.

0: junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: RTVS uvádza rozprávku Václava Šuplatu S duchmi je vždy veselo. Duch plyšového ma.

0: Na kopci pri mestečku stál kedysi krásny hrad. No časom zostala z neho už len zrúcanina, ktorá sa pomaly rozpadávala. Silueta rozbitého hradu vyzerala pri svite mesiaca naozaj strašidelne. V domčeku kúsok opodiaľ bývala malá Nika so svojimi rodičmi. Jej ocko bol spisovateľ, ktorý písal veselé rozprávky pre deti. Možno práve preto sa v ten tmavý večer ozvalo klopanie na dvere práve u nich. Ocko otvoril dvere a prekvapene hľadel pred seba. Pred dverami stálo, vlastne sa len tak vo vzduchu vznášalo, 6 malých duchov v bielých plachtách. Duch stojaci vpredu mal na hlave veľkú modrú mašľu, takže bolo hneď vidieť, že to nie je dúšik, ale duška. Ukázala za seba smerom k zrúcanine starého hradu a potichu povedala:
1: "My sa tam bojíme."
0: A tak sa malí duchovia nasťahovali do domu v podhradí. Pred Nikinou mamou sa skrývajú na povale a pred jej tatinom sa schovávať nemusia, lebo ona aj tak neverí, že existujú. Uprostred jednej noci sa Nika zobudila na akýsi šuchot vo svojej izbičke. Rozospato hľadala, odkiaľ ten zvuk prichádza, až napokon zbadala mudroška sediaceho za jej stolíkom, ako pri svetle malej baterky listuje v jednej z rozprávkových kníh.
2: Mudroško, prestan s tým svojim nočným čítaním pri sviečke alebo pri baterke. Pokazíš si oči, uvidíš.
3: Teda vlastne potom už neuvidíš.
4: Keď ja po tme čítať neviem.
0: Čoskoro sa však ukázalo, že Nika mala pravdu. Bolo to v jedno piatkové popoludnie, keď Nikiní rodičia ešte neboli doma a ona sa s duchmi hrala na schovávačku. V ten deň žmúril práve Múdroško. Narátal do 1, 2, 3, 10 a vybral sa hľadať svojich poschovávaných kamarátov. Hneď na začiatku sa potkol o tlstuška schovaného pod kobercom, ale hoci sa obzeral, nič nevidel a hľadal ďalej. Potom prešiel bez povšimnutia okolo hrajka, ktorý sa nestačil schovať a tak stál len tak pri stene a snažil sa tváriť, že je brnenie. A napokon otvoril skriňu, v ktorej sa skrývala duška. A hoci jej hľadel priamo do tváre, znovu skriňu zatvoril a hľadal ďalej. Nuža, keď sa napokon postavil pred kvetináč s fikusom, ktorý stál v kúte chodby a nadšene zvolal:
5: "Opac, opac, duška!"
0: To už všetci pochopili, že niečo nie je v poriadku.
2: Vidíš, to máš z toho večného nočného čítania.
1: Ale čo teraz?
2: Mudroško potrebuje okuliare.
1: Keď len to, tak mu nejaké kúpime.
2: To nie je také jednoduché. Najprv treba ísť k pani doktorke, aby zistila, aké okuliare vlastne potrebuje. Okuliare sú všelijaké.
4: Ja k žiadnej doktorke nepôjdem. Doktori pichajú injekcie.
2: Všetci doktori nie. Moja mamička má kamarátku, ktorá je očná lekárka. Ja som tam bola už niekoľkokrát a injekciu mi nedala ani raz.
4: Tak dobre. Za takou lekárkou ísť môžeme.
2: Nemôžeme. Keby teta Eva videla naozajstného ducha...
0: V tej chvíli sa však pozerala na svojho veľkého plyšového medveďa a dostala nápad.
2: Vedel by si vojsť do toho veľkého maca?
4: Pravdaže.
0: Múdroško sa zatváril, že nie je nič jednoduchšie, a skutočne hneď zmizol v medveďovi. Na dôkaz, že je v ňom, zamával macovou plyšovou rukou. Nika zobrala maca do náručia, vyšla z domu a vybrala sa k maminej kamarátke, očnej lekárke. V ordinácii posadila plyšového medveďa na stoličku, kde sedávajú pacienti, a s vážnou tvárou sa obrátila na lekárku, ktorá len prekvapene nemohľadela.
2: Teta Eva, môj maco potrebuje čo najrýchlejšie nejaké dobré okuliare, lebo vidí čoraz horšie.
1: Ale Nika, veď to je...
2: Ja viem, čo chceš povedať. Že je to plyšový medveď a ten okuliare nepotrebuje. Lenže tento potrebuje. Už ma dokonca ani nevidí, keď vojdem do izbičky a potom sa čuduje, kedy som prišla.
1: Nika, ale to preca...
2: Aj včera. Lenže nespadol z postele. Zachytila som ho v poslednej chvíli. A dnes mi skoro zjedol ceruzku, lebo si myslel, že je to slaná tyčinka.
6: A tak doktorka Eva len bezmocne vzdychla a podišla k tabuli na stene, na ktorej bolo napísaných mnoho všelijakých písmeniek.
1: A čítať už vie?
2: Pravda, že už dávno.
1: Ja som si hneď myslela.
2: Ale hanbí sa hovoriť nahlas.
6: Doktorka chápavo prikývla a ukázala na písmeno G.
1: Aké je toto písmenko?
6: Nika sa sklonila k Macovi, aby teta Eva nepočula, čo jej šepká mudroško schovaný v medveďovi, a potom povedala nahlas...
2: Vraví, že O.
6: Lekárka ukázala na písmeno H. A to mudroško prečítal ako M. V písmenku F videl písmenko P a písmenko I nevidel vôbec.
1: Zdá sa, Veru, že tvoj Maco vidí naozaj veľmi zlé,
6: povedala teta Eva a nasadila medveďovi na nos okuliare, do ktorých vložila nejaké sklíčka. Chvíľu sa ešte takto hrali, až zrazu začal plíšový Maco nadšene poskakovať na stoličke.
4: Ja už vidím všetky písmenká. To je ohromné.
6: Ešte dobre, že bola teta Eva práve otočená k medveďovi chrbtom, lebo aj keď je očná lekárka, v tej chvíli by určite neverila vlastným očiam. Nika dala Macovi po hlave a mudroško hneď stíchol.
1: Vravela si niečo?
2: Nie, vlastne áno. Maco hovorí, že už vidí všetky písmenká.
1: Naozaj? Tak ja mu dám tie sklíčka do tohto rámu, ktorý už nebudem potrebovať. A ty sa už nebudeš musieť báť, že ti zje farbičky alebo spadne z postele.
6: Keď Nika odchádzala z ordinácie, nesúc v náručí veľkého plyšového Maca, doktorka Eva si v duchu hovorila...
1: Žiaden z mojich kolegov lekárov sa určite nemôže pochváliť, že vyliečil plyšového medveďa.
6: Doma už Niku a Mudroška netrpezlivo čakali ostatní duchovia.
1: Tak ako? Podarilo sa?
6: Mudroško vyliezol z medveďa a pyšne si nasadil svoje nové okuliare.
4: Tak... A teraz si zahráme naozajstnú schovávačku. Vďaka mojim čarovným okuliarom nájdem každého.
6: Viac duchom nebolo treba. Mudroško zatvoril oči, začal počítať 10, 20, 30, začal Kašpar kričať a ostatní sa rozutekali po dome.
4: Idem!
6: Zakričal Mudroško a rozbehol sa hľadať. V hale sa takmer zrazil so spisovateľom, ktorý sa práve vrátil domov.
4: Dobrý deň.
6: Nikin otecko, ktorý každý deň dúfal, že raz príde domov a prestane sa mu už snívať, že má doma duchov, len pokýval hlavou. A na tvári mu bolo vidieť, že pochopil, že dnes ten deň ešte nie je. Jedného večera sa Nikini rodičia chystali do divadla. Zrazu sa však z kúpeľne ozval mamin nahnevaný hlas.
7: Nika, čo má toto znamenať?
6: A skôr, ako sa Nika stihla opýtať, čo sa stalo, stála mama vo dverách izbičky. Zamračená ako najmračnejšia letná búrka, držala v ruke svoj nový rúž na pery. Teda ten rúž už vlastne nový ani veľmi nebol, lebo nebol takmer vôbec. Nika pozerala dosť prekvapene a možno preto sa mama nahnevala ešte viac.
8: Netvár sa, že o tom nič nevieš. Nechceš, hádam, povedať, že ho minul náš tatino.
6: Nika nechcela povedať vôbec nič, lebo ani nevedela, čo by mala povedať. Našťastie, divadlo začínalo už onedlho. A tak sa mama nemohla dlhšie vypytovať, lebo sa musela ponáhľať. Keď Nika zamávala rodičom z okna, ponáhľala sa na povalu. Duchovia už na ňu čakali. Avšak tej, ktorú Nika hľadala, zrazu nebolo.
2: Duška!
6: Chvíľku sa nič nedialo. No napokon spoza jednej z truhlíc opatrne vyzrela Duška. Bojuško vystrašene zapišťal a schoval sa pod skriňu. No ostatní duchovia sa pustili do veľkého smiechu. Duška mala namaľované ústa, ale hádam naozaj až od ucha k uchu. Oči vymaľované na modro, celú tvár napudrovanú a na hlave maminu parochňu. Nika sa chcela najprv nahnevať, no potom to nevydržala ani ona a začala sa smiať.
2: Duška, si moja kamarátka. A čokoľvek je moje, to ti rada dám. Ale všetky tie maľovátka, púdre, rúže a voňavky sú mojej mami. A tie si nesmiem brať ani ja.
1: A ja chcem také.
6: Nika síce chápavo prikývla, no len bezradne pokrčila plecami. Po chvíli však dostala nápad. Z otcovej dielne zobrala kladivo a pobrala sa do svojej izbičky. Duška išla opatrne za ňou a s údivom hľadela, ako Nika kladivom rozbila svoje hlinené prasiatko. Ešte udivenejšie pozerala na všakovaké mince, ktoré sa vysypali z rozbitého prasiatka pokladničky. Nika prerátala svoje nasporené peniaze a hlasno vzdychla, lebo videla, že peňazí bolo na drahú kozmetiku málo.
1: Tieto pliešky sú na čo?
2: To sú peniaze. Za ne sa dá všeličo kúpiť.
1: Aj také maľovátka, aké chcem?
2: Aj, lenže mám tých plieškov málo.
6: Duška zosmutnela, ale zrazu si na niečo spomenula. Nepovedala ani slovo a najrýchlejšie, ako vedela, vyletela z izby. Bolo počuť, ako buchli vchodové dvere. A tak Nika vyzrela z okna. Stačila ešte zazrieť Dušku, ako letela smerom k zrúcanine starého hradu, kde kedysi duchovia bývali. Nika sa nestačila začudovať a Duška bola späť. Natiahla k Nike otvorenú dlaň, na ktorej ležalo niekoľko zlatých dukátov.
1: Bude to stačiť?
2: Neviem, ale aspoň niečo za to určite kúpim, aby sa mamička nehnevala.
1: Kúpiš?

0: Moje? Ale veď ja ich budem ešte potrebovať.
1: Sadnem si ti na plecia a ty budeš kráčať.
2: Nika pochopila, že ak nechce, aby sa mamička hnevala pre zničenú kozmetiku, nezostáva jej iné, len dušku poslúchnuť. Keď sa konečne vrátili domov, priniesli 6 tašiek, ktoré boli plné rúžov a pudreniek, parfúmov a voňaviek, farbičky na oči i na líca. No jednoducho, v tom obchode, kde Nika s Duškou nakupovali, mali potom týždeň zatvorené, kým zohnali nový tovar.
0: A teraz rýchlo do postele. Naši sa už čo chvíľa vrátia z divadla a ja vtedy už musím spať.
1: Dobre, ja zoberiem zatiaľ maľovátka na povalu a zajtra sa rozdelíme. Aj tvojej mame vrátim, čo som jej minula.
2: Duška sa tvárila ako ten najposlušnejší duch na svete. Nika s úsmevom prikývla, rýchlo sa prezliekla do nočnej košele, umila si zúbky a šup do postele. Zaspala veru raz, dva a nezobudila sa ani keď sa rodičia vrátili z divadla a mamička jej dala na dobrú noc pusu na čelo. Za to ráno sa zobudila veľmi skoro.
3: V tomto dome tuším straší. Včera večer tu preca nič nebolo.
2: Nika rýchlo vstala, vyšla z izbičky, potichu zišla po schodoch a nazrela do kúpeľne. Vo dverách zostala stáť s otvorenými ústami a nemo hľadela navôkol. Všade, kde sa len dalo, na poličkách, nad umývadlom, okolo vane, všade boli nové rúže, pudrenky, voňavky a parfumy.
3: To si sem dala ty?
0: No, ja som chcela, aby si sa nehnevala kvôli tomu rúžu.
3: Kde si na to všetko zobrala peniaze?
4: Nasporila si,
2: povedal otec, ktorý vošiel do kúpeľne a v rukách mal Nikine rozbité prasiatko.
4: Nikdy by som neveril, koľko peňazí sa vojde do obyčajného hlineného prasiatka. Hneď zajtra si také kúpim a začnem sporiť aj ja.
2: Bol neskorý letný večer. Nika stála v pracovni svojho otecka a mračila sa, ako sa len najviac mračiť dokázala.
4: Nika, prestaň sa zlostiť. Už som ti povedal, že teraz nemáme dosť peňazí, ale raz ti bicykel určite kúpime.
0: Raz! Kedy už konečne bude raz? Ako dlho už čakám a ešte ani raz nebolo raz. Veď to nie je ani v kalendári.
2: Nika sa schytila a zlostne odišla do svojej izbičky. Bola taká nahnevaná, že si ani nevšimla duchov, ktorí nazerali do pracovne cez pootvorené dvere a celý rozhovor počuli.
1: Mali by sme Nike nejako pomôcť.
5: Nejako pomôcť je ľahké, ale ako?
1: Musíme vymyslieť, kde zoženieme peniaze.
5: A čo keby sme predali všetky tie tvoje voňavky a maľovátka? Možno by to stačilo na bicykel pre Niku.
1: Žiadne také. Ja to všetko potrebujem.
5: A ty si tie svoje parfumovátka a púdrovátka vlastne kúpila za čo?
1: To je moje tajomstvo.
5: Tak teraz treba, aby to bolo aj naše tajomstvo.
1: Ja vám teda niečo ukážem.
2: Keď nastala tmavá noc, duchovia sa vybrali do hradu. Duška podišla k starému krbu s dvoma ozdobnými kamennými hlavami levou. Jednu z hlav Duška pomaly otočila a zadná stena v krbe sa zrazu s vrzgotom otvorila. Ostatní duchovia len prekvapene hľadeli.
1: Túto tajnú komnatu som našla kedysi dávno úplne náhodou.
5: Tak preto sme ťa nemohli pri schovávačke nikdy nájsť.
2: Komnata mala len jedno malé okienko, cez ktoré svietil mesiac presne do

0: stredu miestnosti a osvetľoval veľkú, starú, okovanú truhlicu. Keď ju Duška otvorila, komnata sa zalikotala. Svetlo mesiaca sa odrážalo od velikánskej kopy zlatých dukátov.
1: No, toto by, hádam, mohlo na jeden bicykel stačiť.
0: Spisovateľ práve čosi písal, keď sa mu v izbe zjavili duchovia a na stôl mu postavili velikánsku truhlicu. Duška ju otvorila a naklonila sa k spisovateľovi.
1: Bude to stačiť na bicykel?
0: Spisovateľ hodnú chvíľu nemo hľadel na trblietajúcu sa kopu zlatých dukátov, farebných diamantov a vzácnych perál. Keď sa mu vrátila reč, zobral do ruky jeden zlatý dukát a ukázal ho duchom.
2: Za tento jediný dukát budú aspoň 3 bicykle aj pre každého z vás.
3: Áno, áno, a ja chcem bicykel.
2: Ale ja mám lepší nápad.
1: Žiaden lepší nápad. Bicykel je najlepší nápad na svete.
2: A čo trojkolky? Kolobežky, kolieskové korčule, bábiky a plišoví macovia, kocky, lopty a bublifuky.
1: Nuž, áno, všetky hračky sú najlepší nápad na svete.
2: A ja mám ešte lepší nápad.
4: Lepší nápad ako najlepší nápad na svete? Taký byť nemôže.
2: A môže.

O niekoľko mesiacov, kým sa spisovateľov nápad stal skutočnosťou. Ale pravda je, že sa páči všetkým. Naozaj úplne všetkým. Nad mestečkom už nestojí stará ošarpaná zrúcanina, ale krásny žiarivý hrad, ktorému nikto nepovie inak ako rozprávkový. Hneď pri bráne je velikánska komnata plná všakovakých kostýmov a masiek od výmyslu sveta. Ešte sa nestalo, aby si niektoré z detí, ktoré sa chodia na hrad hrávať, nenašlo presne taký kostým, aký si vymyslelo. Na veľkom zámockom nádvorí je zas toľko trojkoliek, kolobežiek, bicyklov a kolieskových korčúľ, že sa určite ujde každému, kto sa chce voziť. Z nádvoria sa dá vojsť do niekoľkých velikánskych komnát. V jednej z nich ani nevidieť steny, lebo všade sú police s knihami. Sú tam rozprávky, aj knihy plné dobrodružstiev. Sú tam atlasy s fotografiami celého sveta. Sú tam múdre encyklopédie o všetkom, čo na svete vôbec existuje. Uprostred komnaty je krásny trón, na ktorom sedí mudroško a číta deťom, ktoré ešte nevedia čítať. Ďalšia komnata je plná dlhých stojanov, na ktorých visí nepreberné množstvo dievčenských šiat a sú uložené za sebou vo farbách dúhy, aby si mohli dievčatá ľahšie vybrať, ktorá farba sa im najviac páči. Druhý dlhý stojan je rovnako plný šiat, ale tie sú oveľa menšie, lebo sú to šaty, hádam, pre všetky bábiky na svete. Na miesto stien sú v tejto komnate obrovské zrkadlá a pri nich stolíky s pudrenkami, rúžmi na pery, farbami na oči, lakmi na nechty, parfumy a voňavky a čo ja viem, čo všetko ešte. Najlepšie vám o tom porozpráva kráľovná tejto komnaty, Duška. Hneď vedľa je komnata, v ktorej je toľko hračiek, že ich radšej nebudem ani vymenovávať. Vymyslite si, čo len chcete a určite to tam nájdete. Vrátane čarovnej paličky, ktorá vyčaruje čokoľvek, keby tam čokoľvek náhodou nebolo. Ďalšia velikánska komnata je vlastne veľká kuchyňa a veľká hodovacia miestnosť s dlhým stolom a radom krásnych vyrezávaných stoličiek, na ktorých sedia všetci tlstuškovi kamaráti a pochutnávajú si na tom, na čo majú práve chuť. Hneď vedľa je menšia komnata, kde okrem zimuška nikto dlho nevydrží. Steny sú tu obložené drevom. Len na jednej strane je velikánsky krb, v ktorom horí velikánsky oheň aj uprostred horúceho leta. Keby náhodou bolo niekomu aj uprostred leta zima, lebo zimuško vie. A nad zámkom sa týči krásna a tajomná veža. Všetci vedia, že je strašiteľná a preto tam môže ísť len ten, kto sa určite bude báť. Straší tam totiž duch Bojuško. Ak sa niekedy do tej veže vyberiete, nevravte mu, že som o ňom všetko prezradil a aspoň trochu sa ho bojte. Urobíte mu veľkú radosť a on vám za to potom dá velikánsku lízanku a balón, ktorý vyzerá skoro ako všetci malí duchovia. Naozaj...

Počúvali ste rozprávku Václava Šuplatu S duchmi je vždy veselo. Duch plyšového maca. Účinkovali Alfred Svan, Ondrej, Michaela a Martin Kaprálikovci, Ľudmila Manžárová a Mia Gáliková. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. RTVS 2024.

0: Responsible.
1: Radio Junior. Môj svet fantázie.
2: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Harmonika, vieš, čo som dnes vyhrabal? Vybral?
4: No, keď ťa tak poznám, tak to bude buď nejaká veselosť, alebo poriadny poklad.
3: A práve to druhé. Našiel som pre vás ozajstný rozprávkový náklad, či odklad? Jaj, poklad. A dokonca som ho ani nemusel kopať v zemi.
4: Tak, to bude asi náš tip týždňa.
3: Presne. A tento raz vás zavedie až do ríše Píl. Teda dúfam, že ma tam nestiahnú pod vodu.
4: Píly? Tie asi nie, brepčík. Ale ako to bude s výlami? Ťažko povedať. No, neboj sa. O chvíľu si vypočujeme jeden z našich naozaj najkrajších príbehov. Rozprávkovú hru o spievajúcej demenovke. Príbeh napísala Eleonora Gašparová a pre rozhlas ho zdramatizoval Peter Gregor.
3: A hudbu k hre rozmnožil, zložil Ivan Dubecký.
4: Tak už počúvajte náš ozajstný rozprávkový poklad, ktorý pre vás našiel náš brepčík.

0: Stalo sa to dávno, veľmi dávno. Rieky boli vtedy riečkami a potoky bystrými jarčekmi. Tatranským vodám vládol mocný a pyšný vodník. Jeho poddaní ho volali Zelený kráľ. Býval v nádhernom podzemnom zámku, ktorý mu vystavala voda za mnoho rokov. Vysoké steny siení hýrili farbami od výmyslu sveta. Vyzdobené boli, až oči prechádzali. Celá nádhera sa odrážala na hladine jazierok, čo sa ako malé lesklé perly ligotali naokolo. Kráľ však nebol vo svojom zámku spokojný, pretože voda, ktorá pretekala jeho podzemnou ríšou, bola tichá, nezurčala, nevyšplechla, nezabublala. Tiekla mlkvo, nemo, smutno. Keď už Zelený kráľ jedného dňa nemohol vydržať toľké ticho, zavolal k sebe všetkých svojich poddaných a takto sa im prihovoril.
1: Zavolal som vás, poddaní moji, aby som sa s vami poradil. Počul som, že v iných krajoch vody spievajú, zúrčia, špliechajú až radosť počúvať a naše tatranské sú toľké roky nemé. Už si ani nepamätám na ich hlas. Sú mocný, možno najmocnejší z vodníkov, čo vládnu riekam a jazerám. Pozrite sa okolo seba. Všetku nádheru, čo vidíte, postavila voda na môj rozkaz. Urobím všetko, čo si vymyslím. Aj 10 takých zámkov. Len v jednom jedinom ma nechce poslúchať. Nechce mi zaspievať. A ja už mám dosť tohto ticha. Povedzte, čo mám robiť, aby sa jej vrátil hlas?
2: Nerozhneváš sa, kráľ môj, keď ti poviem pravdu.
1: Ale vrav.
2: Naše vody onemeli vďaka tebe.
3: Takáto reč si zaslúži trest.
1: Rozmysli si, čo hovoríš.
2: Chcel si počuť pravdu. Naše vody onemeli vtedy, keď si zo svojho kráľovstva vyhnal víly.
1: Nectili si ma?
3: Nectili.
1: Ako treba, nevážili?
3: Nevážili, áno.
1: Nechceli ma za svojho kráľa?
3: Nechceli.
1: Stiholi zaslúžený trest.
3: Zaslúžený trest.
1: A ona ma urazila najviac.
3: A múdro si urobila. Voda teraz patrí iba nám, vodníkom.
2: Len víly dokážu prinavrátiť riekam, potokom, jarčekom a vodopádom hlas. Prinesú opäť radosť do nášho kráľovstva.
1: Ty chceš, aby som prosil vládkyňu víl? Aby som sa pred ňou pokoril? Pred ňou, ktorá ma tak potupila? Ktorá sa mi vysmiala, keď som si ju chcel vziať za ženu? Vieš, čo žiadaš? Nie, to neurobím.
2: Inú radu nepoznám.
3: Nenahováraj kráľa. On najlepšie vie, aká veľká je vina vládkyne víl. Skúsme ho sami rozveseliť.
1: No, dosť. Tvoj spev mi trhá uši.
2: Nemal si ich vyhnať. Ty sám to dobre vieš. Chybu môže urobiť každý. Nie každý však nájde odvahu, aby si ju priznal.
3: To je urážka.
4: Veľa si dovoluje.
5: Nie, tak to nemyslel.
4: Kráľovi treba pomôcť.
3: Áno.
1: No tak dosť už. To ticho. Zastichu. Už oďalej neznesiem, už to nevydržím.
2: Som starý, možno najstarší z tvojich poddaných. Vieš, že som ti vždy dobre poradil. Počúvni ma i teraz.
1: No, tak čo mám robiť?
2: Musíme ísť za vládkyňou Víl a poprosiť ju, aby sem opäť prišla aj so svojou družinou. Vtedy sa vráti pokoj a radosť do Zeleného kráľovstva. Rozospievajú sa vody na zemi aj pod zemou.
3: No, nevieme, kde sa Víly skrývajú.
2: Vydávam ich v jazere pod najvyšším končiarom. Iba hlboko v noci sa odvážia zísť dolu.
1: Nož dobré. Keď vieš, kde bývajú Víly, vyberieš sa k ním.
2: Čože, ja?
1: Áno, áno ty.
3: Áno ty, áno ty.
1: Ale keď budeš hovoriť s ich vládkyňou, nezabudni. Ja som tu bol a budem jediným pánom. Ja a nik iný. No, a teraz už choď.

0: starec. Čo hľadáš v mojom jazere?
1: Kráľovná, dovoľ mne prehovoriť, kým starý vodník pozbiera myšlienky. Lebo ja viem, po čo prišiel. Pošepli mi to vody ešte vtedy, keď ho k nám zelený kráľ posielal. A z toho hlasa ozvena mi povedala to isté.
0: Tak teda, zelený kráľ.
2: Poprosiť som ťa prišiel, vládkyňa Víl. Poprosiť, aby si sa vrátila do nášho zeleného kráľovstva, aby si prišla k zelenému palácu aj so svojimi vílami, lebo bez vášho spevu je tam ticho a smutno.
0: Tak spevu sa vám zachcelo. Nech si mocný zelený kráľ zaspieva sám, keď mu je dlhá chvíľa.
2: Bari, je tak ťažko zabudnúť na dávny spor.
0: Ty sám dobre vieš, ako potupne ma vyhnal z mojich lúk sem medzi holé sivé skaly. Ja sa nikdy nevrátim a moje víly ma nezradia. Ani jedna sa nevráti tam dolu k vám. Ani jedna vás nepoteší svojím spevom.
1: Ja pôjdem, kráľovná. Rozospievam vodu, čo preteká podzemným zámkom zeleného kráľa. Vrátim jej hlas. A pôjde so mnou aj Iľanovka.
3: Vy ma chcete opustiť? Vy, moje najmilšie víly.
1: Nechceme už spievať iba pre seba.
4: Chceme, aby z nášho spevu mali radosť všetci.
1: Kvety, vtáci, aj zelený kráľ a jeho poddaní.
4: Všetci, čo bývajú na brehoch Tatranských hôr, veď tu vysoko v horách nás nik nepočuje.
0: A zda nemyslíš aj na ľudí?
1: Aj na nich, kráľovna naša.
3: Vary, neviete, že sa ľudí musíte strániť? Ani slovko, dve s nimi nesmiete prehovoriť. Keď sa vás dotkne nečistá ľudská ruka, premeníte sa na kvapky rosy a navždy budete oplakávať svoj osud.
1: Vieme,
3: a napriek tomu chcete ísť? A čo ak vás nepustí?
2: Dovol im to, kráľovná, ak ty sama nepôjdeš. Môj kráľ ľutuje, že ťa vyhnal.
3: Hovoríš, ľutuje?
2: A veľmi ťa prosí.
1: Pusť nás, kráľovná.
2: Pusť ich.
0: Dobre teda, ak chcete, choďte. Ale nezabudnite. Keď od nás raz odídete, už nikdy sa nemôžete vrátiť späť. A svoj prameň nikdy nesmiete opustiť. Taká je moja vôľa. Taký je môj trest.

0: Konečne spievajú moje vody.
1: Víla Demenovka rozospievala tvoju ríšu.
0: Demenovka?
1: Hore pri pramení sedí, voda jej členky obmýva a ona spieva, aby rozveselila svet, aby každému priniesla šťastie.
2: Každému? Na čo je šťastie pre všetkých, ha? Postačí, ak budeme šťastní len my.
0: Demenovka, aký má krásny, krehký hlas. Chvie sa ako najjemnejší kvapeľ. Priezračný je ako najčistejšia kvapka vody.
2: A keby si videl, aká je krásna.
0: Krásna, vravíš?
2: Áno. Rusé vlasy sa jej na slnci trbliecú a oči. Oči má belasejšie ako letná obloha.
0: Ja, tak ju sem priveď. Chcem, aby sedela tu a spievala len pre mňa.
1: Ja ju mám priviesť?
0: Áno, ty. Vieš najlepšie, kde ju hľadať. Poznáš jej prameň?
1: Dopraj aj iným radosti a šťastia, král môj. Nechci ho opäť len pre seba.
2: Ako sa opovažuješ takto sa zhovárať s našim kráľom?
0: A ktože si zaslúži viac šťastia ako ja? Kráľ?
1: Starý som už. Veľa som videl a poznal. Šťastie, kráľ môj. Šťastie je ako slnko, ktoré pohládza každého.
0: V mojom zámku nesvieti žiadne slnko, iba zlato na stenách.
1: Ale Demenovka nesmie opustiť svoj prameň. Stihla by ju kliatba.
0: Kliatba?
2: Aká kliatba? Myslíš si, že náš kráľ nie je dosť mocný, aby ju ochránil?
1: Jej spev by nikdy neprenikol von. Nikoho by nepotešil.
0: Stačí, keď ju budem počuť ja. Urob, čo som ti kázal. Choď. Počkaj ešte. Keď nebude chcieť prísť, sľub jej zlato. Skvosty. Tomu neodolá

0: Krásne spievaš, demenovka. Voda nesie tvoj hlas do doliny. Vtáci prestali spievať, aby ťa počuli. Aj zeleného kráľa očaril tvoj spev, krásna víla.
1: Zeleného kráľa? Počula som o ňom. Vraj je mocný, prísny a pyšný.
0: Nuž a ja som neprišiel počúvať tvoj spev, ale aby som ťa odviedol do jeho podzemného zámku. Ponúka ti všetky skvosty, všetku nádheru, zlato, šperky.
1: Povedz zelenému kráľovi, že ma darmo čaká. Musím zostať tu, na tomto mieste, kde vody zo zeme vyvierajú. Iba tak ich rozospievam. Povedz mu, že ja nepotrebujem jeho zlato. Nič nie je krajšie ako slnce, čo sa na strieborných vlnkách trbliece. Ako belasá obloha s vencom hôr dookola. Ako kvety na úbočiach, vtáci v povetrí a šťastný spev ľudí, čo žijú pod Tatrami. Počuješ?
0: Počujem. Pravda, že počujem.
1: Vraví sa o tebe, že si skúsený a múdry. Prezraď mi teda, ktože to tak nádherne hrá?
0: Pastier Janko preberá na píšťale takto každý deň.
1: Človek.
0: Človek. Neviem, nesmieš sa zhovárať s ľuďmi, a keby sa ťa ľudská ruka čo len na okamih dotkla...
1: Nevrav nič, prosím ťa. Počúvaj.
0: Ide sem. Musíme sa skryť. Nesmie nás zbadať.
1: Ale ja ho chcem vidieť. Aspoň na chvíľku.
0: Neostávaj tu, demenovka. Ľudia sú zlí.
1: Možno. Ale kto takto krásne hrá? Od toho musí byť zlo veľmi ďaleko.
0: Pamätaj na slová vašej kráľovnej. Nesmie sa ťa dotknúť ľudská ruka. Ani len slovíčko nesmie s človekom prehovoriť. Ani slovíčko. Bojím sa o teba, demenovka.

0: Snívam? Alebo je to pravda? Kto si? Krásne dievča. Prečo neodpovedáš? Si nemá? Ha, zavrtela si hlavou. Teda? Prečo nič nevravíš? Aspoň mi povedz, ako ti meno. Odpovedz. Mlčíš a iba sa usmievaš. Prečo tak nehybne sedíš? Voda ti členky obmýva. Vetrík dlhé vlasy rozfukuje, až na slnku iskrie ako zlato. Už viem. Ty si... Víla. Však? Tak potom je pravda, čo ľudia v doline vravia, že od času Víly vodne i v noci spievajú tak čarovne a sladko. Aj potok odvtedy do doliny bystrejšie tečie. Prikývla si. Tak preca. A ja noc čo noc nemôžem oka zažmúriť kvôli tomu spevu. Povedz, aj to je pravda, že Víly vedia človeku počariť? Ľudia tak vravia. Ale veď ty si by už počarila svojimi piesňami. Najradšej by som ťa na rukách nosil. Poď, prejdeme sa stráňou. Poď, podaj mi ruku.
1: Nie, nie, to nesmiem.
0: Prečo si prevravela? Hlas máš ako strieborné zvončeky. Ako spev vln v bystrine. Povedz, prečo si doteraz mlčala?
1: Lebo sa nesmiem s tebou zhovárať.
0: Ale prečo? Prečo taký krutý trest?
1: Si človek a ja Víla. Nesmieš nazrieť do môjho sveta a ja nesmiem nazrieť do tvojho.
0: Je iba tento svet. Stráne, ovce a dolu učupená moja dedina. Iste si tam ešte nebola.
1: Nepribližuj sa, prosím. Nechoď ku mne. Nesmieš. Uplietla som veniec s plesnivcom. Tu na túto skalu ho položím. A ty si ho vezmi na pamiatku. Od Víly Demenovky.
0: Krásny je.
1: Opatruj ho. Možno sa ti raz k dobrému zíde. Ale viac nepríď, človek. Viac nepríď, pastier Janko, lebo ja nesmiem. Nesmiem. Nesmiem.
0: Krásna Víla. Kde si? Ozví sa. Ešte na slovíčko. Zmizla. Voda ju pohltila. Vary už nikdy viac neuvidím.

0: Drahá, družka moja. Prečo sú tvoje piesne také smutné? Čo ťa trápi?
1: Neviem, Ilanovka moja. A zda tá píšťala.
0: O akej píšťale to vravíš?
1: O tej, čo na nej pastier Janko vyhráva.
0: Pastier?
1: Odišiel. Jeho píšťala zmlkla. A odvtedy neviem nájsť pokoj. A už ma nič neteší.
0: Ak je pastierom, tak možno zišiel do doliny medzi ľudí.
1: Odišiel a už si nespomenie.
0: Demenovka, veď to je človek. Nezabúdaj, že pre jediný dotyk ľudskej ruky môžeme stratiť všetko. Všetku nádheru, čo nás obklopuje. Jas slnca, modré nebo, vôňu kvetov, čo rastú na stráňach. Náruč hôr, spev vtákov vo výškach. Všetko kvôli jedinému dotyku.
1: A čo ak v jedinom dotyku ľudskej ruky je viac? Čo si, čo žiadna z nás nepozná? Nie, Ilanovka, družka moja. Nemôžem tu zostať.
0: Čo to vravíš? Čo chceš urobiť?
1: Pôjdem ho hľadať. Vyberiem sa dolu, dolu do doliny.
0: Spamätaj sa! Od prameňa sa nesmieš pohnúť. Tu je naše miesto, iba tu môžeme byť šťastné.
1: Musím ho znovu vidieť. Nič ma nezdrží. Rozlúčme sa, Ilanovka, družka moja.
0: Nerob to. Ostaň, zabudneš. Prejde čas a zabudneš na svojho pastiera. Čas odvie každú bolesť. Vylieči každý smútok.
1: Musím. Musím.

0: Kam ma to doviedla moja Bystrina? Odrazu zmizla pod zemou. Je tu mlkvo, ticho a tma. Iba steny stať temne lesknú. Jazero! Aké chladné sú jeho vody. Navôkol vyrastajú čudesné tvary. Vyzerajú ako zakliaté postavy. Hej, kto ste? Odpovedzte mi. Čušia. Len podopierajú klembu tejto čudesnej ríše, kde vtáčika nepočuť, kde sa vetrík nepohne. Zima je mi. Zima.
1: Tak predsa si prišla, krásna demenovka. Toľko som ťa volal a ty si nepočúvala moje volanie. Sľuboval som ti všetku nádheru. A vidím, neodolala si.
0: Kto si?
1: Kto som?
0: Zelený kráľ.
1: Zelený kráľ.
0: Aký si strašný.
1: Strašný, čože to hovoríš, Víla? Moje zrkadlá vravia, že som najkrajší zo všetkých kráľov, ktorí vládnu vodám. Aj ty si krásna. Neklamali ma moji vodníci. Krajšia si ako tvoja kráľovna. Keď nie ona, tak ty budeš
0: slepené,
1: mojou.
0: Slepené vlasy a tie oči.
1: Neporovnávaj ma s pastierom. Viem, že jeho hľadáš, vody mi to prezradili. To je len človek a chudák. Pasie ovce ani tie mu nepatria. A pozri. Pozri sa, čo všetko patrí mne. Len sa obzri okolo seba. A všetko. Celý tento podzemný palác. Zlato, aj toto kamenné slnce. Všetko bude tvoje.
0: To nie je slnce. Veď nehreje. Je mi zima. Prosím, pusť ma von.
1: Von nie, krásna Víla. Zvykneš si. Prejde čas a ja sa ti budem zdať krásny. Zaľúbi sa ti moja podzemná ríša. Rozospievaš moje vody a ja ťa budem počúvať. Iba ja.
0: Mám rada zelené stráne a modravé hory. Možno je tvoje kráľovstvo naozaj krásne, ale nie je pre mňa.
1: Všetko ti zložím k nohám, keď mi zaspievaš. Ticho ma umára a tvoj spev rozveselí moju dušu. Chcem ho počuť.
0: Nemôžem spievať, keď necítim slnce nad sebou. Pusť ma zo svojho kamenného sveta. Potom budem opäť spievať. Opäť sa ozvú aj tvoje vody.
1: Dobre viem, na čo myslíš. Chceš nájsť toho pastiera. Lenže nezabúdaj. Vodám vládnem ja. A tie ti cestu stadiaľ to nikdy neukážu.
0: Ale prečo? Prečo?
1: Prečo? Lebo ostaneš navždy u mňa. Navždy. Navždy.

0: Navždy. Navždy.
1: Hej, Janko, zobuď sa.
0: Čo to? Čo to bolo?
1: Zlý sen ťa kváril, tak som ťa pomýkal. No ale už si hore a sen nemá na tebou žiadnu moc.
0: Čo si strašné sa mi snívalo. Povedzte, dedo, môže byť pravda, čo sa človeku prisnie?
1: Nuž, chlapče, so snami je to zvláštne. Človeku sa nikdy neprisnie dačo len tak, z ničoho nič.
0: Aha, teda sen je pravda?
1: Sen je utkaný z predtúch. Aj z toho, čo sa stalo, čo si zažil, aj z toho, čo trápi tvoju myseľ teraz.
0: Dedo, v sne som počul hlas víly, demenovky. A počul som aj dajaký strašný hlas, ktorý vravel navždy, navždy.
1: Rozprávky sa ti snívajú. V tvojom veku.
0: Zlý sen to bol, dedo. Veľmi zlý.
1: Ale už je preč. Si ešte trošku. Prilož na oheň, aby do rána nevyhasol. Zakrúť sa do hune a spokojný zvyšok noci.

0: Víla Iľanovka.
1: Vodník, neslýchal si o mojej družke, Demenovke?
0: Baveru slýchal. Slýchal o tej nešťastnici. Akoby nie.
1: O nešťastnici vravíš?
0: Vezni ju, zelený král. Chce, aby len pre ňoho spievala.
1: Poraď, ako jej pomôcť?
0: Som poddaný zeleného kráľa a mal by som slúžiť iba jemu. Ale poradím ti. Demenovka zašla priďaleko na svojej ceste. Za dlhých dní a ešte dlhších nocí som načúval pastierovej píšťale i spevu Demenovky. Moje uši rozumejú tónom. Vypočul som si celý ich príbeh.
1: Nerozumiem ti.
0: Tí dvaja sa spolu zhovárali hudbou. A ja viem o čom.
1: Ani slovka nechápem z toho, čo vravíš. Nerozumiem.
0: Nie je dobré všetko chápať, všetkému rozumieť. Potom vidno až nakoniec, aj keď je smutný. Poviem ti, ako vyslobodíš Demenovku z väzenia zeleného kráľa. Ale ty budeš musieť opustiť svoje vody.
1: Urobím pre ňu všetko.
0: Si naozaj dobrou priateľkou, Víla Iľanovka. Lebo len ten je priateľ, kto je schopný pre iného čosi obetovať. Teda počúvaj. Tejto noci navštíviš Salaš dolu na úbočí.

0: Čože sa to deje s tým chlapcom? Zasa sa mu čosi sníva. Ha, ako by mu bol niekto počaril.
1: Máš ešte veniec s plesnivcov, čo ti dala Demenovka? Máš ho ešte, pastier Janko?
2: Mám. Kto si? Prečo sa mi zjavuješ vo sne?
1: Som Víla.
2: Ale ja som stretol naozajstnú Vílu. Vtedy sa mi nesnívalo. Bolo to hore, pri pramení. No, videl som ju len raz. Dala mi venček a zmizla.
1: Ten veniec, čo ti dala, musíš hodiť do vody pri pramení. Poradil mi to starý vodník. Len tak ju môžeme vyslobodiť z väzenia Zeleného kráľa.
2: Z väzenia Zeleného kráľa?
1: Musíš to urobiť, inak je stratená.

0: Ozajstná víla, ako tá, čo som ju stretol pri pramení v jemných šatách s kvetmi v dlhých vlasoch.
1: No čože to táraš, chlapče? Ty si sa ešte tuším celkom nezobudil.
0: Víla to bola, dedo, veď aj ľudia z dediny vravia, že...
1: Ale ľudia z dediny toho navravia, keď je deň dlhý. Takéže víly.
2: Venček. Tu je. Musím ho pri pramení do vody hodiť. Víla mi to prikázala. Dedo, dnes budete musieť bezo mňa ovce zavracať. Ja pôjdem hore. K prameňu.
1: Brániť ti nebudem. Choď, kam ťa srdce ťahá. A či som ja iný bílo? Nuž ale,

Prameň. Tu som ju stretol. Tu sedela. Ako je tu bez nej pusto. Mlkvo. Teraz len urobiť, čo mi treba. Plávaj, Venček. Plávaj. Nech ťa vlny nesú. A ukáž cestu Demenovke. Staň sa, čo sa má stať.

Mlkve, temné vody pod kamenným slnkom. Chladné komnaty, ktoré nikdy nepočuli a nikdy počuť nebudú spev vtáčikov ani šelest vetra. Kdeže je slnce, čo mi tak jasavo žiarilo nad hlavou? Kdeže je vánok, čo mi prinášal zhôr tisíce vôní? A kdeže je hlšťali? Čo to tu pláva? Venček s plesnivcov. Veď je to môj venček. Kdeže sa tu berieš? Varí mi ten, koho som hľadala, kvôli ktorému som sa vydala dolu po prúde až sem. Varí mi posiela odkaz. Nezabudol. Kamže plávaš, venček? Kamže ťa strháva prúd? Počkaj, nech ťa dostihne.

0: Čo že je to? Slnce. Slnce mi opäť žiari nad hlavou. A naokolo stráne posiaté kve... Janko! Ty...
1: Demenovka. Víla moja najkrajšia. Sen neklamal.
0: Zachránil si ma. Vyslobodil z väzenia Zeleného kráľa.
1: Bez teba bol svet smutný.
0: Aj mne sa za tebou cnelo. Odišla som od prameňa, vybrala som sa ťa hľadať.
2: A svoj prameň nikdy nesmiete opustiť.
0: Janko, počul si?
1: Nie, nič som nepočul.
0: Možno sa mi to len zdalo. Ach, Janko, konečne som ťa našla.
1: A ja teba.
0: Čo bude teraz?
1: Už sa ti nesmie nič zlého prihodiť. Ochránim ťa.
0: Nezabúdaj, že ja som Víla a ty človek.
2: A nikdy sa vás nesmú ani len dotknúť ľudské ruky, lebo sa zmeníte na rosu.
0: Janko, zasa ten hlas. Počul si?
1: To sa ti len zdá.

0: Od všetkého zlého ťa ochránim. Nič na svete nás už nerozdelí.
1: Janko.
0: Poď. Podaj mi ruku.
1: Janko.
2: Čo to? Kde si?
1: Janko.
2: Kam si mi odrazu zmizla? Fíla moja.
1: Janko.
2: Demenovka. Demenovka. Ozvi sa.
3: Rosa. Rosa na dlani, ktorou som sa jej dotkol. Vari, sa mi opäť sníva. Vari, som si len čelo v riečke zvlažil a zazdalo sa mi, že som objal vílu. Alebo som objal vílu a zmenila sa na kvapky vody. Demenovka. Kde si? Kde si?

Plnili sa slová kráľovnej víl. Demanovka sa zmenila na rosu. Vravím, bolo to dávno, ale dodnes zostalo miesto tohto príbehu nezmenené. Ríša zeleného kráľa, Demanovské jaskyne a riečka Demanovka, ktorej vody nad zemou spievajú, ale pod zemou tečú ticho, smutno, ako by mlkvo spomínali na vílu, ktorá im kedysi darovala svoj hlas. No len čo sa ocitnú opäť na povrchu a vlnky pohľadia slnečné lúče, zas sa veselo rozozvučia. Keď niekedy zablúdite v tie končiny, započúvajte sa do ich spevu. Keď mu porozumiete, voda vám opäť vyrozpráva dávny príbeh, príbeh pastiera Janka a víly Demanovky.

0: Skončila sa rozprávková hra o spievajúcej demenovke náš dnešný typ týždňa a ozajstný rozprávkový poklad.
1: A poriadne rozvírený, teda vydarený poklad.
0: Naozaj, vybral si takú rozprávku, že som až ušami od radosti krútila. No a napísala ju Eleonora Gašparová, dramatizáciu vytvoril Peter Gregor a scenickú hudbu zložil Ivan Dubecký.
1: A orchester iritoval, vlastne dirigoval Miroslav Šmíd.
0: Dramaturgicky pripravil Ľuboš Machaj, hudobnú dramaturgiu mala Katarína Cútová. Na technickej a zvukovej realizácii spolupracovali Zuzana Kubíková a Jozef Bezák.
1: A kto túto celú rozprávkovú ohradu, parádu režíroval?
0: V réžii Vladimíra Ruska účinkovali rozprávačka Viera Bálintová, Víla Demenovka, Mária Šloserová, Janko, Peter Rúfus, Víla Iľanovka, Olga Solárová, Kráľovná Víl, Ida Rapajčová, Zelený kráľ, Štefan Kvietik, Dedo, Alois Kramár a starý vodník Jozef Kroner.
1: A vodníkov bolo ako labiek, teda ako kvapiek.
0: Veru, bolo ich viac. Hlasy im požičali Gustav Legeň, Juraj Slezáček a Julius Paluš.
1: To teda bola poriadna vodnícko-herecká zástava, teda zostava.
0: Radosť ju bolo počúvať a dôležité je aj to, že rozprávkovú hru vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1985.
2: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.

prečo, milí moji poslúchači? Poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej básne Syrinx francúzskeho skladateľa Clauda Debussyho a starodávneho príbehu z gréckej mytológie. Rozprávať bude Anna Javorková.

Na pohľad krásny arkadský kraj, so žírnymi pastvinami a tienistými hájmi, s bohatstvom révy na miernych svahoch a s riekami priezračných tokov, bol oddávna blaženým domovom ľudí, ako aj nesmrteľných bohov. Tu v Arkádii sa narodil Pan, potomok bohov a sám boh lesov, pastvín a stád a tiež pastierov a lovcov. Na svet prišiel s rožkami, s nohami kozla a s capou briadkou, ba aj dlhé uši mal zarastené srsťou. Keď plaché arkadské nymfy uzreli toto dieťa, vyľakali sa a rozutekali. Otec Hermes ho vzal a odniesol na snežný Olymp, kde svojim výzorom rozveseľovalo bohov. Nebol však Panovi pochuti život na nebotičnom vrchu. Uprednostňoval poľovačky pred hostinami, číru vodu a víno pred božským nektárom. Vrátil sa teda do rodnej Arkádie. Tu sa mohol do vôle túlať v divokých horách alebo sprevádzať bielučké stáda, ktoré sa pásli na voňavých lúkach. Zo všetkého najviac si kozonohý Pan cenil voľnosť a bezstarostný život. Tešil sa z hier a šantenia nýmf. Ani sám nevedel, koľko je tých utešených dcér bohov a bohýň, čo obývajú vody jazerné i riečne, potoky i horské bystriny, pramene i studničky v lesoch. Tisíce bývajú v horských údoliach a skalnatých štítoch. Tisíce sídlia v temných hlbinách mora. Tisíce majú zas príbytky v posvetných hájoch a ušľachtilých stromoch. Všetky sú pôvabné a mladé. Nemôžu neočariť utešenou tvárou, ladnou postavou a hybkým tanečným krokom. Nemôžu nevábiť, keď vybiehajú zo svojich tichých skrýž. A medzi nymfami arkadských lesov ešte vynikala krásou dcéra riečného boha Ládóna, ktorá sa volala Syrinx. Najmilšou zábavou krásnej Syringy bol lov. S vysoko podkasaným rúchom, s lukom a šípmi sa preháňala krajom. Nevšímala si satyrov ani bohov tvonistých lesov a úrodných polí. Vždy zdarne unikla ich nástrahám. Hrdá, bystrnohá nymfa vlnitých vlasov, zviazaných stužkou storakých farieb, kráčala po stopách Artemidy, panenskej bohyne lovu. Ba svojim spanilým zjavom by mohla mnohých aj zmíniť, keby len luk, čo mala v rukách, nebol zo skromného rohu, kým božský luk Artemidin bol celý zo vzácného zlata. Keď Sara Syrinx vracala z líkejských vrškov, uzrel ju Pan. Napravil si veniec z ihličia, čo mu ovíjal hlavu, prikročil bližšie a milo oslovil nymfu. Prosil ju, aby sa stala jeho ženou. Krásna Syrinx pohrdla jeho slovami i láskou a chcela ujsť pred kozonohým bohom. Chcela mu uniknúť, ako unikla satyrom už mnohokrát predtým. Bežala ako vietor na ľahkých nohách, ale Pan bežal stále za ňou. Nebola na blízku žiadna roklina, ani húštie, kde by sa mohla bezpečne ukryť. A tak bežala cestou necestou, až kým ju nezastavil prúd rieky Ládón. Potešil sa už Pan, že široký ládonský tok nedovolí krásnej nymfe uniknúť. Lenže Syrinx poprosila o pomoc svoje riečne sestry. Vstúpila bielými nohami do chladnej vody, zopela ruky a prosila, aby ju premenili na trstie. A sestry jej zaraz vyhoveli. Pan, čo si už bol istý, že dostihol spanilú nymfu, že ju konečne chytil, mal zrazu v rukách iba ohybné steblá. Zosmutnel.
sadol si na breh a bolestne vzdychal. Tu prišiel Vánok, rozochvel trstie a vylúdil z neho tóny podobné žialnému náreku. Ten zvuk celkom očaril Boha Pana. Pozdvihol smutné oči a riekol: Toto nás bude navždy navzájom pútať. Vzal si z krehkého trstia píšťaly rozličnej dĺžky a zlepil ich do vedna horúcim voskom. Tak prišiel na svet sladkozvučný nástroj, čo doposiaľ má meno spanilej nymfy Syringy. Hovorí sa mu aj panova píšťala, lebo boh Pan na nej rád hrával a nikdy ju nepustil z ruky. Znova sa sám túlal po svojich horách. Večer si líhal na breh potoka, oprel sa o zamatový mach a hral na syringe. Ani jeden vták sa nemohol svojim spevom rovnať tej sladkej hudbe, preto vždy stíchli a načúvali. A zovšadiaľ sa zbiehali nymfy a tancovali v mesačnom svetle. V roztúženej panovej hre počuli nárek svojej družky

0: Príbeh o pánovi a Siringe rozprávala hudobným jazykom symfonická báseň Claude Debussyho. Staroveký grécky príbeh rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Hvišč. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2009.
1: Dvaja kocúrici mladí nechodia do školy radi, aj dnes radšej túlajú sa niekde po lúkach. Nebolo ich na mňaukaní, na pradení, podlízaní, určite si neškrabali ani úlohy. Školník mravčí hrozné cice,

Čudujú sa všetci v triede, vôbec im to do hlav nejde, že zrovna dnes rozhodli sa blicnúť zo školy. Dnešok ten sa niečím líši, na obed sa pečú myši a tie tuším tento pol rok ešte neboli. Školník mravčí hrozné cic,

najviac ľúto a len ťažko skrýva smútok. Zistila, že jedného z nich asi miluje. O tom ale nevie nikto, zatiaľ sa to nerozkríklo. Ešte ho len cez prestávky

jistotu držme se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.

Od strachu som zostal na strome až do noci. Občas sa ozval z diaľky výstrel a dva razy precválali okolo drevárstva hlúčky na koňoch, takže trma vrma sa ešte neskončila. Bolo mi z toho všetkého strašne na nič a povedal som si, že do toho domu viac nevkročím, lebo som sa tam akosi cítil za všetko vinný. Už som vedel, čo ten papierik znamenal. Slečna Sofia a Hárny sa mali pred útekom o pol tretej niekde stretnúť. Mal som o tom povedať jej otcovi a dodať, aká čudná bola slečna Sofia a otec by ju bol asi zamkol a táto hrôza nemusela byť. Zliezol som zo stromu a opatrne som sa vydal po brehu. Chvíľu som išiel a v plitkej vode pri kraji som objavil dve telá. Vytiahol som ich na breh a zakryl som im tváre a potom som upaľoval, čo mi nohy vládali. Keď som zakrýval baka, trocha som plakal, lebo bol ku mne dobrý. To už bola poriadna tma. Dom som nechal domom a vyrazil som cez les k močarisku. Jim na ostrovčeku nebol, tak som sa rozbehol k potoku a rozhrnul som vrbinu, celý žeravý naskočiť na plť a navždy ukázať chrbát tomuto hroznému kraju. Ale plte nikde. Bože na nebi, ale som sa rozklepal. Odľaku som dobrú minútu nemohol lapiť dých. Potom som zakričal a z 10 krokov sa ozvalo. To si ty, Hak, môj chlapče, chvála pánu Bohu. Ale hovor tichšie. Bol to Jimov hlas. V živote mi nič neznelo tak nádherne. Pobehol som kus po brehu, skočil som na plť a Jim ma schmatol a divo vyobímal. Tak sa tešil, že ma vidí. Pán Boh, ty žehnaj, chlapče. Ja už zas reku, že je po tebe. Bol tu Jack, že si asi mŕtvý, lebo si sa nevrátil domov. Tak som teda vyvliekol plt k ústiu potoka, abych bol hotový hneď vyraziť, keď mi Jack dojde povedať, čo a ako, či si ozaj mŕtvý. Joj, ale som rád, že si zas tu. Je to dobré, všetko je v suchu, upokojoval som ho. Keď ma nenájdu, budú si myslieť, že ma zastrelili a že ma odniesla voda. Kus povyše je voľačo, podľa čoho si to môžu myslieť. Takže nejaké dlhé reči, Jim, a rýchlo preč. Vydýchol som si, až keď sme mali za sebou dve míle a plť bola uprostred Mississippi. Až potom sme vyvesili lampáš a zasa raz sme mali pocit istoty a bezpečia. Od včera večera som nemal nič v ústach, ale Jim sa vytasil s pagáčmi, cmarom, bravčovinou, kapustou a zeleninou. A nie na svete takej pochúťky, ako keď sa zelenina správne uvarí. A kým som sa napchával, zhovárali sme sa a bolo nám hej. Bol som pekelne rád, že som sa vymotal z tých krvných pômst a Jim zasa, že je preč z toho močariska. Zhodli sme sa na tom, že všade dobre, ale na plti najlepšie. Všade inde je akosi tesno a dusno, iba na plti nie. Na plti sa človek cíti voľne, slobodne, nádherne. Prešli 2 či 3 dni a noci. Ba, dalo by sa povedať, že preplávali. Tak pokojne, hladko a utešene uplynuli. Poviem vám, ako sme ich trávili. Rieka tam dolu bola obľudne veľká, miestami až pol druhej míle široká. Plavili sme sa len v noci a cez deň sme polihovali v skrýši. Keď sa noc chýlila ku koncu, prirazili sme, skoro vždy v tichej vode pod nánosom, a nasekali sme mladého topolia a vrbiny a prikryli sme ním plť. Potom sme nahodili na ryby a išli sme si zaplávať, aby sme sa osviežili a ochladili. Potom sme si sadli na piesočnaté dno, kde bolo po kolená vody a pozorovali sme príchod dňa. Nikde ani hláska. Všade dokonalé ticho. Ako by celý svet spal. Nanajvýš zakrka žaba. Prvé, čo sa ukáže, je taká matná čiara v diaľke nad vodou. Sú to lesy na druhom brehu. Nič iné sa ešte nedá rozoznať. Na to sa zjaví na oblohe bledé miesto a tej bledosti pribúda. Šíri sa a rieka v diaľke mekne. Už nie je čierna, ale sivá a ďaleko na nej sa nesú malé tmavé bodky. Člny. Nákladné aj iné. A dlhšie čierne bodky, to sú plte.
Občas doľahne vrznutie vesla alebo nejaké hlasy. V tom tichu sa zvuky nesú ďaleko. Onedlho rozoznáte na vode akúsi rýhu a podľa toho, ako vyzerá, hneď viete, čo to je. Rýchly prúd sa tam rozráža o peň alebo o konáre zarazené do dna. Potom vidíte, ako z vody stúpa opar a východ ružovie a rieka takisto. A ďaleko na druhom brehu rozoznáte na okraji lesa zrúb. Zrejme je tam sklad dreva a tí ošmekári ho naukladali s medzerami, že by nimi pes prebehol, lebo sa predáva na objem. Potom sa zdvihne príjemný vetrík a ofukuje vás. Je krásne chladný a svieži, vonia lesmi a kvetmi, ale niekedy taký nie je, lebo ľudia nechávajú na brehu mŕtve ryby, šťukovce a všelijaké iné a tie veru páchnú až strach. A zrazu je biely deň a všetko sa smeje v slnku a spevaví vtáci vyčíňajú z plných hrdiel. Trocha dymu ešte vidieť nebude, a preto zvesíme z háčikov pár rýb a chystáme si teplé raňajky. Po raňajkách pozorujeme osamelú rieku a len tak si leňošíme a pomaličky od toho leňošenia zaspávame. Stane sa, že sa prebudíme a vtedy hľadáme prečo. Najčastejšie je to parník, ktorý supí proti prúdu tak ďaleko pri druhom brehu, že na ňom nerozoznáme nič, iba či má kolesá vzadu alebo na bokoch. Potom zasa hodinu nič nevidieť a nič nepočuť. Všade len samota. V tom sa ďaleko, preďaleko klže plť a často vidíte, ako na nej niekto rúbe drevo. Na plťach sa to skoro vždy robí. Vidíte, ako sa sekera zablisne a padá dolu, ale nič nepočujete. Zasa dvíha a keď ju má chlap nad hlavou, až potom počujete kľ, šank. Toľký čas trvalo, kým zvuk priletel nad vodou. Takto sme trávili čas, leňošením, počúvaním ticha. Raz sadla hustá hmla a plte a všetko, čo šlo okolo, tlklo panvicami, aby na nich nenabehol parník. Nákladné člny a plte prechádzali tak blízko pri nás, že sme z nich počuli hovor, nadávky a smiech. Počuli sme to celkom jasne, ale vôbec nič sme nevideli. Naskakovala z toho husia koža. Bolo to, ako keby sa tam vo vzduchu vznášali duchovia. Jim povedal, že to veru sú duchovia. Ale Jim, vravím mu, duchovia by nehovorili. Do boha s tou svinskou hmlou. Vyplávali sme vždy len, čo sa zvečerilo. Keď sme sa dostali do prostriedku, nechali sme plť samu na seba. Nech si ju prúd nesie, kade chce. Zapálili sme si fajky, hompáľali sme nohami vo vode a zhovárali sme sa o všetkom možnom. Vodne v noci nahý, pokiaľ nám moskyty dovolili. Nové šaty, ktoré som mal od bakovej rodiny, boli totiž krásne na to, aby v nich bolo pohodlne, a okrem toho som si na oblečenie nikdy nepotrpel. Často sme mali celú rieku hodne dlho celkom pre seba. V diaľke za vodou boli brehy a ostrovy a sem tam záblesk, sviečka v okne chaty a niekedy pár zábleskov na vode, to za splte alebo z nákladného člna. A niekedy z nich prichádzal spev a husle. Na plti je krásny život. Nad hlavami sme mali nebo plné hviezd a často sme ležali na chrbte a dívali sa na ne a pritom sme nahlas rozmýšľali, či sú stvorené, alebo či sú tam odjak živa. Jim tvrdil, že sú stvorené, a ja, že sú tam odjak živa. Tvrdil som, že by trvalo veľmi dlho toľko ich stvoriť. Jim na to, že ich možno zniesol mesiac. To sa mi zdalo celkom rozumné, tak som nič nenamietal, lebo aj žabu som videl znášať skoro toľko vajec, ako je hviezd, takže to bolo možné. Videli sme aj lietavice, pozorovali sme čiary, ktoré za sebou nechávajú. Jim povedal, že to sú nepodarené hviezdy a mesiac ich vyhadzuje z hniezda. Niekoľkokrát za noc sme videli parník. Šinul sa tmou a občas sa mu začkalo a vychrlil z komína ohromný roj iskier, ktoré potom pršali na rieku a bol to krásny pohľad. Onedlho zmizol v zákrute, jeho svetlá ešte zažmurkali a jeho š zaniklo a na rieke bolo zasa ticho.
Potom sa k nám dostali jeho vlny, ale až po hodnej chvíli. Trocha pohojdali plť a potom už nebolo počuť nič tak dlho, že sa ani nedalo povedať, koľko to trvalo. Len sem tam zakrkanie žaby,

ako by mali za petami čerta. Už som stratený, pomyslel som si. Lebo vždy, keď niekde niekoho naháňali, myslel som si, že to mňa, alebo Jima. Chcel som odtiaľ čo najrýchlejšie zmiznúť, ale tí dvaja boli blízko a kričali a modlikali, aby som im zachránil život. Vraj vôbec nič neurobili, ale prenasledujú ich za to. A vraj sa ženú za nimi chlapi s obsami. Chceli ku mne hneď naskočiť, ale zadržal som ich. Počkajte, počkajte, psov ani kone ešte nepočujem. Máte čas prebehnúť krovím a kus povyše vojsť do potoka. Potom sa pribrote ku mne a nastúpte. Psi stratia stopu. Poslúchli a len čo boli v kanoe, vyrazil som k nášmu nánosu a po 5 minútach sme začuli z diaľky psov a krik. Blížil sa k potoku, ale nikoho sme nevideli. Potom sa zdalo, že prenasledovatelia zastali a pobiehajú dookola. Ako sme sa vzdialovali, krik slabol a keď sme vyplávali na rieku, nebolo počuť už vôbec nič. Zavesloval som k nánosu do skrýše a boli sme zachránení. Jeden z nich mohol mať okolo 70 rokov, alebo aj viac, a bol plechavý a mal úplne šedivé fúzy i bradu. Na hlave mu sedel starý rozbitý širák, oblečenú mal ušmudlanú modrú vlnenú košeľu a otrhané modré nohavice zastrčené do čižiem, ktoré držali na trakoch. No, vlastne len na jednom. Cez ruku mal prehodený oblískaný modrý frak so šúchanými mosadznými gombíkmi a obaja mali veľké obdraté torby, na prasknutie čímsi nabité. Druhý mohol mať takých 30 rokov a otrhaný bol ako jeho druh. Po raňajkách sme si ľahli, pustili sa do reči a hneď na začiatku sa ukázalo, že tí dvaja sa nepoznajú. Čím ste si tak zavarili? Spýtal sa plechavý toho mladšieho. No čím? Predával som prášok proti zubnému kameňu. A veru účinný. So zubným kameňom často zišla aj sklovina. Ale zdržal som sa tam o deň dlhšie, ako bolo zdravé. A práve som sa bral preč, keď som tu za mestom natrafil na vás. No a vy, že po vás idú a prosili ste ma o pomoc. I mňa čakala podobná nepríjemnosť a preto som navrhol, aby sme sa vyparili spolu. To je všetko. A vy? Ja som zas poriadal takú menšiu kampaň proti pitiu, asi týždeň. A bol som pečený, varený u celého nežného pohlavia, starého i mladého, lebo som korheľom riadne podkuroval, to mi verte. A za večer to hodilo 5-6 dolárov, 10 centov na hlavu, deti a černosy zdarma. Kšeft nádherne prekvital, keď sa včera večer akosi dostalo do obehu, že si v ústraní krátim čas demižónikom. Dnes ráno ma zburcoval akýsi černoch. Vraj sa potichu schádzajú ľudia a berú si psov i kone a onedlho budú tu. Chcú mi vraj dať pol hodinu náskok. A keď ma potom lapia, vyváľajú ma v smole a perí a ponosia na klade, pekne do ostra priseknutej. Hneď ma prešiel hlad. Ani na raňajky som nepočkal. Počujte, povedal mladý. Mohli by sme vytvoriť dvojzáprah. Čo vy na to? Nie som proti. Čo je vašim fachom, teda prevažne? Som vyučený tlačiar. Trocha fušujem do zázračných liekov a som aj herec. Tragéd, viete. Keď sa naskytne možnosť, zaoberám sa mesmerizmom a frenológiou. Niekedy pre zmenu vyučujem spev a zemepis a niekedy prednášam. A brilantne. O, ja robím všeličo. Všetko, čo sa šikne. A váš fach? Ja som sa v živote hodne venoval medicíne. Mojou špecialitou je prikladanie rúk. Liečil som tak rakovinu, paralýzu a podobné neduhy. A viem výborne hádať budúcnosť, keď mám niekoho, kto mi o dotyčnom všeličo pozisťuje. Aj v kazateľstve sa vyznám. Pôsobím na náboženských zhromaždeniach a plním aj misionárske povinnosti. Chvíľu bolo ticho. Potom ten mladší sťažka vzdychol. Beda. Čo tu bedákate? Spýtal sa plechavý.

0: Keď si pomyslím, čoho som sa dožil, do akej spoločnosti som sa dostal. A začal si Handrov utierať kútik oka. Šľak vás straf, naša spoločnosť vám nie je dosť dobrá, vyskočil plechavý podráždene. Ale áno, je pre mňa dosť dobrá. Je presne taká dobrá, akú si zaslúžim. Lebo kto ma tak ponížil, keď som bol tak vysoko? Ja sám. Proti vám nič nemám, páni, ani to najmenšie. Proti nikomu nič nemám. Všetko si zaslúžim. Nech mi bezcitný svet ubližuje, nech. Jedno však viem, že niekde ma čaká hrob. Nech si svet ide svojou cestou ako doteraz. Nech ma len ďalej olupuje o mojich drahých, o majetok, o všetko. Ale hrob mi nevezme. Jedného dňa sa v ňom ocitnem. Na všetko zabudnem a moje úbohé, puknuté srdce nájde spočinutie. A ďalej ronil slzy. Vaše úbohé, puknuté srdce si strčte za klobúk, vyštekol plechavý. Čo sa tu ním oháňate? My sme mu nič neurobili. Ja viem a nič vám nevyčítam, páni. Zrujnoval som sa sám. Áno, sám. Dobre mi tak, že trpím. Dobre mi tak. Vôbec si neťažkám. A čo také ste boli predtým? Kým ste boli? Bože môj, neuveríte mi. Nikto mi neverí. Ale nechajme to. Už na tom nezáleží. Tajomstvo môjho pôvodu...
1: Tajomstvo vášho pôvodu? Chcete povedať...
0: Páni, vstal ten mladší slávnostne. Odhalím vám ho, lebo ste si získali moju dôveru. Rodom som vojvoda.
1: Jim vypleštil oči a ja istotne tiež. Plechavý vraví, nie, to nie je možné.
0: Ale je. Môj pradedo, najstarší syn vojvodu z Buckinghamu, ušiel koncom minulého storočia do Ameriky, aby mohol dýchať čistý vzduch slobody. Tu sa oženil, zomrel a zanechal syna. Asi v tom čase zomrel aj jeho otec. Titulu a majetkou sa zmocnil druhý syn zosnulého vojvodu a pravého vojvodu nemluvňa opomenuli. Priamým potomkom toho pravého vojvodu som ja. Áno, som legitimný vojvoda z Buckinghamu. Tu, zabudnutý, zbavený majetkov, prenasledovaný, opovrhovaný bezcitným svetom. Otrhaný, vyčerpaný, zlomený a uvrhnutý do spoločnosti vyvrheľov na prti.
1: Jimovi ho bolo strašne ľúto, a mne tiež. Utešovali sme ho, ako sme vedeli. Ale on vravel, že je to zbytočné. Jeho vraj nemožno utešiť. Pripustil však, že by mu veľmi pomohlo, keby sme boli ochotní uznať ho. Prikývli sme, akože ho uznáme, len nám musí povedať, ako sa to robí. Povedal, že keď sa na ňo obrátime, mali by sme sa ukloniť a oslovovať ho vaša milosť, milord alebo vaše lordstvo. A nebude mať nič ani proti tomu, keď ho budeme volať jednoducho Buckingham, lebo to nie je meno, ale titul. A ešte by ho vraj mal niekto obsluhovať pri jedle a robiť mu drobné úsluhy. Bolo to celkom ľahké a tak sme mu vyhoveli. Jim ho pri obede obskakoval a stále sa vypitoval. Želá si vaša milosť toto alebo hento? A bolo vidieť, že vojvoda sa tomu strašne teší. No ten starý, plechavý zamlkol. Iba kedy tedy prehodil slovko dve a bolo vidieť, že poklonkovanie vojvodovi je mu proti srsti. Zdalo sa, že má voľačo na srdci. Popoludní zrazu vraví.
0: Počujte, Bugrišem, je mi vás ukrutne ľúto, ale nie ste jediný, kto nesie taký ťažký kríž. Nie? Pravda, že nie. Nie ste jediný, koho neprávom zrazili z vysokého postavenia do prachu. Ó, áno. Nie ste jediný, koho pôvod je opradený tajomstvom.
1: a pri sámvačku aj on sa rozslzil.
0: Počkajte, a na čo narážate?
1: Môžem vám dôverovať, bugrišem, vraví ten starý vzlikajúc. Do najtrpkejšej smrti. Vzal starcov ruku, stisol ju a vraví.
0: Vyjavte tajomstvo vášho zrodu.
1: Bugrišem, ja som zosnulý Dafén. Môžete si myslieť, ako sme tento raz s Jimom vypleštili oči.
2: Čo ste to?
1: Spýtal sa vojvoda. Áno, priateľu, je to pravda. Vaše oči sa dívajú na úbohého, strateného Daféna Ludviga 17., syna Ludviga 16. a Mari Antónie.
0: Vy? Vo vašom veku? Nie, veď vy musíte byť sám Karol Veľký, vyzeráte najmenej na 700 rokov.
1: Utrpenie je tomu na vine, bugrišem. Utrpenie. Tieto šediny a predčasnú lisatosť zapríčinili trápenia a starosti. Áno, páni, v týchto handrách a mizérii stojí pred vami túlajúci sa, vyhnaný, pošliapaný a trpiaci, legitimný kráľ Francúzska.
3: Túlajúci sa, vyhnaný, pošliapaný a trpiaci, legitimný kráľ Francúzska sa zas rozplakal a bedákal a vyvádzal, až sme s Jimom nevedeli, čo si počať. Tak nám ho bolo ľúto. A zároveň sme nevedeli, čo robiť od šťastia a pýchy, že je tu s nami. Pustili sme sa do utešovania ako pri vojvodovi, ale kráľ povedal, že je to zbytočné, jemu ozaj pomôže už len smrť. Hoci často sa mu troška uľaví a chvíľu je mu lepšie, keď sa k nemu ľudia správajú primerane jeho stavu. Keď pri rozhovore s ním pokľaknú na jedno koleno, oslovujú ho vaše veličenstvo a pri jedle ho obsluhujú prvého a v jeho prítomnosti si nesadnú, kým im nedovolí. S Jimom sme sa teda pustili do veličenstvovania. Obsluhovali sme ho pri jedle prvého, obskakovali sme ho a stáli sme, kým nepovedal, že si môžeme sadnúť. Robilo mu to ukrutne dobre a celkom sa rozveselil a pookrial. Lenže vojvoda sa stále na ňo mračil a bolo vidieť, že s týmto stavom nie je ani trocha spokojný. Kráľ sa však k nemu správal ozaj priateľsky a povedal, že jeho otec si veľmi vážil jeho pradeda i ostatných vojvodov z Bugrišemu, baže mohli chodiť k nemu do paláca, kedy sa im zachcelo. No vojvoda sa stále dul, až nakoniec kráľ vraví. Už to tak vyzerá, že budeme na tejto plti sakramensky dlho. Bugrišem, tak čo sa máme čo na seba mračiť? Bude z toho len oštara, nič iné. Ja nemôžem za to, že som sa nenarodil ako vojvoda a vy nemôžete za to, že ste sa nenarodili ako kráľ. Tak čo sa s tým máme jedovať? Moje heslo je, hľaďme na život zo svetlých stránok. Veď nám tu nie je zle. Jedla máme, čo hrdlo ráči. Robota nejaká, no tak podajte mi ruku, vojvoda, a buďme priateľmi.
1: Vojvoda mu podal ruku a my s Jimom sme mali veľkú radosť. Boli tým zažehnané všetky nepríjemnosti a nám odpadol zo srdca kameň, lebo by bolo zle, keby na plti vládli nesváry. Na plti je zo všetkého najdôležitejšie, aby bol každý spokojný a každý s každým dobre vychádzal.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: she's around me, I just feel so so good.
1: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Slovenský rozhlas uvádza Intromen opäť v akcii. Napísala Zuzana Líšková.
1: Skočím ešte po chlieb? Chce niekto?
2: Ja mám dosť. Tak som sa najedla tých grilovaných oštiepkov, že asi prasknem. Neverím, že si ich ešte nikdy neskúsila. U nás ich v lete mávame stále.
3: Nie každý má mamu z Liptova.
2: Mega pochúťka.
3: Kto by si pomyslel, že sa náš starý dvor zmení na takúto párty?
2: Ja viem, až sa mi nechce ísť odtiaľto na leto preč.
1: Ani mne. Na čo dovolenky a denné tábory, keď máme toto?
2: A hlavne nás. Máme nás.
3: A naše superschopnosti.
2: Hoci teraz by ste fakt nechceli počuť, čo o našej grilovačke vrabia tunajšie sýkorky a drozdy.
4: Ale keby ste chceli vedieť čosi o lavičkách, komunitnej záhrade a preliezačkách myslí Jurášková, stačí povedať. Pôjdem jej potriasť rukou.
1: Neopováž sa, Nina.
3: Ale aj tak máš tve, že sa na leto rozdelíme.
2: Ani mne sa nechce. A čo keby sme šli všetci spolu?
4: To asi nedáme. Naši majú hrozne málo dovolenky.
3: Aj u nás je to tak.
4: Alebo poďme spolu len my štyria.
1: To nás nepustie.
4: Nie len tak hocikam, ale do tábora.
3: Dobre, ale kam?
4: Na Liptov. Chodívam tam už roky, je to super miesto. Rovno pod lesom. Chápete? Týždeň totálnej zábavy.
2: Myslíš tábor s prespávaním? Taký ozajstný? Na takom som ešte nebola, ale strašne rada by som šla.
4: Jasnačka, že ozajstný. A majú aj voľné miesta, teraz sa vraj nejaké detské odhlásili. Keby sme rýchlo napísali, tak...
3: Husté. Na Liptove sú zaujímavé geologické vrstvy, morské sedimenty a skameneliny. Šiel by som.
1: Veď aj ja. Aj bez tých tvojich vrstiev. Ale či nás pustia?

0: My máme vlastnú chatku, to je mega.
1: Tuším, nie je len naša. Fuj, pavučiny.
2: Nehovor, že sa bojíš pavúkov. To si super hrdina.
1: No ale introman, chápeš? Moja sila je vnútri v byte, nie v divočine.
0: Nechaj ich, sú to zlatúšikovia, len sa nás boja. Nebojte sa, pavúčiky, my vás nezjeme.
3: No Ondro, my sme v horách. Radšej by som si ten rentgenový zrak vypol.
1: Ani nehovor, čo tam všetko vidíš. To fakt nepotrebujem vedieť.
2: Neblázniče, vidí to úchvatne. Jano, obleč si periny, nikto za teba neurobí. Ondro, ty tiež. Nečakajte, že to za vás spravíme len preto, že sme babi. Šup do vašej izby, tu je rovnoprávnosť.
1: Nina, prepáč, ale potrebujem trochu predýchať toto tu. Ja som si vážne myslel, že ideme na nejaký počítačový tábor.
2: Prečo? Lebo ma bavia hry? Nebuď taký trapák. Baví ma aj príroda a história, však to vieš. Ale ty si ma nepočúval, keď som ti hovorila, čo všetko tu robievame.
0: Ja áno. Hlina, animovanie filmu, nakrúcanie videí.
3: No, videl som to z minulého roka. Padli ste do blata a keď ste kráčali lesom, bolo vám vidno len oči.
1: A čo je táto posteľ u vás?
4: Tak tá je moja, vážený. A neželám si, aby si na ňu kaďakí typci sadali alebo niečo kladli. Dajte ten batoh preč, jasné?
2: Anička, ahoj, ty si ma nepamätáš?
4: Ale áno, Nina z veľkej blavy. Kto by mohol zabudnúť? Ale už nie som žiadna Anička. Som Ania.
3: Tak, ahoj Ania, ja som...
4: Ma nezaujíma, ale vraj vás mám zavolať na táborovú hru. Tak nech nečakáme len na blavákov. Tej čo je?
2: Nemám potuchy. Úplne jej hrablo. Ešte minulý rok sme sa kamošili, veď preto je s nami v chatke.
5: Poďte, je tam naháňačka.

0: Dobrá, musíte sa do toho oprieť všetci, lebo to týpy nám spadne. Postavte sa traja sem, traja tu a najväčšie sa rozdielte.
1: Nina, poď sem!
0: Ťahaj!
1: Keby si aj ty ťahala poriadne, už to máme.
2: No dovoľ.
1: Ty si sa ma dotkla však.
2: A ty za to nemusíš byť hnusný.
1: Tak prepáč, dávaj pozor, koho chytíš.
3: Čo sa tu vy dvaja cukrujete? Úplný trápkovia. Týpy je už hotové.
0: A teraz ho pomaľujeme.
4: Hurá, farby! Ondro, konečne niečo pre teba. Maľujeme.
0: To potrebuje štetce.
5: Na čo štetce? Ja mám ruky.
0: Jasné, jasné. No, kto chce, môže rukami, nohami, ale radšej si dajte rovno plavky. Nechma vaše mami zase nehrešia.
2: Moja sa zmierila s tým, že všetko bude od hliny a od farieb.
0: Ešte sme tu len druhý deň. Nech sa tvoji kamoši nevyplašia.
2: Nebojevka, aj ich to tu chytí.
4: Počkajte!

0: Je to tu super Nina. Mala si pravdu.
1: Máš vo vlasoch farbu.
2: Lebo ty nie.
1: Ešte večer o stávaní týpy nakreslím komiks. Bude to špica.
3: Počujte, vidíte to, čo ja? Čo je to tam?
1: No ja odpadnem. Klokan!
4: Ako môže byť v Tatrách kengúra? Tie predsa žijú v Austrálii.
0: Pozrite, ide sem. Greta, opýtaj sa
3: jej. Ticho, niekto ťa začuje.
4: Naozaj, skáče smerom na týpy.
1: Dúfam, že ho nezvali.
3: Nie, len prehopkala okolo.
0: Bola riadne veľká.
5: Čo ste nikdy nevideli kenguru? Som si myslela, že u vás v Bratislave máte všetko.
6: Naša pravá liptovská kengura. Aspoň v niečom sme cool a prvý, no nie?
7: Vraj niekomu ušla. Už tu poskakuje druhé leto. Pomôžte mi baliť, decka.
1: A to len tak? Chupka a nik ju nechytí? A čo v zime?
7: Zdá sa, že jej tunajšie zimy nevadia. Ľudia ju aj fotia, nakrúcajú, hlásia polícii. Ale sami ste videli, je rýchla. Veľká a rýchla. A tie nohy...
4: Bráňa sa kopaním, takže je asi aj nebezpečná.
6: Mm-hmm. Moja mama vravela, že zbehla z dotykovej zoo.
7: Z tej maličkej plechovej v dedine? Veď tam je to v lete rozpálené a v zime tam mrzne. A ich nariekanie občas počuť až sem.
0: Čo? Oni tam trápia zvieratá?
7: Písala som petície, podnety na inšpekciu, ale len zaplatili pokuty a ďalej podnikajú, ako by sa nechumelilo. Ešte... Tak. Ľudia tam stále chodia a za hladkanie platia premrštené vstupné.
6: Patrí to Grachtíkovi. To preto.
7: Aha.
6: Hovorila mama.
7: Áno, áno, presne tomu.
4: Decká, nie farby do vlasov. To si neumiete.
6: Ania, poď mi pomôcť s malým.

0: čo budeme robiť s tou kengurou? Nič ti nepovedala Gréti?
1: Nie.
2: Nikomu nesmieme dovoliť trápiť zvieratá.
1: Presne, máme schopnosti, musíme ich použiť.
0: Povedali sme si, že len keď bude najhoršie. Nie v škole, ani doma. A dohodli sme sa, že ani v tábore, aby sme sa neprezradili. A normálne si toto užili, ako bežné decka a...
3: Ale toto je prípad pre superhrdinskú štvorku, Nina. Kto zasiahne, keď nie my?
0: Skočil si mi do reči. Jasné, že by sme im mali pomôcť. A to čo najskôr.
2: Zajtra máme ísť do dediny za záchranárskym psom. Pripravte sa na prvý krok. Prieskum.
0: Ale najskôr nočná hra. Uvidíte, je to veľká zábava.
4: Decká, čelovky na hlavy, baterky do ruky. Nesviete si do očí. Cesta vedie okolo chatiek cez les. Každý tím zbiera svoje stužky. Modrý modré, zelený zelené, žltý žlté a červený červené. Kto nazbiera najviac stužiek a najrýchlejšie sa dostaví do cieľa, vyhráva.
2: A koľký z nás musia prísť naspäť?
5: To hovoríš o mne? Euka, prečo sme sa museli deliť podľa chatiek?
4: Všetci sa vrátia, Janko. Opakujem, všetci sa vrátia. Žiadne straty nie sú povolené.
6: A za koľko je stužka?
4: Každá za bod. Dokopy je z každej farby po 20. Nemusíte vyzbierať všetky.
0: No, tak už poďme.
4: Počkáte na môj pokyn. A ešte jedna vec. Bude to trvať maximálne pol hodinu. Budete počuť zapískanie píšťalky 5 minút pred koncom. Kto nestihne dobehnúť naspäť, je diskvalifikovaný. Takže, pripraviť sa, pozor, štart!
6: Mám ďalšiu, zasvieť mi.
0: To je modrá, Ondro, my sme zelení.
2: V tej tme sa to ťažko pozná. A niečo ma uhryzlo do ruky. Au, aj do nohy. Poďme už naspäť.
0: Na tri.
6: Ešte tu niekde musia byť.
2: 5 sekúnd. Búrka sa blíži.
0: Videli ste to?
6: Čo? Čo si videla?
0: Tam, blesk to ožiaril. Hýbe sa to!
2: Osvietím, to budú len tiene.
7: Kengura!
6: Ako na nás pozerá? Ako by sem prišla na schvál za nami?
1: Ticho! Nepočujem, čo hovorí.
0: A čo hovorí?
1: Naozaj ušla z dotykovej zoo. Bolo to tam otrasné, strašné teplo, málo stravy, stále veľa ľudí a ani chvíľka pokoja.
2: To je hrozné, čo tam tým zvieratám robia. Najradšej by som vzal svoje kladivá a...
6: Musíme na to ísť múdrejšie, Janko.
1: Vraví, že sa podkopala s pomocou divokého prasiatka.
6: Kengura a prasa na úteku? To je ako z rozprávky.
1: Nie s dobrým koncom. Prasiatko tam ostalo a neprepchalo sa. Kenguru najviac mrzí, že nechala v štichu kamošov. Ale neodváži sa priblížiť, aby ju nechytili a nestrčili naspäť. A tak je stále na úteku.
0: Podľa mňa chce, aby sme im pomohli.
2: Však prečo inak by za nami prišla?
0: Povedz jej, že to urobíme.
1: Pomôžeme im. Neboj sa, kengurka. A že je rada, že konečne našla niekoho, kto jej rozumie.
2: To bolo už naozaj dosť blízko.
6: Kde je tá kengura?
1: Preč? Nikdy neostáva dlho na mieste. Koľko máme času?
2: Kvaplo na mňa. Takže veľa ho nemáme.
1: Myslela som do konca hry.
2: 5 minút, presne.
0: Chytrák, teraz to už viem aj ja.
1: Poďme tady aj to.
6: To je k rieke.
1: Veď áno, tak sme ešte neboli.
2: Ale máme už len pár minút a začína búrka. Poďme naspäť.
1: V lese visí 5 bodov, chcem vyhrať.
6: Chceme, Grétka. Sme tým.
0: Tým. A kde je Anja?
6: Nebola s vami, babi?
1: Myslela som, že je s vami. Keď prídeme bez nej, diskvalifikujú nás.
2: Ozaj ťa trápi toto, šibeti? Veď sa stratila v noci v lese. Ide búrka. No je tma. Musíme ju nájsť. Na hru sa vykašli.
0: Anja, ozvi sa.
6: Možno šla do tábora.
2: No dúfam, lebo začína liať. Anja, kde si?
6: Anja!
0: Anja!
8: Ania!
9: Ania!
10: Ania! Ania!
5: Nemuseli ste mi ujsť. Prestala mi svietiť čelovka. Ale mám 3 stužky.
0: Kde si bola?
5: Videli ste tú kenguru? Strašne som sa jej zľakla.
6: Poďte, nemáme čas. Ania, chyť sa ma. Nech sa nestratíš. Mám najsilnejšiu baterku. Dobre, budeme bežať.
2: Au! To čo bolo?

0: ako je tu krásne. Však, decka.
1: Teba skôr teší, že sme vyhrali nočnú hru, však.
0: A čo? Nie je to skvelé?
2: Si ma prekvapila, Gréta. Myslel som, že to Nina sa bude hnať za bodmi.
0: No, tak som súťaživá. Ale viem, že to občas preháňam. Aj v škole je to na nič. Stále musím byť prvá.
3: Ja si to vždy vybijem v hrách a potom mám pokoj.
1: Dnes preskúmame tú zoo.
2: Naštartujte svoje schopnosti a...
3: Trochu sa kroť. Nevideli ste Aniu?
4: Tu som. Čo chcete?
2: Môžeš ísť s nami na raňajky, ak chceš.
4: Ja? Nie. Radšej sama. Lebo...
0: Čo jej je? Kam ušla?
3: Neviem, ale ráno plakala v kúpeľni.
1: Tej babe niečo je. Už od začiatku je magor.
2: A vás nezaujíma prečo?
0: Decka! V žiadnom prípade nechoďte k rieke. Po nočnej búrke sa rozvodnila. V dedine je povodeň.
3: Pre pána, práve tam bežala Ania.

0: Nechoď ďalej, počuješ? Vráť sa!
1: Čo tu robíš, Ania?
2: Choď odo mňa preč, ihneď!
1: Prečo plačeš?
2: Ja... Mne asi šibe. Asi určite. Tá voda k sebe volala.
0: Ako volala?
2: Ako by hovorila. Kričala, nadávala, plakala. Ja nič podobné som nikdy nezažila. Nechápem to.
1: Čože? Voda?
2: Jasné, že mi nikto neuverí. Kto to už kedy počul? Hovoriaca voda.
1: A to odkedy?
2: Keď som sa ráno umývala, tak šla z kohútika pieseň. A slova. Z fľaše pískanie.
1: Oh, tak to preto si sa rozplakala.
2: Strašne som sa zľakla.
0: Hovoríš, že to začalo ráno. Po tej včerajšej búrke.
3: Počkaj, ty niečo vieš?
0: No, búrka, chápeš? Aj vtedy ja, my, naše schopnosti.
2: O čom to hovoríte?
1: Myslela som, že už žiadnu supersilu nikomu nedáš. Že naša štvorka je konečná.
0: A ja som si to myslel.
2: Aká supersila? Aké schopnosti? Hovorte konečne normálne.
1: Ania, my... Ty, no... Asi sa z teba po včerajšom Ondrovom dotyku v búrke stala superhrdinka.
2: Superhrdinka?
3: Aj mne sa to stalo. Teraz vidím dovnútra veci. Napríklad, v tamtom strome bývajú ďatle. Pod koreňmi má noru líška. A v tamtom kameni je tuším skamenelina. Som Inajmen.
0: Ja dokážem chodiť cez steny. A cez iné veci. No, pozri. Som Introman. Vidíš? Druhá strana stromu?
1: Ja mám dotyk pravdy. Som Touchwoman. Ja sa rozprávam so zvieratami. Any girl.
0: A ty? Ty rozumieš vode.
2: Čo? Co to je na hlavu?
1: Ale aj dosť zábavné. Ti ukážem.
3: A užitočné. Vieme pomáhať.
1: Ako naozajstná superhrdinská štvorka.
0: No, už peťka.
2: Tak na to zabudnite. Nebudem tu s vami predvázať cirkusové čísla. Dajte mi pokoj.
1: Prepáč, ale nikto ti nič nerobí.
2: Vy nie. To ona. Oni. Vlny, voda. Strašne nadávajú.
1: Ale prečo? Čo hovoria?
2: Že je to naša vina, tá povodeň. Nadávajú ľuďom.
1: No, niekedy aj zvieratá. Nie je to nič príjemné. Asi si za to trošku môžeme aj my sami. Keby si vedela, čo vravia ľudia po mojom dotyku.
2: Naozaj sa to deje? Povedzte, že nemám halúze.
0: Chvíľku trvá, než si na to zvykneš.
2: Aj vy ste teda superhrdinovia? Som rada, že mi nešibe.
0: Nie si sama.
3: My ti s tým pomôžeme.
2: A môžem si sama vybrať svoje superhrdinské meno?
1: Jasné, čo by si chcela? Aqua girl, aqua woman.
2: Chcem byť Water Woman.
3: Husté, skoro ako Wonder Woman.
1: Tak vitaj medzi nami, Water Woman. Odteraz sme superhrdinská peťka.
0: Ruku na to!

0: Decká, dnes musíme pomáhať aj my.
1: Čo treba robiť?
0: Hasiči nosia vrecia s pieskom, zvyšujú hrádzu. My pomôžeme premiestniť zvieratá z dvorov, ktoré sú blízko pri rieke. Sú mimo ohrozenia, ale musíme byť pripravení. A takisto odnesieme informačné letáky s pokynmi. Je to bezpečná práca, veľmi potrebná. A jedna skupina skontroluje zoo.
2: My štyria, teda piati.
0: Výborne. Vy piati pôjdete do zoo.

0: Koľkýkrát za posledné roky sa voda vyliala? Mám to tu poznačené. 4 krát za 3 roky. To je neúnosné.
1: To je kto?
2: Predsa ten grachtík, čo som vám o ňom hovorila.
3: Majiteľ zoo.
2: A vleku, zjazdovky, hotelov a parkovísk.
0: A to všetko kvôli tomu, že nám nariadili rozobrať betónové korito.
4: Chod za ním.
3: No jasné. Stačí sa ho dotknúť pred ľuďmi a vybavené.
5: A my zatiaľ dodáme dôkazy.
2: Ale ako?
5: Kengura hovorila, že máme ísť do kancelárie. Všetky papiere sú že vraj v skrini.
4: Nebude problém, ani ak budú zavreté. Uvidím ich tak, či tak. No a Ondro prejde cez steny.
5: Ja sa opýtam zvierat.
2: Čo mám spraviť ja?
1: Zapíš, čo hovorí voda. Každé slovo môže byť dôležité. Mhm.
3: Už som ho skoro mala, ale tak rýchlo sa zvrtol a nasadol do toho svojho obrovského auta, že som sa ho nestihla chytiť. Len za košeľu a to nestačí.
4: Škoda, lebo ten by veru mal o čom hovoriť.
3: Čo ste našli?
4: Inšpekcia mu dala pokutu už 3 krát, dokonca niekoľko tisíc. No a sťažovali si aj zamestnanci. Pozrite, všetko som odfotil.
1: Písali aj dedinčania, že zvieratá počuť a cítiť.
5: To preto, lebo sa o ne nestará. Hovorili, že vraj občas nemajú ani čo jesť. Šetrí na krmivé a ak im dá, tak málo a nekvalitné. Raz dokonca museli žuť piliny. To prasiatko, o ktorom hovorila Kengura, tam stále je. Aj lama, papagaj, pštros, ovce, oslík a kozy. Papagaj potajme rozoberá pletivo a prasiatko rie s lamou dieru, aby ušli ako Kengura. Prepáčte, je to strašné.
3: Ale prečo ich takto trápi?
4: Z toho, čo sme videli v kancelárii, tak pre prachy. Je to tu ako atrakcia. A turisti zaplatia, aby si mohli zvieratka pohľadkať.
3: A to nevidia, ako trpia? Nemali by ich hľadkať, ale vypustiť.
1: Musíme grachtíka usvedčiť. Na začiatok som vzal zo pár papierov a...
3: Husté, ale potrebujeme viac. Keby som ho tak chytila.
2: A viete, čo je zvláštne? Zapisovala som, čo vraví voda, ako ste mi povedali. A tá dokola opakovala práve meno grachtíka.
4: Kto vie, ako to spolu všetko súvisí?
1: Mám nápad. Poďme do tej doliny, čo mu vraj patrí.

0: Ďakujeme, Euka, že si nám dovolila ísť do doliny.
1: Pátračku, si predsa môžeme spraviť aj inde, ako okolo tábora. A aspoň spoznáte ďalší kus našich krásnych hôr a prírody.
2: O čom budeme pátrať?
1: No, rozdám vám kartičky s rôznymi vecami. No, nie celkom vecami, ale s niečím z prírody. Vy si zoberiete mobily? Keď nájdete čučoriedku, hríbik, vtáčika, mravca, kuriatko, šišku, mách, lišajník či nejaký trús.
0: Fuj.
1: Alebo chlpy, vetvičku, čokoľvek z kartičky. Nebudete to trhať a brať?
2: Hlavne nie ten trus, milí Bratislavčania.
1: Aj všetci ostatní. Nebudete to brať, ale potiť.
2: Na body?
1: Nie, Gretka. Tentokrát je to spolupráca. Každý si vyžrebuje 5 kartičiek.
3: Neboj, aj tak ich porazíme.
4: Nerob si strandu, aj ty rada vyhrávaš.
1: Jasné. Súťaživosť nie je na škodu, ale toto je iný typ hry. Au. Našou spoločnou úlohou je nájsť čo najviac pôvodných rastlín a živočíchov.
4: Ja mám veveričku, salamandru a mach.
0: Ako dlho ešte?
5: Keby si si nenabalil všetky svoje kladivá, zvládal by si šliapať.
1: Ešte jedna zákrutá.
4: To je čo?
3: Veď to je toľko betónu a asfaltu ako u nás v meste.
1: Nebola som tu pár rokov. Ja... Veľmi sa to tu zmenilo. Mali tu byť čistinky a pleso a lesné zákutia.
2: Vítajte v grachtíkovom raji. A apartmány, zjazdovky, auta, parkoviska a atrakcie.
4: Tak tu rozhodne žiadne zvieratá nenájdeme.
5: No ale ani trus.
0: Aspoň kamene tu ostali. Počkajte, nech si nejaký klepnem.

0: Mrzí ma, že sme sa nemohli zahrať a že ste museli vidieť ten smutný pohľad. Decká, potom to nejako nemám silu hrať sa. A vidím, že ani vy nie. Dajme si 10 a vráťme sa do tábora. Dnes nás čaká konečne keramika a točenie na kruhu.
1: Hurá!
2: A čo ten film? Nakrútila som trochu z tej skazy.
0: Oh, ďakujem, Ania, za pripomienku. Áno, áno, každý deň si vyčleníme hodinku a budeme nakrúcať rozhovory, krajinky, detaily, seba navzájom. Môžete začať.
3: Keď nafilmuješ vodu, nik iný okrem teba jej neporozumie.
2: Ale o to presne mi ide. Tá voda strašne rýchlo rozpráva, nestíham.
4: A čo ti zatiaľ povedala?
2: Vraví, že zaplavuje dedinu, lebo sa nemá kde siaknúť a zachytiť. Počkajte. Aha, a že jej chýbajú stromy, kríky, korene a mŕtve drevo. Bez nich sa rýchlo vyleje.
5: To kvôli výstavbe?
2: Vodu chytajú do nádrží na umelý sneh. Otravujú prísadami, aby potom sneh vydržal, aj keď je teplo. Z potoka sa tak stráca život. To nehovorí voda, ale moja mama. Veľa si o celej tejto grachtíkovej kauze zisťovala kvôli svojmu článku. Je novinárka, viete?
4: Super, že si pamätáš, čo hovorí. Ja často úplne vypustím, čo vraví moja mama.
6: Takže záplavy nie sú kvôli tomu, že rozobrali betónové koryto.
2: Keby to nespravili, je to oveľa horšie. A grachtík dobre vie, že je to jeho vina. To on vyrúbal stromy, zničil les.
5: A my ho musíme donútiť, aby to povedal nahlas a pred všetkými. Nie len o zvieratách, ale aj o tomto lese.
4: Spomínam si, že dnes zvolával nejaký protest.
2: Tak na čo čakáte? Ideme!
6: No, nemôžeme sa len tak z tábora vypariť.
3: Máš pravdu, Evka by sa o nás bála.
4: Tak viete čo? Ja jej na normálku poviem, že tam potrebujeme ísť.
2: Áno, a kvôli čomu?
5: Kvôli doline a zvieratám. Že to asi spolu súvisí. A že to preskúmame.
6: Myslíte si, že nás pustí?

0: Odstránili betónové korito a je to tu. Ano. Na tie ich výmysly od stola sme zasa doplatili.
1: Zasa.
0: Vytopilo nás.
2: Lebe ty tu už nebýváš. Roky si v meste.
1: Áno, áno, v hlavnom meste.
0: No. Mám tu zoo a podnikanie.
3: Hlavne ten, čo tu nebýva.
0: Hovorím predsa aj za vás, nie, susedko? No. Mali by nám vyplatiť kompenzácie. Za každú povodeň a škodu, čo spôsobili.
1: No, áno, tak je. Nech vyplatia.
0: Ale postaram sa o to, ľudia. Keď nás bude veľa, neumlčia nás. Len podpíšte túto petíciu, aby som vás mohol zastupovať.
1: Áno, áno.
4: Teraz chodnina.
5: Ukážte, môžem to podpísať aj ja.
0: Len dospelí.
5: Zakúpla som. Ďakujem, že som sa vás mohla zachytiť.
0: Len podpisujte, ľudkovia, podpisujte. Ani neviete, čo podpíšete. Keď budem mať dostatok podpisov, už ma nič nezastaví. Postaví vám pri dedine ďalších 5 apartmánových domov. Bude to tu ako v doline. Betón, kšeft. Turisti sú ako ovce. Zaplatia za hocičo, stačí na to napísať. Atrakcia. Hladkať by jedné zviera, parkovať na nestráženom parkovisku, voziť sa na lanovke, pozerať jazierko s rybami, odpotiť sa so siluetou Tatier, 5 eur, 10, 20, stovky, tisícky! Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje. Prosím.
1: Čo to hovorí?
0: Ja?
4: No?
0: A čo sa to stalo?
4: Výborne, Nina. Teraz to bude musieť vysvetliť.
5: Uvidíme, aký bude teraz macher.
6: Čo si ty myslel, že to korito nemôže za povodne?
0: To, že som povedal?
1: No.
0: Ale hlúposť. Jasné, že môže. Sami ste mi to tu podpísali v petícii.
6: A že všetko bude vaše. Áno. Bude vaše?
1: Áno.
0: Myslel som, naše. Je to naša dedovizeň. Vedaj, ja som odtiaľto. Koľko sa naši predkovia nadreli, aby si ten majetok nadobudli. Nenecháme iných rozhodovať o nás. Keď si sami nepomôžeme, kto iný to urobí? Musíme sa za seba postaviť. Musia nám za to zaplatiť.
1: Teda mali by zaplatiť.
5: Vy to chápete? To, čo sa tam stalo?
7: On im to všetko povedal a oni nič. Priznal sa, že to je jeho vina a tí ľudia? Hlava mi to neberie.
8: Ako by počuli len to, čo chceli. A on ich potom ľahko opil rožkom. Tak to hovoria naši.
9: Učili sme sa to v škole. Použil logické fauly. Manipulácie. Grachtík vytiahol len časť pravdy a tú zdôraznil. A stále opakoval to o tých peniazoch a... A nakoniec to zafungovalo. Všetci chcú peniaze.
7: Fajn, si strašne múdry. Vieme, čo to bolo, ale čo urobíme? Ako ho zastavíme? A ako zachránime zvieratá?
10: Decka, mala by som taký nápad.
0: Hlupáčikovia, korito potoka za nič nemôže. Povodne sú tu kvôli hotelom v doline. Kvôli tomu betónu. A to všetko je moje. A čo nie je, bude moje. Všetko tu bude moje.
9: Wow, ty si to nahrávala?
10: Jasné, že hej. Musíš predsa zbierať dôkazy. Všetko si poistiť.
7: Ale ako si vedela, že to máš spraviť?
5: Veď áno, tvoja mama je novinárka.
10: Presne. A s tými dokumentami, čo ste našli, sa jej to fakt hodí do článku.
8: Ty si špicová. Rešpekt.
9: Aj tvoja mama je hustá. Počúvajte. Miestny podnikateľ na videu z verejného zhromaždenia priznáva svoje činy, ktorých dôsledkom je zničenie prameňa rieky, zrýchlenie jej prietoku a teda aj záplav v nižšie položenej dediny. Okrem iného sa priznáva k manipulácii s verejnou mienkou a k rôznym nekalým praktikám. po získaní dôkazov boli podané podnety na príslušné orgány.
5: A dnes sme videli ísť do doliny aj policajtov, však Juka.
7: Ani sa mi nechce veriť, že v tom všetkom máte prsty. Podarila sa vám veľká vec, decká.
9: To Ani, všetko poslala máme do novín a tam to uverejnili. Toto pokračovanie nemá chybu. Na základe získaných dokumentov je zrejmé, že sa podnikateľ pripravoval na expanziu do dediny. Už skupoval pozemky v okolí a podpisovou akciou sa chcel poistiť proti protestným hlasom.
7: Stále nechápem, ako to mohol Grachtík povedať. Doteraz sa vedel tak skvelo vyhovárať, hádzať vinu na všetkých ostatných. Čo dával do umelého snehu, prečo odklonil potok, ako nelegálne vyrúbal les. To všetko boli verejné tajomstvá, ale bez dôkazov. Kde ste ich nabrali?
10: Asi trochu náhoda.
7: Aha.
10: A trochu šťastie. Sme decká, nik si nás poriadne nevšíma.
7: A neviete, či už niekto šiel aj do tej hroznej zoo? Hneď to zistím. A vy sa venujte herbárom.
4: Nemala dnes prísť geologička?
5: Neboj sa, budeš môcť tlúpť aj do kameňov. Ale až po bylinkách.
4: To sú pravé mušle. Dokonca celé. Vidíte ich?
3: Super.
7: Mne sa viac páčili tie bylinky v herbári. Prepáč.
5: Hráme na hánky.
7: Kto prvý vybehne na kopec?
10: Ukáž, Janko. Táto vyzerá ako od mora. Neverila by som, že je skamenená. Aj my sme ich minule našli a odniesli s mamou do múzea.
4: No,

0: strašne. Kvôli tomu neznášam celé mesto. Mám tu kamarátov, školu, všetko. Na kopce. Aj mne sa páčia skameneliny a chodiť po horách. A teraz, keď rozumiem vode, tak ešte viac. Nechcem odísť.
1: Ani mne by sa nechcelo. Máš to ťažké.
2: Švihnite si, rýchlo. Nepočuli ste? Akurát prevážajú zvieratá zo zoo. Grachtík tam robí riadny cirkus. Poďte. Tam vidím pštrosa, oslíka, ovce, kozy a zatvárajú bránu. Je to tam prázdne.
3: Boja sa. Ale bude vám dobre, zlatíčka, uvidíte.
4: Presúvajú ich do gazdovského dvora. Majú pre ne prichystané veľmi dobré chlieviky a výbehy.
5: Neodviezli prasiatko a papagája. Kde sú? Čo sa im stalo, nevieš, Jovka?
4: Nerozdelili ich? Nešli už skôr?
2: My sme ich nevideli.
1: Cestou sem sme zahliadli kenguru.
4: Počula som, že grachtíka začali vyšetrovať. Pozrite na neho. Doslova pred ľuďmi uteká.
2: Postav sa sem, Janko. A povedz, prečo sa ti páčilo v tábore.
1: Bol to skvelý týždeň. Mal som pocit, že trval aspoň pol roka. Toľko sa tu toho dialo. Najviac sa mi páčilo, že sme robili veci z hliny, stavali týpy a ešte keď tu bola geologička. Ukázala nám veľa hornín a dokonca aj skameneliny. A o tých by som vedel hovoriť hodiny, ale radšej nebudem. Veľa ľudí to nudí, som zistil. Stačí takto?
2: Super, povedal si to naprvú, ako pravý herec. Ešte Ania a máme všetkých.
3: Tej sa nebude chcieť, je na nás hnusná.
2: Ale no tak, odkedy sa stala superhrdinkou, už taká nie je.
5: A nezabúdajte, že bez nej by sme neoslobodili zvieratá. Ani by sme neodhalili grachtíka.
3: Vlastne áno.
1: Decka, mali by sme jej dať šancu. Ona je vlastne dosť v pohode.
5: No, ale kde je? To dievča sa stále stráca.
0: Keď rozumieš vode, ľahko sa niekde zabudneš. Čo tu robíte?
2: Nakrúcame pre Euku také poďakovanie. Každý niečo povie a ja to postriham. A potom jej to pošleme. Ak chceš, povedz niečo aj ty.
0: Tak, dobre. Myslela som si, že to bude otrasný týždeň. Ale bolo to tu nakoniec fajn. Veľa zábavy, ako vždy. Animovali sme film, kreslili, sadrovali stopy zvierat. A aj čosi navyše. Usvedčili sme podnikateľa grachtíka a konečne oslobodili zvieratá. Aspoň tie, čo sa našli.
2: A stop.
0: Škoda, že som nemohla povedať aj o mojej superschopnosti, lebo tá sa mi páči zo všetkého najviac.
5: Na vás neštve, že sme nezachránili všetky zvieratá? Kde sa podelo prasiatko a papagaj? Čo s nimi ten gauner urobil?
3: Decká, ja si viem.
1: Ty si s nimi hovorila?
3: Nie, ale práve ich vidím. Tam, na strome.
2: Do keľu. Papagaj.
5: A dole stojí prasiatko.
3: Vraj už by nezniesli byť zavretí. Žiadne mreže, klietky, chlievy či zámky.
0: Po tom, čo prežili, chápem.
2: A tam je kengura.
3: Pôjdu s ňou do hôr. Ľuďom sa budú vyhýbať. A že sa tu stretneme, tak to o rok. Veľa šťastia, kamaráti!
6: Ahoj!
3: Ahoj! A sú preč.
5: Myslíte, že to tu prežijú?
1: Kengura to dala.
2: Bude mi táto čudná trojica chýbať.
3: Dám ti teda aspoň keramické. Robila som presne tieto. Kenguru, papagája a prasiatko.
2: Ešte nie sú vypálené.
0: No, možno vám ich priveziem.
2: Ty ideš do Bratislavy?
1: Sťahuje sa kvôli maminej práci. Preto bola na nás hnusná. Lebo sa jej tam nechce. A my sme odtiaľ. Tak to niekedy funguje. Aj keď je to čudné. No čo pozeráte? Rozprávali sme sa o tom. Mne to dáva zmysel.
0: A keď už sa musím sťahovať na nejaké blbé račko, tak sa potom niekde stretneme a ja vám ich dám.
5: Počkaj. Čo si povedala?
1: Račko ako račko.

0: Pianské mýto?
1: Tam bývame aj my.
2: To znamená, že budeme susedia?
3: Bak to tak vyzerá. Ania, to je super.
2: Ani by mi nenapadlo, že naša superhrdinská Peťka ostane spolu.
4: Ale nie na dlho. Už dnes ideme naspäť domov a rozdelia nás ešte letné dovolenky a denné tábory.
2: Počkať, ešte nič nekončí. Ideme predsa do múzea.
3: To fakt? Ty si to s Evkou vybavila?
2: Jasné, veď som ti to sľúbila.
3: Ty si mega, vieš to?
5: Veď sa toľko neblázni, sú to len kamene.
3: Zopakuj to, ak si trúfaš.
1: Ondro, veď už ho neprovokuj. O tie skameneliny tu, tuším, až tak nejde.
6: Aha, veľmi vtipná.

Skončila sa hra pre deti Zuzany Líškovej Intromen opäť v akcii. Účinkovali Ondrej Alex Koníček, Gréta Luprichová, Janko Erik Koníček, Nina Melánia Jakubovičová, Ania Alžbeta Hrnčiariková, Euka Henrieta Koláriková, Grachtík Peter Kočiš, Dedinčania Roman Matisko a Ladislav Konrád. Produkcia Ján Tomandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Harmonika, aké prekvapkanie, teda prekvapenie si si dnes ešte priniesla v tom batohu s rozprávkami?
4: No, jedno veľké a myslím, že ty už aj vieš.
3: Že by ďalší prílet, teda výlet za Emilom z Lunebergy?
4: Presne tak. Jeho príbehy pokračujú a dnes si vypočujeme už štvrtú časť.
3: A Timotea Vráblová nám opäť predstaví ďalšie z jeho zlodružstiev. Teda vlastne celkom naopak. Dobrodružstiev. Tieto brepty plné opačných slov, to je moja špecialita.
4: Aj mne sa zdá, rada ich počúvam a aj si ich niekedy zapisujem za uši. No ale aby sme sa vrátili k príbehu, Týmka nás znovu zavedie na Katuln, kde žije malý...
3: Stomíľ.
4: Emil.
3: Veď ten. A ten má talent vyvádzať aj vtedy, keď to vôbec nemá v pláne.
4: A práve preto jeho príbehy pokračujú.
3: Tak to je skoro, ako by bol môj príbuzný.
4: To už radšej nebudeme rozoberať. Cyklus, v ktorom nám Timotea Vráblová Emila predstavuje, sa volá Dobré stránky a v Rádiu Junior sme ho ešte nikdy nevysielali.
3: Tak už len otočiť starku, teda stránku a môžeme začať.
1: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
5: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Dnes sa pozrieme na Emila cez prizmu maličkosti, detailu. Je zlomyselník, šibal, preháňa, chýba mu zdravý rozum? Alebo čo vlastne sleduje? Čo si všíma? Astrid Lindgrenová nás drobnosťami nezabáva náhodou. Chce nám čo najvernejšie priblížiť, ako sa dieťa v Emilovom veku dokáže upnúť na drobnosť a pritom mu uniknú iné veci. Je na nás, aby sme posúdili, či podstatné. Viete si predstaviť, aké to je, keď sa na Kathulte zhromaždí množstvo hostí. Veľa sa zabáva, rozpráva, je. A sú tu aj povestné mamine klobásky. Tie obzvlášť miluje pani Petrelová. Kto vie, či práve tento detail nezaujal nášho Emila. Alebo možno to, že pani Petrelová odchádza vždy ako posledný host. Jednoducho udialo sa toto.
6: Všetci sa začali zbierať domov. Na cestu sa vydával jeden voz za druhým. Celkom na ostatok sa pohla aj vznešená pani Petrelová na svojej drožke. Emil s Jitkou počúvali, kým za zákrutou nedoznel dupot kopýt. Dúfam, že bude na moju myšku dobrá, uvažoval nahlas Emil. Na akú myšku? Spýtala sa Jitka. No na tú, čo som jej obchal do kabelky, vysvetľoval Emil. Prečo si to urobil? Chcela vedieť Duška. Vieš, bolo mi tej myšky ľúto, povedal Emil. Za celý svoj život nevidela nič iné, len komoru. Tak som si povedal, nech vidí zo sveta aspoň výmrby. Len aby Petrelka naozaj bola na ňu dobrá, prikývla Jitka. Určite bude, prisvedčil Emil.
5: S touto príhodou však dnes ešte nekončíme. Myška, alebo trošku väčší Potkan sa v zornom poli Emilových záchranárskych pokusoch objaví znova. Usilovne pritom trénuje. Všeličo. Možno svoj odhad. Alebo... A to je hádanka pre vás, milí priatelia.
6: V kuchyni na Kathulte mali starú modrú pohovku, na ktorej spávala Lina. V tých časoch, keď sa náš príbeh odohráva, celý Smoland bol plný kuchynských pohoviek s hrboľatými madracmi, na ktorých spávali slúžky a do sna im bzučali dotieravé muchy. Prečo by to na Kathulte malo byť inak? Lina spala rada. Pred pol piatou ráno ju nič neprebralo zo spánku, ale vtedy zvyčajne zazvonil budík a ona musela vstať a ísť podojiť kravy. Len čo Lina z kuchyne odišla, potichu sa do nej vkradol Emilov ocko, aby si skôr, než sa zobudí Emil, v pokoji vypil raňajšiu kávu. Veľmi sa mu páčilo, že môže celkom sám sedieť pri veľkom kuchynskom stole. Emil bol v nedohľadne, len muchy bzučali a z dvora sa ozývala hydina. A on si pokojne uchlipkával zo svojej kávy. Trochu sa hojdal na stoličke a bosými nohami sa dotýkal kobercov. Čolina vyprala celkom do biela. Aby sme si rozumeli, biele boli koberček, nie nohy Emilovho ocka. Hoci aj tie by sa možno občas žiadalo vydrhnúť. Ocko totiž ráno chodieval vždy bosý. A nielen preto, že sa mu to páčilo. Človek aspoň ušetrí podrážky. Hovorieval Emilovej mamke, ktorá bola podľa neho trochu úzkostlivá a vôbec nechcela chodiť bosá. Lebo ty tak ničíš podrážky, že ti musíme pod chvíľou kupovať nové topánky. Veru, aspoň každý desiatý rok. Presne tak, prikývla Emilova mamka a potom sa už o celej záležitosti nebavili. Už som spomenul, že Linu, keď tvrdo spala, nikto nevedel priviesť k vedomiu skôr, než zazvonil budík. No jedného rána ju predsa len zobudilo čosi iné. Stalo sa to 27. júla, teda presne v ten deň, keď mal Emil vysokú teplotu. Predstavte si tú hrôzu. Keď sa Lina zobudila, už o 4. ráno, lebo jej po tvári prebehol obrovský potkan. S kríkom vyskočila z postele a schmatla do ruky poleno, lenže potkan zatiaľ zmizol v diere za hromadou polien. Keď Emilov ocko počul o potkanovi, hrozne sa nahneval. No to mi je krásne, povedal. Potkan v kuchyni. Vedna môže pojesť všetok chlieb aj slaninu. Aj mňa, dodala Lina. A ešte aj chlieb aj slaninu, prikývol Emilov ocko. Dnes v noci pustíme do kuchyne mačku. Aj Emil sa dopočul o potkanovi a hoci mal teplotu, hneď začal vymýšľať, ako potkana chytiť a či na to bude stačiť mačka. 27. júla o 10. večer Emilovi teplota celkom ustúpila a hneď dostal chuť niečo robiť. Vtedy však už celý Kathult pokojne spal. Emilov ocko, Emilova mamka a Iduška v izbe pri kuchyni. Lina na kuchynskej pohovke a Alfred v domčeku pre paholkou nedaleko v kôlničky. Prasiatka spali v chlieve, sliepky v kuríne, kravy v maštali, kone a ovce v ohradách. Len v kuchyni ostražito bdila mačka, ktorá však túžila po stajni, kde bývalo viac potkanov. Ostražito bdel aj Emil, ktorý sa zo svojej izbičky ticho vykradol do kuchyne. Tu sedíš, úbožiatko malé, povedal, keď videl Mickine oči svietiť v kuchynských dverách. Mňau, odvetila Micka. A veľký milovník zvierat Emil ju rýchlo vypustil na dvor, lebo ju ľutoval. Samozrejme, dobre vedel, že potkana treba chytiť, ale keď mačka odbehla, musel vymyslieť nejaký iný spôsob. Práve preto vzal pascu na myši, pripevnil do nej kúsok voňavej slaninky a položil ju pred dieru v stene, čo objavil za hrbou dreva pri peci. Potom sa zamyslel. Ak potkan zbadá návnadu, len čo vystrčí nos z diery, zmocní sa ho podozrenie a vôbec nevylezie von. Lepšie by bolo, uvažoval Emil, keby mohol najprv v pokoji trochu snoriť po kuchyni, až potom natrafiť na pascu, kde by ju najmenej čakal. Emil chvíľu uvažoval o tom, že najlepšie by bolo, keby pascu položil Line vedľa tváre. Veď práve tadiaľ potkan prebehol, ale bál sa, že Lina sa prebudí a všetko mu pokazí. Nie, musí vymyslieť nejaké iné miesto. Napríklad pod kuchynským stolom. Každý potkan sa musí pozrieť pod stôl, či nenájde nejaké popadané omrvinky, chleba. Samozrejme, nie pri ockovej stoličke. Tam by ich veľa nenašiel. To by bolo hrozné, povedal Emil a zastal uprostred kuchyne. Čo ak potkan pôjde práve tá, nič nenájde, bude vyčkávať a ráno sa pustí do ockovho palca? To sa nesmie stať. O to sa Emil postará. No a práve preto položil pascu presne na to miesto, kde jeho ocko mával položené nohy. Potom sa znova šuchol do postele, spokojný s tým, čo vyhútal. Zobudil sa, keď už slnko bolo vysoko a z kuchyne sa ozýval hrozný krik. To kričia od radosti, že sa potkan chytil do pasce, pomyslel si Emil. Ale v zápätí k nemu do izby vbehla mamka, vytiahla ho z postele a vystrašene hovorila: okamžite bež do kôlničky, skôr než si ocko vyslobodí palec z pasce. Inak udrela tvoja posledná hodina.
5: Milí priatelia, dnešné dobré stránky sme zamerali na skúmanie detailov. Ten u detí Emilovho veku obyčajne rozhodne pri odhadovaní. A na to myslela aj Astrid Lindgrenová. Čitateľovi teda ostáva pozrieť sa na skutočný úmysel. V ňom sa totiž zrkadlí osobnosť dieťaťa, aj tá Emilova. Z dobrých stránok vám želáme dobrý odhad.
0: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Musí zostať dve noci sám.
2: Kto?
1: Temnotvor. Zvláštna postavička, čo sa bojí svetla. Pamätáš?
2: Bolí ho.
1: Áno, aj to. Dievčatko Poletucha odchádza na víkend preč a s obavou zisťuje, že s temnotvorom sa voľačo deje. Stráca silu, slabne.
2: Chýba mu tma, že? Ja som to vedel. Nemala ho z tej šarapaty, teda z tej starej chaty brať.
1: Kto?
2: No však Popletucha.
1: Aha, dúfam, že mu zmena miesta neublížila. Možno jej poradí brat Edko. Tak rýchlo poďme počúvať 7. časť seriálu podľa knižky Zuzky Líškovej Temnotvor. A radšej vypnime svetlá.
2: Pri sviečke nám bude čítať Táňa Pauhofová.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 14. Sem a tam. Haló, si hore? Klopala Poletucha v piatok ráno na Temnotvorov domček. Ozvalo sa z neho po chvíli ticha. Budeš tu cez víkend sám? Oznámila mu a pokračovala v balení vecí na chatu.
4: To nie!
3: Vykrikol Temnotvor a rozhodil rukami.
4: To nezvládnem.
3: Ale prosím ťa, zľahčovala situáciu Poletucha. Sú to len dve noci, všetko ti potom porozprávam.
4: O to nejde, samota mi neprekáža,
3: začal pomaly Temnotvor.
4: No niečo sa tu deje.
3: Kde tu? Nechápala Poletucha, ale stále mu nevenovala plnú pozornosť. Zamestnávali ju výber mikiny a myslela si, že Temnotvor len fňuká. Bol sám doma už toľkokrát, vždy mal námietky a tak si z jeho ponosovania nerobila ťažkú hlavu.
4: Tu.
3: Ukázal na svoju hruď a sťažka prehltol. Odfúkol si a slabúčko zaiskril.
4: Ty si chorý?
3: Zbystrila pozornosť Poletucha a konečne sa poriadne zadívala na svojho malého spolubývajúceho. Musela priznať, že ho tento týždeň zanedbávala.
4: Čo ti je?
3: Opýtala sa vyplašene.
4: Ja vlastne neviem,
3: priznal Temnotvor.
4: Ale cítim sa slabý. Stále spím, na nič nemám chuť, neviem sa donúčiť ani vstať. A predstav si, že som minule nedojedol keksíky.
3: Ak si nedojedol keksíky,
4: tak je to naozaj vážne,
3: zamračila sa Poletucha. Temnotvor bol najpahltnejšie stvorenie, aké kedy stretla. Zamyslela sa. Vyzerá čudne, niečo ho trápi, nechutí mu. Odrazu sa jej od hrôzy rozšírili oči. Veď on už ani poriadne nekazí elektrinu, dokonca ani v električke. Poletucha si zakryla ústa, aby nevykríkla. Temnotvor pomaly hynul. Doslova sa jej strácal pred očami. Opúšťali ho sily. Čo s ním mám robiť? Pýtala sa nešťastne Edka, ktorého zavolala na poradu. Edko sledoval spiaceho tvora a krčil plecami.
5: A vieš, z čoho to má?
3: Položil zásadnú otázku. Podľa mňa mu nerobí dobre mesto. Pripustila po chvíli premýšľania Poletucha. Pamätáš sa, ako silno všetku elektrinu ničil, keď sem prišiel?
5: Zamyslel sa Edko. Ako by to s ním a svetlom fungovalo oboma smermi.
3: Presne, prikývla Poletucha. Asi mu tie lampy, hluk a smog ubližujú.
5: Tak ako on ruší elektrinu, aj ona ruší jeho, prikývol Edko. To dáva zmysel.
3: Takže ja mu vlastne ubližujem? Preľakla sa Poletucha. Ale ja som ho predsa chcela zachrániť.
5: Nemohla si vedieť,
3: upokojoval ju Edko. Ale čo teraz? Kam s ním? Panikárila Poletucha.
5: Asi ho musíš vrátiť na chatu, povedal jej.
3: Do frasa, zavrčala Poletucha.
5: Máš pravdu,
3: Ale už v pondelok prídu prví hostia.
5: Možno to nebude také zlé, povedal Edko s nádejou. Keď mu to všetko vysvetlíš a dohodneš sa s ním a tak.
3: Ty, a nechceš ísť s nami? Obrátila sa na ňo odrazu Poletucha s rozžiarenými očami. Edko ešte nikdy nikam nešiel takto sám. Ale mal doma čerstvú malú sestričku, unavenú mamku a otcina na služobke. Nebolo treba veľa prehovárania, aby jeho mamka súhlasila, že ho pustí na výlet so susedmi a s novou kamoškou. A tak šiel Edko s nimi. Kým spolu obehali pozemok okolia chaty aj so zákutiami blízkeho lesa, mamucha prevzala od robotníkov chatu. Tato vybavoval sťahovákov s nábytkom a potom obaja prezerali, čo z odložených vecí v prístrešku prežilo bez újmy. Temnotvor postupne ožíval. Vracala sa mu farba, rozhýbal tykadlá a čoskoro sa dožadoval obľúbených keksov. Poletucha si vydýchla. Potešilo ju, že s Edkom správne určili jeho diagnózu. V prírode a hlavne v temnote sa určite rýchlo zotaví a zosilne. Namiesto radosti však čoskoro nastali komplikácie. Čerstvo dokončené elektrické rozvody na chate zaiskrili najskôr v kúpeľni, potom hodila iskru zásuvka v kuchyni a napokon prestal fungovať bojler.
4: To hádam, nie je pravda,
3: sťažovala si Poletucha Edkovi večer v izbe. A obom bolo hneď jasné, kto to má na svedomí. Aj to, že do mesta sa už nesmie vrátiť, lebo by to tam neprežil. A tak sa predtým, než zaspali, dohodli. Nájdu mu nový domov. Na nejakom opustenom mieste, kde nikomu nebude prekážať a kde nikto nepotrebuje elektrinu. Aspoň v tejto chvíli nie. Poletuche skrsol v hlave nápad. Vie presne, kde také miesto nájde. Kapitola 15. Nie úplne posledný. Tu sme už predsa boli? Zvolala prekvapenie mamucha, keď na ceste domov zbadala známu ošarpanú budovu kaštieľa v Gaštanovej aleji.
6: Aj sme si ho prezreli,
3: prikývol tato a už točil volantom, že odtiaľ odíde.
4: Ale Edko ho nevidel,
3: vyhrkla Poletucha a štuchla do kamaráta.
6: Áno, ja by som ho rád videl. V takom som ešte nebol.
3: Spustil dohodnuté prosby Edko. Obaja sa nenápadne vykradli do izby, ktorá slúžila ako sklad. Tu plánovali nechať temnotvora. Lenže v náhlom tichu sa z pohodeného Edkovho batoha začalo ozývať zúrivé chrúmanie, fúnenie a dýchčanie.
6: Čo to je?
3: Zajakavo sa pýtala Poletucha.
6: Neviem,
3: zúfalo vyhrkol Edko a od strachu sa chytil Poletuchy za ruku.
4: Ale ja viem,
3: povedal temnotvor a priblížil sa k ním. Zastal pred batohom a vydal zo seba zvuk, ktorý deti ešte nikdy nepočuli. Niečo medzi zakvílením, zapískaním a... no, áno, odgrgnutím. Batoh sa prestal hýbať. V miestnosti nastalo priam ohlušujúce ticho. Temnotvor zvuk zopakoval. A na veľké prekvapenie Poletuchy i Edka sa z batoha ozvalo úplne rovnaké kvíliaco pískajúco grgavé zavrčanie. Po zvuku sa ukázali o čosi menšie tykadlá, ako má temnotvor, nozdry, telo a decká s úžasom hľadeli na dva temnotvory pred sebou.
4: Nevravel si, že si posledný?
3: Vysúkala zo seba po pár sekundách mlčania Poletucha.
4: A ja som si to doteraz myslel, odpovedal temnotvor. Vieme sa naozaj dobre ukrývať,
3: povedal ten druhý, tenším hlasom a nervózne sa šklbol.
4: Ty si ona,
3: ohromene vydýchol temnotvor.
4: Jasné, som temnotvorka.
3: Prikývla tykadlami a vypustila z nozdier trochu pary. Edko na chvíľu onemel. Temnotvor zvedavo, skoro až skúmavo pozoroval temnotvorku. A ani Poletucha z nich nevedela otrhnúť pohľad. Ich plán sa ihneď rozsypal. Temnotvorka odmietla ostať v kaštieli. Príliš sa bála lovcov. A temnotvor musel ísť tam, kam ona. Po 50 rokoch na chate sa mu to javilo ako jediná možnosť. A temnotvorka súhlasila. Ale musíte prisahať, že hosťom nepokazíte elektrinu, zvolala na nich výhražne Poletucha.
4: Prisáme,
3: povedali obaja súčasne.
5: Mami,
3: ozvala sa prosebne Poletucha, keď sa vrátili k rodičom so sprievodkyňou.
5: Musíme sa vrátiť na chatu. Edko si tam zabudol batoh.
3: Ukázala na Edka, ktorý stál s prázdnymi rukami a sama v tom svojom okrem dvoch temnotvorov, teda jedného temnotvora a jednej temnotvorky, ukrývala aj kamošov batoh. Nervózne si hryzla do pery a veľmi ju mrzelo, že na návrat do chaty si musela vymyslieť nepravdivú výhovorku. Mamucha našťastie trik nepostrehla a s rezignovaným výdychom šla zvestovať novinku tatovi.
2: O temnom tvorovi nám čítala svetlá stvora Táňa Pauhofová.
1: Podľa textu spisovateľky Zuzky
2: Pipiškovej.
1: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
2: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič, a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 8. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 15. Muž na ostrove. Dolu strmým a skalnatým svahom kopca sa zosypal malý prúd drobného kamenia a s hrkotom sa skotúľal pomedzi stromy. Nevdojak som obrátil oči tým smerom a zazrel som akúsi postavu, ktorá neobyčajne rýchlo uskočila za kmeň borovice. Nejako som nevedel rozoznať, čo to bolo, či človek, či dajaký medveď alebo opica. Zdalo sa mi, že to bolo akési čierne a chlpaté. Viac som si nestihol všimnúť, no hrôza ma prinútila zastať. Zdalo sa mi, že teraz mám na obidve strany odrezanú cestu. Za mnou boli vrahovia, predo mnou sa skrýval neznámy tvor. Bez otáľania som sa rozhodol dať prednosť nebezpečenstvu, ktoré poznám, pred tým, ktoré som ešte nepoznal. Silver sa mi zdal byť menej hrozný než neznáma lesná oblúda. Preto som sa zvrtol na petách a začal som ustupovať smerom k člnom, opatrne sa obzerajúc ponad plece. Záhadná postava sa okamžite objavila a začala mi veľkým oblúkom nadbiehať. Bol som už ustatý, ale videl som, že ani s čerstvými silami by som sa nebol mohol pretekať s takým protivníkom. Tajomný tvor skákal od kmeňa k kmeňu ako jeleň. Utekal na dvoch nohách ako človek, ale dosiaľ som nikoho nevidel takto chodiť, lebo keď bežal, zohýnal sa takmer až k zemi. A jednako to bol človek. O tom som už nemohol pochybovať. Začal som si v duchu pripomínať všeličo, čo som počul o ľudožrútoch. Len, že som nezavolal o pomoc. Ale už skutočnosť, že to bol človek, hoci azda divoch, ma trochu upokojovala a úmerne s tým začal vo mne znova vzrastať strach pred Silverom. Zastal som teda a začal som hútať, ako by som unikol. Kým som takto premýšľal, preblislo mi hlavou, že mám pri sebe pištoľu. Len čo som si uvedomil, že nie som bezbranný, znova sa mi rozpálilo srdce odvahou, odhodlane som sa obrátil tvárou k neznámemu človeku z ostrova a smelo k nemu vykročil. V tej chvíli bol práve schovaný za kmeňom stromu, ale istotne ma bedlivo pozoroval, lebo len čo som sa pobral k nemu, hneď sa vynoril a podišiel mi v ústrety. Potom váhal, spätil sa, znova vyskočil dopredu a naostatok ma úžasne prekvapil a zmiatol, keď sa hodil na kolená a prosebne vzopel ku mne ruky. Na to som znova zastal. Kto ste? Spýtal som sa. Ben Gunn, odvetil mi. Jeho hlas znel chrapľavo neisto, ako keď zaškrípe hrdzavá závora.
1: Som úbožiak Ben Gunn. Ben Gunn, za posledné 3 roky som nevidel živého tvora.
0: Teraz som už mohol rozoznať, že je to beloch ako ja a že má celkom príjemnú tvár. Kožu mal všade, kde nebola chránená, opálenú slnkom. Ešte aj pery mal počerné a jeho svetlé oči sa vynímali priam čudne v takej počernej tvári. Bol taký otrhaný, že som podobného biedného žobráka ešte nikdy nevidel, ani v skutočnosti, ani vo svojich predstavách. Mal na sebe zdrapy starej lodnej plachty a starých námorníckych šiat. Táto nezvyčajná zlátanina bola pospínaná dovedna sústavou kadejakých rozmanitých spôn, mosadzných gombíkov a kúskami dechtovaných motúzov. Okolo pása mal starý kožený opasok s mosadznou prackou, a to bola jediná slušnejšia súčasť jeho oblečenia.
1: 3 roky, zvolal som. Stroskotali ste? Horký, že priateľko, povedal. Vylodili ma tu.
0: Počul som toto slovo už dávnejšie a vedel som, že to znamená strašný trest, dosť zvyčajný medzi pirátmi. Vinníka vylodia na breh na nejakom pustom a vzdialenom ostrove, dajú mu trošku prachu a streliva a nechajú ho tam.
1: Veru tak? Vylodili ma tu pred 3 rokmi, pokračoval. A odvtedy som žil len na kozľacine, bobuliach a ústriciach. Človek si vie všade dá ako pomôcť, ak je chlap. Nuž ale, priateľko, strašne sa mi cnie za poriadnou stravou. Nemáš náhodou u seba kúsok syra? Nie. Koľko dlhých nocí sa mi snívalo o syre, zväčša o údenom. Ale keď som sa zobudil, zase bolo po všetkom. Ak sa ešte dostanem na palubu, povedal som, dostanete syra, koľko sa vám zažiada. Medzi rečou mi ustavične ohmatával oblek, hladkal ruky, obzeral topánky a keď sám nehovoril, dával najavu detinskú radosť nad tým, že vidí pri sebe človeka. No pri mojich posledných slovách zbystril pozornosť a zatváril sa ako si preľaknuto a chytrácky.
2: Vravíš, že ak sa dostaneš na palubu, opakoval. Nož, a ktože by ti v tom bránil?
1: Vy nie, to už viem, odvetil som.
2: A veru, máš pravdu, zvolal. Ale počuj, akože sa vlastne voláš, priateľko.
1: Jim, povedal som mu.
2: Jim, Jim, opakoval celý natešený. Nož tak počuj, Jim. Kedy si som žil tak hnusne, že by si sa hanbil, keby si to všetko vypočul. Napríklad, keď pozrieš na mňa, sotva by si uveril, že som mal nábožnú mamku, spýtal sa.
1: Nuž, to veru sotva, prisvedčil som.
2: Á, veru tak, vzdychol si. Ale jednako som mal veľmi nábožnú mamku. A bol som celkom poriadny a zbožný chlapec. Vedel som odrapotať katechizmus rýchlo, ako keď bičom plieska. No vidíš, Jim, ako sa to so mnou skončilo. A začalo sa to tak, že som sa naučil hrávať hlava písmo na posvetných náhrobných kameňoch. Začal som s tým, ale potom to bolo čoraz horšie. Čo sa mi moja madna dohovárala a toto všetko mi predpovedala. Ah, taká zbožná žena. Prozreteľnosť sama ma doviedla až sem. Na tomto osamelom ostrove som si všetko uvážil a dal som sa na pokánie. Už ma neprichytíš spitého. Vypijem si iba ak za náprstok. Aj to len pri prvej príležitosti zapiť šťastie, že sa dostanem odtiaľto. Zaumienil som si, že budem dobrý a už viem, ako začať.
1: A počuj, Jim, znížil hlas do šepotu a poobzeral sa. Ja som bohatý človek. Tu som si pomyslel, že sa úbožiak pod istým zbláznil v tejto samote, a myslím, že mi to aj videl na tvári, lebo hneď zopakoval svoje tvrdenie.
2: Vravím ti, som bohatý. Bohatý. A ešte ti, čo si poviem, Jim, urobím z teba človeka, ako sa patrí. Á, Jim, môžeš ďakovať svojej šťastnej hviezde, že si prvý, čo ma našiel.
1: V tomu náhle preletel po tvári akýsi tieň nevôle, ešte pevnejšie mi stisol ruku a pohrozil ukazovákom.
2: A teraz mi povedz pravdu, Jim. Nie je to flintová loď?
1: V tom okamihu som dostal šťastlivé mnuknutie. Začal som veriť, že som našiel spojenca a odpovedal som mu bez váhania. Nie je to flintová loď. Flint je už mŕtvy. Ale keď sa už spýtujete, poviem vám, že máme na palube niekoľkých flintových ľudí a práve to je naše nešťastie.
2: Aha. Nie je medzi nimi. Chlap s jednou nohou vyhrkol.
1: Silver?
2: Spýtal som sa. Hej, Silver, prisvedčil. Tak sa volal.
1: Je našim kuchárom. A teraz je vodcom vzbúrencov. Ešte stále ma držal za zápestie a pri týchto slovách mi skoro vykrútil ruku.
2: Ak ťa poslal Lady John, povedal, tak je so mnou koniec, to viem. Ale hádaj, čo bude s tebou.
1: V okamihu som sa rozhodol a namiesto odpovede som mu porozprával celú históriu našej plavby. I to, do akého ťažkého položenia sme sa dostali. Vypočul ma veľmi pozorne a keď som skončil, pohladkal ma po hlave.
2: Si dobrý šuhaj, Jim, povedal. A teraz ste všetci v klepci však. Nuž, ale na Bena Gunna sa môžete spoľahnúť. Ben Gunn to dá do poriadku. Čo myslíš? Ukáže sa ten váš Trilóny ako štedrý človek, keď mu pomôžem? Veď ako vravíš, aj on je teraz v klepci.
1: Potvrdil som mu, že Trilóny je náramne štedrý človek.
2: Hej, hej, odvetil Ben Gunn, lenže vieš, ja to nemyslím tak, že by ma vyobliekal do livreje a urobil svojim vrátnikom, alebo tak podobne. To by som nerád, Jim. Ja to myslím tak, či by bol ochotný prenechať mi, povedzme, 1000 libier z peňazí, ktoré sú už vlastne moje.
1: Dozaista by bol, povedal som. Veď sme sa dohodli, že všetci námorníci dostanú podiel.
2: tomu aj cestu domov.
1: Doložil a skúmavo pozrel na mňa. Pravda, že zvolal som. Trilón je statočný. A okrem toho, ak sa zbavíme pirátov, budeme na lodi potrebovať vašu pomoc, aby sme sa dostali domov.
2: Aha, utrúsil. To je pravda.
1: A hneď bolo na ňom vidieť, že sa mu veľmi uľavilo.
2: Teraz ti čo si poviem, pokračoval. Poviem ti len toto, nič viac. Bol som na flintovej lodi, keď tu zakopával poklad. Vzal si so sebou 6 chlapov, 6 námorníkov. Boli na ostrove asi týždeň a my sme zatiaľ so starým Rožom brázdili more pri pobreží. Jedného dňa sme dostali signál a tu prišiel k nám Flint, ale len sám v malom člne a hlavu mal obviazanú belasou šatkou. Práve vychádzalo slnce a keď Flint vystrčil hlavu nad provou, bol bledý ako smrť. Ale prišiel, pomyslí si, a tí 6 ostali tam. Mŕtvi a zahrabaní. Ako to urobil, to si nikto z nás, čo sme boli na palube, nevedel vysvetliť. Zaiste tam musela byť strašná bitka. Musel ich prekvapiť a tak zabiť, veď bol sám proti 6. Billy Bones bol vtedy prvým dôstojníkom a dlhý John loďmajstrom. Tí sa ho spýtali, kde je poklad. A čo, odvrkol im, môžete ísť na breh, ak chcete a zostať tam, ale loď odchádza za novou korisťou do Paroma. Veru, hej, iba toľko im povedal.
1: No, a pred 3 rokmi sme sa raz plavili na onej lodi okolo tohto ostrova.
2: Chlapi, vravím kamarátom, tu je zakopaný Flintov poklad. Pristaňme a nájdime ho.
1: Kapitánovi sa to nepáčilo, ale moji kamaráti súhlasili, nuž tak sme pristáli. Hľadali ho 12 dní. Zo dňa na deň več mi nadávali na mňa, až konečne jedného krásneho dňa sa všetci vrátili na loď.
2: A ty, Benjamin Gunn, povedali mi, tu máš mušketu, rýľ a čakan. Môžeš tu zostať a hľadať si Flintové peniaze pre seba.
1: Veru, tak mi povedali.
2: Nuž vidíš, Jim, žijem tu 3 roky. A podnes som nemal ani kúska poriadnej stravy. Ale teraz dobre počúvaj a prizri sa mi. Vyzerám ako obyčajný námorník?
1: Vravíš, že nie. A veru som ním ani nebol, to ti vravím. Pritom zažmurkal a tu ho ma uštipol.
2: Vážmu Trilóny mu povedz len toľko, Jim, pokračoval. Nebol to obyčajný námorník. Len mu to povedz. 3 roky žil na tomto ostrove, vodne, v noci, v lete, v zime. A za vše sa hádam aj pomodlil, tak mu povedz.
1: A za vše si pomyslel aj na svoju starú matku, či je ešte nažive.
2: Aj tomu povedz. Ale väčšinu času strávil Gunn, hlavne to tomu povedz. Väčšinu času strávil v inakšej práci. A vtedy ho uštipni, ako teraz ja teba.
1: A znova ma veľmi tajnostkársky uštipol.
2: A potom, pokračoval, potom mu povieš ešte toto. Gunn je dobrý človek, povieš mu. A oveľa väčšmi dôveruje, zapamätaj si to, oveľa väčšmi rodenému rytierovi, než týmto rytierom šťastia, akým bol aj sám.
1: Dobre, prisľúbil som mu, hoci nerozumiem ani slovo z toho, čo ste mi vraveli. Na tom však teraz nezáleží. Otázka je, ako sa dostanem na loď?
2: Ha, povedal, v tom je veru háčik.
1: Nuž čo, mám tu čln, čo som si sám urobil. Schovávam ho pod tamtou bielou skalou. V najhoršom to môžeme s ním skúsiť, keď sa zotmie.
2: Zhýkol. Čože je to?
1: Práve vtedy to ti zahrmel výstrel z dela, hoci chýbali ešte zo 2 hodiny do západu slnka. Ozvena výstrelu sa rozliehala po celom ostrove.
2: Už začali bojovať, vykrikol som. Bežte za mnou! A

takto trkotal a nečakal odo mňa odpoveď. Už som mu ani neodpovedal. O hodnú chvíľu po výstrele z dela sa ozval rachot menších zbraní. Znova nastalo ticho a potom som zazrel ani nie štvrť míle pred nami povievať v povetri nad lesom britskú zástavu. Časť čtvrtá, ohrada. Kapitola 16. V rozprávaní pokračuje doktor. Ako sme opustili loď. Keď obidva člny odrazili od Hispanioli, bola asi pol druhej, tretí zvon, ako hovoria námorníci. Je to námornická jednotka času rovnajúca sa pol hodine a ohlasovaná údermi zvona. Kapitán, Trelawney a ja sme sa radili v kajute o situácii. Keby bol dul aký taký vetrík, boli by sme napadli tých šiestich vzbúrencov, čo ostali na lodi, boli by sme preťali kotvové lano a odplávali na more. No vietor sa ani len nepohol a na dovršenie našej bezmocnosti prišiel dolu Hunter so správou, že Jim Hawkins sa vkradol do jedného z člnov a odišiel s ostatnými na breh. Nikdy nám ani len na úm neprišlo pochybovať o Jimovi Hawkinsovi, ale obávali sme sa, či sa mu dačo nestane. Chlapi boli v takej podráždenej nálade, že sme naozaj nevedeli, či chlapca ešte uvidíme živého. Vybehli sme na palubu. Smola v škárach priam vrela od horúčavy. V povetri bol taký zápach, že mi z toho prišlo zle. Tu, v tomto odpornom kotvisku, bolo cítiť vo vzduchu zápach zimnice a červienky tak prenikavo ako nikde inde. Tí šiesti darebáci sedeli pod plachtou na prednej časti paluby a voľačo si šomrali. Pri brehu ostrova sme videli člny uviazané tesne pri ústi riečky, v každom sedel jeden chlap. Jeden si pohvizdoval Lilli Bulero. Čakanie bolo úmorné. Rozhodli sme sa, že Hunter a ja zájdeme v maličkej jole na breh na výzvedy. Člny pri brehu sa nachádzali trochu vpravo, ale Hunter a ja sme veslovali rovno tým smerom, kde bola na mapke vyznačená ohrada. Tí dvaja, čo strážili člny, sa zrejme zmiatli, keď nás badali. Lilli Bulero zatíchlo. Videl som, ako sa radia, čo majú robiť. Keby boli odišli povedať to Silverovi, všetko sa mohlo zvrtnúť celkom inakšie. Ale ak iste mali prísny rozkaz strážiť člny, preto sa rozhodli pokojne sedieť a znova si začali pohvizdovať Lilli Bulero. Breh tvoril na jednom mieste miernu zákrutu. Zakormidloval som tak, aby sa tento výbežok dostal medzi nás a člny, takže nám zmizli z očí ešte prv, ako sme pristáli pri brehu. Vyskočil som z joly a rozbehol som sa, ako som vládal. Pod klobúk som si vložil veľkú hodvábnu šatôčku, aby ma chladila, a v rukách som pre istotu držal dve nabité pištole. Neprešiel som ani 100 krokov a dobehol som k ohrade. Vyzerala takto. Takmer na vrchole malého kopca vyvieral prameň čistej vody a na kopci práve nad prameňom zbúchali mocný zrub, do ktorého sa pomestilo asi 40 ľudí. Zrub mal na každej strane strieľne. Okolo zrubu vyklčovali dosť veľké priestranstvo a ohradili ho mocnou kolovou ohradou vysokou 6 stôp bez vrát a iných otvorov. Ohrada bola taká pevná, že by na jej zváľanie bolo treba hodne času a námahy, ale zároveň taká riedka, že sa obliehajúci nemohli za ňu skrývať. Ľudia v zrube zostávali teda vždy vo výhode. Boli bezpečne krytí a mohli strieľať na útočníkov ako na jarabice. Potrebovali len dobrú stráž a dostatok potravy. Ak nešlo o celkom nečakané prekvapenie, mohli ubrániť zrub aj proti celému pluku. Najväčšmi som sa potešil tomu prameňu. Hoci sme sa v kajute Hispanioli mali celkom dobre, mali sme hojnosť zbraní a streliva, dobrého jediva a výborných vín, predsa len sme zabudli na jednu vec. Nemali sme pitnú vodu. Práve som o tom premýšľal, keď sa na ostrove rozľahol výkrik smrteľnej úzkosti. Násilná smrť mi nebola novinkou. Veď som slúžil pod jeho kráľovskou výsosťou vojvodom z Cumberlandu a bol som aj ranený pri Fontenoy, ale teraz mi srdce zabúchalo ako zdivené. Už je po Jimovi Hawkinsovi, bola moja

Prvá myšlienka. Byť vyslúženým vojakom to už čosi znamená, no ešte viac znamená byť lekárom. V našom povolaní nemožno nikdy dlho otáľať, a tak som sa v okamihu rozhodol, rýchlo som sa vrátil na breh a skočil do joly. Našťastie Hunter vedel dobre veslovať. Jola priam letela po vode, zakrátko sme sa ocitli pri škuneri a raz, dva som vyliezol na palubu. Videl som, že sú všetci vzrušení, čo bolo celkom prirodzené. Trilóny sedel bledý ako stena, neborák, myslel na nešťastie, do ktorého nás zatiahol, a jeden z námorníkov, čo sedeli vpredu, tiež nevyzeral oveľa lepšie. Doktor, pozrite na tamtoho chlapíka, upozornil ma kapitán Smollett. Zrejme je v týchto veciach ešte nováčikom. Lenže nezamdlel, keď počul ten výkrik. Toho by nebolo treba dlho prehovárať, aby sa k nám pridal. Rozpovedal som kapitánovi svoj plán a hneď sme sa dohodli o všetkých podrobnostiach, ako ho uskutočníme. Starého redrúta sme postavili do chodby medzi kajutou a provou lode a dali sme mu 3 či 4 nabité muškety a slamník, aby sa mal za čo skryť. Hunter zašiel s Jolou pod kormu a ja s Joyceom sme začali do nej nakladať súdky s prachom, muškety, vrecia suchárov, súdky s bravčovinou, súdok koňaku a moju drahocennú lekárničku. Trilóny a kapitán zostali zatiaľ na palube. Kapitán zavolal na člnovoda, ktorý bol teraz najvýznamnejším spomedzi námorníkov, a povedal mu: Pán Hans, každý z nás dvoch má pár nabitých pištolí. Ak voľakto z vás šiestich dá nejaké znamenie, je synom smrti. Veľmi ich to zarazilo. Po krátkej porade zmizli dolu prednými schodíkmi. Podi s tým nás chceli prepadnúť od chrbta. Ale keď videli redrúta, ktorý ich čakal v zatarasenej chodbe, hneď sa vrátili a ktorý si znova vystrčil hlavu na palubu. Dolu, ty pes, skríkol kapitán. Hlava okamžite zmizla a potom sa už ani jeden z tých šiestich zbabelých námorníkov neukázal. Medzitým sme nahádzali do joly to najpotrebnejšie, čo nám prišlo pod ruku, a naložili sme ju, nakoľko sa len dalo. Joyce a ja sme vyliezli zadným okienkom a znova zamierili s Jolou k brehu tak rýchlo, ako sme vládali veslovať. Táto druhá plavba zrejme už znepokojila strážcov na brehu. Znova prestali pískať Lilibulero a skôr, ako sme im zmizli z dohľadu za malým výbežkom, jeden z nich vyskočil z člna a odbehol do lesa. Mal som 100 chutí zmeniť plán a zničiť im člny, ale obával som sa, že Silver s ostatnými môže byť niekde na blízku, a keby sme sa pokúšali získať priveľa, mohli by sme napokon ľahko prísť o všetko, čo sme už dosiahli. Čo chvíľa sme pristáli na tom istom mieste ako predtým a začali sme odnášať zásoby do zrubu. Prvú cestu sme vykonali všetci traja poriadne naložení. Pozhadzovali sme náklad ponad palisádu a nechali sme tam Joycea na stráži. Pravda, bol sám, ale mal pol tucta muškiet. Hunter a ja sme sa vrátili k Jole po ďalší náklad. Takto sme vláčili bez oddychu, kým všetok náklad nebol v bezpečí. Potom obidvaja sluhovia zaujali obranné postavenie v zrube a ja som zatiaľ z celej sily vesloval naspäť k Hispaniole. Ak sme sa opovážili zájsť aj po druhý náklad, v skutočnosti nebolo ani také nebezpečné, ako by sa zdalo. Oni síce mali početnú prevahu, to je pravda, ale my sme boli lepšie vyzbrojení. Ani jeden z tých, čo boli na brehu, nemal mušketu a utešovali sme sa tým, že kým by sa dostali k nám na dostrel pištole, odbavili by sme aspoň pol tucta z nich. Trilóny ma čakal pri zadnom okienku. Už sa celkom spamätal z ohromenia. Zachytil lano, priviazal Jolu a hneď sme začali nakladať ďalšie zásoby, ako sme najrýchlejšie mohli. Naložili sme bravčovinu, prach a sucháre, zo zbraní sme vzali už len po jednej muškete a šabli pre Trilónyho redrúta, kapitána a pre mňa. Ostatné zbrane sme pohádzali do vody hlbokej asi 2,5 siahy, takže sme videli, ako sa oceľ ligoce v slnečnej žiari na čistom piesočnatom dne. Medzi tým sa už začínal odliv a loď sa hojdavo otáčalo okolo kotvy. Od obidvoch člnov pri brehu bolo počuť nejasné pokrikovanie.
To nás síce ubezpečovalo, že sa nemusíme báť o Joycea a Huntera, ktorí sa zdržali ďalej na východ, ale zároveň nás to vystriehalo, aby sme sa poponáhľali. Red Root sa stiahol zo svojho miesta v chodbe a skočil do joly, s ktorou sme potom zaveslovali k boku lode, aby sa k nám kapitán Smollett ľahšie dostal. Hej, chlapi, zavolal, počujete ma? Z provovej nástavby sa nikto neozval. Počuj, Abraham Gray, tebe by som rád čosi povedať. Zasa nejaká odpoveď. Gray, pokračoval kapitán trochu hlasnejšie, opúšťam túto loď a rozkazujem ti, aby si šiel so mnou. Viem, že si v podstate dobrý človek a možno nejeden z vás nie je taký zlý, ako sa tvári. Mám v ruke hodinky. Dávam ti 30 sekúnd na to, aby si sa pridal ku mne. Chvíľu bolo ticho. Pohni, priateľko, pokračoval kapitán, neváhaj toľko. S každou sekundou riskujem nielen svoj život, ale aj život týchto dobrých ľudí. Zrazu dnu nastala rúvačka, bolo počuť údery a potom odtiaľ vybehol Abraham Gray, poranený na líci, a pribehol ku kapitánovi ako pes na zahvizdnutie. Idem s vami, pán kapitán, povedal. A v nasledujúcom okamihu zoskočil s kapitánom k nám do loďky. Odrazili sme od lode a veslovali preč. Takto sme opustili Hispaniolu. No ešte sme neboli na brehu vo svojej ohrade.

Uviedli sme 8. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

a teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zeme grule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Bola raz jedna hora, tri hora.
2: Tak jedna hora alebo tri hory? Alebo že by dvojhora, či druhohora?
3: No už len dinosaury tu chýbajú, breptík. Tri hora ti je taká hora, kde sa všetko na kameň premieňa.
2: Na prameň?
3: Na kameň, pretože tam vládne kamenný kráľ.
2: A ten má kamenné hrnce, či srdce.
3: Presne tak.
2: No tak do tri hory by som teda nešiel ani za vrece korbáčov, teda vlastne koláčov. Aj keď ani korbáče nie sú zlé.
3: A náš hrdina, mládenec so svojou ženou, sa ti tam vybrali nevediac, čo ich čaká.
2: Ja viem, čo ich čakalo. Kamene, kamen, ucho počulo.
3: Skôr kam len oko dovidelo. Jedna z najkrajších rozprávkových hier o šťastí a túžbe po slobode sa volá Kamenné kráľovstvo. A napísali ju?
2: Ja viem. Veľmi múdry spisovateľ a vzácny človek, Rudolf Dobijáš.
3: Sám si zažil, aké to je o slobodu prísť, aj preto majú jeho slová váhu. Našťastie nám tu po ňom zostali takéto krásne hry. Táto je z roku 1977.

Ťažko, preťažko začalo sa žiť jednej jari ľuďom pod horou Trihorou. Hoci od rána do večera hrdlačili na svojich poliach, úžitku z nich nemali nijakého. Polia boli samý kameň. A keď aj 100 z nich do nedalekého kameňolomu odvláčili, do rána na poli 1000 nových balvanov pribudlo, ani čo by zem na miesto ousa a zemiakov kamene rodila. Vrásky na čelách ľudí sa prehlbovali, sila z rúk sa vytrácala. A ako mocnila bieda v chalupách, nádej v srdciach slabla.

0: Vojdi, žena moja. Toto je náš dom.
1: Náš dom. Náš domov. Ach, muž môj, konečne aj my budeme mať vlastnú strechu nad hlavou. Toto je izba. A toto, toto zasa komórka. A vedľa piecky je miesto pre korisku. Do okna dám črepníky s muškátmi. V záhradke pred domom zasadím rúže a sirvotky.
0: Stôl a dláška sú zaprášené. V kútoch visia pavučiny. Do biedného paláca som ťa priviedol. Ale aj tak som rád, že sa ti tu páči.
1: Aj tebe sa bude páčiť, uvidíš. Zajtra poutíram prach, postrhám pavučiny, zakúrim v piecke okná, do korán otvorím a dom na ozajstný palác premením.
0: Máš lepšie oči ako ja, žena moja. Ty vidíš aj to, čo sa stane o mesiac, o rok. Ja som videl iba chodník burinou zarastený, strechu na spadnutie.
1: Burinu vyplejem a ty opravíš strechu a okná. Každý dom precitne k životu, keď sa doň ľudia nasťahujú.
0: Ale aj dedina je akási pustá. Nepočul som ani kohúta za kikiríkať, ani psa zaštekať.
1: To preto, že je už večer. Ľudia oddychujú, nechce sa im nemilo Bohu pred domami vysedávať.
0: Aj tie kamene na poliach. 20 krokov som po poli prešiel a raz toľko skál napočítal. Zem je síce čierna, ak iste úrodná.
1: Možno to ale neboli skaly, muž môj, ale tiene. Slnko práve zapadalo, tiene stromov a kríkov sa predlžovali. Stál si iba na začiatku poľa a nakoniec si nedovidel.
0: Možno. No, nech je ako chce. Prišli sme a odísť nemáme kam. Neverím, že by sa niekde našiel taký kúsok zeme, ktorý by človeku pomoc odoprel.
1: Pozri, mesiac na oblohu vyšiel. Tmu rozohnal. Ani tma nevydrží byť na veky tmou, ani bieda biedou. Ale dosť už. Aj zajtra je deň. S chuťou sa pustíme do roboty.

0: Dobré ráno, Starky.
1: Dobré aj tebe, synak. Odkiaľ, že odkiaľ, alebo kam?
0: Na pole som sa vybral.
1: Ale ja som ťa ešte nikdy v dedine nevidel.
0: Iba včera som prišiel. Tamto je môj dom.
1: Z komína sa dymí. Neprišiel si teda sám.
0: Aj ženu som do domu priviedol. Podarilo sa nám pár toliarov odložiť, nuž pomysleli sme si, že skúsime na vlastnom hospodáriť. A počuli sme, že tu, pod horou Trihorou, možno pole i dom za babku kúpiť.
1: A to ste nepočuli prečo?
0: Nie. Boli sme radi, že sa nám naskytla taká príležitosť.
1: A pole, čo si za babku kúpil, si videl?
0: Videl. Kamene vyvláčim
1: a... Nevyvláčiš, synak.
0: A prečo? Hazda, si nemyslíte, že sa roboty bojím? S inakšími balvanmi som si už poradil.
1: To verím. Lenže tu sa konca takej roboty nedočkáš. Moji synovia radšej tiež odišli odtiaľto. Opustili zem i mňa.
0: Možno sa vrátia.
1: Nevrátia. Okrem mňa nie je nikoho v dedine. Domy jeden po druhom pustnú. Chodníky k ním zarastajú burinou a trávou.
0: Čo sa vlastne stalo, Starky?
1: Už bolo to tak. Jednej mesačnej noci sedel som pod úpetím hory Trihory. Spýtoval som sa jej ochránkyne našej. Čím sme sa previnili, keď nás také nešťastie postihlo, že naše polia zrazu kamene namiesto zemiakov rodiť začali.
0: A povedala vám to?
1: Mlčala. Iba stáročné duby šumeli. V brlohoch hladné líšky štekali. Dlho som sedel a vo chvíli, keď sa už ranné zore chystali na štíty hory Trihory vystúpiť, otvorila sa zem a ja som uvidel príčinu nášho nešťastia.
0: Koho ste videli?
1: Obra. Bol vysoký a sivý, ako skalnaté bralo. Kam stúpil, tam kamenú stúpaj zanechal. Beda polu, cez ktoré prešiel. Hromady skál na ňom zostali. Jedna od druhej väčšia, jedna druhej nepodobná. Pred východom slnka sa vrátil naspäť. A tak to ide noc čo noc. Napokon sme ho kamenným kráľom nazvali.
0: A prečo to robí? Neviete?
1: Neviem. Viem iba, že za ten čas našu zem na nepoznanie premenil. Odvtedy ju kamenou začali volať. Hoci kedysi patrila medzi najúrodnejšie v krajine. Pamätám sa ešte na tie časy. A teraz, kam len oko dovidí, kamene zo zeme trčia. Ej, nemal si sa tu zastavovať, synak.
0: Našli sme tu svoj domov.
1: A odišli odtiaľ to aj tí, čo sa pod horou Trihorou narodili. A vy ste cudzí.
0: Nemali odchádzať. Mali prikrížiť cestu kamennému kráľovi.
1: Kamennému kráľovi do cesty sa postaviť. Na vlastné oči som videl, ako sa oprel o stáročný dub a na kamenné bralo ho tým dotykom premenil.
0: Netušil som, do akej zeme prichádzam, Starky. Ale ja sa nemienim vzdať. Mám ešte dosť síl. Len sa so ženou poradím a...
1: Nech ti je matka Trihora nápomocná pri rozhodovaní.
0: Ďakujem vám. Ďakujem.

0: Vrátil si sa?
1: Vrátil.
0: Nečakala som ťa ešte. Na poli si bol?
1: Nebol. Ani už nepôjdem.
0: Prečo?
1: Tak. Musím sa s tebou pozhovárať.
0: O čom?
1: O všeličom. Sadni si.
0: Hneď. Len obrus na stôl prestriem. Ani predstaviť si nevieš, aká som tu šťastná. Ráno, keď vychádzalo slnko, nevedela som oči od hory tri hory otrhnúť. Sneh sa na jej končiaroch ligotal ako strieborná spona vo vlasoch. Kamziky preskakovali z kameňa na kameň. Vodopád ponad bralá sa do hlbín rútil. Naše deti nám budú vďačné, že práve tu uzrú svetlo sveta.
1: Možno nám to budú niekedy zazlievať.
0: Nemyslím, že by nám to zazlievali. Krajšie miesto by sme nikde na svete nenašli. Predstav si ich rozžiarené tváre, keď budú vrtké kamzíky obdivovať. Na úbočiach hory tri hory kvietky zbierať. Prečo nič nehovoríš? Vravil si, že sa pozhovárame.
1: Inokedy.
0: Stalo sa niečo? Vrál.
1: Druhý raz ti poviem. Teraz mi prichystaj trochu vody a jedla na cestu.
0: Nikam ťa nepustím, ak mi nepovieš...
1: Iba na deň, na dva odídem.
0: Ale kam?
1: Istý starec.
0: Aký starec?
1: Jediný z dediny. Synovia ho opustili, už ma požiadal, aby som im odovzdal odkaz. Sme iba privandrovalci a tak som si pomyslel, že nezaškodí, ak tunajším ľuďom trochu dobrej vôle hneď na začiatku ukážeme.
0: Máš pravdu. Musíme im byť vďační, že nás medzi seba prijali. Hneď ti prichystám niečo na...

0: Hej! Hora, Trihora! Otvor sa! Rozostúpte sa, sivé skaly!
1: Kto si, že sa opovažuješ rozkazovať mi?
0: Človek z dediny po tvojim úpetím.
1: Vari aj zrnám v zemi rozkazuješ, kedy majú vyklíčiť, kedy vyrásť a kedy dozrieť?
0: Nie, nerozkazujem im. Iba prosím zem, aby bola k ním i ku mne milostivá. Odpusť, matka Trihora, že sa tak netrpezlivo dožadujem tvojej pomoci. Ponáhľam sa.
1: Kam sa ponáhľam?
0: Za kamenným kráľom.
1: Variča život odmrzel. Variči nik nepovedal, akú má kamenný kráľ moc.
0: Povedal. A život ma neomrzel. Skôr naopak.
1: Tak sa vráť čím skôr domov, čo nevidieť bude noc, a na zem vystúpi kamenný kráľ.
0: Nesmie vystúpiť!
1: Niet na svete síly, čo by mu v tom zabránila. Dobre ti radím. Odíď, kým je čas.
0: Nemôžem odísť. Pred pár hodinami som to chcel urobiť, ale nevládal som rozhodnúť sa. Mojej žene počarila tvoja krása, Hora Trihora. Keď som videl, aká je šťastná, že našla svoj domov pod tvojim úpetím, nedostalo sa mi síl povedať jej, čo nás čaká. Radšej som sa vybral za kamenným kráľom.
1: Zahubí ťa! Aj šťastie tvojej žene na nekonečný žiaľ premení.
0: Preto som prišiel, aby sa tak nestalo.
1: Nepokúšaj sa kameňom obekčiť. Vráť sa domov. Odíď, ak máš kam. Zostaň, ak nemáš kam ísť. Len kamennému kráľovi cestu neskrýš. Keď bude po všetkom, dám ľuďom vedieť, že už nijaké nebezpečenstvo nehrozí.
0: Keď bude po všetkom? Čo to znamená, Hora Trihora?
1: Keď kamenný kráľ nájde, čo hľadá, prestane na zem vychádzať.
0: A čo hľadá, vieš?
1: Neviem.
0: A kedy to nájde, ani to nevieš.

0: 200 rokov! Veď dovtedy celú zem na kameň premení. Za ten čas ťa opustia nielen ľudia, ale ich vtáci. Aj kamzíky ťa opustia hora trihora. Orly prestanú učiť lietať svoje mláďatá. Sama zostaneš matka trihora. Koho budeš ochraňovať?
1: Tak čo mám robiť?
0: Pustiť ma dnu. Keď sa mi podarí zistiť, čo kamenný kráľ na zemi hľadá, možno sa mi podarí nájsť aj spôsob, ako pomôcť ľuďom a zemi.
1: Ak sa ti to nepodarí, ak o život pod zemom prídeš,
0: potom pomôž mojej žene, matka Trihora. Možno sa jej narodí syn a obživu pre neho bude musieť hľadať na tvojich úbočiach, v tvojich hustých lesoch, v brlohoch lesnej zvere. Sľúb mi, že jej pomôžeš.
1: Sľubujem ti to.
0: Ďakujem. A teraz otvor sa, hora Trihora! Pusť ma dnu!

0: Čudný sen sa mi tejto noci prisnil, muž môj. Od rána mi zmysle neschodí, z úzkosti neuberá, radosti nepridáva.
1: Aký je to sen?
0: Videla som kamenné ruže v našej jaskyni kvitnúť. Ich vôňa biele motýle privábila.
1: Každú noc ťa ten istý sen prenasleduje. Zaplietla si sa do snov ako muška do pavučín. Treba ťa z nich vyslobodiť.
0: Iba tak by si ma z nich vyslobodil, keby sme sa domov vrátili.
1: Do kamennej jaskyne? Zabudni na ňu. Zunovalo ma byť kráľom v kamennom kráľovstve.
0: Už si zabudol na priezračnú rieku, na brehu ktorej sme sedávali. S veselými vlnkami sa zhovárali.
1: Odvtedy som ťa priviedol na brehy ešte priezračnejších a ešte hlbších podzemných riek. Na miesto kamennej jaskyne som ti 7 zámkov postavil. Keď ti začalo byť smutno v bielom, postavil som ti ružový. Keď sa ti aj v tom zunovalo bývať, doviedol som ťa do diamantového, potom do strieborného. A keď si ani tam nebola šťastná, odviedol som ťa do mramorového a napokon do zlatého zámku.
0: Smutno mi bolo iba preto, že sme sa čím ďalej tým viac od kamennej jaskyne vzdialovali.
1: Onedlho sa rozveselíš. Onedlho.
0: Onedlho ma smútok na veky premôže. Aj sny ma opustia, ako vtáci na zimu. Bojím sa.
1: Čoho sa bojíš?
0: Každej skalky, ktorá sa do priepasti skotúľa. Keď vychádzaš na zem a ona sa pred tebou roztvorí, všetky priepasti zahučia a ničo by 1000 hlasov vetra pod zem vletelo. Vráťme sa.
1: Nevrátim sa, pokým nedokončím, čo som začal. Keď sa pohne skala, to je, ako by sa pohol vietor. Niet sily, ktorá by mu vedela cestu zahatať.
0: Padnime teda. Možno sa skotúľame do jaskyne, z ktorej sme pred rokmi vyšli. Kázal si mi vtedy ísť, ale nepovedal si, kam ideme. V každom zámku, do ktorého si ma priviedol, prikazoval si mi čakať, ale nikdy si mi nepovedal, čoho sa dočkám.
1: Onedlho to na vlastné oči uvidíš. Ani najkrajší z tvojich snov sa tomu nevyrovná.
0: Prečo mi to neprezradíš? Vari, ešte neprišiel čas, aby si mi mohol svoje tajomstvo vyjaviť?
1: Nebolo to tajomstvo.
0: Prekvapenie?
1: Prekvapenie pre nás oboch. Tajomstvo pred nami oboma ukrývané.
0: Čo je to? Vráv!
1: Raz sa všetko dozvieš. Raz.

Neprejdem. Ani orol by nepreletel ponad túto priepasť. Ani skala veľká ako mesiac by sa neodvážila do nej spadnúť. Vary sa bude musieť z pol cesty späť vrátiť. Hora, Trihora, pomôž. Premeň ma na oblak, na dúhu, aby som mohol preklenúť priepasť hlbšiu ako more, väčšiu ako ľudská beznádej. Počuješ ma? Matka Trihora! Nepočuje. Vari, som naveky zostal sám.

0: A predsa ma niekto počul. Niekto by prišiel na pomoc. Kto si, keď si ochotný pomôcť mi?
1: Videl si dub, ktorý stojí v doline pod horou Trihorou?
0: Videl. Cestou som pod ním oddychoval. Bol hrdý a mocný, ani zemi sa nepoklonil, hoci vial vietor. Vari, on mi prišiel na pomoc?
1: Ja. Moje korene siahajú hlboko. Keď mi hora Trihora povedala, že chceš pomôcť ľuďom i nám, rozkázal som svojim koreňom, aby ťa vyhľadali a pomohli ti, ak budeš pomoc potrebovať.
0: Potrebujem pomoc. Hľadám kamenného kráľa.
1: Moje korene vyplnia každú priepasť. Obsiahnu každú hĺbku i šírku. Si pripravený pokračovať v ceste?
0: Som pripravený.
1: Dovoľ teda mojim koreňom, aby ťa objali a pred prach zámku kamenného kráľa položili.

0: Tak, a to je všetko, kráľovná. Čo ešte chceš počuť?
1: Psst.
0: Čo je? Čo ťa zazmáta?
1: Zdalo sa mi, že počujem válok po nádvorí zámku prebehnúť. Motýlie krídla za žuchotem.
0: Hlúposti! Sny! Nevnímaj! Myslí na to, ako sa onedlho staneš naozajstnou kráľovnou. Budú z nás dva mohutné stĺpy, podopierajúce oblohu i slnko na nej. Prestaň už konečne myslieť na kamennú jaskyňu.
1: Sama sa mi pripomenula. A mne sa vidí, že kamene patria tam, kam patria. Nikdy by sa nemali na cesty vydávať. Priepasť, čo po nás zostala, volá za nami. Počuješ?
0: To nič nie je. To iba vlny podzemnej rieky od brehu k brehu prebehli.
1: Nie, to nebola reč, akou sa vlny medzi sebou zhovárajú. Skôr to bola pieseň.
0: Pieseň? Spievať vedia iba ľudia a vtáci. Myslíš, že by nejaký človek? Nie. Nie. Nie takého, čo by sa odvážil.
2: Kamenný kráľ! Kamenný kráľ!
1: A predsa sa odvážil.
0: Tým horšie pre neho.
1: Pôjdem s tebou. Ešte nikdy som nevidela človeka.
0: Si ma volal?
2: Ja.
0: Lepšie by bolo pre teba, keby si sa bol narodil slepým a nemým. Aby si ma nikdy nemohol osloviť a vidieť.
2: Ty, Variani, nechceš počuť, čo ti chcem povedať? Prečo som prišiel?
0: Nestojím o to.
1: Preca ho vypočuj. Aspoň sa naučím jeho slovám rozumieť.
0: Vrav. A rýchlo. Veľa času ti nezostáva.
2: Odkaz som ti priniesol, kamenný kráľ.
0: Aký odkaz? A od koho?
2: Od ľudí. Od vtákov, od stromov.
0: A ako znie ten odkaz?
2: Aby si nechal ľudí v pokoji žiť a pracovať. Aby si deti neoberal o vôňu a sladkosť chleba. Matky o radosť detí. Vtáky ti odkazujú, aby si ich teplé hniezda prestal premieňať na kamenné. Aby si tráve nechal zamada rosu, poliam vlahu a úrodnú pôdu. Ovečkám pašu a spevavé potôčiky. Stromom, aby si nechal lístie a miazgu. Motýľom a včelám poľné kvietky a ruže v záhradách.
0: Prestaň už stárať! Robím, čo chcem! Od nikoho si povolenie pýtať nemusím. Patrí mi predsa každá skala, každá piať zeme i každé zrnko piesku. Patria mi potoky a jazera, ba aj prach na tvojej obuvi mi patrí.
2: Zem patrí ľuďom a zvieratám, vtákom a stromom.
0: Poučas si ma prišiel?
2: Skôr varovať.
0: A predtým, mňa nemožno zahubiť ako teba. Mňa nemožno premôcť.
2: Si skala a každú skalu možno rozbiť, na prach premeniť.
0: Skús to, ak si trúfaš.
2: Preto som neprišiel.
0: A prečo teda?
2: Prišiel som ťa poprosiť, aby si viackrát na zem nevkročil. Aby si sa vrátil ta, odkiaľ si prišiel. Inak...
0: Opovažuješ sa vyhrážať mi? Voľa, čo ti prezradí, človečik. Vieš, čo chcem urobiť s tvojou zemou? S tvojimi stromami a poliami? S tvojimi vtáčikmi a motýlmi?
2: Neviem.
0: Tak dobre počúvaj. Urobím si z nej svoje sídlo. To bude najkrajší zámok, v akom som doteraz býval. Nezostane na ňom miesto pre ľudí, aj vetru kamennými lesmi cestu zahatám. Podľa mojej vôle budú rieky tiesť i mraky po oblohe ťahnuť. A napokon toľko kamenných práv na seba navrším, že sa aj srnka na oblohe bude môcť dotknúť a na jedno miesto ho prikujem. Stanem sa vládcom zeme!
2: Nie!
0: Kto mi v tom môže zabrániť?
1: Ja!
0: I moja žena? Hádam, nechceš byť vládkyňou zeme, ty!
1: Nechcem. Sľuboval si mi, že budeme bývať v jaskyni na brehu rieky. Že odtiaľ budeme pozerať na zem, na rozkvitnuté lúky, pozorovať motýle a včely, počúvať vtáči štebod a piesne ľudí. Nič si mi nepovedal o tom, že chceš zem na kamenné kráľovstvo premeniť.
0: Varitile, neprišlo ľúto ľudí.
1: Neublížili nikomu z nás. Prečo by sme im mali ubližovať my?
0: Zavadzali by nám.
1: Pod zemou nám nebudú zavadzať, ani my im. Vráťme sa do svojej kamennej jaskyne.
0: Nie! Ja sa tam viac nevrátim. Choď sama, ak chceš. No choď!
2: Kráľovna.
1: Čo mi chceš?
2: Vezmi si tento kvietok na cestu.
1: Čo je to?
2: Kúsok ľudského šťastia. Drobný kvietok, ktorý rastie na stráňach ľudského srdca.
1: Skamenie, keď sa ho dotknem.
2: Šťastie nemožno na kameň premeniť. Ak sa aj premení, tak iba na vzduch a vôňu, na šepot vánku a na vtáči štebot, na slnečný lúč a úsmev.
1: Chcela by som byť šťastná. Čo mám robiť, aby som bola šťastná?
2: Vráť sa do svojej jaskyne. A tam nájdeš svoje kamenné šťastie. Je v hlase vody i v mlčaní skál.
0: Never! Never ani jedinému jeho slovu! Kamene predsa chcú byť iba veľké a mocné. Večné a vznešené. Aj nášho hostia na kameň premením, potom ním zatrasiem, aby sa v ňom aj slova na kameň premenili.
1: Neubližuj mi.
3: Neboj sa, kráľovna. Nedovolím, aby mu niekto ublížil. Pozri sa na svojho kráľa. Nemôže sa ani pohnúť, tak pevne ho moje korene držia.
1: Skamenieš!
3: Nech skamenejú aj putá, ktorým je zviazaný. Pridlho už žijem na zemi. Veľa dobrého i zlého som poskusoval. Nebude mi ľúto rozlúčiť sa so životom.
0: Púšť ma! Púšť ma! Okamžite roztáš! Svojím koreňom, aby ma pustili.
3: Nepomohlo by ti to, kamenný kráľ. Ale pozri sa hore. Vidíš? Tisíc takých stromov, ako som ja, rastie na zemi. Čo nevidieť, dosiahnu ich koreň až sem. Aj korene borovíc a bukov čakajú na pokyn matky Trihory, ba aj korene kríkov sa poponáhľajú, ak budem potrebovať pomoc.
0: Nikdy nepomôže!
2: Úbohé korene, úbohý strom. Pomohol si mi a ja tebe pomôcť nemôžem. Ani tebe niet viac pomoci, kamenný kráľ. Naveky zostaneš kamennými koreňmi poviazaný.
0: Si mocnejší ako ja, človek. Zvíťazil si nado mnou.
2: Sám by som nič nezmohol. Sám nikto nič nezmôže. Iba ak sa zem zastane človeka a človek zeme, vtedy možno zvíťaziť.
0: Choď, odíď, všetci odíďte. Chcem sa do kamenného spánku prepadnúť.
2: Ďakujem ti, kráľovná, že si sa zastala ľudí a zeme. Ale čo bude teraz s tebou?
1: Vrátim sa domov, do kamennej jaskyne. Budem sa s riekou zhovárať, mlčanlivé skaly počúvať a tvoj biely kvietok obdivovať. Ale ako poznám, že sa ma šťastie dotklo?
2: Neviem, kráľovná. Kamennému šťastiu nerozumiem. Viem, že keď sa ľudí šťastie dotkne, srdce sa im na chlieb na stole a na kvet vo váze premení. Úsmev na perách na slnko a hviezdy na oblohe. Pieseň v hrdle, náš blnkot vody a vtáči spev.
1: Ďakujem. Zapamätám si to. Odteraz aj skaly budú bdieť nad ľudským šťastím.

0: Skončila sa rozprávková hra Rudolfa Dobijáša Kamenné kráľovstvo.
1: Účinkovali Julius Pántik, Vlado Miller, Zdena Krúberová,
0: Ľubo Roman, Viera Topinková, Viera Hladká,
1: Alois Kramár a Jozef Kroner.
0: Zvuková a hudobná realizácia Alois Janeček a Ada Rehorová.
1: Dramaturgia Emília Drugová.
0: Na všetko režisérským okom a uchom dohliadala Viera Vajdlerová.
1: Vyrobil Československý rozhlas dávno, pradávno, v roku 1977.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Prvá časť. Klub.
3: Lúčný koník sa chcel vydať na cestu. Nájdem si nejakú cestu, povedal si, a pôjdem po nej, kamkoľvek ma len zavedie. Jedného rána lúčný koník našiel cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčný koník. Vydám sa po nej. Lúčný koník kráčal po ceste rýchlo. Na okraji cesty zbadal tabuľu na strome. Na tabuli bol nápis Ráno je najlepšie. Čoskoro zbadal ďalšiu tabuľu. Na tej zase bolo Ráno trikrát hurá. Potom lúčný koník zbadal skupinu chrobákov, ktorí tancovali, spievali a niesli ďalšie tabule. Dobré ráno, povedal lúčný koník.
4: Presne tak, odpovedal jeden z chrobákov. Dnes je ozaj dobré ráno. Každé ráno je dobré ráno.
3: Chrobák držal tabuľu s nápisom Ráno ma robí šťastným.
4: Toto je stretnutie členov klubu milovníkov rána, povedal chrobák. Každý deň sa stretávame a oslavujeme jasné, svieže ráno. Máš rád ráno, lúčný koník?
3: Spýtal sa chrobák.
4: Veru áno, povedal lúčný koník. Hurá! Zvolali všetky chrobáky. Lúčný koník má rád ráno. Vedel som to, povedal chrobák. Vyčítal som to z tvojej milej tváre. Si milovník rána.
3: Chrobáky uplietli lúčnemu koníkovi kvetinový veniec. Podali mu tabuľu s nápisom Ráno je najlepšie.
4: A odteraz, povedali, si členom nášho klubu. Kedy sa ďateli na trbliece v rannej rose?
3: Opýtal sa jeden z chrobákov.
4: Ráno! Zakričali ostatné chrobáky. Kedy sú slnečné lúče, žltučky a svieže? Ráno! Znova zakričali chrobáky. Robili salta a stojky, spievali a tancovali. Hláskujte R-A-N-O a dostanete ráno.
5: Ja mám rád aj popoludnie,
3: povedal lúčný koník. Chrobáky prestali spievať a tancovať.
4: Čo si to povedal?
3: Spýtali sa.
5: Povedal som, že mám rád aj popoludnie, odvetil lúčný koník.
3: Všetky chrobáky stíchli.
5: Aj noc je veľmi pekná, pokračoval lúčný koník.
4: Hlupák, povedal chrobák a strhol mu kvetinový veniec z hlavy. Truľo! Pokračoval ďalší chrobák. Vyšklbol mu z rúk tabuľu. Ten, kto má rád popoludnie a noc, nikdy nebude v našom klube, povedal tretí chrobák. Podporte ráno, kričali chrobáky. Mávali pritom tabuľami a odpochodovali.
3: Lúčný koník ostal sám. Videl žiarivo žlté slnečné lúče. Videl trblietavú rosu na listoch ďateliny a pokračoval ďalej v ceste.
6: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok, asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
3: Keď stretnete zástup chrobáčikov, nezabudnite si prečítať, čo majú napísané na tabuľkách. Budete prekvapení. Lúčný koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
2: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčný koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: dotyki snov,
1: iba dotyki snov
0: čakajú v spánku pred tebou.

0: Rádio Junior.
1: Pôvabnice, pavučinovce, lieviky trúbkovité.
2: Ty, čo robíš, ľudská? Varíš nejaký jedovatý nektár či lektvár? Už ti tam chýba len žabie oko a netopierie ucho.
1: Ale čo by lektvár? Spoznávam prírodu z našej nasledujúcej rozprávky. Budú tam pôvabnice i pavučinovec a sú to huby. A keďže sú obe fialové, dajú sa ľahko zameniť. No kým pôvabnica je jedlá, tak pavučinovec...
2: Brr, do toho by som sa veru neodmizol, či nezahryzol.
1: No to by si urobil dobre. Pavučinovec je totiž jedovatý, na čo upozorňuje taká plachtička zo spodu jeho klobúka, čo vyzerá ako pavučinka.
2: Fúj, aj s pravnúkom, či pavúkom?
1: No, skôr s černokňažníkom. Ten bude s hubami čarovať v ďalšom dieli hubárskych rozprávok, ktoré si na pokračovanie čítame z knihy Vlada Bednára.
2: Nie my, ale Jožko Kroner preca.
1: Ešte, že ťa mám, Breptík, jasné, tak poďme na to, bude to napínavé.

0: Deti, niektorí závislí ľudia o mne hovoria, ten Ujo Boletus je určite čarodejník a vie čarovať. Nože ale ja a čarodejní? Však ja neviem ani obyčajného zajaca z klobúka vyčarovať. To preto tak o mne ľudia hovoria, lebo viem huby zbierať a rozumiem im. Nie som ja veru nejaký čarodejník, len chodím do lesa celý rok a načúvam, čo sa kde v prírode šuchne. Veď v lese nie je nikdy celkom ticho. Vtáci štebocú, trávy šušoria a cvrčky cvrlikajú. Títo všetci mi prezradia, kde práve huby rastú a ja si ich potom len vyzbieram. Kdeže taký babrák, čo sa vrúti do lesa ako na tanku? Kade ide, tade hýka a kikiríka. Nikoho nepočúva, pre takým hryby aj späť do zeme zalezú. Nie som ja veru čarodej, no jednu rozprávku o černokňažníkovi som už kde si počul. Poviem vám ju, aj svojim milým rídzikom som ju už v hore rozprával. Ale iba tým dobrým, lebo ja jedovatým hubám ani slovko nepoviem. Ani vy sa s nimi nebavte. Nuž teda, bol raz jeden starý človek a ten mal jedného syna. Ale že bol starý a pritom aj veľmi chudobný, nevládal si syna vychovať. Napokon, keby bol bohatý, možno by sme ani túto rozprávku nepočuli. Takto raz, keď si posťažoval na svoju biedu, rozhodol sa, že zavedie svojho syna medzi ľudí a dá ho do služby. Vzal vaterál i cedidlo a ostatný kúsok chleba, čo na svojom bydle mali, lebo to sa vtedy miesto termosky a plecniaka patrilo na cesty vziať. A vybrali sa z domu službu hľadať. Ako idú tou horou, nájdu tam jedného čierneho chlapa na skale sedieť a knihy čítať. A to bol, hľadte že, černokňažník, ale oni o tom nevedeli. Poklonia sa mu a on im povie,
1: kdeže idete, starky, kde?
0: Ja vediem si túto syna voľa kde do služby. Či by ste ho vy neprijali?
1: Čože by som neprijal, odpovie černokňažník. Za 7 rokov ho budem u seba držať. Po 7 rokoch si poň ho prídete a vtedy, ak si ho poznáte, bude váš. Ale ak nie, tak si ho ja na večnosť podržím.
0: No, dobre, odpovie otec a myslel si. Čože by to bola za robota, aby som si syna po 7 rokoch nepoznal?
2: Černokňažník sa hneď začal vypytovať synka, že či vie čítať.
0: Akože by ten nevedel, keď bol od mladí šikovný a zvedavý. Ale keďže sa obával, či by to bolo dobré prezradiť, nuž len odpovedal, že mal z čítania na vysvedčení 4 a možno aj 5, nepamätá si už dobre.
1: No, keď nevieš, tak si môj, povedal černokňažník spokojne. Dám ti ja jednu robotu.
2: A s tým ho zaviedol do svojho domu. Tu v jednej izbe samé kefy boli, v druhej samé knihy a tá tretia bola zamknutá.
1: No vidíš, tuto budeš bývať. Druhú robotu nebudeš mať, len s tými kefami tie knihy čistiť a ometať. Ale do tej tretej izby ani nenakúkni, lebo by sa ti zle vodilo. Teraz ja pôjdem na výlet. Vrátim sa z neho iba o 7 rokov. Nuž sa tak správaj, aby som ťa mohol, až sa vrátim, pochváliť.
2: Milý černokňažník odišiel a chlapec zostal sám. Čistil knihy, čistil, až sa mu odnechcelo naveky len tie knihy ometať. Otvoril jednu z nich a dal sa do čítania. Nuž a veru, to bolo samé čarodejstvá. Nemyslíte si, aj o jedovatých hubách tam bolo všetko popísané, ako koho začarovať a premeniť a podobné. Čítal mládenec a veru všetky čarodejstvá sa z kníh vyučil. A ani tá tretia izba mu pokoja nedala a nakúkol do nej. Oj, veru, sa z tej komnaty ozvalo náramné bedákanie. Vstúpi teda dnu a vidí tam na policiach v košíkoch kadejaké húby a hríby od výmyslu sveta. Masliaky, plávky, pavučinovce, slizjaky, čírovky.
0: Pomôž nám, statočný mládenec,
2: osloví ho jeden starý choroš.
0: Však my nie sme huby, lež zakliatí hubári, čo zle po lese narobili, do iných húb kopali a za trest nás černokňažník na večné časy na všakovaké trúdniky a suchohríby popremienial.
2: Mládenec sa už vyučil všetkým čarám, nuž mu ich nebolo ťažko odčarovať. Oslobodení hubári mu ďakovali, sľubovali, že už nikdy nebudú zle robiť a pobrali sa veselo domov. Iba jeden na chvíľu ešte zostal a mládencovi tri guľôčky, prašničky do ruky šuchol.
1: Keď bude s tebou zle, budú ti na dobrej pomoci, poradil mu a už aj trieli za ostatnými.
2: 7 rokov pominulo a starúčký otec sa pobral do lesa po svojho syna. Tam s ním bolo už zle nedobre, lebo černokňažník sa tiež medzičasom vrátil domov a hneď videl, čo sa stalo. Už aj začal mládenca naháňať, že ho potrestá. Trieli teda mládenec z horou a keď otca postretne, hovorí mu: "Bežme mi, tatko môj, lebo nás černokňažník vytrestá." Bežali, bežali, no tu už im bol černokňažník v petách. V tom si mládenec spomenul na tie guľôčky prašničky, čo od hubára choroša dostal a jednu z nich cez plece za seba hodil. Hneď na tom mieste les húb pod pňoviek vyrástol, len tak mene stromov prašťali, ako nimi boli obrastené. A pretože bol černokňažník veľký hubár, musel všetky vyzbierať, očistiť, uvariť a do octovej vody s cibulou naložiť. Za ten čas otec so synom ubehli hodný kus cesty, no aj tak ich černokňažník dobiehal. Vtedy mládenec hodil za seba druhú guľôčku a hneď za nimi vyvstala lúka plná polných tanečníc. Keď aj tie černokňažník vyzbieral, očistil a hubovej polievky z nich navaril, odhodil mládenec tretiu guľôčku. Z tej hneď zrodilo sa celé pole pôvabníc, takých fialových, že ich musel černokňažník do jednej vyzbierať, povariť a do soli naložiť. Otec so synom už domov dobiehali, keď im bol čarodejník znova za petami. Tu sa obaja premenili na drobné a nenápadné huby, čierne lieviky trúbkovité. Čarodejník len tak prefrčal okolo nich a zašomral:
1: "Ha, nebudem sa ja predve obyčajné prašivky zohýňať, keď je les plný húb."
2: Trielil po hore, po doline, snoril, snoril, no tých dvoch nájsť nemohol. Napokon od zlosti ozelenil, zaklial a v tej chvíli sa premenil na muchotrávku zelenú, smrteľne jedovatú. Od tých čias sa otec so synom zle nemali, lebo syn sa do húb rozumel a v lese ich za každým našli za plné koše. Popredali ich na trhu a dobre im veru za ne zaplatili. Iba tú zelenú muchotrávku zďaleka obchádzali, lebo dobre vedeli, aká je nebezpečná a jedovatá. Aj ja ju budem obchádzať, ale lieviky mám rád. Ukončil som svoje rozprávanie hríbom, čo sa tu v kruhu okolo mňa zhromaždili. A pobral som sa kade ľahšie s plným košíkom. Ešte som im ale musel slúbiť, že im na budúce tiež niečo poviem. A možno aj vám, deti.

0: Tri guľôčky parádničky, prašničky boli na dobrej pomoci v štvrtej časti hubárskych rozprávok.
1: A ja by som také chcel.
2: Vyber sa do lesa a nejaké huby prašničky ešte isto nájdeš. Len neviem, či budú zázračné. Také sú len v hubárskych rozprávkach podľa knihy Vlada Bednára, ktoré pre rozhlas dramaturgicky pripravila Viera Janusová.
0: A porozprával nám ich Ujo Boletus hlasom Jozefa Kronera.
2: Režisérkou bola Anna Sýkorová a o zvuk sa postarala Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Slovenskom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior.
1: Veru Brebtík, také rádio to ti kedysi bola jediná zábava.
2: Je toto ťažko, keď som tam ešte nebol ja.
1: Ale predstav si, aj napriek tomu bolo.
2: Ale veď existuje milión iných spôsobov, ako sa deti vedeli zahrať aj kedysi.
1: No to asi ťažko, keď boli celé zasadrované a museli si liečiť dolámané ruky a nohy. Celé dni ležali na posteliach a nudili sa. Hovorím o malých pacientoch z ortopedického oddelenia v rozhlasovom seriáli Sadrová sedmička.
2: Ale veď tie deti si stále vymyslia nejakú zábavku.
1: Áno, a to aj vďaka rádiu, ktoré, ako dobre vieš, pomáha našej fantázii ožiť. Akurát v štvrtej časti seriálu Sadrová sedmička im sestrička to rádio vezme.
2: Tak sestrička alebo sedmička.
1: No, a deti preto držia protestnú hladovku a hrajú sa na Vinetu a vykopali vojnovú sekeru s celou nemocnicou.
2: A kde ju vykopali? V nemocničnej pivnici?
1: To sa tak hovorí, keď sa s niekým pohádaš a trucuješ. Ale počúvajme, ako to vymyslel Vladimír Kliman. Štvrtá časť má názov Večný zelenáči.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: Taniere, holúbkovia moji. No kto mi pomôže? Milinka, pozbieraš ich?
1: Veď vy ste vôbec nič nejedli.
0: Zasa ste sa hrali. A zatiaľ vám všetko vychradlo. To sa nerobí.
2: Môžete to odniesť, tetuška. My jesť nebudeme.
1: Ale no čo sa stalo? Detičky moje, nechutilo vám. Veď v ostatných izbách všetko zjedli.
3: Nebudeme jesť, teta. Začali sme protestnú hladovku. Čo?
4: Tak, čo sedmička? Čo to počúvam? Vraj ste sa rozhodli protestovať. A proti čomu, prosím vás?
3: Nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
5: Totiž, včera večer po 9:00 počúvali rozhlasovú hru. Tak im sestra Anna...
4: Tranzistoráky vzala.
5: Áno.
4: Rozumiem. A celkom správne.
6: Ale slúbila, že nám ich ráno prinesie späť.
3: Nebudeme jesť, kým nám ich nevrátite.
4: Vieš ty čo? Doma si rob, čo chceš, ale toto je nemocnica, rozumieš? Tu sa musíš podriadiť našim pokynom. A bez diskusie.
3: Prinútiť nás nemôžete. No, aby sme jedli. To nemôžete.
4: Správne. Hoci, keby som tak veľmi chcel, asi by som našiel spôsob, ako na to. Ale ja nič také neurobím. Sestrička?
5: Áno.
4: Olovrant im nenoste a ak sami nepoprosia, tak ani večeru.
5: Ale pán doktor...
4: Beriem to na seba, sestra. Keď nebudú chcieť ani raňajkovať, o čom teda pochybujem, tak jednoducho priviažeme k posteliam a všetkým napichneme vitamínovú kúru. A dobrodku mi pripravte na preves.
5: Poď, dobrodka.
2: Áno.
3: Tak toto nám neprejde, chalani. Myslím si, že cez obed sme si zaprotestovali. Ale olovrant by sme mali zjesť.
6: No a ty máš hneď zo všetkého plné gate. Ani sme poriadne nezačali a už to vzdávaš.
3: Dôležité je držať za jeden povraz. Hlavne vydržať, aj keď ti škrka v žalúdku.
2: Nemyslíte, že by nám sestry vrátili rádia aj bez tejto hladovky?
6: No možno vrátili, ale aspoň si zapamätajú, že s nami nemôžu robiť, čo sa im zachce.
7: Sašo, ale my sme porušili nemocničný poriadok.
6: No to je reči okolo jedného rádia. Vlastne o nič nešlo.
2: Možno, že si všetko za nás odskáče dobrodka.
3: Vyvršia sa na nej, lebo je najmladšia.
8: Dobrodka je najmladšia a nemala by dlho hladovať. Môže jej to ublížiť.
2: Niečo pre ňu zoženiem, ale nikomu ani múk. Dobrodku poznám. Ak sme sa my rozhodli hladovať, nemyslím, že by robila niečo iné. Dobrodka, nepláč.
3: Dobrodka.
2: Čo ti urobili? Poď si ľahnuť ku mne, poď. Nepláč už.
3: Vôbec nepotrebovala preves. Vzali ju len preto, aby ukázali, čo môžu. Vypytovali sa ťa, kto to vymyslel.
7: Niečo mi nepovedala, naozaj.
6: Vedel som, že sa na teba dá spoľahnúť.
7: Ale ja som...
2: Čo si? Povedz, dobrodka.
7: Streli mi obvez a vôbec som neplakala.
3: Si hrdina, nepláč.
7: Za to, že som neplakala, dal mi pán doktor cukrík.
3: No a čo? Asi za to, že bol na nás taký prísny.
7: A ja som si ho vzala.
3: Tak keď ťa ponúkal...
7: Ale ja som ho aj zjedla. Ale nie náročky, ja som zabudla.
3: Nemôžeš za to. Nic si z toho nerob, dobrodka. To oni robia podrazy, nie ty.
8: Á, je to jasné. Chcú nás rozdeliť. Po jednom nás zavolajú na rôzne vymyslené ošetrenia a tam nás budú ponúkať. Každý si niečo vezme a je po našom proteste. Práve teraz musíme držať spolu, aj keby robili neviem čo.
3: Tak ako je to vo Vinetuovi. Pokiaľ Indiáni držali spolu, tak si na nich bieli nedovoľovali.
6: No, tak to bolo.
3: Jasné, musíme byť svorní. Ale keby prišiel aj sám Old Shatterhand.
8: Ako to, keby prišiel aj sám Old Shatterhand? Prišiel by predsa aj so svojím pokrvným bratom.
6: Keď sú raz Indiáni na vojnovej nohe s belochmi, tak sú na vojnovej nohe so všetkými belochmi. Aj s Old Shatterhandom.
3: Práve on by mohol byť tým, ktorý vnesie medzi nich pochybnosti.
8: Tak si to zahrajme a uvidíme, čo sa stane.
3: Aha. Gabo, ty hraj Old Shatterhanda a Šimon, ty budeš Vinetu. Pôjdeš do tábora Apačov navštíviť Vinetu, a dobre?
8: Tak si na mňa dávaj pozor. A dnes nehrám, musím si odskočiť.
3: Ale...
8: Sašo zahra za
3: mňa. Prestaňte. Začíname.

0: Shitakoa, Kumaši, zdravím ťa, múdry náčelník. Jatoka, želám dobrý lov a zdravie apačským deťom. Prečo mlčia tvoje ústa, veľký náčelník? Nepoznávaš ma? Som Old Shatterhand, pokrvný brat Vinetua. Nepoznávaš ma ani ty, zlomený zub? Nepoznávaš ani toto púzdro na dýku, ktoré si mi daroval? A svištiaci šíp ma asi chce zabiť, keď na mňa mierí svoj luk. Nevidíš, že som prišiel ako priateľ? Moje zbrane sú sklonené. Kde je Vinetu, môj brat? Viem, že si v tábore, Vinetu. Tvoje priateľstvo nie je trvalejšie ako listy na strome, keď neprežije jednu zimu.
1: Nech sa bielý muž pozrie na tento bielý kameň. Je večný. Ak je také priateľstvo medzi Vinetuom a bielým bratom Old Shatterhandom, teraz ho pohltí voda červenej rieky. Vaše priateľstvo môže trvať ďalej, i keď sa nám stratilo z očí. Bielý muž teraz opustí tábor Apačov, aby ho neusmrtili šípy apačských bojovníkov. Hauk.
0: Nebojím sa vašich šípov, Jatoko. Nezrania ma viac ako Vinetuovo mlčanie. Priateľstvo k Vinetuovi nosím v srdci a nedokážem ho odhodiť ako kameň do červenej rieky.
1: Ešte jeden šíp a zomrieš, bledá tvár.
0: Neverím ti, Vinetu, že máš také malé srdce, aby ho mohla zaplaviť krvavá rieka.
2: Odpusť, môj bielý brat. Boj, ktorý bieli vyvolali, nás rozdelil.
0: Toto by Vinetu Old Shatterhandovi nikdy neurobil. Priateľstvo medzi nimi bolo silnejšie ako nejaká hlúpa vojna belochov a indiánov.
1: Ha, čo keď to bola iba skúška? Koľko Old Shatterhand vydrží? Aké silné je jeho priateľstvo k Vinetuovi?
3: A ty si zdúbkal po prvom šípe.
0: No, ďakujem pekne, keď ten druhý mal byť smrteľný.
1: Priznaj sa, dostal si strach a vzdal si sa.
0: Nevzdal.
1: A čo chceš ďalej robiť? Je vojna, bieli zabíjajú indiánov.
0: Čo chcem robiť? Predsa pomáhať indiánom. Zachraňovať ich, ponúkať priateľstvo. To, čo Old Shatterhand robil vždy.
1: Lenže Vinetu sa s tebou nerozpráva.
0: No, v skutočnosti by to ale tak nebolo. Treba hrať poctivo.
1: Každý za seba. A za svoju úlohu. Hráme.
3: Viete, čo som videla?
1: Dobrotka, teraz nevyrušuj, hráme.
3: Ale ja som videla Gaba.
1: Jedol?
3: Nie, pomáhal Jakubovi odvážať bielizeň.
0: Takže Gabo je zradca.
4: Teda, že Gabo nás všetkých zradí, to som nečakala.
5: Nebudeme sa s ním rozprávať a hotovo. Poďme hrať.
1: Čo, už nehráte? Hovoril som Jakubovi o našej vojne. Čo je? Čo sa stalo? Dobrotka, stalo sa niečo? Prečo nič nevravíte?
6: Nerozprávame sa s tebou.
1: A to už prečo?
6: No hádaj.
1: Tak to teda naozaj neviem.
4: Pripomeniem ti to. Nie preto, že si Jakubovi hovoril o našej vojne, ale že si mu pomáhal s bielizňou.
0: S tým si sa hneď nepriznal, čo?
1: Nevedel som, že je to dôležité.
6: Sme na vojnovej nohe s celým špitálom. A to platí aj na Jakuba.
1: Ale Jakub nám rádia nevzal. Naopak, myslím si, že on...
4: Patrí k špitálu?
1: Patrí.
6: Keď sme na vojnovej nohe s celou nemocnicou, tak bez výnimky.
1: Ale Jakub je môj kamarát. Nemôžem proti nemu bojovať.
3: Nosí biele nohavice, bielu košelu, takže je bielý špitálnik a basta fidli.
6: A keď sme raz na vojnovej nohe, tak so všetkými belochmi. Však, Sašo.
4: Chalani, povedali sme si, že sa s Gabom nebudeme rozprávať. A vy sa s ním veselo bavíte.
0: Ja neviem, ale hrali sme to a...
1: Nechápem, prečo by som nemohol pomáhať kamarátovi. Neviem rovnako ako vy, ale ak bude Jakub potrebovať pomoc, zasa mu pomôžem. Ste to pred chvíľou hrali. Vinetu sa tiež kamarátil s Old Shatterhandom. Aj keď boli indiáni na vojnovej nohe s bielými.
4: Ale nie počas bitky. Keby si tu bol, zistil by si, že to bolo celkom inak.
1: No tak tomu neverím. Určite ste neurobili z Vinetu a nejakého hlupáka len preto, že vám to vyhovovalo. Priateľstvo je dôležitejšie.
0: Hovoril som, že tieto veci treba hrať poctivo.
6: Myslím si, že každý z nás hral poctivo.
1: A tak by sa zachoval, aj keby k niečomu došlo.
6: Prečo nemôžeš vedieť dopredu, ako sa zachováš v boji?
1: A môžeš. Práve vtedy sa ukáže, čo je v tebe.
3: A čo keď Old Shatterhand dá prinútia, aby pomáhal bielým?
4: Proti indiánom.
1: Old Shatterhand by to nikdy neurobil.
6: A čo keď tomu nedokáže
1: zabrániť? Tomu neverím.
6: Gabo, hraj teraz Old Shatterhand a ty. A my si na teba niečo vymyslíme. Hm? A čo poviete, chalani?
0: Hráme, jasne.

0: isto. Kožuch bez ľavého rukáva, klobúk bez strechy a dlhú hrdzavú pušku nenosí nik iný ako slávny westman Sam Hawkins.
1: No, podľa medveďobíky a slávnej Henryovky a podľa šiat, ktoré vyzerajú, ako by ešte včera ležali v obchode na regáli. Súdim, že ste dozajista jeden z tých zelenáčov, ktorí chodia do prérie umierať, lebo sa vydávajú za slávneho Old Shatterhanda.
0: Ja som Old Shatterhand.
1: To ma veľmi teší, Mr. Shatterhand. Smiem sa spýtať, na koho tu číhate? Hádam, nechcete prepadnúť vlak?
0: Práve naopak. Niekto uvoľnil koľajové skrutky a ja som práve obhliadal stopy, keď som začul vášho koňa. Nechcete mi pomôcť?
1: Viete, držím sa zásady nevšímať si zbytočné veci, mister.
0: Uvoľnili len ľavú koľajnicu. Sam, neštudovali ste náhodou železničné inžinierstvo?
2: Nie.
1: Ale kedysi dávno som pracoval ako telegrafista na trati Viedeň-Petržalka.
0: Čudné. Kto si sa veľmi neobratne snažil zanechať stopy? Ako by tu boli Indiáni.

0: zbraně a chyťte se oblohy!
1: Mr. Shatterhand, vyzerá to, jako by nás okľúčila armáda.
0: Povedal som, odhoďte zbraně!
2: Seržant, možno by ste mali vedieť, že tento muž, ktorý tu stojí, je...
0: Odhoďte zbraně, lebo začneme strieľať!
2: Prosím, ak sa chcete pustiť do bitky so Samom Hawkinsom a Old Shatterhandom...
0: Ó, prepáčte páni, ospravedlňujem sa vám, ale povinnosť mi to prikazuje. Môžete mi ale vysvetliť, čo robíte pri kraniciach?
2: Áno, práve som skúmal stopy.
0: Máme tomu rozumieť tak, že vy ste trať neporušili?
2: Podľa stôp to urobili štyria muži, seržant. Traja boli veľmi mladí a zhruba rovnako vysokí. Štvrtý bol menší a krýval na ľavú nohu.
0: Boli to belosi alebo indiáni?
2: Na nohách mali indiánske mokasíny, ale ich kone, seržant...
3: Ďakujem, Mr. Shatterhand. Svedectvo takého slávneho zálesáka je pre mňa veľmi cenné.
2: Povedal som síce, že mali indiánske mokasíny, ale ich kone mali armádne podkovy, seržant.
0: Aj to sa stáva, Mr. Shatterhand. Indiáni nám občas kradnú kone.
2: Indiáni vám kradnú kone? Ale to je hlúposť.
1: Do čerta, Mr. Shatterhand. No čo tie podrobnosti? Tára ťa ako zeleráč. Tak to sa predsa nedá hrať. Chcem dokázať, že indiáni trať neporušili, že je to zamienka k vojne. A vy mi to nechcete dovoliť.
3: Nikto ti v tom nebránil.
1: Ale seržant musí dodržiavať pravidlá. Seržant predsa dodržuje pravidlá. Ale svoje.
4: Sestra nám tiež slúbila, že nám vráti tranzistoráky. Bieli si myslia, že môžu všetko a ty im v tom pomáhaš.
1: Pomáham indiánom a Vinetuovi.
5: Skôr naopak.
1: Ako to naopak? No seržant ti predsa jasne povedal, že tvoje svedectvo je pre nich veľmi dôležité.
6: Teraz všetci vojaci pôjdu proti indiánom. Tvojou vinou.
1: Myslím to dobre. Priateľstvo je veľká vec.
4: Ale vo vojne je zasa možné všetko. Aj to, že indiáni kradnú kone belochom, aj to, že niečo myslíš dobre a vypáli to opačne.
1: A čo vlastne chceš dokázať, Gabo? Že sa môžu priateliť aj takí, ktorí patria k znepriateľeným stranám?
2: Chcem vás presvedčiť, že priateľstvo je viac, ako keď ľudia proti sebe bojujú. Že pomáhať si navzájom je dôležitejšie, ako mieriť na seba puškami, a že skutočných priateľov nemôžu ohroziť nejaké znepriateľené strany.
3: Máš pravdu, ale normálne je to inak.
6: Ja som sa už toľkokrát nahnevala na svoje kamarátky aj za to, že mi nechceli požičať švihadlo.
4: No, to sú bežné drobnosti, nestoja za reč.
1: Drobnosti? Ale veď kvôli drobnostiam sa chalani mlátia. Za také mlátenie by mali dostať riadny výprask.
4: Aby sa zasa mohli na niekoho nahnevať.
6: Ja som za to, aby sa všetko najprv v pokoji vysvetlilo. Potom sa uvidí.
2: Možno vy o tom tak nerozmýšľate, ale u nás v domov...

0: O tom sníva asi každý. O veľkom priateľstve, ktoré trvá. Preto mám Jakuba tak rád. Rozumie mi.
1: Chceš povedať, že my ti nerozumieme?
0: Ale áno, ste výborní kamoši. Lenže Jakub mi rozumie tak, ako to vedia niekedy iba dospelí.
1: Keby ti Jakub urobil zle, vedel by si mu odpustiť.
0: No, Jakub je iný. Nerobí zle nikomu.
2: Ale keby predsa, odpustil by si mu?
0: To by záležalo od toho...
3: Áno alebo nie? Odpovedz.
0: Tak Jakubovi áno. Hoci neverím, že by...
4: Tak čaute. No čo? Vraj sa hráte na nejakú hladovku.
1: My sa nehráme. My to robíme vážne.
4: Fíha. Hráte dokonca vážne. Ktorý obraz? Ktoré dejstvo? A ako dlho trvá predstavenie?
0: Jakub, nerob nám z toho komédiu.
4: No potom prepáčte. Už naozaj verím, že je to vážna vec. Povedal by som dokonca tragédia.
5: Jakub, mal by si nám skôr pomôcť.
4: Hneď to urobím. Len vám chcem pripomenúť, že v dobrej tragédii nechýba trochu humoru. A aby ste vedeli, celý špitál o ničom inom nehovorí. Je to strašné. Takže, viete, prečo som prišiel?
1: Budeš nám o tom rozprávať?
0: Určite si nás prišiel povzbudiť.
4: No, sú aj takí, ktorí vám držia palce.
0: A ty?
4: Ja som prišiel po iné. Poslali ma, aby som vám zobral všetko jedlo, čo máte v stolíkoch.
1: Čo?
0: Nemáme v stolíkoch nejaké jedlo.
4: Jedlo možno nie. Ale maškarty tam určite máte. Ukáž, Maťo. No tak vidíš, sušenky, kompot, aj žuvačky.
0: Keď sme povedali, že nejeme, tak nejeme ani žuvačky.
4: Verím vám, ale aj tak vám to musím vziať.
0: Jakub, to nám nemôžeš urobiť.
1: Sú to naše veci.
4: Nikto vám ich nezie. Keď skončíte hladovku, tak ich dostanete naspäť. A
0: to nemôžeš urobiť, Jakub.
4: Musím.
0: Sme priatelia, lebo nie?
4: Sme priatelia, Gabo. Ale všetko jedlo, čo máš v stolíku, ti vezmem.
0: Ja ťa do svojho stolíka nepustím.
6: Tak čo je, Jakub? Už ťa čakajú na histológii.
4: Vezmem im to a utekám.
5: Čo keby sme si zahrali znovu? Mal by si hrať Vinetu a Gabo.
0: Nezaujímá ma už nejaká hra.
2: Viem, ako ti je.
0: Ale práve preto.
1: V hre mu môžeš odpustiť.
0: Jakubovi nemám čo odpustiť. Bol to podraz. A vráti mu to.
5: Nemal si sa s Jakubom spolčovať.
0: Takže neexistuje nejaké kamarátstvo. Bojujeme ďalej proti špitálnikom.
2: To, že Jakub zradil, nie je Gabov problém. Radšej hrajeme.
0: Gabo hrá Vinetu a ja Old Shatterhanda. A vyrobte Indiánov.
7: Je to sebevražedná vojna, Vinetu. Zahyniete všetci.
0: Indiáni zomrú ako muži. V boji.
7: Máte jedinú šancu. Vyjednávať.
0: Vinetu už neverí slovám bielých mužov.
7: Dobre, Vinetu, bojujte. Ale ako skúsení bojovníci, nie ako rozúrení bizóni.
0: Vinetu počúva svojho brata. Čo urobí skúsený bojovník, keď sa má stretnúť so silnejším protivníkom? Vrhne sa na neho bez hlavu, alebo svoj útok dobre pripraví? Môj biely brat kladie otázky, na ktoré nie je ťažko odpovedať. Skúsený bojovník musí uhádnuť zámery svojho protivníka a urobí to, s čím protivník nepočíta. Zatiaľ môj brat nehovorí nič, čo by Vinetu nevedel.
2: Aj seržant je skúsený bojovník. A podľa dohody nesmie so svojimi vojakmi na územie Indiánov, kým trvá mier. Preto chcel Apačov vyprovokovať. Ak sa rozhoria apačské vojnové ohne, môže vtrhnúť na vaše územie a vyhnať vás z pôdy vašich otcov.
0: Apači sa majú premeniť na zbabelé tiene?
2: Nie, ale môžu prekvapiť seržanta Jakuba...
1: Jamesa
2: vyjednávaním o prímerie. Svoj boj musia vybojovať vo Washingtone, kde ja a Sam Hawkins dosvedčíme, že trať porušili vojaci z pevnosti. Len tak môžete so seržantom Jakubom vyhrať svoj boj.
0: Môj brat hovorí múdro a myslím, že ma presvedčil.
2: Ďakujem ti, Vinetu. Moje srdce je na strane Apačov.
5: Gabo, on ťa nahovára na niečo, o čom sme tu vôbec nehovorili. Nenechaj sa.
8: Maťo, čo to má znamenať?
2: Vlastne ani neviem. Vzniklo to samo v hre. Asi by sme si mali naozaj niečo o tom porozprávať. Možno, že sa veci majú inak, ako sa nám zdá.
5: Vezmem na to jedženie.
1: Ako si to vlastne predstavuješ? Najprv začneš s hladovkou a keď ti trochu vytrávi, tak to všetko chceš zmeniť.
2: Nechajte ho. Viem, ako to myslí. Vlastne ani nevieme, či nám sestra naozaj nechce vrátiť rádia. Nepýtali sme sa. Milka, ty si sama vravela, aby sme si najprv všetko v pokoji vysvetlili.
1: Takže, čo navrhujete?
2: Vyjednávať. Ale na najvyšších miestach.
9: To je kde?
2: Preca s primárom.
9: Primár tu nie je.
2: No tak so zástupcom primára.
9: A čo Jakub?
7: Necháme ho vlastnému osudu.
9: Mám Jakuba rada.
5: No, tu nie je to miesta pre babské citové výlevy. Treba vyjednávať.
1: Možno by sme predsa len mali dať Jakubovi nejakú šancu, aby si to u nás napravil.
8: S tým by musel súhlasiť aj Gabo.
2: Som za.
5: No, to som zvedavý.
10: Tak, ako sa máme, sedmička? Zlé, čo? Vraj ste vykopali akúsi vojnovú sekeru. No, čo je to za hlúposť?
2: Nieme, pán doktor.
10: Aha. A nie ste hladní?
5: No, my to vydržíme.
9: A nebudeme jesť, kým nám sestry nevrátia rádia.
10: Všetci?
11: Do jedného.
10: A ako dlho?
2: Ako dlho?
8: Až do konca.
10: Fíha. Viete, že vám verím? Držite spolu, viem to, a vtedy sa dá všeličo vydržať. Ešte šťastie, že s vami nebojujeme my.
2: Ako to? Ale veď my s vami bojujeme.
10: No, za to my tu poznáme jediný boj. O vaše zdravie. Ostatné sú nepodstatné drobnosti. A vy by ste boli hlúpi, keby ste nám pritom nepomáhali. Trebárs aj tým, že budete piť mlieko.
5: Budeme ho piť, keď nám vrátite tranzistoráky.
10: Prečo nie? Rádia, pokiaľ viem, zrastaniu kostí vôbec neprekážajú.
1: Tak nám ich vrátite?
10: No pravda, že. Sestra Anna vám ich zabudla ráno po nočnej vrátiť. Ale hneď telefonovala a Jakub bol dokonca taký ochotný, že k nej zašiel po kľúče od skrinky.
2: Ale Jakub nám predsa...
10: Jasné. Ostatné už vybaví Jakub. Takže čau, sedmička. A ak si náhodou opäť zmyslíte počúvať rádio po 9, tak vám ich opäť zoberieme. Čau.
11: Čau.
1: Čo na to poviete, chalani? O nič vlastne nejde.
2: Dokonca ani nešlo. Tak veru.
9: Jakub!
2: Jakub!
10: Tak sme si dnes zahrali. Čo, sedmička? Tu máte rádia, kompóty, žulačky. Čo chcete? Len sa hneď nenakrmte. Vaše oslabené žalúdky by to nezniesli.
9: Jakub, ty si to nemyslel vážne.
4: Po kľúč od skrinky, v ktorej ste mali tie rádia, som bol hneď ráno, keď ste ešte buvinkali.
2: Takže to bola len taká búda na nás, však Jakub.
4: Nejaká búda. Hra. Ale boli ste dobrí. Vydržali ste.

0: Skončila sa štvrtá časť zasadrovaného seriálu s názvom Večný spáči.
1: Trošku ťa poopravím, Breptík. Seriál z nemocničného prostredia, ktorý napísal Vladimír Kliman, sa volá Sadrová sedmička a štvrtá časť mala názov Večný zelenáči. Preložila Viera Lorencová.
0: Dramaturgoval Julius Gajdoš a hudobne dramaturgovala Dana Reková.
1: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
1: Peter Rufus, Robert Drot, Monika Michnová, Katarína Vizinová, Ivan Šándor, Martin Kuthan,
0: Martin Dánaj, Michal Michna, Erika Bauerová,
1: František Kovár, Štefan Manžár a Anna Tyralová.
0: Ešte si zabudla na Miška do Čolomanského.
1: Ja dík, Breptík. No a celé sa to nahrávalo v Československom rozhlase v roku 1987.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala Babča Kardošová.
1: Fakt som sa ho nevedel dočkať. Úplne najviac na svete som sa na tento deň tešil.
2: A vidíš, prišiel. A ešte za akým výsledkom. Gratulujem, Jurajko.
0: Nechcel som, aby si agentka Bondy myslela, že ma jej pochvala neteší, len preto, že ona je pes. Bola to predsa len moja kamoška.
1: Tak dík, Bondy, ale si jediná, kto mi k vysvečku zagratuloval.
3: Mňau. No výborne. Takže moju pochvalu si si ani nevšimol. No pekne, fakt. Mňau.
4: Slečna mliečná, ja sme si tiež povedali, že sme na teba hrdí.
0: Tak ste to počuli. Aj slečna mliečná a doktor Huffling ma pochválili. Keby nebola slečna mačka a doktor kôň, možno by som sa cítil veselšie.
1: Veď hej, ale mama riešila len môj fľako čokolády. Dostal som ju od triednej za skvelý prospech. Vyvádzala, že furt len perie. No a keď som jej chcel pomôcť, bolo to ešte horšie.
3: Absolútne tvojej mame rozumiem. Mňau. Malé dieťa dá nie len človeku zabrať.
1: Akože je fakt, že moja malá sestra zašpiní denne neuveriteľné množstvo vecí, ale čo s tým mám ja?
2: Vidíš? Na toto sa sústreď podľa mňa. Na tvoje 2 mesiace prázdnin.
4: Videl som tvoj prázdninový zoznam.
1: Ale
3: je to zbytočné. Niekto sa tu potrebuje v jednom kuse ľutovať. Mňau. A na toto ja fakt nemám čas ani náladu. Mňau.
0: Slečna mliečna zmizla bez rozlúčenia. Nechápal som, čo sa to s ňou deje. Bola ako vymenená. Doktor Huffling a agentka Bondy sa len smiali a tvárili sa tajomne. To fakt milujem.
4: Jurajko, každý koniec je začiatok niečoho nového. Čo keby si si začal plánovať prázdniny a prestal sa umárať tým, čo ti kto doma nepovedal?
2: Každú akciu treba dobre načasovať, Jurajko. Nezabudni načasovať.
0: Bondy to trafila. Chcel som našich prekvapiť, pomôcť mame s práčkou, sušičkou. Chcel som, aby moje vysvečko zažiarilo na upratanom stole. Všetko som zariadil, kým si mama s Evičkou schrupla. Ibaže...
5: Nie!
0: Netušil som, že mamin svetrík nemôže ísť do sušičky. Vyzeral stále k svetu, len mal veľkosť pre Evičku.
6: Kto nič nerobí, nič nepokazí. Kúpim ti nový.
1: Aspoň bude mať Evička aj niečo ženské na seba. Má po nás len všetko modré a s autíčkami a jaštermi. Rúžové kvetinky tam ostali, aha.
5: Au, krváca mi noha.
0: Pri upratovaní som omylom rozbil pohár. Ale prisahám, pozametal som.
5: Au.
0: Nechcel som vysávať, aby som nezobudil Evičku s mamou.
7: Kde sa tu vzalo to sklo?
8: Ukáž, Samko, musíme to vydezinfikovať.
0: Toto všetko a ešte oveľa viac sa udialo doma, keď som priniesol vysvečko. Nestihol som to kamošom v bunkri vyrozprávať, lebo slečna mliečna bola nejaká divná a tí dvaja sa len rehotali. Tak som sa vrátil domov a zrazu bolo všetko úplne inak. Fakticky. Načasovanie je zázrak. Mama nás všetkých pri večeri objala a povedala.
7: Chlapci, som na vás hrdá. Už aby ste išli na tú stanovačku.
6: Ešte tento ruksak trochu posunieme sem. A tento plynový varič viac dozadu. No. Či aj táto karimatka?
1: Laurina!
6: Jasné. Skúsim ju takto stlačiť. No...
8: A toto si dá Paťko k nohám.
6: Veru, autochladnička musí byť po ruke. Šofér aj posádka sa potrebujú cestou posilniť. Už teraz sa mi na tie tvoje chlebíky slinky zbiehajú.
9: Ale ja už tam mám tatkov počítač, môj príručný batoh plus vibramy.
7: Ty si berieš na stanovačku počítač, Tonko?
0: Vždy, keď mama povie tatkovi Tonko, znamená to takú malú katastrofu. Lebo každému je jasné, že mama s tatkom nesúhlasí.
6: Potrebujem ešte čosi dorobiť. A budeme veľa fotiť, aby si mala aj ty doma zážitok z našej chlapskej stanovačky.
5: Však si môžem večer pozrieť nejaký film, aby mi nebolo smutno.
1: No určite. V noci musí byť v lese ticho. Žiadne filmy sa pozerať nebudú. Keď chceš kúkať do telky, zostan doma.
5: Ale mami...
8: No, tak to by sme mali.
0: Prebodla ma mama pohľadom a vzala sa ma do kúpeľne. Neviem prečo, ale keď som si predstavil, ako sa nás samo celú stanovačku stále čosi vypituje, hrozne ma to znervóznilo. Fakt neviem prečo, veď som na to zvyknutý. Možno som chytil cestovnú horúčku.
5: Kam mám dať toto, Ujo?
6: Laura, počkaj, polož ten stan, je ťažký. Cúvnem trochu bližšie.
8: Márnosť šedivá, Tonko. Zrazil si autochladničku.
9: Musíš sa asi kúsok pohnúť, tati.
8: Nič sa nestalo.
0: Tatko vystúpil a všetci sme sledovali ananásový džús, ktorý sa práve rozlieval po ceste a už mi aj nenápadne vliezol do tenisky. Trošku lepkavo ma chladil na prstoch. Ani za svet by som to nikomu neprezradil, lebo tieto tenisky mám fakt rád a žiadne iné nemohli ísť so mnou na stanovačku.
1: Jeden prasknutý džús a jedna zlisovaná krabička.
5: A tieto vajíčka natvrdo idem hneď umyť a ošúpať. Viete, prečo sú všetky chlebíky v suchu?
0: Môj mladší brat už bol zase vo forme a plný otázok.
1: Vieme, Samko, lebo som ich všetky zabalil do fólie.
8: No, poď sem, ty môj dobrodruh. Aspoň, že Evička ešte spí.
0: Mama mi dala pusu na čelo a už sa vôbec nehnevala, že som vystresoval sama. Mám moju mamu fakticky rád, lebo iná mama by sa možno aj hnevala. A Laura je tiež super, lebo ide s nami na chlapskú stanovačku. Je to moja svetová kamoška.
5: Môžem si dať jeden chlebík už teraz?
8: Môžeš, Samko, len pomaly, aby ti v aute nebolo zlé.
9: Mami, vyzeráš unavene. Nechceš si sadnúť? Počkať, tuto niekde je... Mám ťa.
0: Môj starší brat gentlemansky rozložil mame kempingovú stoličku, ktorú tatko krvopotne natlačil do kufra a pár ďalších vecí popadalo na zem.
6: Výborne, Paťo. Málo vecí leží na ceste, čo?
0: Povedal tatko so zaťatými zubami, ako by sa práve zahryzol do pečeného kolena. Ibaže ani koleno, ani nič na zahryznutie tu nebolo.
8: Ďakujem, synček, si zlatý. Ozaj, Jurejko, skoro som zabudla. Toto ti dnes prišlo.
1: Pohľadnica? Mne?
0: Na pohľadnici boli malé chatky a k jednej z nich niekto dokreslil šípku a nápis Tu bývam ja. Bola to pohľadnica od Bejky. Viem, že moja spolužiačka Bejka vyrazila do tábora, ale prečo mi poslala pohľadnicu? Strčil som si ju do mojej koženej poľovníckej tašky, k turistickej mapke, kompasu, nožíku rybičke, živej vode a môjmu denníku.
6: Juraj, poď nám pomôcť. Dvihneme to na tri. Raz, dva, tri. Tak, a teraz mi podajte tie batohy, spacáky a stan a ide sa na stanovačku.
0: Tatkov geniálny nápad so strešným nosičom vyriešil všetky problémy. V aute bolo zrazu plno miesta a konečne sme mohli vyraziť. Pani Angelika bude bývať celý týždeň u nás. Tým pádom sa postará o moje tri pieskomilky a pomôže aj mame s Evičkou, aby si mohla odýchnuť. Nenormálne som sa tešil. Prázdninová stanovačka sa začína. Cestou sa nič mimoriadne nestalo. Paťo vpredu počúval hudbu cez sluchadlá a my traja vzadu sme hrali karty, až kým Samovi neprišlo zle. Potom sme stáli ešte trikrát. Raz kvôli Laure, potom kvôli strešnému nosiču a ešte raz na pumpe.
10: Posledné stúpanie a sme tam. Vidíte tie štíty? Výstup na Kryvaň bude náročný. Preto začneme pomaly a opatrne u môjho bratranca Pištu. Keď som bol malý, celé prázdniny sme behali spolu po tejto hore. Viem, kde rastú najlepšie čučoriedky aj brusnice. Tam pôjdeme.
5: A nie sú tu medvede?
11: Medvede? No pravda, že? Veď ste v horách. Vítajte.
0: Poznal som u Japištu Svotiek. Bol starší od tatka a okrem toho, že mu chýbal jeden zub, mu nechýbalo nič. Teda možno ešte trochu jeho deti.
11: Sú dospelé. Majú svoj život. Ale teba, Jurajko, som videl naposledy, keď si bol malý ako zápalková škatulka.
0: O tom, že by som bol až takýto malý, nič neviem, ale buchty u Japištu boli svetové a hneď po nich sme si išli rozložiť stany. Domáci nás síce presviečali, že nad ránom je vlhko a oni majú voľné postele a čisté periny. Ale nedali sme sa zlomiť.
11: Keď vás to baví...
0: Lebo dobrodružná stanovačka je dobrodružná stanovačka.
10: Tak, a je to. V našom stane bude Samko, Paťo a ja. A Laurín menší je pre vás dvoch tak akurát. Idem ešte rýchlo niečo dorobiť a poslať cez internet. Nech mám zajtra pokoj.
1: A nebudzujom, píš tam dlho.
10: Samko, počúvaj Paťa, umyť zuby a spať. Ráno skoro vstávame a ideme na tento kopec, jasné?
12: Jasné.

0: Paťo, dáš si šipsy?
1: Nevidíš, že nás nepočuje?
2: No a ty sa musíš furt niečo pýtať. Rozlož to pekseso samo, lebo zaspím skôr ako ty.
1: No a to nám viac zostane. Nech si Paťo počúva vo svojom stane, čo chce.
3: V stane bolo príjemne teplo a ráno sme zistili, že sa do Laurínho stanu zmestíme aj traja. Zobudila nás obrovská hlava. Zízala na obal s čipsou.
4: To je bíček Romeo. Nebojte sa ho. Je to ešte malý chlapec, je strašne zvedavý. Romy, nechaj decka na pokoji. Ale no tak, Romy.
5: Chcel by si?
3: Romeo nelenil, chňapol po vrecúšku a to zmizlo v jeho veľkej papuli.
0: Vypluj to, Romy. Vrecko sa neje a čipsy tam už neboli.
3: Lenže bíček Romy nevyzeral, že by o vrecúšku s čipsou niečo vedel. Jeho ústa sa ani nepoholi. Za to obrie oči sa mu zvedavo hýbali.
6: Asi to už prehltol.
3: Strašne som sa bál, že si teraz rovnako pochutí na našich spacákoch, sámkovom plyšovom mackovi a mojej čelovke.
5: A teraz zomrie?
4: Raňajky!
3: Romeo sa hneď rozbehol za hlasom a mal čo robiť, aby to pred domom ubrzdil. Pri raňajkách nám ujo Pišta dal kopec rád, ako prežiť v prírode. Nestiel som si ich zapísať, ale všetky si pamätám. A vyrazili sme. Po lesnej cestičke sme kráčali pekne za sebou. Prvý tatko, za ním Samo, potom Laura, ja a na konci sa vliekol Paťo so slúchadlami.
7: Koľko to bude celé trvať?
8: Je to tak na 2 hodinky, aj s občerstvením. Pekný, ľahký tréning.
5: A bude tam aj bufet? Môžem si tam dať nanúk alebo zmrzlinu?
8: Sme v horách, Samko. Toto nie je verejný parčík ani zoologická záhrada. Každý turista má svoj bufet so sebou.
5: A kedy si dáme zmrzlinu? Psst.
0: Vieš, čo povedal Ujo Pišta? V lese máme ústa pekne zavreté. Inak nič zaujímavé neobjavíš.
3: Bolo to čudné, ale Samko stíchol. Mám ho rád, lebo veľa číta a tým pádom aj rád objavuje. Takže asi preto sa rozhodol byť potichu.
8: Keď zídeme z vrcholu, každému statočnému turistovi kúpim v krčme nanuk a kofolu.
3: Všetci sme sa potešili, teda okrem Paťa, ktorý nič nepočul. Len klavírny koncert B-moll od Čajkovského. Keď idete na túru s klavíristom, musíte s niečím takýmto počítať. Inak to bolo skvelé.
5: Bude to trvať ešte viac ako pol hodinky? Prečo tam ešte nie sme?
3: Cesta po žltej značke bola fakt nekonečná. Ale našli sme skratku.
8: Tak toto tu za mojich čias nebolo.
5: Koľko ešte kilometrov?
8: Samko, prosím ťa. Viete, na čo táto cesta slúži?
0: Na zvážanie dreva.
8: Výborne, Laura.
5: A kam tá cesta vedie?
0: Ako vidíš, Samko, vedie hore.
3: A tak sme šli prudko hore. Na strmých chodníkoch je najhoršie práve to, že sú také strmé, že nevládzete dlho kráčať a musíte oddychovať. Bolie vás nohy a ťažšie sa vám dýcha. Iba Samo bežal dopredu ako blázon a strieľal na nás výšky otázky.
5: Stále nevidím koniec. Viete niekto, aký dlhý je tento chodník?
7: Toto je zlý sen.
8: Len vydržte, mládež. Ešte pár krokov a otvorí sa nám vrchná planinka.
0: Nepáči sa mi to.
6: Tati, nemohli by sme sa vrátiť.
5: Čo si povedal?
8: Nič také, Samko. Nezjab si v lese.
9: Jau, niečo ma štiplo.
0: Si alergik?
8: Nie je. Ukáž nohu.
9: Bol to ovad.
3: Náhodou, mne sa Laura a jej starostlivosť páčila. Lebo ona vie, aké to je chytiť alergiu. Papko vyzeral, že ho to rozčúlilo, ale možno bol len otrasne unavený. Kým ošetril Paťovú nohu, Premýšľal som, kedy naposledy bol tatko na túre, akú má asi kondičku, aké sú jeho orientačné schopnosti a podobne.
5: Vidíte ma? Som hore!
3: To nás všetkých rozveselilo, ale len na chvíľu. Keď sme vyšli hore za Samom, tatkovi vypadol signál. Nikde sme nenašli žltú značku a ani chodníček smerom dolu. Paťovi opuchla noha a začal navrhovať návrat tou istou strmou cestou. Zostup dolu je oveľa náročnejší ako výstup. Najmä ak máte slabšie kolená. Tatkovi už jedno operovali a tak ukázal na les, kadiaľ pôjdeme. Všetci sme sa navzájom pohádali, lebo každý chcel ísť inokade. Samo sa rozplakal a pretože sme nemali so sebou mamu, ani sprchu a čokoláda nám už došla, nebolo možné ho upokojiť. Paťo povedal škaredé slovo a tatko mu nič nepovedal. Zozimilo sa. Po 3 hodinách sme konečne zišli do dediny. Kofola došla a nanuky mali iba jahodové, ktoré nikomu nechutili. Samo stále plakal a opakoval, že chce ísť domov. Tatko si dal pivo a povedal.
8: No, dnes už nemôžem šoférovať, Samko. Ale zajtra ťa zaveziem k mame.
5: V živote som nezažila nič dobrodružnejšie.
3: Na farme nás Ujo Pišta nakazil svojou dobrou náladou. Mal prísť jeho vnuk na prázdniny. Tomu hovorím na časovanie. Bondy by mala radosť.
4: Počkajte, keď dorazí môj Jožino. S ním sa v lese nestratíte.
8: Keď odveziem Samka domov, vyrazíme spolu na kriváň.
4: Spomeň čerta. A už sú aj tu.
5: Dedo, máš pekáčiky?
3: Jožino, vnuk Uja Pištu, vyzeral trochu ako Samo, ale starší o 3 roky. A namiesto otázok používal našťastie oznamovacie vety.
5: Ja som Jožino mladší a budem mať 9.
9: Ja si ťa pamätám, keď si bol asi takýto malý. Bol si u nás na návšteve, no ešte si nenosil okuliare. Zjedol si nám úplne všetky buchty.
3: Všetko bolo úplne fantastické a keď sme zjedli špekáčiky, ja a Laura sme si zapálili palice ako Jožino a vybehli sme do tmy na lúku. Neviem, či ste to niekedy skúšali, ale s takými palicami sa super kreslí aj píše vo vzduchu. Mávali sme s nimi a hrali sa na domorodcov, čo zaháňajú zlých duchov a divú zver.
5: Ja, náčelník Tigrianoha, príjmam týmto do svojho kmeňa teba, Juraj, čiže Bystré oko, a teba, Laura, čiže Červené srdce. A teraz ideme sledovať hviezdy, lebo v lete najviac padajú. Želajme si niečo.
3: Tigrianoha mal pravdu. V živote som nevidel toľko padajúcich hviezd. Aj som si čosi zaželal, ale neprezradím, lebo to má byť tajné.
5: A viete, ako sa volá tamtá hviezda?
6: Polárka, ako tá zmrzlina.
10: To vie každý Bystré oko. Volajú ju aj Severka, lebo ukazuje na sever.
5: Ste dobrí. A viete aj, z akého je súhvezdia?
6: Z akého?
5: Malá medvedica. Mám to tu hrozne rád. Je tu kopec zvierat. Ráno vám ich poukazujem. Aj moju skrýšu a všeličo iné. A viete o tej ozdravovni Kamzik? To musíte vidieť.
8: Decká, Jožino, poďte na pečený zemiak. A potom už spať.

0: vstávame.
1: Čo sa deje?
0: Bystré oko ešte spí, ale je čas.
1: Veď je ešte noc.
0: To teda nie je červené srdce.
2: Je úplná tma.
0: Ale už je ráno a dojenie nepočká. O hodinu prídu po mlieko.
3: Dojenie mi teda vôbec nešlo, ale Laure hej. Tigria Nohana dojil najviac. Nakrmili sme kačky, husy, husokačky, morky, sliepky, holuby, králiky, prasiatka a aj malé líšky. Ujo Pišta nám ukázal úplne zlatulinké teliatka. Jožino vypustil ovce a my s Laurou kozy. No nič, keď chcem mať raz šťastný život na farme ako Ujo Pišta, musím si zvyknúť vstávať oveľa skôr ako do školy. Inak polovicu vecí nestihnem.
4: Raňajky!
0: Toto je môj bunker. Tu som všetko vytvoril.
1: Parádny seníkový bunker. Len možno začnem kýchať.
2: Keď začneš, pôjdeme do stanu. Vieš bohúsky kresliť, ty Grianoha.
1: Aj fotiť. Tie časáky si vytvoril úplne sám?
0: Hej, zatiaľ ich mám 5 aj s nultým číslom. Je to makačka.
1: To ti verím. Ja si musím zapisovať iba to, čo za deň zjem a vypijem a už to ma dosť otravuje.
0: Mňa to hrozne baví. Mama je novinárka, tak som asi po nej.
2: Farmársky raj je skvelý názov.
1: Kukni, presne túto pohľadnicu s kamzíkom si dostal od Bejky.
0: Je to kúsok odtiaľto. Ozdravo mňa kamzík. Občas tam zájdem na výzvedy.
2: Možno by sme tam mohli zabehnúť a prekvapiť Bejku.
0: Presne to som plánoval. Je tam kopec deciek a jedna fakt správna baba. Viete, ako bohovsky strieľa z luku? Volám ju Veľká medvedica. Ako to sú hviezdie?
3: Bolo nám jasné, že Jožino Tigria Noha nechodí do ozdravovne Kamzík len tak. Má na to svoje dôvody. Zdá sa, že je do Veľkej medvedice, ale zatiaľ sme mu to s Laurou nepovedali.
1: A nezabehneme tam?
2: Super nápad! Tatko sa vráti až večer.
0: Môj išiel aj s dedom na salaš a babka zavára čerešne. Vzduch je čistý.
1: Tak o 5 minút po čerešňou.
3: Priplazili sme sa s Laurou nenápadne k stanu, aby nás Paťo nezbadal. Mal na nás dávať pozor, čo znamenalo, že si čítal so slúchadlami na ušiach. Vzal som si svoju polovnícku kapsu od detka Sovu. V nej som mal všetko potrebné. Laura si vzala batoh a švíhali sme pod čerešňu.
1: Ešte potrebujeme vodu.
0: Po ceste je kyselka. Dočapujeme. Poďme.
3: Veľmi rýchlo sme zistili, že Tigria Noha sa v lese pohybuje naozaj rýchlosťou šelmy. A pritom úplne potichu. Presne ako predátor tiger. Laura vyzerala, že zatiaľ jej toto smrteľné tempo nerobí žiadny problém. A tak sme dosť rýchlo opustili známe miesta a vydali sme sa totálne iným smerom ako na prvej túre s tatkom.
0: Tam je hniezdo sojky a za tým pňom vľavo bunker jazveca. A tuto, aha, sledujte.
2: Salamandra škvrnitá.
1: A 3 zdravé dubáky.
0: A tu si naberieme zásobu vody.
3: Voda vytekala z vyrezávanej drevenej rúrky a nad ňou ako keby strážila tvár z dreva.
0: To je víla, ktorá podľa povesti tento prameň začarovala. Zamilovala sa do hajníka Paľa, ktorý tadialto chodil a vždy sa napil z prameňa. Lenže on ju nevidel, lebo ona bola víla.
1: A bola svadba?
0: Bola. Lebo keď sa potom Paľo napil zo začarovanej vody, snívalo sa mu o krásnej pane z lesa, ktorá na ňo čaká o polnoci pri tomto prameni.
2: A on sem prišiel o polnoci? A ona tu bola?
0: Presne! Ona tu bola a on ju videl, lebo o polnoci sa to dá. Vidieť čarovné bytosti. Že vraj, hovorila mi to babka. A dali si pusu a ona sa stala vďaka tomu človekom a mohli mať svadbu.
1: To je krásne.
3: Baby sú zvláštne. Keď ide o víly, úplne sú z nich hotové. Neviem prečo. Dobrú polovicu cesty sa Laura vypytovala Jožina na všetko okolo tej víly. A Jožino nám prezradil, že voda má aj liečivé účinky.
0: Keď ma začne bolieť hrdlo, vypítam si víliu kyselku a hneď mi je lepšie.
3: Pššt! Zastali sme a sledovali, čo sa bude diať. Tigria noha sa ani nepohol, iba očami naznačil smer. A vtedy sme si ju všimli. Stála medzi konármi a sledovala nás. Kuna. V papulke mala hada a čakala, čo bude. Keď sme sa nehýbali, opatrne vliezla do dutiny stromu.
0: Kuna skalná. Poznáš ju podľa ružového ňufáka. Kuna lesná ho má skoro čierny. Asi tam má mladé.
3: Bol som fakt rád, že sme v lese práve s ním, lebo tú kunu by som si nevšimol. A vôbec by som nevedel, aký je rozdiel medzi kunou lesnou a skalnou. A ani kopec iných vecí. A to som bystré oko. Keď takto putujete lesom, začnete o všeličom premýšľať, lebo musíte byť potichu. A prišiel som na to, že budem všímavejší kamoš a syn a brat a iné, lebo niekedy som hrozne nevšímavý.
2: Nedáme si pauzičku, červené srdce?
1: Veru, zišla by sa mi, musím sa napiť.
3: Dobre som si všimol, že nevládza. Vybalil som čokoládu aj pohľadnicu od bejky, aby som si ju konečne poriadne prečítal. Napísala mi toto.
4: Ahoj Juraj, posielam ti pozdrav z prázdnin. Máme tu super partiu. Všetci dostávajú z domu pozdravy, len ja nie. Naši sú odcestovaní. Keby si mal čas, napíš mi. A keby sa ti chcelo, pošli aspoň žuvačku, prosím. Nič tu nemáme. Bejka. PS, už sa teším do školy na tvoje nátierky.
3: Som naozaj rád, že som sa rozhodol byť viac všímavý. Odložil som teda kúsok čokolády aj pre Bejku a vyrazili sme. To bola teda aká náhodička, že stanujeme tak blízko k Bejke na farme u Japištu.
0: Tá tvoja kamoška má pravdu. V Kamzíku majú decka super partiu. Veď uvidíte. Ináč, o chvíľu sme tam.
3: Pred nami sa ukázala lúka, chatky, ako z pohľadnice a kopec deciek. Chvíľu sme ich tajne pozorovali, ako hrajú vybíjanú, badminton, hádžu palicami, strieľajú na terč z luku a striedajú sa na opičej dráhe.
2: Tak to už áno.
1: Pôjdeme za nimi?
0: Pôjdeme, len hľadám, kde je veľká medvedica.
3: Jožino si vytiahol ďalekohľad, tak sme si aj my vytiahli a všetci sme sledovali situáciu cez ďalekohľady ako traja špióni v akčnom filme.
0: Tam je, na opičej. Práve si dala prilbu a postroj. Preto som ju nevidel.
3: Aha, dajte čo. Hore na strome sa práve chystala prejsť po lane veľká medvedica. A nenormálne sa podobala na tučnú Bejku. Ale nemohla to byť ona, lebo Bejku by nikto na strom nedostal. Povedala mi to dávno.
0: Vždy má na sebe niečo prúškované.
1: Že by to bola Bejka?
2: Iba, že by to bola Bejka. Tá musí mať na sebe vždy niečo prúškované.
3: Totálne sme sa vonku vybláznili so všetkými družstvami. Ja som vyhral v badmintone, Laura si zastrieľala z luku aj zo vzduchovky a Jožino lámal rekordy na opičej dráhe. A išlo sa do Bejkinej chatky. Bola tam ešte jedna super baba, Bejkina najkamoška. Volala sa Rebeka.
4: Vy ste super, že ste prišli. A dík za čokoládu. Vyveštím vám za to z ruky.
1: Mne môžeš.
4: Vyhýbaj sa ťažkým jedlám, ťažkým cestám a nedvíhaj ťažké veci.
1: Ó, ďakujem. Budem sa snažiť, Rebeka.
4: Rebeka perfektne vyvoláva duchov, ale to by ste museli zostať do tmy.
2: No, do tmy musíme byť späť. Sme tu trochu tajne.
1: Ale máte to tu super.
4: Fakt by ste mohli zostať. Bude sranda.
3: Bejka sa usmiala na Jožina spôsobom, aký som u nej ešte nevidel.
0: Nemôžeme, veľká medvedica. Musíme sa vrátiť. Ale niečo som ti priniesol.
3: Jožino žmurkol na bejku a vyťahol zo svojho batoha malú plastovú prenosku.
4: Koláčik?
3: Rebeka bola totálne mimo. Keď takto vidí do každej budúcnosti, tak sa Laura nemusí báť ničoho ťažkého. Každému bolo totiž jasné, že v tej umelej prenoske sa nosia malé zvieratka.
4: Aký je maličký!
0: Volá sa Laci, je to škrečok zlatý a je tvoj.
4: A ako chutne spinka!
3: Bejka si ho vzala do dlaní a bola úplne nameko. Ja som to videl.
0: Laci, Laci, stávaj. Počuješ ma? Už sme doma.
3: Jožino zapichol svoj pohľad do mojich očí a obom nám bolo jasné, že Laci vôbec nespinká. Aj Laure to bolo jasné, lebo zrazu sa k nemu prudko naklonila a začala na ňo fúkať, ako keby bola ventilátor.
1: Možno mal v tom batohu malo kyslíka.
3: Hebká srz na Laciho hlave sa vlnila ako pri silnom vetre. Ale Laciho očka zostávali zavreté. A tak fúkala aj Bejka, aj my s Jožinom, aj Rebeka, až Laci z toho skoro uletel, ale nič sa nestalo.
4: Čítala som, že budiť škrečka, keď tvrdo spí, môže byť nebezpečné.
5: Asi bude v takej kóme.
2: Ale keď si v kóme, tak aspoň dýcháš.
4: On nedýcha?
0: On si bol ešte veľmi maličký na prenášanie a uškodilo mu to.
4: On nežije?
3: Bejkine slzy som cítil až v mojich očiach.
1: Máš so sebou tú čutýho vodičku?
2: No jasné, že mi to nenapadlo skôr.
3: Bleskovo som otvoril batoh a nahmatal malú fľaštičku s francúzskym nápisom Darček od kamoša Čutyho z cirkusu. Nakvapkal som pár kvapiek do Laciho pootvorenej papuľky a strašne som si želal, aby táto liečivá voda naozaj fungovala.
4: Čítala som, že škrečka nesmieme nikdy nechať bez vody.
3: Všetci sme kúkali na Laciho a nikto nedýchal. Ani Laci. Bol to najdlhšie zadržaný dých v histórii tejto chatky. Podľa mňa. Pš,
0: na zdravie, Laci!
4: Žije! Laci žije!
2: Funguje to! Živá voda funguje!
3: Podali sme si s Jožinom ruky ako chlapi.
0: Ďakujem, kamoš!
2: Pohode, kamoš.
3: A bolo vybavené.
4: Ako mu rýchlo bije srdiečko. Celý sa trasie.
0: Ešte je veľmi maličký a bojí sa cudzích ľudí, však? Tu máš jablko, Laci.
3: Jožino strkal Laci mu jablko rovno pod nos. Ale Laci vyzeral, že je úplne v šoku. Ani sa mu nedivím. Mal za sebou riadne dlhý výlet. Vôbec nechcel jesť. A pritom o škrečkoch je známe, že majú znamenitú chuť do jedla a keď nevládzu, robia si z neho zásoby. Čiže škrečkujú.
1: Tuším, by sme mali ísť. Nech si zvyká na bejku.
4: Donesie mu to prázdne akvárko z jedálne.
2: Ideme s tebou.
3: Vybehli sme z chatky, nech si oživený Laci zvyká na bejku. Teda Jožino zostal, lebo musel bejke vysvetliť, čo a ako so škrečkom. Cestou sme si ešte zahádzali šipky a Laura si šla zaskákať na trampolíne. Netušili sme, koľko je hodín, ale všetci sa zrazu chystali na večeru.
2: Musíme vyraziť naspäť Červené srdce.
1: Chýba nám Tigria noha.
3: Do Bejkinej chatky sme sa skoro nezmestili. Toľko tam mal Laci divákov. Keď Jožino vybehol von, bol aj trochu červený a celý žiaril.
0: Tadiaľ to! Bude to rýchlejšie. Už som aj celkom hladný.
1: To mi hovor. Posledné, čo mám zapísané, že som jedla, sú oriešky od Rebeky.
2: Ja ani to nie. Koľko môže byť hodín?
1: Vybil sa mi telefón.
2: No super. Môj zostal v stane.
1: Chalani, švihnime si. Nechcem ísť cez les po tme.
2: Máme baterky.
0: Pokoj. Podľa slnka môže byť maximálne pol siedmej. Slnko teraz zapadá okolo pol deviatej, aj neskôr. Máme času a času, kým sa zotmie.
1: Tak aspoň poďme trochu rýchlejšie.
3: A tak sme ešte viac pridali, až sme trochu aj bežali, aby sme dobehli ten hlad. Netuším, koľko kilometrov sme prešli, ale stále sme neboli na farme. A nikde sme nevideli ani bieliu kyselku.
1: Nejdeme náhodou inou cestou?
0: Nechcel som vám to hovoriť, ale je to tak červené srdce. Keď som vybehol z Bejkinej chatky, bol som taký šťastný, ako som potešil veľkú medvedicu, že som vôbec nerozmýšľal, kadiaľ sme vošli do lesa.
2: Povedal si, že to bude rýchlejšie.
0: No hej, lebo som bol hladný.
1: Vieš aspoň, ako ďaleko je Kyselka? Hlad je prezlečený smet.
0: Toto keby som vedel, bol by som rád, červené srdce, ale určite každú chvíľu narazíme na niečo známe a potom to už bude hračka, ver mi.
3: Jožino znel tak bezstarostne, ako keby nám nebolo jasné, že sme sa stratili. Prebehol mi mráz po chrbte. Zostať na noc v lese je úplne nebezpečné. Hovoril to nielen Ujo Pišta, môj tatko a Laurín detko Sova, ktorý je poľovník. Píše sa o tom v každej príručke o lese, o stanovačkách a o zálesákoch, ktoré som čítal pred prázdninami.
2: Vyhlasujem stav núdze. Toto všetko nemáme. Vodu, jedlo, dospelú osobu, stan, ani nič na spanie, mapu a ani mobil. A nevieme, kde sme.
1: Ale máme 3 baterky, tvoj nožík, rybičku a Jožinov žabiklač. Živú vodu, ktorá funguje, kúsok kyselky v mojej fľaške aj 3 ďalekohľady.
0: Stále toho viac máme, ako nemáme. Aha, čo mám ja?
2: Horálka?
0: Dostal som ju od veľkej medvedice za Lociho.
3: Chápete? Bejka mu dala horálku. Myslel som, že dostal iba tú pusu a že Bejka sa o sladkosti s nikým nedelí, ale Jožino bol asi výnimka. Horálku sme teda zapili každým malým dúškom kyselky. Jožino dostal skvelý príval energie.
0: Trochu sa tam hore poobzerám.
3: A okamžite začal jesť na vysoký strom. Ako veverička preliezol o pár metrov vyššie a vytiahol si ďalekohľad.
2: Čo vidíš?

0: Žiju riadne oškretú a krvavú. Chcelo by to vydezinfikovať.
1: Počkaj, mám živú vodu.
2: Kvapol som mu kúsok do rany a keď Jožino povedal, že ho to menej bolí a neštípe, poriadne si tú ranu v živej vode vyumýval. A to, čo sme videli, bolo neuveriteľné. Rana sa totálne zmenšila. Fakticky, najskôr z nej prestala tiecť krv, potom sa stiahla, ako keď sa robí chrasta, a potom sa totálne stenčila. Po dlhom škrabanci zostali Jožinovi na nohe len tenké čiarky, ako má tiger na koži.
1: Tak teraz je jasné, že si správna tigria noha.
3: Ďakujem, bystré oko a červené srdce. Ste moji fantastickí kamoši.
2: Vytiehol som teda tajný kúsok čokolády, ktorý som odložil na horšie časy. Dali sme si na nervy, zapili ho zvyškom kyselky a vyrazili sme.
0: Cítite, ako sa schladil?
3: Musíme si fakt švihnúť.
0: Videli ste ich?
1: Koho?
0: Neviem. Divná postavička, možno aj dve.
3: Stojme!
2: Tak sme stíchli a počúvali.
1: Nič nevidím.
3: Ani ja. Poďme ďalej.
0: Zase. Celkom vľavo.
3: To boli zvieratá. Začínajú vyliezať z úkrytov.
1: Alebo si už taká hladná, že máš vidiny. Tam. Kúknite sa tam. Niečo tam je a schováva sa to pred nami.
3: To budú víly. Logli sme si z tej kyselky a blíži sa noc.
1: Musíme ísť ďalej.
0: Keď ja by som hrozne chcela vidieť vílu zblízka.
3: Poďme, na víly zblízka teraz nemáme čas.
2: Nemusím vám hovoriť, že som sa zvyšok cesty obzeral ako blázon. Lebo ja som na rozdiel od Laury vílu zblízka rozhodne vidieť nepotreboval. Bolo to stále ťažšie. Okolo nás bola čierno-čierna tma.
3: Posvieť mi sem, bystré oko. Vidíte to?
0: No, neviem. Vôbec nič mi to nepripomína.
1: Počkajte. Vidím žltú značku. Sme zachránení!
2: Náš príchod na farmu bol úplne iný, ako sme si predstavovali. Nehľadala nás polícia a nikto sa na nás nehneval. Tatko totiž dostal po ceste naspäť defekt a nedala sa mu nasadiť rezerva. Takže mu išli pomôcť Ujo Pišta aj so synom Jožinom. Na farme zostala iba teta Marka a Paťo, ktorého netrápilo, že sme neprišli na obed. Ale teta Marka zavolala do ozdravovne Kamzík a zistila, že sme tam. Prestala si robiť starosti a išla vyrábať ovčie syry, čalamádu a malinový džem.
4: Vy ste iní blázni. To koľko ste prešli kilometrov?
0: Netuším. Ale toto sú najlepšie brinzové halušky na svete.
3: Však? A počkaj na babkinu čerešňovú bublaninu.
1: Ale tatkovi radšej nič nehovor, okej?
4: Ja o ničom neviem. A teta Marka furt čo si robí a na žalovanie nemá čas.
2: Takže to dobre dopadlo. A po večeri sme si ľahli do trávy, pozerali na hviezdy a nevládali sa pohnúť. A hviezdy zase padali. A viete čo? Už vám to môžem prezradiť. Funguje to. Fakticky. Lebo keď vidíte padať hviezdu a tajne si niečo želáte, splní sa vám to. Mne sa to fakt splnilo. Zažil som ten najfantastickejší prázdninový výlet, na aký nikdy nezabudnem. Toto som si želal, aby ste vedeli. A bolo to presne tak, ako hovorí doktor Huffling.
5: Na splnenie tajného želania treba byť dobre pripravený. Raz sa nám totiž všetko, čo si želáme, splní. Ale naše splnené želanie môže vyzerať celkom inak, ako sme si predstavovali. Preto treba mať oči a uši dokorán, aby sme vedeli rozpoznať, že toto

0: bolo ono.
1: A ja viem, že môj výlet s Laurou a Jožinom bol fakticky fantastický. No a čo, že sme zablúdili? Bez toho by to nebolo ono. Ďalší vývoj prázdninových udalostí bol samé prekvapko.
2: Tak, vážený, naše auto sa definitívne pokazilo, takže chlapská stanovačka pod kryváňom nebude. Mrzí ma to.
1: Stanovali sme celý týždeň na farme a bolo to úplne super. Jazdil som na traktore a domov sme išli všetci aj s Jožinom vlakom.
0: Všetko zlé je na niečo dobré.
3: Mali ste vidieť, ako Jurajov tatko super hrá vo vlaku karty.
4: Moja reč. Keby sme v tom lese nezablúdili, nevyliezol by som tak vysoko na strom.
3: A ja, keby som nemala astmu, nebývala by som u detka sovu a nespoznala tým pádom nikoho z vás.
1: To ja, keby som vtedy neutekal pred tučkami, nenašiel by som môj fantastický bunker a v ňom doktora Haflinga.
0: Myslel si môj bunker?
5: Niekto tu spomínal môj bunker.
1: No dobre, toto je náš spoločný bunker a nikomu ho neukazujeme.
4: Moja reč. Tajný bunker je tajný a basta.
3: Inak ja som musela prejsť skúškou slečny Mliečnej, či sem môžem chodiť. Patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty. Čo je to?
4: Tygria noha.
5: Výborne. Tygria noha. Máš nie len skvelú prezývku, ale aj pravdu.
4: Nie je to ťažké. Mám to vo farmárskom raji v rubrike chytáky a hádanky.
3: Len pre poriadok, správna odpoveď nie je tygria noha, ale tvoje meno. Neviem, či ti to môžeme uznať. V televíznej súťaži by ti to určite neuznali. Len aby si to niekto zlo nevysvetlil.
1: Našťastie sme neboli v žiadnej súťaži, ale v bunkri plnom kamošov. A to je práve super, že kamoši si rozumejú a nemusia si nič vysvetľovať.
0: Tak ti dám ťažšiu. Je to ťažké, ale nič to neváži. Čo je to?
4: Hádanka.
0: Uznávam, bola to veľmi ľahká hádanka. Každý máme talent na niečo iné. Jožino kreslí, Jurajko športuje, Laura hrá na klavíri, agentka Bondy dobre stráži, slečna Mliečna rieši logické úlohy a ja som skôr doktor. A ako doktor by som teraz rád skontroloval našu novopečenú mamičku Mliečnu a jej deti. Kto sa pridá? Nasadať!
4: Áno!
5: Za mnou!
1: U profesora Množinu som nikdy nebol. A keď sme k nemu dorazili, nebol pre istotu doma zase on. Vonku bol ale cítiť dym z jeho fajky.
5: Profesor fajčí už len vonku kvôli slečne Mliečnej a jej deťom.
0: Veľmi dobrý nápad.
5: Cítim, že profesor odišiel iba pred chvíľou. Slečna je v spálni.
1: Profesorová obývačka bola vlastne aj jeho pracovňa. Tri steny tvorili knižnice plné kníh a štvrtá stena bola kompletne zapísaná tabuľkami, výpočtami a číslami. Takú stenu by som raz chcel mať doma.
6: Dajte mi minútku. Hneď prídem za vami.
3: Teda. Profesor si píše na stenu?
1: U nás to máme prísne zakázané.
4: Ale to je zmývateľná stena. Takú má mama v redakcii. Aha, špongia.
1: A toto sú asi slečine mačiatka v tabuľke.
5: Správne, Jurajko. Všetkých 7 podľa veľkosti. No.
4: 7 mačiatok? To je fakt dosť.
2: No super, len ja som nič nevedel. Prečo ste mi nič nepovedali, keď som sa sťažoval, že je slečna ako vymenená?
0: Mal si iné starosti s tým vysvečkom a tak.
2: No vy ste teda kamoši, fakt.
7: Mňau. Decka mi nevedeli zaspať, mňau. Ale rada vás vidím.
4: Aj mi teba, slečna mliečna. Toto sú údaje všetkých tvojich mačiatok?
7: Presne tak, Laura. Profesor ich každý deň váži. Pekne priberajú, mňau. Nestretli ste ho? Išiel mi kúpiť šľahačku, mňau, mňau, mňau.
2: My sme ti jednu doniesli.
7: Mňau. Má to chvost ako mačka. Vyzerá to ako mačka, ale nie je to mačka. Čo je to?
4: Kocúr.
7: Správne. Takže ty si ten slávny náčelník Tigria noha, mňau, ktorý krásne kreslí, mňau, vyrába si vlastné noviny a uhádne každú hádanku, mňau.
4: Osobne k vašim službám, madam.
7: Mňau, si veľmi šikovný, Tigria noha. A preto ti dám domácu úlohu, mňau. Pozorne počúvaj. Bolo to? Nebolo. Stane sa to? Nestane. Bude to? Nebude. Čo je to?
4: Zázrak?
7: Mňau? Nie.
4: Kúzlo?
7: Mňau? Nie.
4: Život? Rozprávka?
7: Vyčerpal si si 3 možnosti, milý môj. Mňau? Premýšľaj a príď mi povedať správnu odpoveď. Mňau!
1: Slečna zmizla v spálni, odkiaľ bolo o chvíľu počuť spokojné mľaskanie. Celú cestu domov sme si opakovali jej hádanku. Ale ani za nič sme nevedeli prísť na to, čo by to mohlo byť.
4: Možno to nemá správnu odpoveď. Možno nás slečna chcela trochu nachytať.
2: Nemyslím si. To sa na slečnu nepodobá. Musí to mať správnu odpoveď.
0: No ale myslíte na to, že všetko so všetkým súvisí.
2: Ale ako súvisí bolo, nebolo a bude, nebude?
4: A stane sa to, nestane. Ale je to kočka.
1: A doktor sa rozrehotal ako taký kôň. No veď viete ako. A my sme pár dní špekulovali nad špeciálnou hádankou. Pýtali sme sa každého, aj detka Sovu, aj Angeliky Múdrej, aj mojich pieskomiliek. Ale vždy, keď sme zabehli za slečnou mliečnou, že už to máme, len zavrtela fúzikmi.
7: Mňau, nie.
1: Okrem toho sme mali kopec práce s chystaním mimoriadného čísla farmárskeho raja. Bolo plné fotiek z nášho výletu na farme, ale aj z Jožinovho výletu u nás doma. Celkom vzadu v rubrike Chytáky a hádanky svietila hádanka slečny mliečnej. Bolo to, nebolo. Stane sa to, nestane. Bude to, nebude.
8: A nemal by tam byť na konci tej hádanky otáznik?
1: Hneď ako sme za hádanku napísali veľký otáznik, začalo mi svitať. Bude to? Nebude?
4: Aha.
8: No, hneď je to lepšie, čo?
4: Dobrý postreh, ďakujeme.
2: Nemôže to byť niečo, čo bolo a nevieme, či sa to stane, a teda ani či to bude alebo nebude. Viete, čo myslím?
4: Podľa mňa je to zajtrajšok.
2: Aj podľa mňa.
4: Alebo budúcnosť. Niečo také, čo ešte len bude.
8: Tiež si myslím.
1: Ľahli sme si k tatkovi do trávy a spokojne sme pozerali na hviezdy. V živote by som si nemyslel, že jeden obyčajný otáznik môže vyriešiť celú záhadu. Ale vidíte to, môže.
9: Jaj, tu si. A ja, že čo robíš tak dlho v záhrade?
8: Rozlúštil som hádanku, miláčik.
9: Nehovor. A môžem si k vám ľahnúť?
2: Jasné.
8: Jasné.
4: Jasné.
1: A tak sme leželi práve a debatovali, čo ešte bude. Lebo to je práve na zajtrajšku také bohovské, že nevieme celkom presne, že čo bude. Aj keď si niečo naplánujeme a tušíme, ako to bude vyzerať, väčšinou to vyzerá celkom inak. Často aj lepšie, ako náš fakticky fantastický výlet.

0: Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Jurajová kamoška, Alžbeta Hrnčiariková, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, geniálny Jurajov mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, Jurajov starší brat, Alex Koníček, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border collie, Zuzana Fialová, Ujo Pišta, veselý farmár, Laco Konrád, Jožino, veľmi bystrý chlapec, Frederik Martinus, Bejka, Jurajová spolužiačka, Mia Gáliková, Rebeka, Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, hudba Lída Hodulíková a Matúš Víderman, zvuková majsterka Ľubica Olšovská, réžia Milena Lukáčová. Venované pamiatke Evy Borušovičovej. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Rádio Junior. Môj svet.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Štvrtá časť Pán Nápad a modrý králik XXL.
1: Ak si niekto myslí, že malá opička Lily sa u pána Nápada udomácnila tak rýchlo ako kocúr Ničinko a psík Lážo Plážo, tak to ani Nápad. Bola navyknutá na podmienky dažďového pralesa. Navyše jej chýbali rodičia i celá svorka opičiek, s ktorými žila pohromade. Našťastie nebola až taká malá, aby bola odkázaná na materské mliečko. Zvykla jesť už aj rôzne malé červíky a hmyz. No najväč mi jej chutilo ovocie, ktoré jej pán Nápad popučil na kašičku, ako sa to robí bábetkám. O to, aby si Lily na nové prostredie zvykla, sa pričinil kocúr Ničinko. Mohla mu kedykoľvek vyskočiť na chrbát, chytiť sa ho pazúrikmi okolo krku a Ničinko s ňou vybehol do záhrady. Vyškriabal sa na strom a potom preskakoval z konára na konár, ako by bol opica. Lily sa to náramne páčilo, až kriekala od radosti. Sama si trhala z višne neznáme guľôčky a ich kôstky šikovne vyplúvala na zem. Nieraz sa stalo, že nimi trafila i pána Nápada. Ten sa samozrejme na ňu nehneval. Bol rád, že stratená opička si po napínavom dobrodružstve v pralese našla u neho nový domov. Lily si zamilovala aj modré kreslo pána Nápada. Najmä vtedy, keď v ňom sedel a podriemkaval. Vyskočila mu na nohy, otial na plecia a v okamihu mu zhodila klobúk a usalašila sa mu na hlave v strapatých šedinách. Vtedy naozaj cítila, že jej nič nechýba. Prehľadávala mu vlasy, či v nich nenájde nejaké blšky, tak ako si to opice zvyknú navzájom robiť. No kde by ich asi našla? Pán Nápad síce vyzeral, že je trochu šiši, ale na hygienu bol veľmi citlivý. Každé ráno prikázal svojim nápaditým dverám, aby ho voviedli do krásnej kúpeľne, vykladanej svetlomodrou mozaikou. Tam si dal v sprchovom kúte sprchovú masáž s názvom Letný dážď. A keď tej vody bolo až, zakončil bežné ranné umývanie tým, že sa naparfumoval od hlavy až po pety. Bola to korenistá voňavka jeho vlastnej výroby, v ktorej boli rôzne extrakty od eukalyptu až po výťažok z mety. Keď sa takto celý, vyvoňaný a zahalený v župane vrátil k svojim zvieratkám, dal sa im najesť a usadil sa do kresla. Bolo na čase popremýšľať, čo by chcel v ten deň navštíviť. Po výprave do brazilského pralesa netúžil ísť na nejakú dlhú cestu. Spomenul si, že vo Viedni, ktorá nebola od Zámestova až tak ďaleko, je svetoznámy zábavný park. Poviete si, že do zábavných parkov chodia iba malé deti s rodičmi. No pán Nápad vlastne bol také veľké malé dieťa. A keďže rodičov už nemal, musel sa ta vybrať sám. Samozrejme, zvieratká doňho domrzali, aby ich vzal so sebou. No keď si pán Nápad pomyslel, že by mu Lily v tom parku ušla a bez zaplatenia by vyskočila na obrovské ruské koleso, až ho striaslo. Určite by ju z neho nedostal dole ani za 3 hrste kešu orieškov. Pohľadkal všetkých troch miláčikov po hlavičkách a sľúbil im, že im z cesty niečo malé a milé prinesie. Sľuby sa sľubujú, no bláznivé nápady aj tak všetko zmenia. Ale poďme pekne po poriadku. Pán Nápad sa vybral na výlet ako obyčajne, len tak naľahko. Kľakol si pred nápadité dvere a keď ich nadvihol, zvolal: raz, dva, tri, nech som v prátri. A už sa tomu ani nečudujeme. Bol. Vo viedenskom zábavnom parku však nie sú iba kolotoče, húsenkové dráhy a podobné atrakcie. Už od dávna tam bolo aj svetoznáme výstavisko. Vo chvíli, keď tam pán Nápad pristál s hlavou zaborenou do veľkého krušpánu, práve tam predvádzali vyšľachtené králiky. Pred hlavným vchodom do výstavnej haly totiž oproti sebe stáli, teda rástli, dva velikánske zajace. Boli to vlastne krušpánové kríky, zostrihané šikovnou rukou záhradníka do tvaru ušatého zvieratka. Pán Nápad sa najprv preľakol, že pádom do kríkov ich necitlivo dolámal. Keď sa však vyhrabal von, všimol si, že ten krušpán nemá žiadne korene, iba jednu kovovú tyč, na ktorej stojí. No jasné, bola to iba dokonalá atrapa z umelej hmoty. Na stojane bol dokonca aj zabudnutý lístok s krajinou pôvodu. Made in China. Pán Nápad si upravil župan i klobúk, striasol zo seba umelohmotné lístky, kúpil si lístok na výstavu a vošiel do presklenej haly. Ľudia tam stáli okolo klietok a obdivovali krásne zvieratká s hebkou srsťou a dlhými ušami. Bola to výstava špičkových kusov viedenských modrých králikov, ktoré boli vo Viedni vyšľachtené všelijakým krížením už pred mnohými rokmi. Pozornosť pána Nápada však zaujal jeden zajac. Králik. Bol umiestnený vo veľkej klietke na prostriedku sály. Vyzeral ako naozajstný milý zajko modrosivej farby, ale bol taký obrovský, že pánovi Nápadovi to vyrazilo dých. Králik stál nepohnute v klietke a vyzeral presne ako tie krušpánové zajace pred vchodom. Keď sa k nemu pán Nápad pretisol cez dav ľudí, všimol si, že okrem toho, že je ten králik veľký a že má nádhernú srsť, má nesmierne smutný pohľad. Hokus pokus genetika, každého z nás sa to týka. Hokus pokus, veľká zmena, kúzelník ten na nás nemá. Cylinder a bielý králik, to je staré, nie sme malí. Mutácia, to je zázrak. Bol si rybou, jeste barak. Z trpaslíka spravíš obra. Každá cesta k cieľu dobrá. Príroda sa môže schovať. My musíme obchodovať. Kto udrží opraty, kým sa nám to oplatí? Ak to povie dosť, už stačí, keď sa nám to takto páči. Obrý králik XXL, čo by ešte viacej chcel? Má prezývku Goliáš, človek gurmán, čo si dáš? Guláš, ragú, roládu, králik stratil náladu. Nezmestí sa do kože, nože, kto mu pomôže? Naťahuje veľké uši, ako by už niečo tušil. Zajko, bojko, neboj sa, len sa pozri na meno, si výstavné plemeno. Viedenský modrý králik, obor. Pán Nápad ako veľký vymyselník, ba dá sa povedať aj objaviteľ a vedec, dobre vedel, že pokrok musí byť vo všetkom. Nakoniec ani on sám sa neuspokojil s obyčajnými dverami s pántami napravo alebo naľavo a primontoval ich navrch. A docielil, čo chcel. Mohol si chodiť po svete kade tade a objavovať jeho krásy. No teraz mal po nálade rovnako ako ten obrý králik. Pán Nápad mal totiž tú dobrú vlastnosť, že bol empatický. Čo to znamená? Nuž, vedel sa vcítiť do pocitov inej bytosti. Teda nie len človeka, ale aj zvieratiek, ba dokonca i rastliniek. Nie, to nebol ušľachtilý nápad vyšľachtiť bojazlivého zajka až na takého obra. Ktorý zloduch toto vymyslel? Stačí sa tomu králikovi uväznenému v klietke pozrieť do očí a človeku je hneď jasné, že trpí. Obrovsky trpí. Navyše, keď je vystavený neustálemu záujmu ľudí. Len čo si trošku zdriemne, vždy ho kto si zobudí žiarivým bleskom fotoaparátu či blikaním mobilu. Každé normálne zviera by to iste zabilo. A aký nápad dostal pán Nápad tento raz? Schoval sa pod veľký stôl, prekrytý tmavomodrou plachtou, na ktorom stála klietka s králikom. Tam potichúčky čakal, kým sa brány výstaviska nezavrú. Večer zvieratká dostali misky s vodou a príslušnú dávku potravy, aby v pokoji prespali noc. Na druhý deň mala totiž výstava pokračovať. Aj pokračovala, ale bez smutného králika. Keď už bola všade tma, pán Nápad vyliezol spod plachty, otvoril klietku a náš smutný exponát bol voľný. Kamarát, rozhodni sa sám. Buď ťa vypustím do tohto obrovského areálu, kde si nájdeš trávy, koľko budeš chcieť, alebo pôjdeš ku mne domov. Musím ťa však upozorniť, že si dosť nápadný. Neverím, že by ťa tu na druhý deň nechytili. Modrý viedenský králik porozumel, čo mu pán Nápad hovorí. Aj keď to bolo po slovensky a on doteraz počúval iba to, že je ein großes blaues Wiener Kaninchen. Pričuchol si k nemu a s vďačným pohľadom v očiach sa mu nechal pohladkať. Pán Nápad potom do klietky na miesto živého králika vložil jedného z tých krušpánových, made in China. Jeho ďalším cieľom bol čo najrýchlejší a najnenápadnejší návrat domov, kým strážnici na výstavisku spali. Modrý viedenský králik, obor, hopsal za ním a očká sa mu od radosti smiali.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Breptík, vieš, čo sa deje v škôlke, keď odtiaľ odídu deti, aj učitelia, zhasne sa svetlo a všetko stíchne?
2: To znie strašidelne. Ožívajú tam duchovia?
1: Ale čo by duchovia? Ožívajú hračky.
2: A stanú sa z nich duchovia?
1: Čo máš s tými duchmi? Práve naopak, sú živé a veselé.
3: A čo tam takto spolu brodia, či robia?
1: No hádaj, čo asi.
2: Strašia?
1: Bretík, prestaň už.
3: A tak potom prášia? Koberce?
1: No, dajme tomu. Ak by boli na tých kobercoch popadané farbičky, ktoré deti neuložili. No a tak si spolu predstav si, kreslia jeden spoločný obrázok.
3: A čo je na ňom? Nejaká obruba? Teda obluda?
1: No, by si sa čudoval, aké dielko z toho vzniklo. Viac nám prezradí Jožko Kroner v druhej časti seriálu
3: Macko Duško.
1: Macko Uško. Plišového hrdinu a jeho dobrodružstva v škôlke vymyslel poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
3: Tak mackovia, natrčajte ušiská. Začíname.

0: Len čo sa deti pohrali a umýli si ruky, volala ich súdružka učiteľka desiatovať. A tu sa zrazu v škôlke ozval náramný krik. Nechcem kašu, nechcem mlieko ani koláčik. A čo si prosíš? Pýta sa súdružka učiteľka. Jedol by som cukríky, keksy a čokoládu. Chlapec kričí, deti sa smejú, súdružka učiteľka sa prísne díva. Macko Uško si pretre labkami oči a húta. Kto to tak vykrikuje? Kto to vymýšľa? A vidí, že to kričí chlapček, ktorého všetci volajú Zlatkom. Pricupkal k nemu a začal ho upokojovať. Zlatko, nekrič. Kričať nie je ani trošku pekné. Teraz Zlatko nielen kričal, ale začal i dupkať nohami. Na obed nebudem jesť špenát ani piť malinovku, iba pomarančovú šťavu. Pojed si všetko sám, ty škaredý medveď. Tu sa už Macko Uško nezdržal. Zamrmlal ako skutočný medveď a zdvihol labku. Možno chcel Zlatka plesnúť. A to bola veľmi vážna vec, lebo Macko Uško doteraz ešte nikoho neudrel. Ale čo sa dá robiť? Zlatko ho iste veľmi, ale veľmi nahneval. Lenže keď Macko Uško zdvihol labku, Zlatko prestal dupkať nohami, prestal i kričať a rozosmial sa od ucha k uchu. Nezlosti sa, Macko Uško, ja vôbec nekričím ani nedúbkam, naozaj. Vieš, čo robím? Napodobňujem jedného chlapca, čo býva v našom dome. On tak veľmi kričí a dúbka nohami nielen pri raňajkách, ale i pri obede a pri večeri. Tu Macko Uško spustil labku a tiež sa rozosmial. Potom sa ešte popozeral, či deti všetko zjedli a keď začali kresliť, pomáhal im vyberať farbičky. A len čo po obede odišli deti domov, povedal pajácovi Bimbambomovi.
1: Pajácko, teraz budeme kresliť my dvaja.
2: Dobre,
0: prikývol Bimbambom. Rozložil na zem čistý papier, položil k nemu farebné ceruzky a nakreslil dom so strechou a komínom.
1: To je materská škola, v ktorej teraz bývame, povedal.
2: Počkaj, a ja niečo nakreslím,
0: zapišťala opica Figmik. Zoskočila z poličky, kľukla si na zem a nakreslila na domci dvere a obloky. Macko Uško si vybral zelenú farbičku a namaľoval pri domci tri pekné zelené jedličky.
2: A ja skúsim namaľovať chlapčeka Vojtka, ako ide domov,
0: zvolal Černoško Bimbo. Najprv mu nakreslil hlavu, potom brúško, nohy i ruky. A tu všetci zhýkli, lebo z výkresu sa na nich díval Vojtko naozaj ani živý. Gumový slon si chvíľu obrázok prezeral, potom chytil chobotom žltú farbičku a namaľoval na oblohe slnce. A tu celý obraz zažiaril zlatým jasom.
2: Ach, u nás doma je práve tak krásne, ako tu na obrázku,
0: zajasala opica Figmik.
2: Slniečko je tam od rána do večera ako zlatá horúca guľa a neprestajne posiela na zem svoje lúče.
0: Macko Uško sa zamyslel a po chvíli sa opýtal.
1: Skade si prišla, opička Figmik? Veď nad tvojou policou slniečko nežiari.
2: Aký si ty? Prišla som z Afriky.
1: Z Afriky?
0: Začudoval sa medvedík.
1: Prosím ťa, povedz mi, kde je tá Afrika?
2: Ďaleko, ďaleko, za Belasým morom, tam, kde každý rok odlietajú zimovať lastovičky.
1: Porozprávaj nám o tej Afrike,
0: zaprosil Macko. A opica Figmik začala rozprávať. Macko i ostatné hračky privreli oči. Zdalo sa im, že všetko, čo opica rozpráva, nie len vidia, ale že i cestujú po tej ďalekej, neznámej krajine.
2: V Afrike je veľmi horúco,
0: povedala opica. Černoško Bimbo jej mlčky prikývol, lebo i on pochádzal z Afriky.
2: Na miestach, kde hodne prší, rastú veľké stromy a tam, kde vôbec neprší, je iba púšť. Na niektorých stromoch rastú kokosové orechy, na druhých datle. Na iných banány, figy, pomaranče i citróny. Tak je, zvolal Černoško. Na stromoch majú svoje hniezda opice a v rieke pláva zlý krokodíl.
0: Macko Uško sa krokodíla trošku naľakal. Na chvíľu otvoril oči, ale potom ich zasa privrel. A opica Figmik pokračovala.
2: Pod stromami sa prechádzajú slony a dlhokrké žirafy. V noci vychádzajú na lov levy, tigre a občas prebehne po suchej lúke pštros. A len čo večer slnko zapadne, začnú škriekať farebné papagáje.
0: Vtedy Macko Uško otvoril oči do korán a natešený zvolal.
1: Opica Figmik, už viem, kde je Afrika. Preca u nás v zoologickej záhrade.

0: Skončila sa druhá časť rozprávkového seriálu Macko Uško.
1: No a najprv sa Učeslav, učesal, ten nás česlav a potom o tom napísal.
0: No, Breptík chcel povedať, že rozprávkový seriál je podľa knižky, ktorú napísal poľský autor Česlav Jančarský.
1: Presne tak. A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: No a na zvuk a technickú podporu spoločne dozerali Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Režírovala Anna Antošková a rozprával Jozef Kroner.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť 5. Pacient Gíra. Kocúry Gíra musel strpieť okolo krku široký, tvrdý, umelohmotný golier, pripomínajúci vedierko. To, aby si nerozškriabal poranené ucho, keď mu ho už pán doktor tak krásne zašil. Gíra zlostne mňaukal.
1: Mňau! Žalujem sa celému svetu! Čo mi to urobili? Mňau!
0: A chcel si labkou vedierko zhodiť. Ale to držalo ako pricementované. Babka vzala zo škatule oranžový župan, zabalila doň Gíru, až mu trčalo zo župana iba vedierko so studeným ňufákom. Odniesla ho do spálne, položila na svoju váľandu. Áno, ľahla si k nemu, prikryla seba aj Gíru paplónom a povedala: kto je bratancom slávneho Bagíru, musí byť hrdina aj po bitke. Veď sa ti ucho zahojí. A aby sa ti rýchlejšie hojilo, ja ti teraz poviem rozprávku.
1: Mňau, a to pomôže?
0: A ako? To ja som si raz rozbila bradu aj nos, vtedy mi to veľmi pomohlo.
1: Mňau, vážne?
0: A babka povedala, že veľmi vážne. A či nevidí Gíra, že babka má nos a bradu v poriadku? Že v takých prípadoch robia rozprávky zázraky a že si práve spomína na rozprávku, po ktorej sa bude Gírovo ucho uzdravovať jedna radosť, lebo je to rozprávka 1000 čiernych kocúrikov. A Gíra povedal: mňau, 1000? A pritisol sa k babke, ako by to bola jeho mama v koši v garáži. Tak, Gíra, ty môj kocúrik s uchom vo vedierku, počúvaj. Rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo, bol jeden domček. V predzáhradke mu kvitli ružičky. Pred ružičkami bola poľná cesta. Za poľnou cestou zelená lúka, nad lúkou les, v lese kopec, na kopci čistinka, na čistinke stará stodola. Dúfam, že si to vieš predstaviť.
1: Mňau!
0: V domčeku pekne žili jedna tetuška a jeden kocúrik. A ten kocúrik bol čierny, ako by sa narodil v kotlíku so slivkovým lekvárom. No nádherný, pretože to bol bombajský kocúrik. Tetuška mu preto dala meno Bombík.
1: Mňau, Gombík!
0: Gíra, neskáč mi do rozprávky, Bombík! A ten Bombík bol kocúrik, aký má byť. K tomu vedel, že má tetušku obveseľovať. Preto každý deň vymyslel nejakú kocúrkoučinu. Pchal ňufák do tetuškinej papuče. Ľahol si do misky s koláčmi. Tancoval na zadných lapkách. Naháňal muchy. Fúkal tetuške do kávy, aby nebola káva horúca. Áno. A samozrejme, v noci sa rád túlal. Najradšej na kopci okolo starej stodoly. Lebo tam vždy prišla nejaká hlúpa myš a Bombík hop! Nad ránom doniesol tetuške k dverám 3, 4, prípadne aj 7 myšiek. Potom ich zožral. Áno. Bombík a tetuška si krásne žili, lebo hoci sa Bombík v noci pobil aj s nejakým iným kocúrom, ráno sa vždy vrátil s celými ušami, s celými...
1: Mňau, pha, s celými ušami...
0: Gíra, povedala babka, nerob sa, že kvôli vedierku zle počuješ, lebo ucho ti už drží dobre pokope, ako ucho na hrnci. Samozrejme, že s celými ušami. A preto v tejto chvíli bolo už rozprávky na dnešný večer dosť. Zatvor oči vo vedierku a spať. Rozprávka pokračuje až zajtra večer. Dobrú noc.
1: Mňau, to sa tu myslí vážne,
0: vážne. Na druhý deň Gíra s vedierkom na hlave od rána chodil babke v petách a mňaukal.
1: A čo ten bombík? Mňau!
0: Ale babka bola neoblomná, že ešte nie je večer. Mohol sa Gíra aj s vedierkom na hlavu postaviť. Ale konečne sa začala do vzduchu prášiť čiernomodrá noc. A babka povedala: Rozprávka pokračuje. Tak tetuška a bombík si v domčeku veselo žili. A aby im bolo ešte veselšie, tetuška raz urobila zo starých novín papierovú myšku na špagátiku. A bombík hop a skok už aj papierovú myšku naháňal, aby mala tetuška radosť. A potom drap! Zadnými lapkami drmal papierovú myšku, až z nej zostali iba framforce. Čo ale nebola žiadna katastrofa, lebo tetuška mala starých novín plnú komoru. Mohla urobiť bombíkovi myšiek do aleluja. A v jeden taký myšací deň tetuška bombíkovi povedala: Áno, bombík, v našom domčeku za našou papierovou myškou sa naháňaj, koľko chceš. Ale inde, za inou papierovou myškou, na inom špagátiku, to nie. Kto vie, aká myška a na akom špagátiku by to bola? Na to mi zamňaukaj čestné slovo. Tak bombík zamňaukal čestné slovo kocúra. Bolo to krásne čestné slovo. Ale počúvaj, Gíra, v tejto chvíli lezie do rozprávky nechutný, áno, až odporný nafúkanec. Ale o tom už je tma ako vo vreci. Tak zatvor, Gíra, oči vo vedierku, nemňaukaj si po podnos, že som strašná, áno. Lebo aj zajtra večer bude zasa večer a čas na rozprávku. Tak dobrú noc. Tretí deň sa babka opýtala: Gíra, kde sme v rozprávke prestali? Aha, pri nafúkancovi. Tak ten nafúkanec sa nafúkoval, že už má všetko. Ale zrazu chcel mať niečo, čo ešte nikto nemá. Tak si lámal hlavu a v tom mu náhodou prebehol cez cestu krásny čierny kocúrik, bombaják. Tak sa ten nafúkanec rozhodol. Ja chcem mať 1000 čiernych kocúrikov, to nikto na svete nemá, to nemá na svete nikto. Hneď si dal ušiť veľké vrece z volskej kože. Potom kúpil ružový papier aj veľké klbko špagátu. A sotva niekde zbadal čierneho kocúrika, šup mu pred ňu fák ružovú myšku. A kocúrik hop. A volské vrece na kocúrika bác. Už bol kocúrik vo vreci. A už ho ten nafúkanec niesol, áno, predstav si, Gíra, do starej stodoly, ktorá bola na kopci v lese. V stodole nafúkanec zmrazil kocúrika mraziacim sprejom, či čo? Posadil na trám, až tam napokon mal 999 čiernych kocúrikov. Až mu chýbal iba jeden. Aha, mňau, a je to tu, zamňaukal Gíra. Teraz príde na rad bombík. To som zvedavý, či nezabudol na čestné slovo. Mňau. A babka povedala: Samozrejme, že zabudol, keď uvidel v ružičkách pred domčekom rúžovú myšku. Len chvililililinku, akože nezabudol, ale potom hop. Ten nafúkanec s bombíkom do volského vreca šup. A už zmrazený bombík sedel na tráme ako tisíci kocúrik. Na to ten nafúkanec začal pred stodolou tancovať a spieval si: Nikto nemá to, čo ja, ajajá. 1000 čiernych pospolu, mám ich plnú stodolu. No on tak spieval, až hulákal. Tak hulákal, že bombíková tetuška, nechaj bola na jedno ucho hluchá, počula toto hulákanie aj na hluché ucho. Pozrela sa jedným okom tam, druhým sem. Bombík nikde. Pomyslela si, asi v tom bola ružová myška. Tak to musím pochopiť. Vzala metlu a už bežala k starej stodole. Tam povedala na fúkancovi, viem, čo si mám o tebe myslieť, aj si to myslím. Už aj mi vráť môjho bombíka. A on sa odporne zasmial. Keď ho poznáš, ber si ho. Otvoril vráta na stodole a tetuške sa zakrútila hlava. V stodole na tráme 1000 čiernych zamrznutých kocúrikov. Vyzerali jeden ako druhý. Ale tetuška zrazu povedala, aj keby to bolo dvakrát toľko čiernych kocúrikov, ja si poznám svojho bombíka, tam je. V tom babke do rozprávky skočil Gíra. Mňau, mňau, keby som ja bol zmrazeným bombíkom a ty moja tetuška, ja by som na teba žmúrkol, mňau. Babka povedala, ale Gíra, veď ja by som ťa poznala aj bez žmurknutia, inak by to bola veľmi hlúpa rozprávka. A mňau, v tej chvíli sa Gírovo zošité ucho celkom zahojilo. Babka mu zložila vedierko z hlavy. Gíra do vedierka kopol prednou lapkou. A potom s babkou oslavovali zdravé ucho do hlbokej noci. Krásne. No a čo? Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.

Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov. Pozývame vás vypočuť si 528. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Na západnom pobreží Írska, v rybárskej dedine, kde sa vlny Atlantiku rozbíjajú o skaly a čajky krúžia nad prístavom, sa už po celé generácie rozprávajú príbehy o tajomných bytostiach z mora. Jeden príbeh hovorí o mladom rybárovi Seanovi a dievčati menom Selkie. Naša prímorská dedinka, kde sa všetko odohráva, sa volá Roundstone. Keby sme chceli preložiť názov tejto dedinky do nášho jazyka, bol by to okrúhly kameň alebo okrúhla skala. Ale majme radosť z írskeho názvu. Chlapec Sean sa zvykol každé ráno precházať po pláži a pritom zbierať mušle. Hľadal ich preto, lebo jemu, ako aj celej rodine, veľmi chutili. Sean si jedného dňa všimol dievča, ktoré sedelo na skale pri mori. Vyzeralo smutne a hľadelo do diaľky. Sean túto dievčinu ešte nikdy v živote nevidel. Napadlo mu, že isto nebude tunajšia. Ani nevedel prečo, podišiel k nej a opýtal sa jej.
1: Dievčina, stalo sa ti niečo, keď si taká smutná?

0: Ona neodpovedala, mlčala.
1: Nevieš rozprávať? Alebo hovoríš cudzím jazykom?
0: Stále bolo ticho. Len more vydávalo svoj typický zvuk.
1: Prosím, povedz mi, milá kamarátka, čo tu robíš?
0: Dievča sa na neho pozrelo veľkými očami. Sean si všimol, že sú zvláštne.
2: Keď si sa ma tak pekne opýtal, odpoviem ti. Som smutná, lebo som stratila svoju nádhernú perlu. Vypadla mi z ruky. Prešmykla sa pomedzi moje prsty, ako by ožila. Veľmi mi chýba. Je pre mňa a pre mojich blízkych nesmierne vzácna. Tá najvzácnejšia vec na svete.
1: Skúsime ju pohľadať?
2: Neviem, či ju medzi toľkými kameňmi, skalami a pieskom nájdeme.
1: Poď, zájdeme za mojím dobrým strýkom Brenom. Je to múdry muž. Verím, že ti pomôže.
0: Sean priviedol dievčinu k starému Brenovi. Ten zostal pokojný, aj keď sa mu dievčina zdala zvláštna. Uvedomil si, že sa akosi inak díva na svet. Aj keď čosi tušil, nechal si to zatiaľ pre seba. Zámerne sa trochu rozhovoril.
3: Dievča, vítaj u nás. Budeš asi z ďalekého kraja. My si tu žijeme svoj vlastný, tak trochu osamelý život, lebo ostatné prímorské dediny sú od nás ďaleko. Všetci sa tu poznáme a niekoho, koho nepoznáme, tu stretneme raz za 100 rokov.
2: Je tu pekne, pane. A cítim, že ste všetci milí a dobrí ľudia. Sean sa hneď rozhodol pomôcť mi.
3: A aký máš problém, dievča?
2: Stratila som perlu, ktorá je pre bytosti ako ja. Prepáčte, pre ľudí. Pre ľudské bytosti ako som ja. Veľmi potrebná.
0: Bren sa tváril, ako by nič zvláštne nezačul.
3: Prečo je potrebná?
2: Neviem, či by som vám to vedela opísať, ale potrebujem tú perlu nájsť čo najskôr. Je to pre mňa životne dôležité.
3: Dobre teda. Sean, zaveď dievča do jaskyne južne od Roundstoneu. Hovorí sa, že všetká voda, ktorá obmýva brehy našej dediny, sa prelieva cez ňu. Tvoja perla najskôr uviazla tam.
1: Strýko, ďakujem ti. Vedel som, že ty budeš vedieť poradiť. Ako vždy.
3: Dievča, keď hľadáš tú perlu, poviem ti, že u nás sa rozprávajú rôzne legendy. Vraj tu jestvujú bytosti, ktoré žijú ako tulene v mori a niekedy vylezú na breh a zmenia sa na človeka. K svojmu životu potrebujú perly. Pomocou nich sa vedia orientovať v mori. Tie bytosti pomáhajú aj nám, rybárom, lebo vedia vycítiť nebezpečenstvo a ukazujú nám cestu do bezpečia. Vidím, že si veľmi prekvapená. No, nechcel som ťa vystrašiť. Veď to je iba legenda. Jedna z takých bytostí sa volá Selky. Možno ju raz stretneš. Sean, choďte pohľadať tú morskú perlu. Vidím, že dievča je veľmi smutné.
0: O chvíľu kráčali Sean zo Selky po morskom pobreží. Chvíľu mlčali. Sean cítil, že je Selky znepokojená. Ona sa však nechcela prezradiť, lebo netušila, či by sa Sean nezľakol a neutiekol. Potom by jej nepomohol nájsť perlu. Sean zrazu zbadal vtáka, zachyteného v rybárskych sieťach.
1: Oh, vtáčik, mníšik, kamarát môj. Zachytil si sa do siete, musím ti pomôcť.
0: Sean neváhal a vbehol do vody. sieť našťastie nebola ďaleko od brehu, tak sa sám namočil len po kolená. A nešťastného mníšika, vtáčika, ktorého majú rady deti v celom Írsku, sa mu podarilo vyslobodiť. Ten radosne vyletel a mohol si zase vychutnávať svoju vtáčiu slobodu. Sean vyšiel usmiatý na breh. Selky ho objala a pochválila.
2: Sean, milý, keď v mori niekomu pomôžeš, more ti to nezabudne. Isto sa ti raz odvďačí. Uvidíš. Ďakujem ti za všetky tvory na svete.
1: Neďakuj, dievča. Ponáhľajme sa do jaskyne. Viem, že tam nájdeme tvoju perlu.
0: Selky zbadala svetielko.
2: Pozri sa, Sean. Svietiaca mušľa na brehu mora.
1: Ako by svietila tam, smerom doľava.
2: Ukazuje nám, kam máme ísť. Tam nájdeme jaskyňu.
1: A v nej tvoju perlu.
2: More sa nám odvďačilo za tvoju dobrotu. Za to, že si zachránil vtáčika, živého tvora. Bez tvojej odvahy by určite zahynul.
0: A obaja sa pobrali popri brehu do jaskyne.
2: Sme tu, v jaskyni.
1: Myslíš, že perlu nájdeme tu?
2: Neuveriteľné. Tam svieti svetielko rovnakej červenkastej farby, ako usvietila tá mušľa.
1: Poďme!
2: Moja perla! Ďakujem osudu. Ďakujem tebe, Sean. Veľmi si mi pomohol.
1: Aká je krásna. Čo je to? Čo sa deje?
0: Zrazu sa ozval mohutný hukot. Jedna z vln narazila do skál pred jaskyňou a voda sa rozliala po úzkom chodníku, ktorý viedol von.
2: Príliv, Sean! Náhly príliv!
1: Zmetie nás! Hodí o skaly, utopíme sa!
2: Sean, drž sa ma!

0: Čo sa stalo? Kde to som?
1: Ako sme sa v jaskyni tíško tešili. Zabudli sme na prirodzený morský príliv. V jaskyniach sa nemožno dlho zdržiavať. Atlantik si vždy berie, čo mu patrí.
2: Zrazu sa objavil aj strýko Bren.
3: Vybral som sa po vašich stopách. Mal som obavy, či sa vám niečo neprihodí. More vie byť v našich končinách nevyspytateľné. Ale vy ste napokon v bezpečí. Však, dievča, nechceš nám niečo povedať?
0: A ako sa vlastne voláš? Prečo si mi to ešte nepovedala? A prečo som sa ťa to neopýtal?
1: Strýko Bren, vy ste to asi tušili. Preto ste spomenuli legendu o Selkie. Nemusíte mi veriť, ale ja som Selkie.
0: To si ty? Preto tá perla, preto?
3: Vedel som to, áno. Preto som ten príbeh spomenul. Na každej legende niečo je. Vítaj medzi nami, Selkie.
0: Selkie, som veľmi rád. Vítaj.
3: Takže držíš v ruke perlu, pomocou ktorej si morské tvory hľadajú cesty domov v zlom nečase.
1: Áno, táto perla nie je obyčajný poklad.
3: Niekedy pomocou nej pomáhate aj ľuďom.
0: A prečo sa občas meníte na nás, ľudské tvory?
1: Chceme si to vyskúšať. Ako môže byť ľuďom dobre na svete? Už je však čas, aby som sa s vami rozlúčila.
0: Rozumiem. S Bohom, Selkie. Občas sa ukáž. Ak budeš chcieť.
3: Dovidenia, Selkie.
0: Verím, že sa ešte stretneme.
1: Určite, Sean. Bren, ďakujem vám za to, že ste mi pomohli.
0: Aj ty si pomohla nám.
2: Od tých čias vraj rybári z dediny často vídali pri pobreží Roundstone osamelého tuleňa. A keď bolo more pokojné a vietor stíchol, zdalo sa im, že z diaľky počujú veselý dievčenský smiech. Sean nikdy nezabudol na svoju priateľku Selkie a naučil sa, že najväčším pokladom nie je zlato ani perly, ale ochota pomôcť druhým.
4: Viete, aký oceán obmýva Írsko? Bolo to spomenuté aj v tejto povesti. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 24. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký hromadný nález našli v roku 2009 neďaleko Bošáce. Bolo to viac než 50 bronzových artefaktov. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede. K výhre blahoželáme Romanovi Kováčovi. 528. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o bytostiach v lúčoch slnka.

0: Bolo príjemné letné ráno. Presne také, kedy treba iba leňošiť. Datka sa teda ešte hlbšie šuchla pod paplón, vystrčila spod neho iba pršteky na nohách a občas nimi pomrvila. Za oknom veselo spievali vtáčiky a slnko už začalo presvitať ponad stromy pri dome s veľkými oknami a balkónom plným kvetov, v ktorom Datka bývala. Datka si spomenula na to, ako k nej raz do izby zavítalo slniečko so svojimi lúčmi a spolu s ním rozprávka o záhadnej slnečnici a hašterivých motýľoch. A ako slniečko nakoniec dosiahlo, že išla von.
1: Hádam, mi dnes malé leňošenie prepáči, povedala si nahlas, aby jej odpustilo. Slniečko, veď o chvíľu prídem aj s bábikou a aj s kamarátkou z vedľajšieho domu Zuzkou. Iba, veď vieš, ustýchavo privrela oči a zašepkala. Chcela by som si zasnívať svoju rozprávku, povedala Datka čo najtichšie, ale slniečko ju aj tak počulo.
0: Len pokojne privri očka, moja malá. Datka ho poslúchla, iba si skryla pršteky pod paplón, jemne sa v jeho teple pomrvila a zasnívala sa. Pred očami sa jej začala vynárať iná rozprávka o slnečných lúčoch. Jej vlastná. Bola takáto. Datka sa raz z návštevy v krajine víl nevrátila hneď domov. Víly na ňu tajnostkársky žmurkli, čo si žiarivé sa im myhlo v prstoch a vo vlasoch a vydali sa po zanedbanom chodníku kamsi nahor. Ich kroky boli ľahké, ako by sa vznášali vo vzduchu. Hladko preklzli aj pomedzi najhustejšie konáre stromov, ktoré prečnievali na chodník. Datka im nestačila. Takmer sa jej strácali vo vysokých steblách tráv, v listoch i v lúčoch slnka. Víly jej jedna za druhou mizli pred očami. Datka sa bála, že sa im stratí. Už počula len ich občasný smiech a utíchajúcu vravu, keď dorazila na vrchol kopca. Bol ponorený do slnečných lúčov, s ktorými...
1: Fíha, čo sa to v nich deje? Pomyslela si Datka.
0: Do jedného lúča sa práve vnárala prvosienková víla a pri vstupe do nej pomáhala ruka žiarivej zlatožltej farby a po nej nasledovala nezábudková víla. Jeden z lúčov sa zanedlho dotkol i Datky a smerom k nej sa vystreli dve zlatožlté ruky. Potom už Datka nevidela a nepočula nič, čo by jej bolo známe vo svete víl. Okolo nej bol len jas a lúče, ktoré vychádzali odvšadiaľ. Z jej vlasov, prstov i nôh. A ešte sa k tomu vznášala vo vzduchu. Zrazu sa k jej lúčom na prstoch pravej ruky pridali iné lúče. Pochádzali zo zlatožltej ruky, ktorá ju voviedla do slnečného lúča, jemne sa slniečkovo rozžiarili a zavlnili. Po chvíli ľahučké slnečné zašteklenie pocítila i na druhej ruke. Tu už Datka rozvlnila svoje vlastné slniečkovské lúče. Slnečná bytosť, ktorej lúče Datku touto hrou pošteklili, sa zaradovala. Vystúpila spoza slnečného lúča, s veselým žmurknutím Datku obklopila a začali spolu v slnečnom jase plávať. Norili sa do slnečných lúčov, naháňali a schovávali sa v nich, splývali s nimi. Vchádzali do kratších, aby v zápätí vyšli z tých vzdialenejších, či roztáčali ich do podoby veľkých slnečných zlatožiarivých kvetov. Zoraďovali si ich ako schody, aby sa z toho najvyššieho mohli pozrieť na zem a na jej obyvateľov. Datka sa trblietala a vznášala, ako by bol v slnečných lúčoch jej druhý domov. Presne tak dobre, ako víly so svojimi slnečnými bytosťami. Slnečné hry víl a Datky sa však museli skončiť ešte pred západom slnka, aby sa stihli vrátiť domov.
1: Aká pekná rozprávka, pochválila sa Datka, keď ju dosnívala. Opäť vystrčila pršteky z tepla paplóna von, slastne sa pomrvila a začala rozprávku domýšľať ďalej. Potrebovala vymyslieť, v akej rozprávke vlastne bola a ako sa v nej bytostiam zo slnečných lúčov žije. Už to mám! Keď svoje dobrodružstvo s bytostiami zo slnečných lúčov budem rozprávať svojim kamarátom, určite ho začnem takto. Kde bolo, tam bolo, bola raz ríša slnečných bytostí, ktoré žili v slnečných lúčoch. Boli to tajomné bytosti. Objavovali sa raz tu i tam, poznali ich takmer v každej rozprávkovej krajine, ale oni len málo koho pozvali do svojej ríše. Aj deti, škriatkou či víly, pozvali iba málo kedy. Každý bol zvedavý, prečo. Nikoho ale nenapadlo, že častejšie na návštevu nikoho pozvať ani nemohli. Ich domovom boli práve slnečné lúče a jas, ktorý vydávalo slnko na svojej púti po oblohe. A oni boli vždy len tam, kde svietilo a slnečných dní bez jediného mráčika býva veľmi málo. Lebo ak prišiel čo i ten najmenší mrak, či trebárs len rýchlejšie ako mal vyrástol nový list na strome, slnečná ríša sa hneď zmenila. Slnečné bytosti museli novým tieňom ustúpiť a presťahovať sa tam, kde slnko ešte svietilo. Ich ríša tak nikdy nebola na jednom a tom istom mieste. Nuž preto len občas niekoho pozvali na návštevu. Veď ani vy by ste si nepozvali návštevu, keby ste nevedeli, kde bude o chvíľu vaša obývačka. Dokončila svoju rozprávku Datka. Haló, slniečko, čo na to povieš? Slniečko ju však iba pošteklilo po prštekoch na nôžke, veselo na ňu žmurklo a huncúcky prižmúrilo oči. To, aby Datke dalo jasne najavo, že si ide zasnívať rozprávku.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej o bytostiach v lúčoch slnka rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.
1: Jar. Kvak vybehol po chodníku k Čľupovmu domčeku. Zaklopal na vchodové dvere. Nikto sa neozýval. Čľup, Čľup, volal Kvak. Zobuď sa, už prišla jar.
2: Netáraj,
1: ozval sa hlas znútra domu. Čľup, Čľup, volal Kvak. Slnko svietí, sneh sa topí, tak sa už konečne zobuď.
2: Nie som doma,
1: odvetil hlas. Kvak vošiel dnu. V domčeku bola tma. Všetky okenice zatvorené.
2: Čľup, kde si?
1: Volal Kvak.
2: Chod preč,
1: povedal hlas z kúta izby. Čľup ležal v posteli. Perinou sa zakryl až po uši. Kvak vytiahol Čľupa z postele. Vyviedol ho z domčeka až na priedomie. Na jasnom slnku Čľup zažmurkal.
2: Pomoc!
1: Zvolal Čľup.
2: Nič nevidím.
1: Neblázni, povedal Kvak. Vonku svieti jasné a teplé aprílové slniečko a to znamená, že môžeme spolu začať celkom nový rok. Čľup, len si to predstav, povedal Kvak. Budeme skákať po poliach a bežať po lesoch a plávať v rieke. Každý večer si sadneme tu na priedomie a budeme rátať hviezdy.
2: Môžeš si ich počítať sám, Kvak,
1: povedal Čľup.
2: Ja budem príliš unavený. Vraciam sa do postele.
1: Čľup sa stratil v domčeku. Vliezol do postele a znovu si vytiahol perinu až na uši.
2: Ale Čľup,
1: povedal Kvak, prídeš o všetku zábavu.
2: Počúvaj, Kvak,
1: povedal Čľup.
2: Ako dlho som spal?
1: Spal si od novembra, odvetil Kvak.
2: Tak potom, povedal Čľup, mi o čo si viac spánku neublíži. Choď preč a zobuď ma asi tak v polovici mája. Dobrú noc, Kvak.
1: Ale Čľup, povedal Kvak.
2: A čo budem robiť dovtedy sám?
1: Čľup neodpovedal. Zaspal. Kvak sa pozrel na Čľupov kalendár. Na vrchu bola ešte stále novembrová strana. Kvak odtrhol novembrovú stranu. Odtrhol decembrovú stranu a januárovú stranu, februárovú stranu a marcovú stranu. Došiel až k aprílovej strane. Kvak odtrhol aj aprílovú stranu. Potom utekal naspäť k Čľupovej posteli. Čľup, Čľup, zobuď sa. Už je máj.
2: Čože?
1: Čudoval sa Čľup.
2: A to už môže byť tak skoro máj?
1: Môže, odpovedal Kvak. Pozri sa do svojho kalendára. Čľup sa pozrel do kalendára. Na vrchu bola májová strana.
2: No, toto naozaj je máj,
1: povedal Čľup, kým vyliezal z postele. Potom Kvak a Čľup vybehli von a pozerali sa, ako to vyzerá na svete, keď je jar. stratený gombík. Čľup a Kvak si vyšli na dlhú prechádzku. Šli cez veľkú lúku, šli po lesoch, šli popri rieke. Nakoniec sa vrátili k Čľupovi domov.
2: Do keľu?
1: Hneval sa Čľup.
2: Lenže ma bolia nohy. Ale stratil som aj jeden gombík z kabáta.
1: Netráp sa, povedal Kvak. Vrátime sa všade tam, kde sme boli. Nebude dlho trvať a tvoj gombík sa nájde. Vrátili sa na veľkú lúku. Začali hľadať gombík vo vysokej tráve.
2: Tu je tvoj gombík,
1: zvolal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: povedal Čľup.
2: Tento gombík je čierny a môj gombík bol biely.
1: Čľup si odložil čierny gombík do vrecka. Na zem priletel vrabec.
3: Prepáčte,
1: povedal vrabec.
3: Stratili ste gombík? Jeden som našiel.
2: Ani toto nie je môj gombík,
1: povedal Čľup.
2: Tento gombík má dve dierky a môj gombík mal štyri dierky.
1: Čľup si vložil gombík s dvoma dierkami do vrecka. Vrátili sa do lesa a prehľadali tmavé chodníky.
2: Tu je tvoj gombík,
1: povedal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: zvolal Čľup.
2: Tento gombík je malý a môj gombík bol veľký.
1: Čľup si vložil malý gombík do vrecka. Spoza stromu vyšiel medvedík čistotný.
4: Počul som, že hľadáte gombík,
1: povedal.
4: Tu je jeden, ktorý som práve našiel.
2: Ani toto nie je môj gombík,
1: zanariekal Čľup.
2: Tento gombík je štvorcový a môj gombík bol okrúhly.
1: Čľup si vložil štvorcový gombík do vrecka. Kvak a Čľup sa vrátili k rieke. Hľadali gombík v blate.
2: Tu je tvoj gombík,
1: povedal Kvak.
2: To nie je môj gombík,
1: zakričal Čľup.
2: Tento gombík je tenký. A môj gombík mal brúško.
1: Čľup si vložil tenký gombík do vrecka. Veľmi sa zlostil. Skákal hore, dole a kričal.
2: Celý svet je posiatý gombíkmi. Ani jeden z nich nie je ten môj.
1: Čľup utekal domov a buchol dverami. A tam, na podlahe, uvidel svoj veľký, biely, okrúhly gombík s brúškom a štyrmi dierkami.
2: Ho,
1: povedal Čľup.
2: Celý čas bol tu. Koľko starostí som len Kvakovi narobil.
1: A Čľup vybral všetky gombíky z vrecka. Z police zložil ihlu a niť a poprišíval všetky gombíky na svoj kabát. Nasledujúci deň dal Čľup kabát Kvakovi. Kvakovi sa kabát náramne páčil. Obliekol si ho a radostne poskakoval. Ani jeden gombík neodpadol. Čľup ich prišiel naozaj dobre.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 4. Falošná babka. Od zajtra je už do prázdnin iba týždeň, vlastne od tejto chvíle, lebo dnešok už Goran prečiarkol v kalendári. Nečakal, že sa ešte niečo stane, ale stane sa. Ozve sa klop klop a príde Kajkina mama. Dáš si kávu, Saška? Spýta sa Goranova mama. Kajkina mama sa zamyslí, ale nakoniec povie, že radšej nie. Už je neskoro a aj sa pred chvíľou rozčúlila. Takže sa naozaj niečo stalo, zisťuje Goran. Nie u nich, u Kajkovcov. Ďalej stavia z lega veľkú pirátsku loď, ale poriadne si zapne uši. Goranova mama donesie z kuchyne 3 poháre jablkového džusu. Goran, povie. Goran zdvihne oči a mama na ňo dvakrát mávne rukou, ako vždy. Heš, heš, telefonujem. Heš, heš, toto si vyriešime s ockom, potom ťa zavoláme. Goran si vezme pohár a ide do svojej izby. Potom si príde po loď a ešte raz sa musí vrátiť po zvyšné lego, čo si narozkladal v obývačke. Jeho mama a aj teta Saša ticho čakajú, kým ostanú sami. Lenže Goran poriadne nedovrie dvere a pirátsku loď stavia tak, že najbližšie k tej škáre pri dverách je jeho pravé ucho. Dobre vie, že sa to nepatrí, lenže toto je možno o Kajke. Možno potrebuje pomoc. Tomu, čo sa stalo, nemôže ani uveriť. Kajkina babka dala výpoveď. Goran zabudne, že má ostať vo svojej izbe, vbehne do obývačky. Nechápem, keď je babka, tak ako môže dať výpoveď? Goranova mama s tetou Sašou sa usmejú. Goran vie, že vyhral, môže ostať s nimi. Mama mu začne vysvetľovať, že pani Ťažká nie je Kajkina babka, iba teta, ktorá sa o ňu stará. Veď sa ešte musí pamätať, ako v lani Kajka nemala babku, ale babysitterku, študentku. Hej, no, Ivicu, to si pamätám, ale to už bolo dávno. Lenže tá Ivica odišla na rok do Ameriky a pani Ťažká sa prihlásila na inzerát. Gorana to tak nahnevá, že by babku Ťažku najradšej volal Karolína. Celý školský rok ani slovo o tom, aby sme s ňou cez prázdniny nerátali. Len teraz, na poslednú chvíľu z nej vypadne, že na prázdniny jej chodia 3 chlapčiská. 3 vlastné vnúčatá, jemne opraví Goranova mama Kajkinu. Samé chlapčiská. Goran zarazene krúti hlavou. Čo teraz bude s Kajkou? Spýta sa. Nemôže byť sama doma? Nemôžeme ju zobrať k nám? Môžeme, prikývne Goranova mama. A ja som na to práve myslela, ale vie, že hneď druhý prázdninový týždeň odchádzaš s Tereskou na chalupu. Goran to vie veľmi. Vie, preto tie dni prečiarkuje. Už len 7 v škôlke a 7 doma. Potom sa zamyslí, ani on to s babkami nemá jednoduché. Babina, ktorá sa o ňo stará, je babka jeho mami. Takže naozaj, naozaj je to Goranova prababka. No ale keď ju všetci volajú babi, mám ju ja volať prababi? Taká stará zasa nie je, hovorí si Goran často. Veď každý vie, že jeho ozajstná babina je Tereska. Ešte je mladá a chodí do práce. Všetci ju volajú Tereska, okrem Goranovej mamy, lebo ona ju musí volať mama. S tým sa nedá nič robiť. Keď sa Kajka bude zasa so mnou hrať, všetko jej poviem, rozhodne sa Goran. Určite sa poteší, že ani moja babina nie je moja babina.
2: Harmonika, už v štúdiu svieti červené, teda zelené svetlo?
3: Červené, Brepčík, to znamená, že môžeme nahrávať.
2: Tak môžeme prestať? Či naopak začať?
3: Môžeš začať, ale rozprávka sa už skončila.
2: Ale veď ja som bol zvedavý, ako to bude pokvakvačovať.
3: Ale Brepčík, tak určite vieš aj lepšie, Brpty. Ozaj pokvakvačovať, veď to používaš stále, čo sa ti míňa fantázia?
2: Fíha, máš pravdu. Musím si ju naplniť rozprávkami. No ale ako, keď aj Kiko 1, Kiko 2 sa v najväčšom ozvučilo, v najlepšom skončilo. Aha, vidíš? Už som to znovu ja.
3: To mi naozaj odľahlo. A vidiecká ste teraz počúvali štvrtú časť rozprávkového seriálu, ktorý vám Reptík predstavila, ktorý sa volal Kiko 1, Kiko 2. A tento seriál napísala Toňa Revajová.
2: A Kiko 1 s Kikom 2 sú prepelici, medvedíci.
3: Áno, a stále patria do sveta Kajky a Gorana, dvoch kamarátov, ktorí sú takmer ako súrodenci, ale nie celkom.
2: A teraz už len rýchlo poviem, kto sa s kým musel stretnúť, aby dnes táto rozprávka z nášho rádia mohla znieť. Takže aj štvrtú časť seriálu rozprávala Zuzana Tlučková. Réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová a na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák.
3: Brepčík bez chyby.
2: A namiera, premiéra bola v roku 2022. A možno bola tá premiéra aj na mieru. Mne sedela presne akurát.
3: A to do tvojich škriatkovských uší sa veru hociaká rozprávka len tak nevprace. Ja poviem už len to, že počúvate dvojhodinovku pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy, ale ak nás počúvajú aj vaši starší súrodenci či kamaráti a kamarátky, určite nemusia od počúvania Rádia Junior odchádzať, pretože tieto rozprávky, hoci sú hlavne pre najmenších, sa určite budú páčiť aj im.
2: Veď ja mám 300 rokov a stále ich počúvam.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gecovú v rozprávke o kozliatkách.
2: A keďže pani Kolníková rozpráva príbeh v Radoslavskom, teda v Radošínskom nárečí, možno v ňom začujete aj slová, ktoré znejú trošku inak, ako ste zvyknutí.
1: Presne tak. Radošínske nárečie sme už počuli aj minulý týždeň pri starom Bodríkovi a Vlkovi, tak sa doň môžete opäť započúvať.
2: A zakušujete, teda začujete, že znie veľmi pásikavo?
1: Nárečie s pásikmi? To som ešte nepočula. Ale aha, ty myslíš asi,

0: To znie láskavo, to veru áno. Natrčme uši a počúvajme.
1: Ďaleko, predaleko, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
2: Za troma hlbokými dolinami,
3: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
2: Kedysi dávno sa takmer každá hora
3: jeden hrýva. Král, kdesi, kedysi, mal chlapca.
2: Boli raz dvaja bratia.
3: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
4: To jeden král a mal prvorodeného synčeka.
1: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
5: Kde bolo, tam bolo?
1: Volá, kde len bolo. Bola jedna horka, v tej horke lúčka, na lúčke domček a v domčeku prebývala stará koza. Celá bola bílá, len pod okom mala škvrny. Táto koza mala 7 utešených kozlátok. Odchodí koza na pašu a prikazuje kozlátkam. Deti moje, nože dnu nikoho nepúšťajte. Prišiel by vlk a zmárnil by vás. Otvorte len mne, keď vám zaspívam pesničku. Kozlátka maličké, otvorte mamičke. Nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás sienkom, napojí vodičku.
5: Kozliatka mamičke všetko prislúbili.
1: Ale čože, vlk už dávno po tajomky chodíva v domčeku. I teraz sa pritajil pod oblokom a všetko vypočul. Veď ja jej pesničku už vím, pomyslel si. Počkal ešte trochu, kým starka zajde až do hory. Potom sa chytro rozbehol dverám domčeka. Vlk bol hlúpy, nazdal sa, že keď sú kozlátka ešte maličké, ľahko ich oklame. I hrozným hlasom zareval. Kozlátka, otvorte, nesiem vám na rožkoch mliečka, vo vemene vodičky. Lenže kozlátka už boli naozaj múdre. Ako počuli vlkovú popletenú pesničku, začali sa smáť a zavolali.
5: Vlk si, vlk, a my ťa nepustíme. Naša mamička má tenšie hrdlo, aj pesničku inakšie spieva.
1: A vlk počul, ako sa v chyške veselo na ňom smáli. No, ten smích vám nedarujem, povedal si vlk a nahnevaný uteká ku kováčovi a ešte bol daleko. Už na neho volal. Kováč, kováč, ukuj mi tenšie hrdlo. Výjde kováč vlkovi naproti a poví. Ba netáraj, načože je tebe tenšie hrdlo? Nespýtuj sa, ale kuj, lebo tá na skutku zjem. Odvrkol vlk. Tak či tak, no kováčovi sa nestelo pod vlkové zuby. Položil vlka na nákovu, chytil kladivo do ruky a buch z jednej, buch z druhej strany. Kováč tenké hrdlo. Lenže vlk bol netrpezlivý a ušiel skôr, ako kováč hrdlo dokoval. Beží zase horou a cestou si kozinu pesničku opakuje. Zastane vlk po druhý raz pred dverami domčeka. A teraz už pozorne zaspíva. Kozlátka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmí vás sienkom, napojí vodičku. Počúvajú kozlátka, počúvajú, aký je to zase spev. Hlas ani hrubý, ani tenký nie. To nie je mamička. A preto odpovedajú.
5: Vlk si, zase len vlk. A my ťa nepustíme. Nenazdaj sa, že nás oklameš. Pesnička je mamičkina, ale hlas je veru tvoj. Naša mamička má ešte tenšie hrdielko.
1: A neotvorili mu. Aké ty mi tu vraj ešte tenšie? Napáli sa vlk. A či má ten kováč ešte dosť neutrlkov kladivom? Lenže márne sa zlostil, márne pajedil. Ak chcel kozlátka oklamať, musel znovu na nákovu. Volky, nevolky sa rozbehol znovu ku kováčovi, len aby ho našiel doma. Našťastie tam kováč bol a vlk na neho zakričal už z prahu. Kováč, kováč, aké hrdlo si mi to ukoval? Ako dlho si vydržal na nákove, také ti je hrdlo. No dobre, tak ukuj mi ešte tenšie. Hýbaj na nákovu, povedal kováč a ukúval vlkovi celkom tenké hrdlo. Keď bolo hrdlo hotové, vlk sa ponáhľal zasa k domčeku. Už po tretí raz zastane pri dverách a spustí tenulinkým hláskom. Kozlátka maličké, otvorte mamičke, nesie vám nesie vo vemene mliečičko, nakrmi vás sienkom, napojí vodičku. Ale najstaršie kozlátko bolo veľmi múdre. Hneď poznalo vlka. Podoprelo chrbátikom dvere a povedalo.
5: Veru si ty nie naša mamička a my ťa nepustíme.
1: Ba veru je to mamička, škriepili sa mladšie kozlátka. Vravím vám, že nie je, volalo najstaršie. Neškriep sa, okrikli ho mladšie. Je to naša mamička, nuž pustíme ju, lebo sme hladné. I odstrčili to najstaršie od dverí a otvorili. Tu namiesto mamičky skočí do izby vlk a vycerí zuby. Jaj, to bolo strašné. Úbohé kozlátka sa zlakli a rozprchli sa ako kurence. Chceli sa skryť pred vlkom, ale ten všade za nimi. Jedno sa skrylo pod lavičku, našiel ho. Druhé za poličku, aj to našiel. Tretie, štvrté, všetky našiel. Pochytal a pohltal. Len jedno jediné skrylo sa do piecky a zakryté dvierčatkami vlk nezbadal. Po takejto hostine sa vlk poobrizoval a spokojne vyšiel z domčeka. Dvere nechal otvorené, lebo toľkých kozlátok ostal taký široký, že sa ledva cez ne prepchal. Ej, či by som teraz pil, pomyslel si. A tak šiel z nohy na nohu v studničke zapiť tú pečienku. Príde stará koza domov, dvere nájde otvorené, hneď ju chytí strach. Jaj, preboha, čo sa tu porobilo? Hľadá, blačí, vyvoláva deti, no nikde šuchu ani ruchu. Až na veľa vystrčí to najstaršie kozlátko hlavu z piecky. Mama, mama, a či ste to naozaj vy? Neverilo chúda. Veru som ja, dieťa moje. A kdeže sú ostatné? Jaj, mama moja, kdeže sú tie? Prišiel vlk, spíva vašu pesničku, nuž otvorili mu. A on ich požral, všetky požral, iba mňa nenašiel, lebo ma v piecke nebolo vidno. Ako to koza počula, prestala nariekať a pod ona za vlkom. Dobehla ho práve, keď začal schádzať k studničke. Ej, či mu tá dala? Zadúbkala nohami, podhodila si ho rohami a mlátila a bila, koľko sa don pomestilo. A vlk taký prejedený ani sa brániť nemohol. Nakoniec ho tak poklala rohom, že sa hneď vystrel. Koza vlkovi chytro brucho rohom rozpárala, kozlátka povyberala, v studničke poumývala a ponapájala. Našťastie vlk ich nepochrúmal, ale také celé hltal a ešte sa vody nenapil. Kozlátka hneď prišli k sebe a začali veselo poskakovať. A ktože mal väčšiu radosť ako stará koza? Šťastná maci odvíla detičky domov, aby sa mohli vyrozprávať. Ale od toho dna kozlátka mamičku vždy poslúchali a vlkovi nikdy vás neotvorili.
6: V vrbe rozhojdal sa zvonec, že je našej rozprávočke konec.

0: Tak čo, milé kozičky, teda detičky, všimli ste si to nárečie, o ktorom sme spotvorili? Či ako, že sme o ňom nárečili?
1: No, mohli sme o nárečí nárečiť, ale skôr sme o ňom hovorili. A nárečie, aby sme si to zopakovali, alebo ak ste nás nepočúvali minulý týždeň, tak aby ste vedeli, tak nárečie to bol spôsob, akým rozprávačka Katarína Kolníková rozprávala príbeh. Toto bolo v radošinskom nárečí, teda v nárečí z Radošinej na západnom Slovensku. A ako ste počuli, niektoré hlásky aj slová sa tam vyslovujú inak ako v spisovnej slovenčine.
0: Nárečie je jednoducho spôsob naprávania, vlastne rozprávania, v ktorom ľudia hovoria v nejakej časti krajiny. A možno nás počúva niekto v Radošinej, Radošinej.
1: Veru možno, ja v to aj dúfam. A teraz si už povedzme, kto túto rozprávku o kozliatkach pripravil. Réžiu mala
0: Táňa Tadlánková.
1: Dramaturgický príbeh pripravila
0: Beata Panáková.
1: A rozprávku Rozhlasáci a rozhlasáčky nahrali podľa slovenského ľudového príbehu, ktorý upravila Mária Rázusová Martáková podľa príbehov, ktoré kedysi medzi ľuďmi zozbieral a zapísal Pavol Dobšinský. Rozprávka mala premiéru v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Harmonika, vieš, koho som ples vznietol v rozhlase?
2: Ples vznietol, to je ako jazykolam skoro. Netuším. Aha, že koho si dnes stretol? Tak to som zvedavá. Koho, povedz?
1: Rozhlasového býka. Vlastne býka tu nemáme, ale psíka.
2: Ty myslíš asi Andanténu?
1: Presne. A ten má vraj v rozhlase veľkú rozhlasovú robotu.
2: Andanténa je naozaj malý rozhlasový psík z cyklu, ktorý vytvorila rozhlasová dramaturgička Beata Panáková. V každom príbehu stretne v rozhlase nejakú významnú rozprávkovú postavu.
1: A dnes stretne sedem pánka. Či ako? Prosím ťa, Pipi, poradíš mi do mixážneho kultu, teda pultu? Ako? Aha, jasné. Osmianka.
2: Ešte, že tu s nami náš Peťo Pištek dnes nahráva. Ale pravdou je, že snáď neexistuje majster zvuku alebo majsterka zvuku, ktorý by Osmianka nepoznal. Je to totiž jedna z veľkých